0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni. Mă scuzați, dar știți cum e? Am fost așa precipitat și eu și Marian, am revenit la Metropola și la Radio Sport Total FM. Oricât s-ar răcori afară, deocamdată aici tot fără aer suntem și încercăm și noi să ne dregem. Ca după beție, de domnul Marian. Ca după beție, știi cum e. Ce? Unii beau bere după beție, alții beau zeamă de varză. Noi încercăm să ne ventilăm. E o chestie... Bine, beția, ați înțeles voi ce vreau să spun. Am uitat să te întreb, Marian, s-ar putea să te iau prin surprindere și să nu înțelegi despre ce este vorba. Te-ai gândit să faci, să noți în lacul America?
3: Cum să nu?
2: Știi de ce, la ce mă refer? Da, nu știu, am înțeles, dacă, uite, și Narcis vrea să nuate în la...

lacul America. Deci nebunul planetei a dat un decret prin care lacul Ontario se numește în mintea lui, se numește lacul America. Lacul ăsta Ontario, cu denumirea de lacul Ontario, exista cu mult înainte de a apărea Statele Unite ale Americii. Dar când nebunia e mare, e nebunie, frate, mai mult de atât. Tu nici nu știu. Asta și doar un pic, că să ne răcorim în... Îți dai seama că e cam rece lacul la Ontario. Eu tot Ontario îi zic, acum sunt despre pe mine, tu vrei să faci bani în lacul America. Bine, e treaba ta, Mariane, fiecare cu alegerile lui, dar altfel probabil că sunteți gata, da, da, la 2009, între 2009, oțelul a fost ultima și după aia niciuna în play-off. Stai că revenim la subiectul ăsta, ne documentam eu și Marian cu niște chestii de Champions League înainte de emisiune. Da, până să ajungem la jena de aseară, că e o jenă de fapt, am găsit o știre care m-a bulversat complet și împreună cu voi o citesc. Un olandez de 73 de ani, sau neerlandez cum ar zice Mironică, spune că trăiește de 7 ani în coșmar după ce și-a vândut ferma din țările de jos și a investit 150.000 de euro în două apartamente din Brașov. Îl cheamă Raimundus Berben, da, pe flamandul ăsta, ci că voia să le unească într-un penthouse și să-ți petreacă bătrânețea în România, fiecare cu fetișurile lui. A ajuns însă să se judece ani întregi cu dezvoltatorul și, deși s-a mutat în cele din urmă, nici acum nu are actele de proprietate. Este o anchetă Observator. Într-o situație asemănătoare s-ar afla aproximativ 300 de cumpărători, blocurile nu sunt încă recepționate, iar locatarii au trimis deja o petiție la Cotroceni. Mă, cum e chestia asta, mă? 2019-2026 și să nu poți să fii încă proprietari. Da. Eu sunt din Olanda și vă spun că este cel mai mic preț din viața mea, pentru că în Olanda un astfel de apartament costă 1,5 milioane de euro. Bine, și la noi nu mai costă cât a dat el în 2019, dar oricum, da. Și că apartamentele fusese răcumpărate în rate, Raimundus a plătit lunar sumele stabilite, în 2023 dezvoltatorii ar fi cerut rate mai mari ca să termine lucrările la celălalt bloc. Da? Ăsta Raimundu s-a refuzat și a continuat să plătească după înțelegerea inițială. Ulterior, spune el, butucul ușii i-a schimbat butucul, mă. I-au schimbat butucul. Iar o cameră la intrare, la cheie, cred că înțelegi ce vreau să spun. Iar o cameră de supraveghere ar fi surprins momentul în care oamenii dezvoltatorului au intrat în apartament. Raimundu a depus o plângere la poliție și la scurt timp banii pe care îi vira pentru rate ar fi început să-i fie returnați, în timp ce dezvoltatorul cerea în instanță anularea promisiunilor de vânzare, cumpărare, pe motiv că nu și-ar fi respectat obligațiile de plată. Da, ci că bunuri de 20.000 de euro mutate în subsol, băi, nu știu, poate în, nu știu, în Lesotho, în Guinea Bissau, în Congo, în Republica Centrafricană, mă, totuși în România, la Brașov, suntem o țară deosebită, trebuie să recunoașteți că lucrurile astea, da, mă rog, da. Așa, tot la capitolul lifestyle... dar nu din România, nici cu români și nici din România, un cuplu din New South Wales, Australia, ce a făcut? Zice, cei doi soți au păstrat în locuința lor, fără să bănuiască nicio secundă, un bilet de loterie, domnul Marian, extrem de valoros, timp de aproape 2 luni, înainte de a realiza că viața li s-a schimbat definitiv. Este incredibil așa ceva. Măi, Caragiale, când a scris 2 lozuri, suma uriașă pe care au câștigat-o, ei, nu vine să cred. Este în euro, lăsându-i pe dolarii australieni deoparte, 2,9 milioane de euro. Deci ăștia nu știau că au câștigat 2,9 milioane de euro. Tichetul norocos fusese achiziționat într-o zi obișnuită și a rămas rătăcit printre alte hârtii din casă. Recent, cei doi soți au descoperit că se aflau în posesia singurului bilet câștigător la categoria 1 din cadrul extragerii Set for Life, adică să te aranjezi pe viață, cum ar fi, știi? Așa, despre marele câștig au aflat abia după aproape 2 luni, când s-au decis să verifice biletul. Acum ei vor primi câte 12.000 de euro lunar, timp de 20 de ani. Nu știu dacă așa au ales ei sau ăsta este sistemul în Australia, dar cum e, mă, să câștigi o avere

0: și să... Bine că am mai găsit biletul ăla, să știi. Chiar erau de Caragiale în toată chestia asta. Bun. Am zis să începem cu altceva decât prazul fotbalul prazului sau prazul fotbalului, că deja, știi, vezi avantajul că meciul a fost de vreme, lumea și-a consumat din energie înainte de miezul nopții cu mult, știi? Nu s-a terminat undeva pe la 23:50 meciul și atunci lumea a avut timp să dea tot ce a putut. Și că furtuna a smuls panourile anti-orbire și le-a aruncat pe carosabil pe autostrada A1, Pitești, Curtea de Argeș. Nu știu dacă ați văzut imaginile. În București, ca din senina seară, nu mai știu cât era, cred că era în jur de 8, nu? A început un vânt puternic. L-ai simțit, domnul Marian? L-ai simțit. M-a adus cine știe ce. La mine pe cartier nu s-au mai rupt copaci sau ceva de genul ăsta. Așteptam o ploaie mai serioasă, n-a venit și a venit, mă rog, s-a răcuărit, asta este. Aici, adică pe autostrada A1 a căzut grindină, iar panourile au fost mulse de vânt. Bine că n-au fost accidente sau ceva de genul ăsta, asta e cel mai important. Și că au fost emise mesaje RoAlert. Vreau să te întreb, domnul Marian, Mata, ai primit în ultimele zile mesaje RoAlert?
1: Dispărut.
0: Asta am vrut să spun. Dar ți s-a părut că astea cu dispărut nu mai urlă așa de tare?
1: Nu.
0: Nu știu. Serios, când e cu furtună, cu incendii, cu astea, te scoală de-n morți. Acum au venit așa, primul un pic și al doilea aproape că nu l-am auzit.
1: Vorbeau
0: tanti. Da? Da, am înțeles. Am înțeles, așa. Am înțeles, da. Așa, da. Apropo de ce a pățit olandezul ăla, spune un ascultător, și că asta se întâmplă când analfabetul care face bani din cămătărie și începe să facă blocuri. Oamenii nu mai au niciun drept. După părerea mea, dacă ai bani, nu înseamnă că și poți construi. Da. Și că un cretin de om mi-a spus că nu-l interesează să țină câtă vreme sunt ei cei care construiesc acolo. Așa și cum crește tensiunea, locuiesc într-un bloc construit în 2014 cu probleme care nu se mai termină, ne spune un ascultător. Ne pare rău, dar nu ne miră, să știi. Da. Bună dimineața, să fii sănătos și voios și la pungă gros. Păi să fim ca australienii, da? Chiar dacă, auzi, cum e? Te-ar deranja, domnul Marian, să câștigi și Mata, nu știu, la 6 din 49 marele premiu sau la Joker sau la, și să descopere asta după vreo 2 luni și ceva? Te-ar deranja?
1: Nu
0: te-ar deranja, spun eu că nu te-ar deranja. Da. Cineva râde, ci au trimis o petiție la Cotroceni. Păi ce, adevărul că e amuzant, știi? Ce să facă Cotroceni în cazul ăsta? Da. Auzi, Emanuel spune că a găsit în autobaza Titan ceva plopi culcați. O fi, nu știu, câmp deschis acolo la autobaza Titan și poate din cauza asta. Dar, repet, la mine nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Poate în alte cartiere, da, poate în alte cartiere să mai vedem. Ce, ai început să scrii aici cu cine joacă, cum joacă?
1: Da, că poate
0: strâng. Da, nu, bine. Și alea sunt ordinea, casă de plasare, clasă de plasare, cum sunt, nu? Vorbim de tragerea la sorți a meciurilor de aseară. Da, o să discutăm a grupei principale, meciurilor din grupa principală Champions League. Da, am văzut ce echipe s-au calificat aseară, ce echipe vor continua în Conference League. Și dacă ați avut curiozitatea, ca să deschidem marea dezbatere despre performanța Universității Craiova, hai să vedem ce echipe sunt prin Conference League. E Cups, da? Poate se reîntâlnește cu Cups. E Jablonec din Cehia, e Lugano din Elveția, e Twente Enschede din țările de jos, care a eliminat-o pe Karabakh după prelungiri, în deplasare. E Freiburg din Germania, e Monaco din Franța, e Bran. Ia uzi-o. Deci Branul cu care s-a întâlnit cine? Ucluj a fost cu Branul, nu?
1: Da.
0: Norveginii de la Bran, care i-au eliminat pe grecii de la PAOK. Nu există viață după Răzvan Lucescu la PAOK și ne bucurăm. Eu cel puțin mă bucur teribil. FC Copenhaga, Panathinaikos, da, uite, Panathinaikos după prelungiri se impune la Kralove, în Cehia. Apoi, marele derby, domnul Marian. Două amintiri neplăcute pentru FCSB. Inter Escalades, da, Escalada, cum îi zicea, și cu Drita. După penaltiuri, Andorezi, băi, ca să înțelegem, Andorra are echipă în Conference League. Avem și noi echipă în Conference League din patru câte a luat startul în preliminariile astea. Ca să nu mai ne lăudăm, plus că echipa noastră e venită taman din preliminariile de Champions. Mai departe, Pafos câștigă în fața lui Dinamo Tirana după prelungiri 4-2 și uite așa Dragomir va juca, nu a mai joacă, anul trecut juca în Champions League, acum o să joace în Conference. Din păcate, Racovițan și Racau au fost eliminați după prelungiri de Hajduk Split, chiar pe teren propriu. Apoi, letonii de la FC Riga merg și ei în Conference League, Ajax merge în Conference League, Atalanta, care a trecut de Hapoel Tel Aviv, Norseland, Danemarca, Braga din Portugalia, Boras Banja Luka. Ultimul meci cu goluri care contau în deplasare, marcat în cupele europene. Mai ținem minte pe Schumi la CFR? Ia. Brighton a învins-o pe Tromsø din Norvegia, Midtjylland s-a impus și ea la Rijeka, Gent, belgienii, câștigă la Hibernian în Scoția și aici vreau să vă aduc, alături de mare echipă Inter de Escalade din Andorra, o să o întâlniți pe Lincoln din Gibraltar. Mă, nu cumva tot cu Lincoln ăștia s-a întâlnit o Șumudică? Nu era echipa asta din Gibraltar cu care s-a întâlnit Șumudică? Pe la CFR? Nu vreau să spun prostii. Și în fine, Hetafe trece de Partizan Belgrad, deși a pierdut meciul retur din Serbia, dar la total a fost 4-3 pentru spanioli. În Europa League, Ararat Armenia, prima calificată, pentru că a fost meciul jucat cel mai devreme. Apoi Jagiellonia s-a impus echipa poloneză în Georgia cu Iberia. Un rezultat insuficient pentru Žalgiris din Lituania. Bate pe Beşiktaş, dar turcii merg mai departe. Apoi Lillestrøm are mari probleme cu Ignatia din Albania, dar trece după prelungiri. Omonia Nicosia trece de Sint-Truiden din Belgia. Victoria Pilsen bate după prelungiri cu 5-1 pe Steaua Roșie Belgrad, după ce a fost 3-0 la Belgrad. Echipa asta care îl plătește pe Arnautović cu cât un milion și ceva salariu pe an. Să mai vorbiți de sumele băgate în fotbalul sârbesc. Sunt la pământ în momentul de față. Nu mai exportă, nu mai au materie. Nu mai au jucători de export în marile campionate. S-a terminat. Trebuia că atunci când ești prost organizat să ajungi și la nivelul ăsta și să nu-i mai dăm și pe exemplu. Vă rog eu frumos. Salzburg bate campioana aia din orășelul ăla de 5-6 mii din Suedia. 3-0, da, deci Mialbi continuă în Conference League. Benfica câștigă la Aarhus, Ofi Creta câștigă la Sofia în fața lui CSKA, așa că CSKA va juca în Conference League, în timp ce Levski va fi în Europa, fiind eliminată din play-off-ul de Champions. Lech Poznan câștigă la total cu 9-2 în fața lui Thun din Elveția, Anderlecht câștigă la total cu 6-0 în fața lui Carerat și iată ajung, deși noi nu ținem cu ungurii, știm chestia asta, ajung la cel mai frumos rezultat al serii din punctul meu de vedere, mai ales după dezbaterea pe care am avut-o ieri despre fotbalul turcesc, Ferencvaros, Budapesta, Trabzonspor, 4-0. Echipă care plătește un salariu de 18 milioane de euro unui fotbalist care nu mai joacă mai nimic. L-am numit pe Salah. Bă, știi ce mă bucură rezultatul ăsta? Și îmi dovedește încă o dată despre haosul, da, din fotbalul turcesc, în sensul că sunt dispus să arunce cu banii fără să gândească. Mă bucură teribil acest rezultat, vă spun sincer, da? Iar pentru Ferencvaros, știi cine a dat un gol, domnul? Corbu, nene! Da! E de-al nostru, mă, Marius Corbu, mijlocașul de 24 de ani. Deci Corbu i-a dat gol lui Salah, cum ar spune presa de la noi. Ia să mă uim, câte minute a jucat Salah ăsta? Salah a fost și schimbat, adică, dar în ce minut l-au schimbat pe Salah?

Salah a fost schimbat în minutul 64, excepțional. Cred că își blestemă zilele turcii, dar să și le blesteme, nene, că în fond ei aleg să cheltuie banii fără niciun fel de noimă. Asta este adevărul. Astea au fost rezultatele. Da, cu Lincoln a dat, Dan din Lambal zice, cu Lincoln a dat Kipciu golul de 1-0. Așa, mă, deci tot Șumudică, mă. Deci Șumudică a întâlnit-o și pe Lincoln și a întâlnit-o și pe Boras Bania Luca. Și echipele astea, uite acum ce puternice sunt. Bravo, domnul, bravo. Da, se aude bine alertul, stai liniștit. Aud mai bine decât majoritatea oamenilor. I hear everything, cum zicea George Costanța, stai liniștit. Neața, Trabzonspor, om eliminat minutul 13, așa, și care șmecherie? Și dacă a fost eliminat, ce? Rușinea nu e aceeași? Adică ce, eliminarea nu face parte din joc? Dom'le, dacă erau 11, la 11 era altceva. Nu știu, frate, așa se joacă meciul. Meciurile se joacă conform regulamentului. Că ai un om eliminat minutul 13, nu sunt vinovat nici eu, nici Marian și nici tu, măi Mircea. Nu, niciunul. Vinovat sunt ei. Așa că nu sunt circumstanțe atenuante. Dă-mi voie să-ți spun așa. E jale. Pur și simplu. Și acum. Nici nu știu ce să vă spun. Cum să vă spun că am așa o pornire viscerală împotriva celor care mă nebunesc de ani de zile cu, domne, să facem și noi performanță în Europa ca să ne crească coeficientul, ca să se dezvolte fotbalul. Și eu de ani de zile vă spun același lucru. Îmi pare rău că lucrurile astea sunt confirmate an de an și din ce în ce mai apăsat. V-am spus de ani de zile și mulți m-au criticat. Numai calificările astea prin cupele europene, că le-a obținut CFR, că le-a obținut FCSB, că mai nou să bagă și Craiova, nu ne aduc de fapt... Deci fotbalul românesc până la urmă nu câștigă mai nimic sau nimic. Bun, o să spuneți, doamne, se încasează niște bani. Și v-am spus, da, este foarte adevărat. Se încasează niște bani, televiziunile au niște meciuri de transmis, presa mai poate să scrie și despre niște victorii, da? Că atunci când ajungi prin grupele astea mai sunt și victorii, nu ca în cazul Craiovei care a fost praf în ultimele două tururi preliminare. Dar în rest, adică au răsărit mari fotbaliști sau fotbaliști buni în România după anii ăștia de chin de cupe europene. Mă, nu s-a întâmplat nimic. Și v-am mai spus o chestie, că singurii care câștigă ceva de pe chestia asta, bine, nu că iau acasă banii, că-i bagă tot în fotbal, sunt patronii. Adică Gigi cu parcursul FCSB-ului și cu spectatori și a încasat sume frumoase. Dar uitați-vă ce înseamnă pentru FCSB astăzi, ce înseamnă pentru fotbalul românesc dezvoltare. Nu înseamnă nimic până la urmă. Aseară pe grupul nostru, colegul nostru Ionuț făcea o afirmație care mi-a zbârlit părul pe mâini. Zici, dom'le, e mai bine pentru Craiova că joacă în Conference League. Și zic, Ionuț... De ce, tată? Ce s-a întâmplat? Păi zice, dacă joacă acolo, mai adună puncte și crește coeficientul. Zic, ce coeficient? Coeficientul de țară. Bă, fraților, noi de coeficient de țară vorbim când se împar punctele astea la patru echipe. De coeficient de țară vorbim. După aia zice, nu că e coeficient personal. Băi, de coeficient personal vorbim când tu nu poți să bați pe Levski, nu poți să bați pe Ararat Armenia. Tu, dacă îți crești coeficientul, crezi că vei avea succes? Ai avut cel mai ușor culoar în Champions League pe care l-a avut o echipă românească, nu mai știu de când. Și n-ai reușit să ajungi nici măcar în Europa League. Așa că să nu ne mai îmbătăm cu chestia asta, cu coeficientul. Coeficientul ăsta contează cu adevărat când reușești să faci performanțe în grup, când valoarea echipelor crește, nu să stai la ciupeală, ceva de genul ăsta. După ce discutam noi pe grup acolo, sigur că eu nu ți-era singur cu părerea asta, măi, schimb la 30 de secunde, dau pe Digi.

0: La Digi mormăia cineva, un invitat prin telefon. Mariane, știi cine era la invitatul prin telefon? Era Pavelică Badea. Și Pavelică Badea, despre ce crezi că vorbea, domnul Marian? Despre coeficient. Băi, fraților, parcă sunteți propagandiști la LPF. Voi nu înțelegeți că suntem atât de jos și cu punctele astea pe care le adăugăm așa din când în când, nu facem nimic. Și iată că nici echipa nu reușește să beneficieze, să spunem, de propriul coeficient. Mă, când ai linia asta de adversari, precum a avut-o Universitatea Craiova, și te prezinți de maniera asta, ce-ți mai trebuie, mă, coeficient? Pe cine vroiai tu să întâlnești? Sigur, ai fi dat peste aia Catena. Auzeam ieri discuții că Grande zicea, dom'le, dar noi am mai jucat cu aia Catena și am jucat bine. Bă, în primul rând că nu poți să compari un meci de acum, când a jucat Craiova cu aia Catena? Acum vreo 2 ani sau când a jucat? Sau nu mai știu. Și acum, stai mă puțin, frate, tu ai fost cum ai fost cu Levski și ei au primit terenul în cap la aia Catena. Tu nu treceai de aia Catena. Dar oricum, aia Catena nu era un nume sperietoare de play-off. L-am rugat pe Marian, că el e priceput la chestia asta. Mă, spune și mie de când n-a mai jucat o echipă românească în play-off-ul de Champions League. Și ce a găsit e așa, că ne-am calificat direct atunci, datorită Eurofantasticilor, am avut 2 ani la rând echipă direct în Champions, nu? 2 ani sau 3? A fost cu Unirea Urziceni și cu Galațiu, nu? Galațiu a fost. Dar de atunci și până astăzi el n-a reușit să mai găsească un an în care echipa campioană a României să joace, mă rog, măcar în play-off-ul de Champions League. I-am zis, mă, mai uite odată, că nu țin foarte bine minte, de exemplu, poate totuși am fost odată, când a jucat FCSB cu Manchester City, era play-off sau era un tur mai devreme? Că uite, asta nu reușesc să țin minte, ca să nu spunem o prostie. Dar în orice caz, noi nu pupăm play-off-ul Champions League, deși de la an la an ăștia au încercat la un moment dat să ușureze sarcina echipelor din țările mai slabe și au băgat drumul campioanelor. Că știți că la un moment dat nu se ținea cont de drumul campioanelor. Mai ținite, Marian?
1: Da, da.
0: Puteai să întâlnești o echipă grea din Anglia, de exemplu, care mergea în preliminarii, sau din Germania. De la un punct nu mai era posibil lucrul ăsta, pentru că pe drumul campioanelor se întâlneau doar campioane, ceva de genul ăsta. Așa este? Așa a fost.
1: Ți-am dat eu o poză.
0: Da, mi-ai dat o poză.
1: Care ai exact.
0: Ia să mă uit aici.
1: Acolo,
0: deci a fost... CFR a jucat, da? În 2019. Da. Așa, și a fost cu Slavia Praga. Da, da, da. Deci spunea Dan Petrescu că Slavia Praga e o echipă puternică precum alea din Anglia. Țin minte, da. Ultima echipă calificată în play-off în grupe a fost FCSB când a trecut de Legia Varșovia în 2013. Iar alte prezențe în play-off, FCSB 2016 eliminată de City, deci vezi, am ținut bine minte, da? Și apoi de Sporting, a fost tot un 5-0 sau cu 5, nu? Tot cu 5 a fost și atunci, da. Deci noi practic din 2019 n-am mai trimis nicio echipă în play-off, deci sunt 7 ani. Iar înainte de asta, înainte de CFR, a mai fost FCSB-ul 2016-2017, dar astea erau echipe cu jucători evident mai buni. FCSB venea după perioada aia extraordinară de avusese și Chelsea, avusese și Ajax, era o formație mult mai puternică, cum FCSB-ul de acum 2 ani aia care o bătea pe PAOK. Evident că era o echipă de cu totul alt nivel față de ce prezentăm noi astăzi în cupele europene. Și cu toate astea, unde ne ridicăm? Eu asta vă întreb. Hai să ne dăm jos vălul de pe ochi sau ceața de pe ochi și să înțelegem că n-avem cum să progresăm cu fotbalul ăsta. Ilie Dumitrescu încerca aseară să facă o chestie. Dom'le, zice, acum el spunea că s-a greșit la Craiova, s-a greșit în alegerea jucătorilor din vara asta. Pentru că nu au gândit cum trebuie, pe ce posturi au nevoie de jucători. Și a spus niște chestii adevărate. Dom'le, decât să bag 4 milioane în 2 jucători sau 3, mai bine bag 2 milioane jumătate sau 3 într-un singur jucător, dar iau pe ăla, într-adevăr, să mă pup baza pe el. El are dreptate. Dar iarăși sunt niște chestii așa virtuale. În primul rând, Craiova, chiar și cu investiții proaste în vara asta, Craiova n-a fost în stare să se ducă peste un adversar

0: de o modestie, stați că nu mă, la, de o mediocritate extraordinară, apăsată, cum este Ararat. Așa că eu n-am nicio speranță. Iar asta cu coeficientul e o discuție pentru presă, poate pentru unii suporteri naivi și poate pentru ei, pentru conducători, ca să se apere cumva. În rest, vă rog să mă iertați. Foarte multe mesaje, îmi pare rău că nu le-am citit până acum. Încerc să mă revanșez, mă duc un pic înapoi și să vedem ce mai scrie. Da, nu, de asta cu cine a participat ultima dată am lămurit-o, cu ajutorul lui Marian, nu mai trebuie să revenim la ea. Când a zis, că Gigi a zis că își taie capul atunci cu Sporting, mă rog, nu mai, gata, nu mai revenim la chestiile astea. Bună dimineața, parcă văd că o să apară astăzi comentarii de genul este singura echipă calificată în Cupele Europene. Adică în decembrie, așa mă, tot cu Coeliu antrenor, a jucat în decembrie și că domne, a jucat bine atunci cu, și a jucat bine, da mă, ok, bine, dacă vrei să dacă vrea grande să comparăm cu meciul ăla de atunci, bă, tu te chinuiești cu cups, mă, nu te supăra, mă, te chinuiești cu cups, mă, nene, hai că te chinui, nu mai vorbi, da, gândește-te cum a fost meciul de acolo, am dat-o pe teren și așa mai departe. Aseară, Mironică, tu te-ai uitat la meci aseară? Sau nu l-ai văzut? Că a fost pe voi.
1: L-am văzut,
0: da? Mironică spunea, domne, că a început să plouă. Păi nu știu cum, avem noi fatalitatea asta Doinei românești, da? Că e Doina, da? Să ne jelim tot timpul. Domne, a început să plouă. Și uite, pastele astea, măi, vi s-a părut, să sperăm că rezistă terenul. Mi s-a părut un teren foarte bun, în primul rând, acolo. Da? E stadionul ăla vechi pe care a jucat și Naționala României, dacă mai țineți minte. După coloanele alea țin minte.
1: 100 de ani.
0: Da, ăla-i, tot ăla-i. Dar era bun teren. M-a dat un pic de ploaie și începuse Mironică. Dom'le, să vedem cum va fi afectată calitatea jocului. Băi, la noi, aud în permanență jeluirea asta pe bază de gazon și de teren. La toți am auzit-o. La toți am auzit-o. Am auzit-o inclusiv de genul, domne, dacă joacă Hapoel Berșeva ne strică stadionul, a zis terenul, zice Angelescu. Adică nu există permanent. Știu că avem niște traume din trecut cu gazonul. Traume care vin de la nisipul de pe arena fostului Amanoliu, când a greșit Reghe, că am făcut Danemarca, da? Așa, ca să asociem un pic, și continuând cu noul stadion la meciul cu Franța, când le rămânea fotbaliștilor piciorul în gazon. Știu, avem traume. Adică noi, sau stadioane făcute nou de, era firma aia, din Focșani, da? Era familia, cum o chema, mă? Zi-mă, cine era baron acolo? Oprișan. Era Frasu, nu? Frasu era cu terenurile aia și peste tot era și terenurile erau proaste. Mă, eu am înțeles chestia asta. Dar să lăsăm fatalismul ăsta, fratele meu, că tot timpul noi, adică, de parcă noi am fi la un nivel fenomenal, fie unele echipe din campionat față de restul, fie prin cupele europene față de niște amărâți de ăștia, că noi le zicem amărâți, dar ăștia uite că ne bat, și din cauza terenului, eventual din cauza arbitrilor care nu dau 50 de penaltiuri pentru FCSB, noi găsim tot timpul alte motive. Hai mă să vedem care este realitatea. Chiar așa suntem noi de buni? Evident că nu. Dar poate renunțăm odată să ne mai considerăm buricul pământului și poate o fi, mai bine. Am terminat cu Champions League când am fost ultima dată. Vă mulțumesc pentru mesaje, am lămurit-o. Chestia asta am depășit-o. Da. Cineva zice aici ce să facă... Ce să facă Trabzonspor dacă e Muci titular? Da, e unul Muci. Da, apropo de... Așa. Aș vrea să aud părerea lui Bobonete. Bine, mă, bravo. Cine mi-a adus aminte de chestia asta? Bravo. Cătălin, mulțumesc. Ce-o zice, mă, Bobonete? Tu nu ești interesat de părerea lui Bobonete, noul acționar al Craiovei, domnul Marian? Eu n-am putut să dorm azi noapte pentru că Bobonete o fi spus, dar eu nu știu ce a spus. Da, Norvegia are 4 echipe în grupele principale. Păi da, în condițiile în care grosul, dar cei mai mulți, cei mai buni fotbaliști joacă prin străinate, că așa au fost ei căutați, sunt înalți, sunt puternici.

0: aici, au căutare în Premier League, au căutare în Championship, au căutare în fotbalul german, au căutare peste tot. Și atunci pleacă băieții ăștia, că în Norvegia nu se plătesc salarii mari. Și cu toate astea, au patru echipe, ăștia schiorii, nu? Au patru echipe. Iar noi, băieții care știu cu mingea, băieții, dom'le, talentul fotbalistului român, bă, vă voi, nu știu, ai zis că ai văzut meciul. Spune-mi și mie, cine a luptat minunat aseară în meciul de aseară la 10 metri de poartă, dacă mai ții minte? La poarta armeană. Bayram. Bayram, tat.
1: Și după aia a greșit pasa, Bancu.
0: Așa, corect, dar Bayram a dat pe lângă minge, practic. Da. Și vorbeau comentatorii de vedeta echipei din Bănie. Mă, cum poți să spui că Bayram este o vedetă, mă? Mă, ca să... Vedetismul e una și vedeta în adevăratul sens al cuvântului e jucătorul ăla important, da? Care și aduce aportul, nu? Da? Care produce... aduce plus valoare echipei. Aia e vedetă, mă. Bayram e vedetă. Fivar fotbalul de râs să vă fie. Doamne Dumnezeule, da. Singura echipă românească care a reușit să intre în Champions League venind din calificări a fost Steaua. Da, că atunci se chema Steaua. Așa este. Așa este. E foarte adevărat. E foarte adevărat. Da, e foarte adevărat. Atât. În rest, cam a avut atunci șansa. Eu zic neșansa în continuare, că a fost nebunia aia, că intrăm direct, a provocat practic falimentul sau desfințarea chiar a multor echipe, dar în rest și alealtă, în rest n-am intrat în afară de fosta Steaua, ca așa trebuie să-i spunem, da? N-am intrat niciodată în grupele Champions League. Fie că era cu organizarea aia știi că întâi a fost o singură fază a grupelor. Alea trei calificări ale Stelei din anii 90 cu Țiții Dumitriu. Atunci era doar o fază a grupelor. N-am intrat după aia. Singura, atunci când a venit Roberto Carlos la București, când a venit Lyon la București, cred că te mai țineți minte. În rest, și golurile au fost cu standard, Liege le marcase, cum îl chema pe atacantul FCSB-ului? Vai, am un lapsus aici, am vorbit de atâtea ori despre el. Ia aduceți-mi aminte, ia, vă rog eu frumos, cine a dat golurile alea cu Liege? Aoleo, atacant de careu era. Mariane, mai ții minte? Firar să fie, uite, vezi, asta este, da. Vai de mine, am uitat. Așa. Cu Bayram în lot, Craiova a jucat în 10. Cam a jucat în 10. Mă chema Vlad, Vali Badea, mă. Badea. Vali Badea, mă, bravo, mulțumesc frumos. Vali Badea, da, mi-a scris aici Ionuț. Da, Vali Badea, așa este, așa este. Bayram are pretenții de transfer. Bayram are pretenții, Craiova are pretenții. De să spun că după ce am văzut din nou aseară, bă, e senzațional transferul lui Burligea la Frosinone, nene. Senzațional, da, față de ce oferim noi. Nu are sens, dar n-are sens să menajăm, să dăm circumstanțe, să... Nu, tată, asemenea pleașcă de linie, da, măcar să intri în Europa League, dacă nu în Champions, n-am avut. Gândiți-vă că tot am amintit că FCSB dădea peste Manchester City și peste Sporting Lisabona. În anii în care drumul campioanelor nu exista, nu erau așa de protejate echipele astea din campionate mititele, da? Gândiți-vă la chestia că da, era nebunia că atunci știai sigur că nu treci de play-off, că dădeai peste echipe de astea, vai mama noastră, știi? Acum nu mai e așa. Echipele alea, vai mama noastră, sunt deja calificate direct. Nu mai dai peste ele prin Champions. Da. Bun, gata, mulțumesc frumos, am ajuns cu Badea. Știu, ajung mai târziu mesajele la unii. Acum mi-au scris zeci de ascultători cu Badea. Nu, gata, am terminat și cu Vali Badea. Ne-am adus aminte și nu o să mai uităm. Promitem, nu o să mai uităm chestia asta. Înainte de chinul ăsta oltenesc, Cyril Tereo, cum, nu avem o treabă Cyril Tereo cu golurile alea, nu, tati? Nu. Am avut tragerea la sorți, uite, am muncit serios aici, Marian, și mi-a trimis toate adversarele. Acum, dacă bănuiesc că ați văzut și voi adversarele granzilor, ca să zic așa, sau cum ar fi, capilor de serie, nu? Cei din prima urnă valorică. Poate,

0: poate exagerez eu, dar mi se pare că Arsenal are cel mai greu. Hai să vedem.
1: Nu, n-are.
0: N-are cel mai greu? Deci are acasă așa cu Real Madrid, cu Borussia Dortmund, cu Lille și cu Sabah, iar în deplasare cu Bayern, cu Betis, cu Napoli și cu Slavia Praga. Nu e nici simplu.
1: Simplu.
0: E simplu?
1: Da, simplu.
0: Zici tu bine. Bayern are așa, are în acasă cu Arsenal, cu Betis, cu Bodo Glimt și cu Slavia Praga, iar în deplasare are cu Atletico Madrid, cu Betis, nu, stai puțin, nu, cu Atletico Madrid, cu Manchester United, cu Lille și cu Viking Stavanger. Parcă e mai ușor ăsta. Barcelona are acasă cu Manchester City, cu Aston Villa, deci două echipe din Premier League, cu Feyenoord și cu Como, adică vine Fabregas, se întoarce Fabregas pe Camp Nou, nu? Iar în deplasare are cu Paris Saint-Germain, mai bine că oricum îi bate Paris Saint-Germain, cu Sporting Lisabona, cu Galatasaray și cu Sabah. Uite bă, frate, în loc să vină la București să joace cu Hapoel Berșeva, să duce la Baku. Real Madrid, pe Santiago Bernabeu, joacă cu Milan, Eindhoven, Leipzig și Linz, iar în deplasare cu Arsenal, cu Roma, cu Shakhtar și AEK. Ăsta e cel mai ușor. Zoc, mi se pare cel mai ușor. În afară de Arsenal în deplasare, alea de pe teren propriu nu cred că vor constitui o problemă. Interul lui Chivu joacă pe teren propriu cu Liverpool, cu FC Brugge, cu Shakhtar și cu Stuttgart și în deplasare cu Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord și Slovan Bratislava. Pare mai ușor, are trei adversari foarte atrăgători pe teren propriu, Brugge, Shakhtar și Stuttgart. Cu Liverpool depinde cum se prezintă Liverpool, că aici lucrurile în continuare sunt complicate. Campioana Paris Saint-Germain joacă acasă cu Barcelona, Roma, Galatasaray și Slovan, iar în deplasare cu City, cu Aston Villa, cu Villarreal și cu Como. Liverpool cu Atletico de Madrid, cu FC Porto, cu Villarreal și cu Lens pe teren propriu și joacă la Inter, la Bruges, la Istanbul cu Fenerbahçe și la Linz. Și în fine Manchester City ne oferă meciuri pe teren propriu cu Paris Saint-Germain, Sporting, Napoli și AEK, iar în deplasare cu Barcelona, cu Porto, cu Leipzig și cu Lens. Bă, City are un program greu. Să știi, toate deplasările astea, mai ales că suntem în era post-Guardiola, sunt foarte complicate. Toate sunt complicate. În Portugalia ei, deși au câștigat cu Guardiola, rupeau în Portugalia. Știu că au avut niște victorii mari. Da, Barcelona e Barcelona, Leipzig nu știi niciodată la ce să te aștepți. Iar cu francezii, la fel cu Lens. E o echipă complicată. Da, va fi interesant. Tragerea la surța marii grupe din conference e astăzi la 14:30, înainte e marea grupă din Europa League, cu o oră mai devreme sau ceva de genul ăsta. Echipele Vai Mama Noastră sunt noi, da, eu am spus Vai Mama Noastră când mă refeream la echipele alea, Vai Mama Noastră că ne bat, nu că sunt ele de Vai Mama lor, nu, ele erau echipe de Vai Mama Noastră, da, evident, ai înțeles la ce m-am, da. Pe timpul cooperativei avem rezultate de mare valoare în Europa, asta culminând cu sfertul UEFA Fantastic. Mă, da, așa, sigur, era cooperativa, dar erau două chestii atunci care ne-au ajutat. Unu, sigur că aveam fotbaliști mai buni ca astăzi. Erau bani mai mulți pentru că nu se plăteau taxe. Era încă în perioada aia a haiduciei, da? Când s-au creat datoriile imense. Și mai era o treabă. Noi am jucat atunci în Cupa UEFA. Aveam trei echipe în cupele europene, dacă ții minte. Calificările astea au adus puncte care s-au împărțit la 3, s-au împărțit la 4. După aia a venit și Dinamo, nu? După un an când a intrat și ea în grupă de cupă UEFA. Și toate astea ne-au ajutat de am ajuns să trimitem o echipă direct în Champions League. Dar nu uitați că în cupa UEFA pe vremea aia erau premii mai mici și vorbim chiar cu rata inflației, da? Față de ce se plătește astăzi în conference. Și dacă nu țineți minte, erau campionate

italienii, care erau mult mai buni atunci decât astăzi, nici măcar nu erau interesați de Cupa UEFA. O tratau ca pe o, nu chiar ca pe cum era aia Intertoto, dar nu erau interesați. Astăzi, după cum observați, inclusiv în Conference League, toate echipele

Res Cupa UEFA. Și am profitat de chestia asta și bine că am făcut-o. Bine că am făcut-o și am reușit. Am reușit să avansăm, după care am reușit să ne nenorocim, pentru că, repet, o să spun toată viața, unii au crezut că izbăvirea vine din calificarea direct în Champions League. Izbăvirea a venit doar pentru patronul ăla de la Urziceni. Cum îl chema, mă? Pe patronul de la Urziceni. Ăla cu casele. Care, într-adevăr, din Champions League a reușit să-și scoată banii băgați în clubul ăla. După care clubul s-a dus. Dar el măcar a reușit să scoată banii. Nici nu plătea foarte mult acolo față de celelalte cluburi. Știți cum a fost făcut unirea Urziceni, da? Țineți minte, da. Pe timpul cooperativei beneficiam de școala comunistă de fotbal. Fotbaliștii crescuți pe vechi în România. Acum marea generație de aur fără școală. Bă, în 2008 nu mai beneficiam de fotbaliștii crescuți înainte de 90, că trecuseră totuși 18 ani. Dacă vorbești de cooperativa din anii 90, da, acolo da. Acum marea generație de aur fără școală nu sunt în stare să producă jucători, chiar dacă i-au trecut prin cele mai tari cluburi din lume. Păi, că Hagiți a produs jucători atât cât a putut el acolo. Bucșaru, mă! Da, Bucșaru era firar să fie. Mulțumesc că mai mulți ascultători ne-a scris de Bucșaru. Ăsta a scos banii de acolo și a plătit fotbaliștii restanțe, nu știu ce, și a luat banii și a plecat de acasă. Pentru că el, într-adevăr, și-a acoperit investițiile de acolo, pentru că au fost și mici. Adică el nu s-a aruncat la nebunii tip Vaslui, Rapid, Dinamo. Bine, Nea Gigi s-a aruncat, dar Nea Gigi avea loveaua grea, că de-aia și rezistat până astăzi. A trecut și peste criza imobiliară din anii 2008, 2009, 2010 și a revenit. Pentru că valoarea terenurilor a recrescut, imobilele la fel s-au tot scumpit și el a prosperat ulterior. Da, ok. Bine, cam asta ar fi de spus despre istoriile noastre din ultimii 20 de ani, chiar că am trecut pe la toate, să știi. N-am uitat, cred că n-am uitat nimic din istoria asta tumultoasă a ultimilor 20 de ani din fotbalul românesc. Da, mm-hmm. Ok. Știu că lumea va uita, vor începe meciurile din conference, o să aflăm adversarii, se vor face calcule, poate Craiova să treacă în primăvara europeană, da, sigur, și presa trebuie să se lege de ceva. Eu v-am mai spus că în afară de scandalurile astea din Liga 1, mai mare audiență produc performanțele internaționale ale fotbalului românesc. Și atunci presa se va agăța, dacă, eu știu, Craiova bate, indiferent pe cine bate pe acolo prin conferință, se va agăța de chestia asta. Dar realitatea, da, crudă, este că mare lucru, nu știu, singura, poate, dacă, nu știu, măcar să te duci, zic și eu așa, acum să nu-ți spuneți că fabulezi, după ce am dat de pământ cu Craiova, ca să un sfert de finală de conference. Poftim. Bă, dacă faci un sfert de finală, ca imagine, sunt niște... e o șmecherie. Dar mai, dacă nu ajungi măcar până în sferturi, că ați văzut ce echipe sunt acolo. Vă repet, pentru cei care ați deschis aparatele, aplicațiile și televizorul mai târziu, că avem pe Inter de Scalat și pe Lincoln. Andorra și Gibraltar sunt colege de grupă principală cu Universitatea Craiova. Și e posibil ca Universitatea Craiova să dea peste una din astea două echipe. Da? Mai vedem. Am spus programul lui Liverpool, nu mai mă întorc. Treci și tu pe internet, nu o mai zic acum, gata, gata. Inter-Liverpool, da, ne scrie Dorel, da, e Inter-Liverpool. Păi nici Milan nu e în Champions League, am spus la Milano. Ce, Inter nu joacă la Milano? Ce Dumnezeu, la Milano. Inter-Liverpool. Știi că există s-a ținut cont la tragerea la sorți de un criteriu că dacă două echipe s-au întâlnit în ultimii ani de două ori consecutiv pe terenul unei echipe, meciul dacă urmau să se întâlnească din nou, meciul se juca automat pe terenul oaspeților din ultimele două dispute. Mi se pare că Inter cu Liverpool s-au mai întâlnit sau nu s-au mai întâlnit? Ba, s-au mai întâlnit, da. Cât a încasat Rotaru din contract... Extraordinar! Cât a încasat Rotaru din contractul cu Voio? Am un prieten oltean care, pentru că n-a putut vedea meciul,

0: pus praful să se aleagă de calificarea lor. De asta, bă, asta e problema. Ei dau meciul televiziunilor care oferă cel mai bun preț. Și aici, nefiind vorba de grupele principale, da, unde deja contractele sunt semnate, Conference și Europa League sunt pe Voio, nu? Și Champions League pe Prima și pe Digi, nu? Așa e.
1: Păi nu, sunt...
0: Cum? Cum?
1: Europa League și Conference sunt și la Digi.
0: Nu cred.
1: Ba, da.
0: Ia mai uite-te odată. Hai să vedem. Cine transmite... grupele principale, hai că împreună aflăm. Eu știu că nu sunt toate trei la Digi, mă. Grupele principale din Europa League și Conference. Nu știu că era o discuție la un moment dat că... Ia să vedem. Surpriză, 25 mai. Cine va transmite TV Europa League și Conference în România? Schimbare majoră pe piața media din România. Grupurile Digi și Prima au pierdut drepturile. Te rog eu frumos. Te rog eu frumos. Deci grupul Pro TV a luat... Ți-am spus. Da, că la un moment dat se temeau toți că Digi și cu Prima vor pierde și Champions League. Asta era marea temere, înțelegi? Și până la urmă nu s-a întâmplat lucrul ăsta, dar știi, din punctul de vedere al participărilor românești, e mai avantajos să ai Europa League și Conference pentru că tu nu intri în Champions. Și sigur e vorba de Universitatea Craiova, dar imaginează-ți că ar fi fost FCSB, fie în Europa League, fie în Conference. Audiența pe care o făceau meciurile astea era infinit mai mare decât ce se întâmplă în Champions. În Champions rar prins cât un meci cu audiență mare și când ajungi în fazele superioare. Hai că am mai discutat de chestia asta. Adică nu sunt audiențe mari. Ăsta e adevărul. Fotbalul românesc e mizerabil, dar el atrage mai mult decât fotbalul internațional. Am avut dezbaterea asta cu Nazare de nu știu câte ori. Noi fim foarte contrariați de faptul că, dumne, se uită mai mult lumea la un meci între Oțelul Galați și UTA decât la un meci între nu știu, Aston Villa și când nu era la Voio, când era, să zicem, la liber. Aston Villa și Brighton. Deși acolo vezi fotbal în partea cealaltă, știm ce vedem. Da, mă rog, asta este situația. Da. De anul viitor transmite Voio grupele 2027-2031. A, și anul ăsta încă e la Digi?
1: Da.
0: A, așa da, așa da. Așa, da, bun, ok. Deci, înseamnă că Universitatea Craiova se vede la liber, nu?
1: Da.
0: E, așa e, puteți să vă nemulțumiți la liber. Nu mai trebuie să dați și... Da. Ce mentalitate mediocre are prietenul ascultătorului. Nu știu la ce te referi. Nu știu la ce... Da. A, știu Pro TV că în Europa League și Conference avem șanse cu echipe românești. Băi, asta e clar, asta e clar. Da, deci Digi și Prima mai au un sezon, am înțeles. Deci de anul viitor se face schimbarea. A, acum ne-am lămurit cu totul. Craiova asta a fost făcută campioană de arbitre. Da, și a fost făcut, și cine trebuia să fie campioană? Dinamo, cine trebuia să fie campioană? Spun Dinamo pentru că e un dinamovist care vine cu chestii de astea. N-a fost făcută ca... A câștigat campionatul și cupa pe merit. Mai discutăm de prostii de genul ăsta. Asta sunt niște prostii să spui că Universitatea care a fost făcută campionă de arbitri. Dacă i-a fost făcută campionă de arbitri, în detrimentul cui a fost făcută campionă de arbitri? Adică care e echipa aia care ar fi luat titlul dacă arbitrii nu ajutau pe Universitatea Craiova? Ca să mergem cu dezbaterea asta absolut caragioasă. Da. Da, noi avem doar datul cu părerea și fumuri. Nu ai scris fumurii și mai mari decât o mocăniță. Da, așa este. Așa e, avem chestia asta. E caracteristic poporului român, sindromul de ce că în detrimentul FCSB-ului. Pune-mă și emoticon, ești atât de fan FCSB încât s-ar putea să cred că nu e totuși o glumă. Da. Deci de la anul fac abonament la ăștia că o să joace Dinamo în cupele europene. Da, Dinamo e posibil să prindă preliminarii. Dar stai puțin, preliminariile, da, în care va juca probabil Dinamo, că să vă

0: gândiți de pe acum că ajunge și într-o grupă, e deja ușor caragios. Preliminarile nu vor fi, sunt la liber, adică cine le cumpără, nu?
1: Da,
0: preliminarile cine dă lovea, cum mai mare, că așa este, da. A fost Inter-Liverpool 0-1 din penalti, așa e, dar s-a jucat, ăsta a fost doar un meci și de asta n-a operat regulamentul ăsta cu două jocuri în deplasare, da. Craiova a fost făcută campioană în detrimentul lui Metalo Globus. Da, da, da, așa zic și eu. Mi s-a părut, uite, că îmi scăpasem din vedere că cea mai nedreptățită a fost Metalo Globus. Și mie mi se pare... Băi, nu, asta nu s-a întrerupt. S-a văzut meciul foarte bine seara. De la o vreme nu se mai întrerupe, să știi. A fost la început, streaming-ul avea probleme în primele luni de funcționare, da? Eu n-am mai prins chestia asta. Vezi că contează foarte tare și internetul. Eu când am fost acum două zile la Sinaia, aveam în hotel un super televizoare cu toate aplicațiile și bineînțeles m-am logat inclusiv pe Voio ca să văd și eu că începuse Anglia. Se vedea îngrozitor pentru că era vorba de semnalul de internet din hotel. Era foarte slab. Deci când vedeți că se întrerupe acum, să știți că nu mai este din problema nu mai vine de la ei, ci vine eventual din țeava pe care o aveți, că uneori țeava nu merge așa cum trebuie, chiar dacă teoretic are nu știu ce viteză. La anul vreau să avem Rapid, Dinamo și FCSB în Europa. În Europa în preliminari. Mă, când spuneți în Europa, vă rog să înțelegeți, Europa înseamnă grupele principale. Hai măcar un play-off de ceva. Măcar un play-off de ceva. Nu mai vorbiți de Europa cu tururi preliminare. E ca la naționala aia de basket care joacă nu știu câte faze de calificare. Suntem atât de slabi încât noi, ca să ajungem în Europa, avem de trecut mai multe meciuri. Asta este Europa. Ce se întâmplă de acum înainte. Asta este Europa. Restul sunt oameni care au trecut și ei, au bătut la porțile Europei și se întorc acasă. Sigur, Universitatea Craiova e în Europa. Așa, cu chiu, cu vai, cu regulamentul ăsta care îți permite. Ce-ar fi fost? Uite, hai să fim serioși acum. Ce-ar fi fost ca cei de la UEFA, și așa aș fi procedat, să nu vă supărați pe mine, să nu permită trecerea dintr-o competiție în alta. Dom'le, ai vrut Champions League? Ai pierdut? Du-te acasă. Ai vrut Europa League? Ai pierdut, du-te acasă. Conference-ul rămâne conference. Lasă pe amărăștenii aia care îți dă conference să fie doar ei acolo. Eu așa aș fi făcut. Ei au zis, domne, hai că mai pică niște echipe mai bune din competițiile superioare și atunci să mai ridicăm un pic nivelul de conference. L-am ridicat atât de tare încât jucăm cu Inter de Escalades și cu băieții de la Lincoln, ca să vă dați seama cât de sus este nivelul. Da. Bine, domnul Marian, haide domne că ne-au provocat băieții ăștia seară, ne-au dat materie, carne de tun a fost pentru presa și este pentru presa din România, performanța în ghilimele a Universității Craiova. Luăm o pauză și mai vorbim.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV
3: și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

flesh and blood. But I could be everything that you demand.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni, bine ați revenit la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și ca în fiecare dimineață, de luni până vineri, între 7 și 9.45 la Metropola TV. Marian este cu noi, forța Marian, bună dimineața! Bună dimineața, FCSB ia pe Drăguș, vreți să începem așa? Mă ziceți dacă vreți să începem așa. Hai să începem așa ora a doua emisiunii, ia fi atent aici. Mihai Stoica a făcut un anunț bombă. Imediat după eliminarea Craiovei. Nu știu ce legătură avea cu eliminarea Craiovei, dar zice așa. Suntem pregătiți să dăm și bani pe un atacant. Știți că ieri Birligea, Jean-Claire Birligi, a fost prezentat la Frosinone. Și mă rog, 1,5 milioane bani la FCSB. Zice, suntem pregătiți să dăm și bani pe un atacant. Eu am însă o presimțire că va fi Drăguș. E pe presimțiri. Așa cred. Nu știu sigur, n-am avut nicio discuție cu el, dar așa cred. Ăsta e feeling-ul meu. Marian, tu ai feeling-ul ăsta?
3: Cum să nu?
2: Îl ai și tu, da, bun, ok. Știu că a făcut pregătirea cu Trabzon, chiar dacă n-a jucat în amicale. Drăguș e jucător important, jucător de echipă națională, a declarat Mihai Stoica. Mm-hmm. Zice, e alt profil față de Bârligea. Bârligea are în plus o calitate extraordinară, marchează golul ușor. Bineînțeles când e în formă și că și-și dorește foarte mult să dea totul. Drăguș are alte calități, are o tehnică mai bună, are dribling. E jucătorul cu cele mai multe driblinguri în raport cu minutele jucate în sezonul trecut din Turcia, în condițiile în care el n-a marcat. Dacă o să vină, o să spun tot ce văd la el. Are niște calități. Bun, ok. Acum, stai așa, hai să o luăm un pic, dacă tot am aruncat piatra asta. Hai să o scoatem din apă, toți. S-a schimbat cumva ceva din salariul lui Drăguș la Trabzon, ăla de 1,5 milioane pe sezon, adică 3 milioane pe 2 ani? Din câte știu, nu. Este dispus să renunțe la banii ăștia Drăguș ca să vină în campionatul României la o echipă care nu joacă nici în cupele europene și care nu poate să-i dea, să zicem că poate îi dă o treime din banii ăștia, deși mi se pare mult, dar să zicem că îi dă. Și mai e o chestie, vă repet, poate nu știți ce a făcut Trabzonspor aseară, să le mai spunem o dată oamenilor, au luat 4 de la Ferencvaros. Păi eu dacă aș fi antrenor la ăștia, mi-aș pune problema, acum cât o mai rezista și antrenorul ăla la Trabzonspor, că uite, vezi, și asta e o chestie. La ce rezultate are Trabzonspor în startul ăsta de sezon? E adevărat, a câștigat un meci cu 2-1 cu Salah, 2 goluri. Dar primul a fost o catastrofă. Deci, dacă vii un alt antrenor și zice, dom'le, eu am nevoie și de alții, că ăștia nu merg. Și Drăguș și acolo. Dacă poate feeling-ul domnului Stoica, după 190 ceva de meci în cupele europene, e profund și poate are dreptate. Nu știu. Eu nu cred. Dacă se va întâmpla așa, foarte bine. Dar mai întreb ceva. Când vine Drăguș ăsta? Cât de bine pregătit

este drăguș ăsta care n-are nici meciuri în picioare și așa mai departe. Da, pe mine cumva mă surprinde declarația lui Mihai Stoica. El de obicei e foarte reținut la chestiile astea. Aici vine și ne spune că ăsta e feeling-ul lui. Adică el, care e un tip foarte pragmatic așa de fiecare dată, acum ne vorbește de feeling. E o schimbare și asta, dacă mă întrebați pe mine. Eu cred că nu vine. Da? Da, niciodată. Never say never, știți cum se zice. Da. E plină presa și de la noi despre vedetele lui Trabzonspor umilite în Ungaria. Vă spun, nu mai contează cu eliminări sau fără eliminări, cu inferioritate. Au fost umilite, pur și simplu. Mulțumesc de informație! Auzi, domnul, de zice Marian, parcă. Ci că și-a dat demisia antrenor de la Trabzon. Ce zici de chestia asta? Mă, teoretic, acum nu știu dacă i-a acceptat-o, că ziarele din Turcia nu, dar uite, încă un mesaj. A demisionat după meci, sunt mai multe. Dacă noul antrenor se uită cu alți ochi spre Drăguș, se poate? Vă întreb, sincer, nu spun că așa se va întâmpla. Se poate? Așa că mai... Ce să caute caratistul Drăguș la FCSB? Acesta ar fi o țeapă pentru Jorginho Mourinho. Păi mai țeapă decât politic, de exemplu, da, ca să dăm un exemplu recent, da, din zilele noastre. Mai țeapă decât politic, pe care a costat o grămadă de bani? Meme nu spune nimic despre marele mijlocaș Niaore, de ce nu joacă? Drăguș vine la Dinamo. Asta cu Drăguș la Dinamo e din ciclul panseurile lui Gâgă, da. Așa, bine. Ci că îl vrea pe Șumudică Trabzon și Drăguș titular. Da. Banii pe bârlige ai dă lui Drăguș. Da, mă. Asta, adică tu vrei să faci mișto de noi sau ce? Păi, ce, Gigi, crezi că chiar... Adică, mă, îl puteți bănui de multe, dar de prostie niciun caz. Cum să-i dea banii lui bârlige ai dă pe Drăguș, dar... Ca ce chestie? Adică el se laudă că face bani cu Bârligea și după aia aruncă pe un fotbalist despre care nu are nicio garanție că va da randament. Ce, n-ați mai văzut 95% din fotbaliștii români repatriați care n-au mai dat randament în campionatul nostru? Eu cred că... Da, sigur, acum sunt glume cu dinamoviști. Azi că vine, miercuri vine Nazare, deci pe toți vă ia, vă martelează pe ăștia pe dinamoviști. Abia aștept să vă ia și să vă... La foc automat pe dinamoviști. Da. Mi-a dat anunțul lui Trabzon, mulțumesc. Ia să vedem, dragă. Pot să-l citesc în original? Tehnic, director Muse, Fatih Tehnic, Ferencvaros, Karil Mașinin, așa. Stai că traduc, stai mă, am glumit. Așa, păi da, dar nu, da, stai puțin. Directorul nostru tehnic, Fatih Teke, a decis să demisioneze din cauza intensității emoționale a înfrângerii trăite după meciul cu Ferencvaros. În calitate de Consiliul de Administrație Trabzonspor, decizia de a demisiona a directorului nostru n-a fost acceptată. Fatih Teke continuă să fie director tehnic și se va ocupa de echipa noastră în meciuri împotriva celor. Are noroc că joacă cu unii de care eu nici n-am auzit. Ăștia-s nou promovați, mă? Ahmed Spor ăștia? Că n-am auzit de ei până acum. O șansă în plus pentru feeling-ul lui Mihai Stoica, da? Că ăștia încă l-au antrenat pe Teke. Dar ce-ar fi să-l cheme Teke la... să-l convoace pe Drăguș pentru meciul ăsta? Ce-ar fi, mă, să... Nu știu, măcar rezervă să fie acolo. O chestie de genul ăsta. Ar fi interesant. Domnul Nazare este în concediu. N-auziți ce vă vorbesc? E în concediu, domnul Nazare. Nu mai dați, vă rog, lăsați-l în pace și pe el. Da, politic este 007-le lui Dinamo la FCSB, dar nimeni nu s-a prins. Adică, stai mă puțin, ce vrei să spui, că e spion, da? Că e agent și l-au trimis acolo să o nenorocească pe FCSB? Sau ce vrei tu să spui cu chestia asta? Da. Suna rău anunțul în turcește? Mă rog, poate și ei zic același lucru despre noi, da. Cu salariul cerut de Drăguș pot aduce din Argentina sau Italia Liga a doua, lejer. El nu a vrut să-i dea lui Munteanu 50.000, care este peste Drăguș. Cred că l-aduce înapoi pe tinerelul Alibec. Nu, mai s-a terminat cu Alibec. E pa, la revedere. E pa, la revedere. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu este adevărat.

0: Ce scrie acolo? Îți mai scriu o dată. Nu e adevărat. Da, știu mai bine ca tine. La Bârligea e minus 2 milioane. Ce să dea pe Drăguș? Nu, în sensul că poate va lua 5. În sensul ăsta. Că dacă va lua 5, nu mai e pe minus. E pe plus 2 milioane jumate. Da. Ok. Ok. Că era o glumă cu Alibec. Declarație încrezătoare Marota. Presiune pe Chivu. Cagliari. Cum Cagliari? Napoli-Liverpool. Care Cagliari? Ce? Marota a zis că e tare. Vor fi tari în Champions League? Băi, să vedem cât de tari vor fi. Și ce vrea să spună și Marota până la urmă? Că trebuie să nivel... Dacă Inter ia încă un campionat, e extraordinar, dar ei vor Champions. Ascultați toate declarațiile în Italia. Obiectivul lui Inter este Champions. Asta e. Că n-au lot să ia Champions League, n-aveau lot de să ia Champions League nici când au ajuns în finală. Acu 2 ani, nu? Acu 2 ani au fost? Când i-a bătut City cu 1-0. Cât au trecut? 2 sau 3? Practic au trecut 2 și ceva. Că anul trecut a câștigat Paris Saint-Germain și anul ăsta Paris Saint-Germain. Iar cu un an înainte, 2 ani și câteva și jumătate, a fost meciul ăla cu Inter. Da. Cu 5-0 pentru Paris Saint-Germain. Atunci au ajuns cu o echipă modestă. Au ajuns față de celelalte, au ajuns în finală. E adevărat că au dat peste poeția aia de la Barcelona, că altfel n-ar fi trecut ever Inter cu echipa aia, dar ați văzut cum e. Apropo de Barcelona, ați văzut meciul aseară? Cine a văzut meciul Barcelona aseară? Vreau să știu și eu. Să ridice... Ce? L-ai văzut? Bun. Ce concluzie ai tras dumneata ca să nu fiu eu, că eu sunt fan Barcelona, să mă critică lumea după aia?
1: Bate nimeni,
0: zici tu?
1: Da,
0: știi ce le lipsește? Deși, sigur, o să zică lumea, uite, dom'le, că în fiecare meci marchează Rafinha. Primul Rafinha, oricum ai dau, el nu e vârf, da? Doi la mână, se accidentează cam des. Deci acolo cred că este marea lor problemă, bine, și pe apărarea aia poetă, dar marea problemă este că Yamal nu este om de gol. Yamal ratează din niște poziții pe care Messi la vârsta lui Yamal nu le irosea. Nu are sânge rece. Messi întotdeauna de copil avea sânge rece în fața porții, ca să zic așa. Yamal ăsta sigur e spectaculos, e tehnic, driblează. Păi da, să știi că are o rată de conversie a ocazilor modestă pentru valoarea lui, imaginea lui și tamtamul din jurul lui. Eu așa văd lucrurile. Dacă, nu știu, nu se concentrează, că mingea știe să o lovească, slavă Domnului, nu e vorba de asta. Poate nu se concentrează, poate nu judecă suficient de repede. N-are Messi asta a avut Messi, bă, frate, pe lângă vite. Messi, inteligența fotbalistică, cum spun unii, bă, frate, judeca faza aia într-o fracțiune de secundă. Știa ce să facă. El a Yamal, când e singur cu portarul, parcă, nu știu... Pare că merge computerul un pic mai încet.
1: La pasă nu-l bate nimic.
0: La pasă nu, da, dar și ce? Da, și când exagerează cu centrările alea, cu exteriorul de strică faze. Ar cam trebui să încerce puțin și cu piciorul drept, că mai încearcă și cu dreptul ăla, dacă... Serios, aseară mie nu mi-a plăcut. Mie nu mi-a plăcut. Dar oricum, Barcelona e o echipă care joacă mișto. Dar n-are acolo în față un killer cum e Mbappé, vezi? Uită-te la Mbappé. E killer, tată. E killer, killer, killer. Asta lipsește Barcelona și bine, poezia din apărare. Ăsta e sistemul lui Flick, ce să faci? De-aia ne și place că merge și atacă și... Yamal cu un fundaș bun pe lângă el nu mișcă, este previzibil. Nu sunt de acord cu chestia asta. Dacă mergeți pe amintirile cu Paris Saint-Germain, eu zic că o să miște. Dar... Acum, ce vrei? Nici Messi, dacă puneai un om lângă el așa să stea, să nu avea același spațiu de manevră. Dar el are spațiu de manevră și nu reușește să dea goluri. Pe mine asta mă îngrijorează ca fan al Barcelonei, că din alt punct de vedere... Dinamo-l v-a luat pe Drăguș ca să refacă un cuplu celebru cu Pușcaș. Da, da, da. Barcelona a jucat prost, n-am văzut meciul. Asta este cel mai mișto mesaj pe care l-am primit. Barcelona.

a jucat, ci că Yamal ratează ca Bayram. E, nu chiar așa, da, cam ratează, nu-mi place, nu prea-mi place, da, da, da. Killerul la mondial locul 4, iar în Spania va fi 2-3. Da, bine. Bine, mă, acum, ci că Barcelonei trebuie un atacant de careu gen Suarez. Păi stai-mă puțin, de unde găsi? Cât Suarez ai văzut tu să existe în fotbalul ăsta în ultimii 15 ani? Adică e foarte greu. Care au fost zei de careu, ca să zic așa. Deci unul a fost Lewandowski, demarca, de te rupea. Suarez a fost un zeu de careu și ăsta. Harry Kane, chiar dacă nu e spectaculos ca ăștia, dar e un zeu de careu, dă goluri multe, nu? Adică așa. Mbappé n-a fost zeu de careu pentru că el e de fapt aripă de meserie, dar cu Vinicius acolo, uite, valoarea îl face să joace mai în centru și dă goluri cu nemiluita. Sunt foarte mulți fotbaliști de genul ăsta. Haaland, da, sigur, ăla este aproape rudimentar comparativ cu ce am discutat până acum. Cred că recunoști, nu? Dar este goleador. Adică, da, și Haaland, dacă joci lent, nu poți să-l pui în valoare. Pe undeva seamănă cu Isak la capitolul ăsta. Pentru că au fost foarte multe meciuri la City și cred că le-ați văzut și voi, în care Haaland n-a dat goluri și nici nu se atingea de minge. Pentru că era o perioadă în care City juca mai previzibil ca niciodată, foarte lent. Așa și cu ăștia de la Liverpool. Plimbă mingea pe sistemul ăla, sistemul nu e al lui, era ăla, sistemul e de la Slot, da? Cu jucători lenți și Isak este un jucător care are nevoie de echipă cu explozie. El acolo performează. Dacă îl pui în careu să stea și să își urmărească colegii cum pasează pe semicerc, el nu este genul ăsta de... Nu e bun pentru așa ceva. Da. Mai, uite că avem câțiva Suarez și la noi în campionat, da, iar probabil că sunt, ori fi din ăștia de prin, chiar îi cheamă Suarez, nu? Cred că avem niște Suarez prin campionatul nostru, veniți de nu știu unde, e posibil, ca nume să avem niște Suarez, într-adevăr, nu neg lucrul ăsta. Se aude rău pe FM, pare că n-are putere emisia, fâsie și gâjie, nu știu ce să spun, eu oricum ascult pe aplicații când ascult. Da, Ionel Augustin. Sunt din avize ăștia glumeți, știi? Ionel Augustin, om de care. Ionel Augustin, în primul rând, era marcator, dar nu era om de careu. Da. Aci că e unul la Sporting, Luis Suarez, la ăla. Mă, Luis Suarez ăsta, nu cumva era... Suarez îl chema la Inter? N-a jucat la Inter? Suarez îl chema? Unul tot Luis. L-a avut Chivu acum. De tot a jucat pe dreapta, că era ăla Dumfries accidentat. Ah, ce lapsus am aici. Da, vezi, dacă nu sunt la Focșan, vă prindeți foarte bine pe FM. Da. Ascult pe FM, se aude ok în București. Deci cel care ai dat cu gâjitul, îți gâjie ție aparatul, nu știu ce să-ți spun. Cămătaru, Cavani, Van Basten, stai mă nene, eu am zis de ultimii 15 ani și tu, hai că Cavani a jucat mai până încoace, dar lasă-i pe Cămătaru și Van Basten, tată. Ne întoarcem la... Bine că nu spui Ion Oblemenco. Serios acum. Sau Gerd Müller. Na, ca să dau unul mare cu adevărat. Da. A, Luis Enrique la Inter, nu Suarez. Luis Enrique, corect. E un Luis. Așa am și spus, mai era unul Luis, dar nu eram sigur că este așa. Benzema, da, da, zeu de careu. Sigur că da, sigur. Inzaghi, dai vechi. Inzaghi era zeu de careu de mult. Au trecut niște ani de când era Inzaghi zeu de careu. Benzema, într-adevăr, în ultimii 15 ani. L-am uitat. Și Ibrahimović a prins o parte din ăștia ultimii 15 ani. Raul e mai vechi. Raul până în 2010. Până în 2010 cu Raul. Da, da. Ce mai știm de prințișori? Nu știm nimic. Nu știm nimic despre Iannis. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Nu suntem la curent cu starea medicalo-sportivă a starului echipei naționale. Nu știu dacă ați văzut știrile TV cu transferul lui Bârligea și auzeam acolo la redactare atacantul naționalei României. Mă, stai mă, băi, stai, zi-mă internaționalul român. Când spui atacantul naționalei României, eu mă gândesc deja la unul care este titular de drept. Asta e senzația pe care, nu că ar fi neapărat o greșeală. Peter Crouch, hai mă, lasă-mă cu Peter Crouch. Și

0: Ala, Peter Crouch, Harry Keane l-am spus pe Keane, îmi pare rău. Iar încep cu prostiile. Zeuțul Pop de la... Cum îl cheamă pe de la Dinamo? Pop Alexandru sau cum îl cheamă? Pe ăla devenit de la Galați. Pop e sigur, dar nu mai știu care e prenumit, că e zeuț, auzi. Dar David Miculescu este, bineînțeles, o glumă. Vă țineți de ceaci acum înainte de weekend. Am înțeles. Iar Doru mă ia cu Coraș. Ți-am mai spus, mă, vorbește-ne de Gerd Müller, fratele meu. De ce nu zice Eusebio? Dacă ai zis Coraș, zi mă Eusebio, poftim, da. Ci că sunt semizei ăștia. Alex Pop, da, am zis bine, îl cheamă Alex Pop. Sunt semizei, da. Pipo, zeul suprem în careu. Ăștia sunt semizei, nu. Nu compar, adică... Pe lângă ăștia de care spunem noi, de Suarez, de Benzema, de... Las! Ăla era un pomanagiu comparativ cu ăștia. Ăștia sunt... Ăștia erau de fotbaliști, de fotbaliști. Știau și cu mingea. Asta, sigur, mare pomanagiu. Excepțional pomanagiu. Cel mai pomanagiu dintre pomanagii. Da, nu mă... Oportunist! Ca nu sună mai bine decât pomanagiu, nu? Ci că Iannis, știre de ultimă oră, iar Iannis este bine, se reface pe banca de rezerve. Asta e cea mai mișto. Da. Bine, lăsați-ne cu prostiile. Bă, voi, tu acolo în Franța, știu că nu prea ai ce face, dar lasă-ne cu vecesebismele astea, da, că auzi și tu, ne vorbește despre Stoian. Lasă, Stoian încă n-a ajuns fotbalist, bă, frate, se caută și el. E un zeu în devenire, da, e un zeu la Pipera sau la Berceni. L-ați uitat pe Claudiu Răducanu. Mă, să știi că pentru fotbalul românesc în perioada aia, Răducanu era un goalgetter. Sigur, a prăbușit-o la o tribună prin Spania, pe acolo, s-a nenorocit el cu niște carduri prin Mexic sau ce a făcut, a stat el într-un bloc notes, dar să știi că a dat niște goluri, chiar și prin cupele europene la astea a dat niște goluri. Atacant te numești când marchezi măcar 15 boabe pe sezon, dar dacă ești mijlocaș și dai 15 boabe pe sezon, cum te numești? Ei, Doamne Dumnezeule, da. Cel mai bun atacant de careu din toate timpurile, Van Basten, pe care l-am văzut eu. Da, și eu l-am văzut. E unul dintre cei mai mari. Nu pot să spun că e cel mai mare din punctul meu de vedere, desigur. Da, este imens. A fost un atacant imens, e adevărat. Da, Colis de la Rapid era zeul zeilor, Colis de la Rapid. Bine. Mă, și Pițurcă, da, Pițurcă, da, de iar. Auzi, știi ceva din anii 50, un mare atacant din anii 50 din România? Dacă mă ieși cu Pițurcă acum și cu Cora și cu și așa mai departe, ți-am zis, măcar Oblemenco, măcar du-te în anii 70. Gata, domnul Marian. Domne, luăm, domne, publicitate. Ok, gata. Că Rudi Völler și Marius Nicolae, Doamne, îl pun pe Rudi Völler lângă Marius, sau pe Marius Nicolae lângă Rudi Völler, Doamne ferește.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viață.

0: ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni! Ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre. Marian renunță deocamdată la subiectul Infantino pentru că știrea zilei de ieri, nu știu cum am ratat-o, un ascultător ne-a atras atenția, vine de la Farul Constanța. Deci mă persiflezi știrea sau pe mine? Mă persiflezi? Fraților, nu știu dacă e premieră, că nu cred că e premieră, dar un mare transfer, dubla campioană a României, Farul Constanța, da? Am împrumutat un jucător în Malta, fraților, la Sliema Wanderers. Adică Wanderers, da? Ce ziceți, mă? Ionuț Cojocaru, ci că împrumut pe un an cu opțiune de cumpărare pe 500.000. Așa crește, mă, imaginea fotbalului românesc. Am ajuns să dăm fotbaliști și la Sliema Wanderers, măi, fraților, mă. Ce ne interesează pe noi că ăștia de la Liverpool s-ar fi înțeles cu, pentru Barcola cu Paris Saint-Germain 100 de milioane de lire sterline plus 20 de milioane bonusuri. Sigur, nu-i făcut transferul, dar așa se zice. Ne interesează pe noi chestia asta. Cine interesează că Marmuș a ajuns ăsta la Tottenham sau... La Sliema Wanderers, asta transfer, frate, vă rog eu frumos, da, apreciați un pic, da, spiritul ăsta antreprenorial al managerilor din România. E un transfer de mare excepție, trebuie să recunoașteți lucrul ăsta, pur și simplu, da, ci că a plecat însoțit de impresarul lui, zice Prospor. Foarte bine, foarte bine, foarte bine, da. Nu, nu mai, gata, nu mai, am terminat cu subiectul dinainte. Nu mai revenim la atacanții de careu. Gata, s-a închis prăvălia cu atacanții de careu. Avansăm, vă rog eu să nu vă supărați, dar avansăm. Ne apropiem încetișor de finalul perioadei de achiziții în fotbalul mare. În afară de Barcola, mai există, sigur, Julian Alvarez care n-ajunge la Barcelona.

dacă ajunge la Arsenal, mi-e greu să cred, dar cine știe, mai vedem, este despre Enzo Fernandez. Așa cum Julian Alvarez a fost huiduit pe Metropolitano după ce a anunțat că vrea să meargă la Barcelona, așa și Enzo Fernandez a fost huiduit pe Stamford Bridge după ce oamenii știu, sau oamenii n-au uitat că a vorbit ceva de Real Madrid. Mi se pare că înainte sau chiar pe timpul campionatului mondial din Statele Unite. Și acum, sigur că Manchester City a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu fotbalistul și că din acest motiv va lansa și o ofertă pentru el. Cei de la The Mirror spuneau că se crede că ar fi vorba de 120 de milioane. Mi se pare că 120 de milioane atât au dat pe el, nu? Cei de la Chelsea când l-au cumpărat, dacă nu mă înșel. Iar Xabi Alonso, noul antrenor al celor de la Chelsea, a confirmat că a luat decizia să îl lase în afara lotului pentru meciul de Carabao Cup cu Luton, da? A fost decizia noastră, a mea și a clubului, ceea ce înseamnă că se negociază cu adevărat transferul lui. Vom vedea. Mai sunt câteva zile, sigur se mai întâmplă ceva. E adevărat, un Enzo Fernandez și un Barcola la prețurile astea ar reprezenta achiziții de astea, gen tun, pe final de mercato, dar zic să nu ne grăbim. Până luăm legătura cu Bavaria, să povestim un pic și despre tenis. S-a avut loc tragerea la sorți a meciurilor de pe tabloul principal de la US Open. Dacă, sigur, doar două reprezentante la simplu, Jacqueline fiind accidentată, e vorba de Sorana și de Gabi Ruse. Dacă Sorana are o adversară modestă în primul tur, nici nu am reținut numele, să fiu sincer, pentru Gabi Ruse, deși ea are o reputație că joacă bine cu sportive de top, le învinge foarte greu, dar joacă bine. Are meci complicat cu Jessica Pegula chiar în runda inaugurală și e destul de greu de crezut că va reuși să dea lovitura. Pe tabloul masculin am aflat că Novak Djokovic și Carlos Alcaraz sunt pe aceeași parte de tablou. Pe partea cealaltă e favoritul principal Zverev. Bine, cu predicțiile astea, știți cum e, faci predicții, cine ajunge în sferturi, dar dacă ar fi să fie, am putea asista la o semifinală între Djokovic și Alcaraz. Sunt mai multe întrebări de pus. Alcaraz e abia la primul turneu după o pauză foarte lungă. Greu de crezut că ar ajunge după o astfel de accidentare direct la US Open într-o fază de avansată, dar mai vedem. Iar la Djokovic, la fel, cât rezistă, pentru că am văzut și la ultimul turneu de la Cincinnati ce probleme fizice a avut, vârsta până la urmă. Atunci a spus că l-a doborât căldura, e foarte posibil ca și la US Open să existe, la Flash Meadows să existe temperaturi foarte ridicate, oricum umezeala este foarte ridicată în fiecare an la turneul New Yorkez. Vom vedea. Oricum, deocamdată mai avem meciuri de calificare, pur și simplu. Da. Și că a murit Nae Ungureanu, auzi? Eu nici n-am văzut știrea asta până acum. Și că ar fi murit Nae Ungureanu, scrie Silviu Bogdan pe contul lui de Facebook. Da, bolnav era, știam. Auzi, măi, Marian, Nae Ungureanu. Da. Da, îmi scuzați pauza asta așa un pic, e o știre, da, Dumnezeu să-l odihnească, nu știu, da, e chiar acum apărută știrea, ia să încerc să văd și eu dacă site-urile de sport au, nu, deocamdată, e prea proaspăt anunțul ăsta venit pe Facebook și nimeni nu a reușit să-l confirme, probabil. Da, mai vedem, încă o dată, o veste foarte, foarte tristă, da? Unul dintre componenții Craiovei Maxima, da? Aștept, mai așteptăm un pic.

Aș vrea să nu fie adevărat, dar nu cred, pentru că cine a postat anunțul pe Facebook e un tip serios și informat. Da. Ok. Da. N-am vorbit de pierderile de la

0: știrea aia că... Da. Da, Barcola, am auzit, Dane, am auzit, am și citit, am ascultat și pe francez că s-ar fi făcut cu transferul, se va face, nu s-a făcut, urmează să se facă. Acum, dacă... Da. Ok. Da. Apropo de știrea cu Ungureanu, tot vă dați seama că nu e ori și ce știre și nu e vorba de ori și ce fotbalist. Da, ok. Nu e ok? Nu ok. Hai să schimb un pic repejor atmosfera până intră Mihai. Ieri a fost o nouă etapă în turul Spaniei, desfășurată la români acasă. Ce spun eu la români acasă, domnul Marian? Când zic la români acasă, la ce crezi că mă refer dacă zic turul Spaniei? La români acasă. A? Castellón, tată! În Castellón, în zona aia. Bun, am înțeles că nu mai sunt la fel de mulți români cât erau odată, că unii s-au mai întors, dar oricum este o zonă plină de români. O etapă câștigată din nou de Pogacar, dar mult mai interesantă decât credeți. Pentru că spaniolul Enrique Mas de la Movistar l-a ajuns pe cățărare pe Pogacar. Apoi a urmat o coborâre cum rar am văzut. În ce sens? O coborâre pe un spațiu foarte îngust, foarte tehnică coborârea, cu foarte multe meandre, plus că o mare parte din această coborâre era din beton. Și chestia asta sporea odată în plus periculozitatea. A existat o fază, Pogacar fiind un mult mai bun coborător decât Enric Mas, a vrut să-l depășească, Mas i-a făcut semn, las-o mai moale că e nasol. Atunci când ești puternic precum e Pogacar, crezi că nimic nu se poate întâmpla, l-a depășit și norocul lui a fost că atunci când i-au derapat roțile, nu era prăpastia în stânga, ci era, cum să spun, un fel de arătură, o chestie de genul ăsta, că în rest în stânga tot era prăpastie. Și a reușit să încetinească, a ieșit pe arătură, după care a stat cu minte, nu l-a mai depășit pe Enric Mas, dar l-a bătut la sprint, pentru că Mas nu poate să bată pe nimeni în viața lui la sprint, că e slab la chestia asta. Așa că Tadej Pogacar a mai câștigat o etapă din cele 6 etape de până acum, una anulată, 3 victorii îi aparțin lui și în clasamentul general are un avans de 3 minute și 34 de secunde, chiar de Mas, care s-a ajutat de Pogacar, l-a depășit pe veteranul Roglic, aflat acum pe locul 3 la 4 minute și 21 de secunde de lider. Astăzi avem etapa 7-a, Valde Alba, Aramon Valdelinares, 150 de kilometri. Și mergem la telefon. Da, ia să vedem.
1: Numărul 2.
0: N-am făcut bine, mai încerc o dată. Da. Astea-s butoanele, ce să fac? Așa. Am dat de ieri știrea. Ne dă cineva declarațiile lui, toată stima pentru Andrei, dar asta era știre de alaltăieri și am vorbit despre ea ieri. Treceți pe canotaj la TVR Sport, începe Liga Florilor, da, pe Deamoaca, Liga Florilor pe Deamoaca. Da.
2: Bună dimineața!
0: Guten Morgen, Mihai! Cred că ai salutat și tu marea performanță a fotbalului românesc, Universitatea Craiova bătută de niște no-name-uri, cei de la Ararat Armenia. Nici măcar nu sunt Ararat Erevan, știi? Echipa aia veche. Ăștia sunt o echipă înființată acum vreo 10 ani sau ceva de genul ăsta. Da.
2: Sabah, FC Sabah a fost înființat...
0: Nu Sabah, măi, Ararat.
2: A fost înființat în 2016, în 2017.
0: Dar ăsta e Ararat, măi, ăsta e Ararat. Ăsta e Ararat, nu Sabah. Sabah e din Azerbaijan.
2: Nu, bă, dar Sabah este mai adevărat. Am pregătit un comentariu, dacă m-ai întrebat de această contraperformanță, atunci trebuie să facem amândoi așa o trecere în revistă în toate aceste echipe.

echipe din Europa, pentru că avem, știi, lumea s-a supărat, mai ales în România, s-a supărat pe cancelara Angela Merkel, care a spus, domne, Europa are mai multe viteze. Ei, iată că în fotbal sunt mai multe viteze, categoric. Da? Deci una este Liga Campionilor, alta este Liga UEFA, alta este Conference League. În cele două cupe vor avea loc astăzi tragerile la sorți la Monte Carlo. Dar dacă facem această trecere în revistă, vom vedea că în statele caspice, în fostele republici sovietice, fotbalul întotdeauna a fost mai bun decât în România, pentru că a fost o altă concepție, concepția sovietică, bazată pe partea atletică, bazată pe seriozitate, bazată pe muncă, a fost mult mai puțină corupție în fotbalul sovietic, începând din Belarus, din Ucraina, din Georgia, din Armenia. Vorbeam de echipe, nu mai vorbesc de echipele moscovite, care erau CSK, Dinamo Moscova, era Dinamo Tbilisi, era Dinamo Kiev. Dinamo Kiev a fost o forță la începutul anilor 90, când s-a pus problema unei super cupe europene. Atunci era vorba de 14 occidentale și de două echipe din Est, Dinamo Kiev și Steaua București. Nu Steaua Roșie Belgrad. Da, așa. Și atunci toate aceste echipe din fostul spațiu sovietic, mai ales din Caucaz, au bani datorită petrolului. Au bani, au cu totul și cu totul, chiar și în business, au cu totul și cu o altă concepție, au în fotbal o altă concepție, aduc jucători mai buni, chiar dacă sunt de mâna a doua sau de mâna a treia, mai buni decât vin în România. Conceptele antrenorilor sunt mult mai bune decât conceptele antrenorilor din România, ca să nu mai vorbim de managementul președinților de cluburi din această zonă, care este un management mai bun, mai serios, decât managementul de la Cluj, de la Craiova, de la București, de la Ploiești, de la Galați și așa mai departe. Deci dacă luăm în toate aceste planuri, vom vedea că aici există mari corigențe, dacă nu repetențe. Și acestea sunt rezultatele, sunt efectele, efectele pe care le vedem în cupele europene. Când mă uit totdeauna în presa românească și văd pe unul și pe altul comentator, fost jucător, domne, jucătorul X, Tănase, nu știu care, Bârligea, domne, ce gol antologic, formidabil, e de tare al lui Mape. Domne, cum se pot face asemenea comparații? Trecând acum la cupele europene, la Liga Campionilor, aici trebuie să vă spun că, apropo de FC Sabah, care este marea revelație, este antrenată de un antrenor litanian, aici Sabah, echipă din Azerbaijan, la Marea Caspică sunt bani foarte mulți, se extrage petrol în dragi, și dincolo de această echipă din Azerbaijan, Norvegia, Gabi, vine cu două echipe în Liga Campionilor, cu Bodo Glimt și cu Viking Stavanger. Norvegia vine cu două echipe. Asta este o știre colosală. Dincolo de faptul că avem chiar în Liga Campionilor, avem patru categorii, avem patru caste pe care nu le putem omite. Avem prima castă cu Bayern München, cu Real Madrid, cu Paris Saint-Germain, cu Liverpool, cu Inter lui Cristian Chivu, cu Manchester City, cu Arsenal, cu Barcelona, cu Atletico Madrid. Nimeni nu se atinge. Avem casta a doua cu Borussia Dortmund, cu Roma, cu Aston Villa, cu FC Porto, cu Manchester United, cu FC Bruges, iată, cu Betis Sevilla, cu Eindhoven, echipa lui Dennis Mann. Iată ce puternică este campioana Olandei. Avem casta a treia cu Feyenoord, cu Lille, cu Leipzig, cu Napoli, cu Fenerbahce, care după 15 ani revine în grupele Ligii Campionilor, cu Shakhtar Donetsk sau cu Galata. Și avem a patra castă, care e mai apropiată de România, e o castă est-europeană, cu Slavia Praga, cu Slovan Bratislava. Avem Lințul acum, Como, echipa de lângă Milano, care s-a calificat, cu Lanz. Da? Deci, iată, echipele românești nu au loc în aceste patru caste, ci se duc acolo unde este fotbalul cel mai slab, iată, din UEFA League în Conference League. Și acum, când vorbim de această împărțire a fotbalului european, Anglia vine cu 5 cluburi în Liga Campionilor, Spania vine cu alte 5 echipe, Italia vine cu 4, Germania, Bundesliga, vine cu 4, Franța vine cu 3, cu Paris Saint-Germain, deținătoarea, cu Lens,

circulând, iată două orașe mici cu academii formidabile care de 20 de ani de zile cresc jucători, sunt prezente în Liga Campionilor. Nu mai vorbesc cehii cu Slavia Praga, Slovacia cu Slovan Bratislava. Deci avem cu totul și cu totul altă împărțire și dacă cei din responsabili managerii societăților comerciale din România nu-și dau seama de cum funcționează fotbalul profesionist, pentru că e vorba de societăți, e vorba de firme care produc fotbal. Fotbalul acesta produs în România este foarte slab, dincolo de faptul că fotbalul produs pe bani publici e în faliment sau în incapacitate de plată. Și aici vine o știre care trebuie să o salut, a președintelui Federației Române de Fotbal, Răzvan Buleanu, care spune clar, domne, nu vor mai promova decât echipele care sunt cluburi private, societăți comerciale. Așa este și corect. Eu spun această chestiune de vreo 20 de ani. Iată că și decizia a fost votată în unanimitate la Federația Română de Fotbal, ceea ce înseamnă că toată lumea știa că e fals în fotbalul românesc, ceea ce toată lumea știa că se încalcă toată legislația europeană. La fel cu celelalte federații, de aici sunt hibele sportului românesc. În management, în legile sunt ok, dar nu se aplică. Revenind la Conference League, de exemplu, la Conference League avem echipe din Finlanda, din Cehia, din Irlanda, din Azerbaijan, din Andorra, din Kosovo. Deci, iată, pe de altă parte, sunt state sau federații mici din UEFA care au făcut progrese mari. Au făcut progrese foarte mari, în timp ce fotbalul românesc stagnează. La Monte Carlo, această analiză ne interesează pe noi românii, dar la Monte Carlo ieri subiectul a fost cu totul și cu totul altul, dincolo de tragerea la sorți. Subiectul principal a fost lovitura pe care o pregătește UEFA în conflictul cu FIFA. Și aici este o relație foarte încordată pe care a provocat-o Gianni Infantino, președintele FIFA, care a fost cândva secretar general UEFA, cu Confederația Europeană. Și Confederația Europeană pregătește acum un dosar penal pentru Gianni Infantino, pentru șeful FIFA, pentru a-l da în judecată la un tribunal elvețian. Documentul are 60 de pagini, a fost publicat de presa britanică joi, adică ieri, cu acuzații colosale. Deci, pe de o parte, când Gianni Infantino a vrut să creeze un SRL FIFA cu o valoare de 60 de milioane, sau miliarde de dolari, spun europenii, suma este foarte mică. Și la fel, acum UEFA cere justiției americane documentele pe care le-a pregătit, pe care le-a avut FIFA cu acel fond de investiții al fratelui generalului Donald Trump. Iată, alte implicații, alt amestec aici politic, în așa fel încât acuzațiile se bazează pe proiectul de investiții și aceste acuzații sunt în conformitate cu un articol din codul penal elvețian, pentru că este vorba de crearea unui grup mafiot economic criminal. Și cu aceasta, iată, UEFA cere acum instanțelor americane toate documentele care s-au făcut între fondul de investiții și FIFA lui Gianni Infantino. Treabă grea, grea de tot, și poate că această acțiune împotriva FIFA-i să scuture puțin FIFA, care este o organizație super coruptă, cu sucursale super corupte în America de Sud, cu sucursale super corupte în Africa și cu sucursale super corupte în Asia. Bun, și acum din partea internațională trecem la partea germană, pentru că astăzi începe Bundesliga. Astăzi seară la ora 20:30 se întâlnesc finalistele Cupei Germaniei ediția 2025-2026, adică Bayern München aici acasă în capitala Bavariei cu Stuttgart. Bayern München câștigătoarea titlului și a Cupei. Din nou, e vreme foarte frumoasă, se anunță azi 34 de grade la München, se anunță o seară foarte plăcută, vor câștiga vânzătorii

0: de bere, vânzătorii de sandvișuri, vânzătorii de cărnați, toate punctele gastronomice care sunt aliniate de la ieșirea din metrou până la stadion și mergi vreo 10 minute pe jos și din loc în loc sunt aceste puncte gastronomice, nu mai vorbesc de cele din arenă, așa că e o situație în care de win-win, 75.000 de spectatori, biletele sunt vândute, se joacă din nou cu casă închisă, așa că vom avea o nouă ediție între care începe cu două echipe calificate prezente în Liga Campionilor și iată, fotbalul german e din nou acolo în cele cinci ligi care conduc această competiție europeană. Dar dincolo de partea de vârf, vreau să vă dau două situații de la două echipe care au promovat, două echipe mici. Una este o echipă, se numește Asociația Elversberg, care este de pe lângă Saarbrücken, din landul Rinul Palatinat. O echipă care e mică, care într-o perioadă de 6-7 ani a urcat din Liga a 4-a până în prima Bundesliga. O echipă care are un stadion de 10.000 de locuri, o echipă cu care trăiește dintr-un buget de 30 de milioane. Bugetul este centrat și pe banii din drepturile de televiziune și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult în acest articol despre formația Elversberg este că stilul de joc rămâne același ofensiv, așa cum a fost și în a doua Bundesliga și în a treia Bundesliga. Și stau și mă întreb, Gabi, cum e posibil ca până minutul 108, revin la Craiova, la armeni, să nu joace, domne, ofensiv. Era meci super decisiv. Iată declarația acestui antrenor care spune, se numește Vincent Wagner, care spune, nu vor renunța la stilul nostru de joc ofensiv care ne-a dus până în prima Bundesliga. În a doua echipă care a promovat este o formație din Vestfalia, FC Paderborn. Vestfalia este celebră în fotbalul german cu echipe în prima, a doua și a treia Bundesliga. Și aici, spre deosebire de fotbalul ofensiv de la Elversberg la Paderborn, se merge pe optimism, pe colectiv și pe tăria nervoasă. Iată, tăria nervoasă, aici e un element, o componentă mentală foarte, foarte importantă. Dar dacă ai lipsuri tactice și tehnice, nu atletice, că alergă bine toate echipele din Germania, să vedem cum va fi cu tăria nervoasă. Și aici e vorba de un buget de peste 25 până la 30 de milioane de euro, numai că transferările sunt aici de maximum 2-3 până la 4 milioane. Deci avem și în Bundesliga mai multe caste. Sus, primele 4 europene, Liga Campionilor, avem mijlocul și avem echipele de la locul 16 sau de la locul 14, care întotdeauna luptă pentru a rămâne în Bundesliga. Pe luni dimineață, în corespondența de săptămâna viitoare, veți afla primele reacții după noul sezon din Bundesliga 2026-2027.
1: Mulțumesc frumos, Mihai! Weekend plăcut îți doresc! Numai
0: mulțumesc,
1: bine.
0: La revedere!
1: Ciao, ciao! Da! Mișto asta, l-am lăsat, eram sigur că Mihai va aborda acest subiect cu Ionel Infractino. Acum, că cei de la UEFA au renunțat să mai amenințe cu un boicot competițiile FIFA, era firesc. Important e demersul ăsta în justiție și cred că îl fac și dintr-un alt motiv, nu doar pentru că merită să-l facă. Și există temerea asta că dacă se ajunge totuși la alegeri cu Infractino, atât de coruptele asociații naționale reunite sub diverse confederații, și mă refer aici la Africa, la America de Sud și la Asia, o mare parte din asociațiile alea, ar face diferența la total, la numărul de voturi și atunci probabil că cei de la UEFA forțează un pic nota. Sigur, nu sunt acuzații de corupție de genul celor la care a fost supus Blatter, că nu avem chestii de genul ăsta, mai ales că atunci totul s-a întâmplat cu sprijinul americanilor, ori astăzi sprijinul american

americanilor nu mai vine, chiar dacă Federația Americană este împotriva lui Infractino, dar justiția, FBI-ul și FBI-ul de fapt care s-a ocupat atunci de dosare, este sub controlul lui Trump și mă îndoiesc că Trump își va arunca sub tren marele prieten, da? Sau sub autobuz, unde vreți voi, sub bus, under the bus. Da, bine. Să sperăm că se lasă cu... se lasă cu chestii serioase, așa, la nivel de FIFA, nu vorbim despre altceva. Vă reamintesc știrea tristă acestei dimineți, Craiova Maxima a mai pierdut un erou, este vorba de Nae Ungureanu, care s-a stins din viață la nici 70 de ani, este al cincilea dispărut din marea echipă a Craiovei. Vorbim de acum de trei apărători, de Costică Ștefănescu, Nicolae Tilihoi și Nae Ungureanu, de un mijlocaș Ilie Balac și de extrema Zoli Crișan. Dumnezeu să-l odihnească pe Nae Ungureanu, sigur că a avut o carieră și dincolo de Universitatea Craiova și la echipa națională, a jucat cu Steaua o finală de Cupa Campionilor, dar oricum ați învârti-o și ați încerca-o să o dați pentru audiențe, el rămâne un fotbalist al Craiovei Maxima și nu sunt născut la Craiova, nu sunt doljean, e purul adevăr. Dacă vreți o învârtiți spre audiențe de alte culori, nu merge. Este fotbalistul, el rămâne fotbalistul Craiovei Maxima, sigur și al echipei naționale. Dar cariera lui a continuat. A jucat și la Rapid, de exemplu, dacă este o luăm așa. Irelevant, practic, da? Craiova Maxima. Așa, așa se va referi, și el se referă așa, și suporterii se referă la el ca și un, ca un, unul din mari jucători ai Craiovei Maxima. Bun, ok. Asta e viața, ce să facem. Mergem înainte. Să schimbăm un pic atmosfera și să vă spun că începe balul handbalului românesc. Balul handbalului românesc astăzi, dragi copii, de la ora 17 Zalău cu Corona Brașov și de la 19:30 Rapid cu CSM București. Iată ce meci din prima etapă. Dacă ar fi fost sezonul trecut, la ce echipă avea Rapidul, nici nu mă gândeam că ar putea fi ceva echilibrat. Acum să vedem, Rapid cu un antrenor excepțional și cu câteva achiziții, pare întărită față de sezonul trecut, să vedem dacă e suficient de întărită ca să poată să-i țină piept CSM-ului din București. După cum știți, Liga Florilor și Liga Zimbrilor se vede în direct la televiziunea națională, adică la TVR Sport, care poate și ea, nu știu, să-și mai crească un pic audiența, că altfel e păcat în primul rând pentru handbal. Acum că nu s-a plătit niciun ban și a acceptat federația acest compromis, înțeleg că de la 500.000 sezoanele trecute pe bani pe care încasa federația ca drepturi de televiziune, a existat la un moment dat o ofertă de 100.000. Însă federația a preferat, în loc să ia doar 100.000, a preferat varianta asta și pe undeva cred că e mai corect așa, pentru că a lua 100.000 de la 500.000 suna mult mai rău decât o cedare gratuită la televiziunea națională. Cel puțin așa percep eu lucrurile și cred că aici a procedat corect Bogdan Voinea. Da, încerc să intru pe site-ul TVR Sport, vă jur, și tot îmi dă cu cum se cheamă, Marian, îmi dă cu rest. Nu pot să intru. Mai încerc o dată, din altă postură. Ce mă, le-a murit ăsta? Ci că nu e conexiunea
Secure? Aoleo, dar ce s-a întâmplat, frate, de mi-apare chestia asta? Așa, program TV. Hai să dăm pe programul TV la TVR Sport. În condiții în care să se deschide. Ia, că nu e secure connection în continuare. Mă, da, m-a zăpăcit de tot cu program. Ia, hai să vedem. Încerc cu voi așa. Greu, greu de tot. Greu, greu, greu de tot.

0: Ia să vedem programul la TVR Sport. Ia, ia. Hai, hai. Dă-i, mișcă-te. Mișcă-te, mișcă-te, mișcă-te. Unde e, mă? Nu-i nimic? Vreau să văd transmisiunile în direct. Așa. Nu știu dacă e în direct sau nu. Scrie aici un rugby. Nu-mi dau seama. Ar trebui să scrie și direct. Canotaj la 17:30. Campionatul mondial de la Amsterdam. Transmisiune directă. Bun, bun, da? Și acolo știți că suntem în lupta pentru medalii. La 19:30, meciul dintre Rapid și CSM București. Va comenta Cosmin Băleanu. Șeful lor le comentează meciul ăsta. Da, da, da, da, da, da, da. Deci iată, sunt cele două transmisii în direct. 17:30 canotajul, mondialul și handbalul feminin la 19:30. Ia să vedem mai departe. Mergem sâmbătă. Ia să vedem ce avem sâmbătă. Ce avem sâmbătă? Avem la 12:30 canotaj, 12:40 de fapt, așa scrie aici. Din nou, transmisie directă de la Amsterdam. Apoi încă o transmisiune directă la ora 16, da? Mai departe, mai departe, mai departe. Și mai departe nu mai avem altceva mâine, apropo de handball, nu găsesc. Ia să vedem duminică dacă există vreo transmisie. E reluarea meciului dintre Rapid și CSM București, apoi canotaj la ora 11, canotaj la 14:30 și atât. Un singur meci? Pe ce, un singur meci de handball în weekendul ăsta? Măi, Marian, sunt bulversat complet. Pe transmite un singur meci? Stai mă puțin. Bun, ia să vedem ce mai e, ce e în următoarele meciuri din campionatul nostru în weekend. Ce, doar astea două se joacă astăzi? Poate așa e, mă? Cred că nu sunt meciuri, mă. Uite, mă, că nu sunt meciuri, sunt doar astea două. Oh, cer scuze. De aia, mă. Aba, nu, duminică. Ia uite, duminică sunt meciuri, Liga Florilor. Deci Zimbrinu, da, Florile. Deci avem, Zimbrin încă nu încep, stați liniștiți. Deci avem Știința București, echipa aia cu jucătoare împrumutate de la Rapid, cu Dunărea Brăila, Craiova cu Slatina și Târgu Jiu cu FCM Târgu Mureș. Bă, nu sunt interesante, acum fie vorba între noi, dar dacă n-ai nimic în program, poate poți să le dai. Sau nu, că era canotajul pe la ora aia și se suprapuneau, era o chestie de genul ăsta. Bine, mă, am înțeles-o și pe asta. Ok. Da, da, da, am dat mie știrea, lasă pe pește prăjit, că am dat știrea de acum o jumătate de oră cu Naiungura, ne jigniți cu pește prăjit, pe cuvânt. Și că nu ratați meeting-ul la aviatic, păi eu ce să-l ratez, că eu îl văd în fiecare an începând cu repetițiile, ce a fost azi noapte, aseară am înnebunit, nu uitați că eu stau, n-am nimic în față până la Băneasa, de acolo din Floreasca. Am înțeles însă că duminică va fi ceva mai înnorat. Mâine ci că e o vreme bună. Mâine ci că este o vreme bună și puteți asista. Ai fost vreodată la Bias, Marian?
1: Da, da, da.
0: Ai fost?
1: Da, da, da, da.
0: Și te-ai ales cu febră musculară la gât, la mușchii gâtului?
1: Da,
0: mă. Bine, urechile de la gălăgie. Păi, ci că trebuie să te duci cu niște căști, așa e bine să te duci acolo. Așa se zice. Dar eu mă gândeam că ai stau cu capul în sus tot timpul, știi?
1: Da.
0: Și de asta. Acolo e nasol când e foarte cald, că ești terminat. Deci, sunt unii oameni care au leșinat pe acolo de-a lungul edițiilor, că se încinge totul acolo și dacă n-ai pic de nor, e mai complicat. Da. Și că și eu am văd miticul aviatic de la Parcul Bazilescu.
1: Da.
0: Păi da, e aproape Parcul Bazilescu. Eu ce, și el zice la fel, ascultătorul nostru, că simte gălăgia și el și agitația de pe acolo. Da.
1: Da?
0: Tu ești tu cu Bazilescu?
1: Da.
0: Și te duci la Piața 16 februarie?
1: Da.
0: Normal. Arată rău, dar e bine aprovizionat. Și există o carmangerie acolo nemaipomenit. Undeva în stânga, în stânga pieții, lângă, după școală. Aia e cea mai bună de acolo. Na, dar n-am mai fost de mult, să știi. Da, ok, hai, las-o încolo. Hai că vă dau o știre pe care nu știu dacă o să cred. Nu știu, eu nu cred că voi o să o luați de bună. 6 milioane de euro pentru Ștefan Bayram. Mai ales după luftul de aseară, adică cine s-a uitat și la meciul de aseară, ia să vedem, tată, ia să citim noi știrea asta din Pro Sport, ia să vedem. Ah, ia

0: Roia cu Adrian Ilie, care a vorbit recent, băi, oameni buni, credeam că veniți cu niște chestii. Adrian Ilie a dat un interviu și a vorbit, da, a trecut, da, a dezvăluit, bun. Fostul mare internațional consideră că jucătorul Oltenilor nu poate fi vândut cu 10 milioane de euro. Dar cine ți-a gândit, mă, să ceară 10 milioane de euro pe Bayern? Doamne Dumnezeule! Stai, mă, deci au făcut o știre din interviu pe care l-a dat Adrian Ilie acum, a trecut ceva vreme. Tu l-ai văzut? Ai văzut ceva din el? A fost, tot îl dădea un lup, nu știu dacă mai ții minte. Că au interviurile Digi cu mai mulți fotbaliști au în perioada asta de vacanță. Și da, ok, dar să vii pe data de 28.08 la 7.30 cu o știre absolut lipsită de orice bază, pornind doar de la niște discuții pe care Adrian Ilie le-a avut cu cei de la Digi și erau niște chestii teoretice. Dar titlul este 6 milioane de euro pentru transferul lui Ștefan Bayram. Da, îmi pare rău, am dat click, chiar că îmi pare rău. Da, da. Așa. Bă, nu știu dacă se numește cum scrii tu așa. A, despre aia vorbești? Unde au și carne de vită și alea?
1: Acolo și miel. Da,
0: mi se pare extraordinar locul, să știi. Am găsit cea mai bună carne de vită românească acolo. Da. Care seamănă, aduce un pic, a? Da, care aduce un pic cu carnea de vită de pe afară. Aduce, nu e, da, dar oricum e excepțional, într-adevăr.
1: Uite, par Bazilescu, încă unul, poate îți confirmă.
0: Cine? Să-mi scrie cineva aici? Da. Nu știu. Da, Dinamo va da 6 milioane pe Bayram, scrie cineva. Da, bine, ok, sigur că e o glumă asta, da. Eram în Băneasa la aeroport, vindeam ziare în stație la 335 spre sensul Casa Presei. Zburau avioanele ca la 10 mai când era meeting aviatic. Dar când era asta, măi, Dane, că acum 30 de ani sau când era? Da, da. Știrea cu Bayram este lipsită de bun simț. Ei, ești drăguț lipsită. Nu e o știre, în primul rând. Că nu e o știre. Că dacă era o știre, era, nu e, e de fapt o bătaie de joc. Nu e o știre. Deci nu pot să spun că e o știre lipsită de bun simț, că nu e o știre. Asta e evident. Dar, auzi, mă, că au fiori cei de la FCSB. Poți să-ți imaginezi tu chestia asta, Mariane? Și dragi telespectatori și dragi ascultători, că au fiori cei de la FCSB? Voi da click, că n-am ce să fac.
1: Unde?
0: În gazetă. Fii atent aici, titlul. Deci fiți atenți aici. De la 5 milioane la 0. Precedentul care dă fiori celor de la FCSB în afacerea... Băi, parcă e afacerea... Bă, Doamne, afacerea Bârligea. Bă, tu ai auzit de afacerea Bârligea? Doamne, Dumnezeu. Ci parcă e afacerea Malaxa, pe cuvântul meu, parcă e... Da, hai să vedem ce prostioară a scris ăsta din gazetă. Plecarea lui Daniel la Frosinone deschide pentru FCSB perspectiva unei afaceri de 5 milioane de euro. Ok. Dar formula aleasă pentru transfer aduce inevitabil în prim plan un precedent recent, în care calculele optimiste făcute în pipera nu s-au potrivit nicio clipă cu realitatea din Italia. Atacantul de două, știm, da, toată povestea o știm. Unde e precedentul ăla? Hai să vedem. Bun. Care, mă? Numai că FCSB, și aici vă rog să fiți atenți, a mai trimis un jucător în Italia cu speranța că împrumutul se va transforma într-o cedare definitivă. Îți aduce aminte, domnul Marian, despre cine e vorba? Malcome Giuma. Fii atent cum poți să-ți bați joc de cititori, da? Malcome Giuma a ajuns la FCSB, cumpărat de la Botoșan cu aproape 300.000. Ok. Mijlocaciul legitimat azi în China avea o clauză de deziliere de 5 milioane de euro. Iar patronul FCSB vorbea deschis despre posibilitatea achitării acesteia. La numai câteva luni de la transfer, când Toulouse s-a interesat de Giuma, Becali nu vrea să negocieze serios sub valoarea clauzei. N-a fost așa. Giuma a rămas, iar sezonul 2022-2023 a fost chiar cel mai productiv. Bine, Bari l-a împrumutat pentru un sezon și a plătit 200.000 de euro în schimbul jucătorului, având posibilitatea să-l cumpere definitiv pentru încă 600.000. De la perspectiva celor 5 milioane de euro se ajunsese într-un singur an la speranța că italienii vor achita puțin peste 10% din suma pe care Becali și-o propunea. Nici asta nu s-a întâmplat. Spune-mi și mie, Marian, că poate sunt eu mai lovit în cap la ora asta. Care este asemănarea dintre împrumutul lui Bârligea și împrumutul lui Ejuma, asemănare care să le dea fiori, atenție, celor de la FCSB, te întreb eu pe tine. Care? În afară de faptul că este un împrumut și că există niște sume. Dar de ce vorbim de fiori aici? Că ăla era pe 800 de mii maxim și ăsta deja e pe 1,5 milioane cum bani luați. Explică-mi și mie, de unde sunt fiorii ăștia? Domnul Nistor, care a scris articolul, ești un om serios, domne, pe cuvântul meu de onoare. Nu știu cine. Ne da, pe cuvântul meu, noi ne-ai dat fiori în legătură cu persoana ma tale. Pe cuvântul meu. Pe cuvântul meu, da. A, băi, abia aștept pe Nazare. Vino, băi, frate, și spală-te pe cap cu dinamoviștii ăștia. Le dă Dinamo cu terenul în cap celor de la FCSB. De asta au fiori. Gat, gat. Am înțeles, am înțeles. Ne-am lămurit, ne-am lămurit. Bine, luăm o pauză, avem un telefon la 9:30, așa că să ne odihnim un pic, domnul Marian, până la următoarea intervenție.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, prieteni. Bună dimineața din nou la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Vă reamintesc știrea tristă acestei dimineți. A încetat din viață fostul component al Craiovei Maxima, Nae Ungureanu. Ar fi împlinit în toamna asta 70 de ani. Dumnezeu să-l odihnească. Da, repede schimbăm registru. Domnule Marian, eu sunt complet bulversat, că tot am vorbit mai devreme despre Bârligea. Mi-a atras atenția un ascultător Dan în Franța și după aia am verificat și că a făcut vizita medicală Bobcek ăla. Deci Thomas Bobcek a făcut vizita medicală la Frosinone și transferul ar fi în jur de 13 de milioane de euro, fără împrumut, fără nimic. Să înțeleg că Bârligea va fi rezervă? Eu pun și eu o întrebare. Sau joacă ăștia cu doi atacanți? Eu nu-l cunosc pe Bobcek ăsta, vă rog să nu vă spărați pe mine, nu-l cunosc. Dar când, dacă nu joacă amândoi, care joacă primul? Nu joacă la de 13 milioane? Și la altul la 1,5 milion? Interesant, uite, n-am încă.

0: Corespondentul nostru de la Milano nu și-a făcut treaba. Dorele, ne-ai lăsat cu ochii în soare cu Bobcic ăsta. Mai ales că indirect sau direct, nu indirect, poate fi afectat un românaj de-al nostru, Daniel Bârligea. Mă vezi, de-aia, dacă l-au luat pe Bobcic, transfer definitiv, de-aia n-au mai dat și pe Bârligea. Eu cred că la Bobcic, pe cuvântul meu, nu e nici el foarte tânăr, are 24. S-or gândi că îl vând după aia. Știi? Cine știe, faci un sezon bun, că în Italia am mai văzut chestii de genul ăsta. Da. Scuzați-mă, dar Nae Ungureanu n-a fost o legendă a Craiovei, Stelei și Rapidului, a fost o legendă a Craiovei. Oricum ați dau o legendă a Craiovei. Restul sunt... amestecați lucrurile și eu nu sunt de acord cu chestia asta. Acum nu ne certăm pe seama unui dispărut, dar mai gândiți-vă un pic de ce este o legendă a Craiovei Maxima. Ok, o să vorbim cu Narcis Răducan despre peripețiile fotbalului românesc. Măi, parcă sunt aventurile lui Tartaran din Tarascon astea cu fotbalul românesc. Serios. Chiar și finalul ăla cu penaltiul ăla. Noi n-am vorbit deloc despre chestia asta. Cu gafa aia din ultimul minut. După aia apără portarul ăla intră în careu, aiurea, n-are răbdare. După care mai apără o dată portarul, dar cât să mai apere și el și Lima ăla o bagă în poartă. Adică a fost tot așa un pic de o comedie absurdului finalul meciului de aseară, dar hai să vedem cu telefon. Să vedem cu telefonul ce facem. Ce facem cu telefonul. Da. Hai. Mai cu curaj, așa, telefonie mobilă. Te rog să faci legătura. Așa, tati. Așa. Uite că mi-a plăcut.
1: Alo, da.
0: Bună dimineața, Narcis, Gabi sunt, ești la Metropola și Sport Total FM în direct. Bună dimineața, mulțumim pentru că ești alături de noi. Și o să te iau așa direct, că noi avem discuții directe și fără înflorituri și fără nu știu ce. Cât de jos putem să ajungem, domnul Narcis, cu fotbalul ăsta românesc? Nu, serios, în Europa vorbim. Nu te întreb, că am văzut că Inter Escalad sau cum se cheamă și cu Lincoln sunt colegii de competiție cu Universitatea Craiova.
1: Da, păi cred că dacă ne gândim așa, nu există. E stat fără fund, din păcate. Dar, da, e extrem de trist. Au fost semnale de alarmă și la celelalte echipe și Craiova a primit. Din păcate, nu s-a învățat nimic din tururile anterioare și ne dovedește clar că avem așa o... naivitate, nu știu cum să spun, în meciurile astea decisive, pentru că, din toate punctele de vedere, Craiova este superioară față de acest adversar.
0: Da, este, dar...
1: Nu ține loc de garanție. Contează cine e mai pragmatică și cine merge mai departe, efectiv.
0: Da, nu știu.
1: Asta o leg cu ceea ce spune antrenorul Craiovei la sfârșitul meciului, adică...
0: Da, ai dreptate, ai dreptate.
1: Este că s-a jucat foarte bine, cu responsabilitate, cu personalitate. Cred că ăsta era un discurs bun pentru ședința tehnică dinaintea jocului, în niciun caz, după ce am văzut cu toții ce s-a întâmplat. Adică...
0: Auzi? Sau într-o companie, într-o corporație unde se ratează niște obiective și vine CEO în fața acționarilor și trebuie să le zică ceva, știi? Cam ceva,
1: da,
0: de genul
1: ăsta. Da, au fost toate aparatele posibile, dar din păcate pacientul n-a rezistat. E mai dramatic exemplu, dar efectiv nu este realistă și din păcate prima treaptă în a te vindeca și a ajunge la progres, să-ți dai seama ce-ai trăit. Adică,
0: da, corect.
1: Bine, hai să zicem că au fost primele minute după meci și era un pic înfrunetat. Poate la rece are alt discurs. Dar el, din păcate, în ultimele săptămâni...
0: Cam așa vorbește.
1: Și a schimbat poziția, exact. Uh-huh, adică dacă anul trecut apreciam foarte mult modestia lui și echilibrul lui... Acum a schimbat un pic discursul. E un pic mai tăios atunci când simte că are presiune și trimite SGS legat de faptul că nici cei dinaintea lui n-au făcut mare lucru și că suntem totuși o țară și o echipă cu o mentalitate deficitară. Nu că n-ar avea dreptate, dar

0: prima dată nu și-a arătat discursul ăsta. Și ușor, ușor, mi se pare că e mai preocupat de acest lucru decât să aducă Craiova, cel puțin la calculele hârtiei, pentru că până la urmă, cum să zic, evaluarea unui antrenor este în funcție de calculele hârtiei și de modul, locul unde este așezat în mod corect echipa. Craiova joacă acum sub potențial, ăsta e adevărul.
1: Așa pare, dar poate ne păcălim și noi, nu știu ce să zic, Narcis.
0: Nu cred că luăm din toate punctele de vedere, că dacă jucam cu AEK Atena, puteam să apreciem că exagerăm și că supraevaluăm. Dar totuși vorbim, până la urmă evaluarea unor jucători și a unei echipe este în funcție de ce bani ai. Pentru că în tot fotbalul mondial, raportul bani-performanță este aproape matematic. Și nu vreau să amintesc, efectiv, care este structura primelor 8 echipe din lume, coincide și cu bugetul pe care l-au.
1: Corect, aici e adevărat, dar ăia sunt foarte sus.
0: Raportul ăsta funcționează la nivel mondial. Cu cât investești mai mult, cu atât ai performanțe mai mari. Că există câte o excepție care confirmă regula, e adevărată. Mai intră câte un Pafos, mai intră câte o, nu știu, iar la nivel mai mare, câte un Leipzig, câte o Roma, și așa mai departe. Sau Bodo, acolo e cu totul altceva.
1: Acolo e organizare, nemai pomenită, e altceva, da. Ai văzut, norvegienii au 4 echipe în grupele principale, deci acolo e ceva sistematic, bine făcut, adică e, da.
0: Dacă eram copil acum, îmi făceam idol de Norvegia, adică eu ca manager...
1: Ca manager, da.
0: De meserie,
1: da.
0: Idolul, da. De țara mea, idol este Norvegia.
1: Să știi că...
0: Nu se poate să fac norvegieni, este incredibil.
1: Și gândește-te că cei mai buni jucători norvegieni sunt în străinătate, nu sunt la ei.
0: Exact.
1: Asta e...
0: Asta tot zic la emisiune, adică ei din tot lotul, nu știu cât au intrat pe foaie acum în cupele europene, ei au un singur danez, adică care și el e pe acolo.
1: Tot în zonă, da.
0: Și 19 români.
1: Da, așa e. E scandinav de-al lor.
0: Adică vreo 2-3, nu știu cât.
1: Da, măi.
0: Adică mai puțin. Mă refer la Bodo.
1: Nu știu celelalte, la Stavanger, și dar și acolo să știi că m-am uitat la Stavanger la primul meci cu Dinamo Zagreb și aveau foarte mulți de lor. Și acolo aveau foarte mulți. Și ei aveau. Da, asta e. Ce se face? Dacă sunt...
0: Credeți-mă că vorbesc cu agenți care încearcă să ducă jucători acolo, nu se educă cu transfer și în teste, nu îi acceptă nimeni. Nu vor să audă. Indiferent ce nivel ești. Adică, efectiv, ei își protejează microclimatul fotbalistic și merg doar pe jucătorii lor. Este incredibil.
1: Da, pentru că uite ce se...
0: Repet, mai au câte un jucător de culoare în
1: Nordic. Acum sunt la ei, sunt și foarte mulți jucători de culoare care s-au născut la ei, că știi foarte bine.
0: Corect,
1: adică nu sunt naturalizați, chiar s-au născut la ei, că asta a fost cu imigrația. Dar uite, știi ce vreau să spun apropo de... Bun, nu avem sistemul ăsta de organizare, apelăm foarte mult la străini, dar... Când în vara asta lumea a auzit că cei de la Craiova bagă, nu știu, 5 milioane, 6 milioane în transferuri, ar zis, da, domne, iată o chestie care trebuie făcută. Dacă vezi că au dat 1,5 milioane, eu zic Osișor, să nu te superi pe mine, pe Elisor ăla, eu întreb, de ce? Adică ei n-au văzut, nu știau, bă, n-au dat 50.000 sau 100.000, ei au dat 1,5 milioane, ar fi trebuit să intre destul de repede în echipa asta și ei joacă tot cu Țimba, cu Etim, cu ăsta, cum îl cheamă, zi pe nume, al palestinianul, adică când faci un transfer atât de scump, nu trebuie să fii un pic mai responsabil când iei jucătorul?
0: Bun, aș diferenția lucrurile. În primul rând, este un club care se organizează foarte bine. Faptul că a băgat bani iarăși este un lucru minunat.
1: Și eu zic la fel.
0: Dar, sigur că procesul ăsta de selecție, ei sunt destul de meticuloși. Într-adevăr, a trecut o lună și ceva și nu par a fi fost inspirat. E adevărat că nu trebuie să dai verdicte după prima lună. Din păcate, la noi... roadele să culeg foarte repede.
1: Atunci, acum e la noi bătaia, da.
0: Asta e, că acum degeaba ei vor câștiga cu voluntari cu 4-5-0 dacă nu sunt acolo unde ar trebui să le fie poziția, adică în Europa League sau în Champions League. Eu sunt de acord cu asta, dar aici e o problemă fundamentală, pentru că un club precum Craiova cu 20 ceva de milioane, sigur că poate să ia toată naționala de ținere dacă vrea. Uh-huh. Și în 4-5 ani

0: face o echipă exact cum ziceam la norvegieni. E adevărat, e o mișcare radicală din punct de vedere al managementului, dar sper să vedem o echipă care va avea abordarea asta în anii următori.
1: Da.
0: Zic, așa cum ai spus, ai dreptate. Jucătorii care vin...
1: Ar trebui să facă diferență.
0: Ar trebui să se vadă de parte mai bun ca ei. Știi că atunci nu face sens, dacă nu sunt cu mult mai bun.
1: Exact, exact. Da. Ai spus o chestie, sigur, interesantă, dar exagerată, nu pentru că e exagerată în sine, dar pentru România. De modelul ăsta norvegian de care...
0: Justin, fă și tu intens. Intens, fă și tu. Ok, scuze.
1: Da, am înțeles, Justin, am înțeles ce spui. Da, e un antrenament. Bun. Vreau să spun că modelul ăsta pe care să-l copiezi cu tineret, la noi nu dă, n-ar da roade, dar am să spun de ce. În primul rând pentru că nu, ai noștri nu au mentalitatea, nu au forța nordicilor și așa mai departe. Ei sunt altfel educați. Adică tu degeaba faci modelul ăsta la noi cu naționala de tineret, că-ți spun eu că nu o să aibă... pentru că jucătorii nu dau randament. Uite ce se întâmplă cu jucătorii noștri tineri, unde au ajuns să plece prin străinătate. Astăzi, ieri a plecat unul la Sliema Wanderers, măi, frate, în Malta, de la Faro, adică zău așa, las-o încolo, am ajuns să ne vindem jucători la Sliema. E bine, împrumutat și să ia 500 de mii pe el. Adică eu sunt tare sceptic.
0: Bună, la Craiova. Ei au făcut o structură regulă. Pentru că și la echipa a doua au adus tot un
1: portughez. Au gândit bine.
0: Au un director sportiv,
1: da,
0: de asemenea
1: portughez,
0: celebru, care,
1: da,
0: care are experiență în a organiza academii. Dar din păcate nu sunt mulți jucători care promovează de acolo. Echipa crește în buget clubul și e presiune tot mai mare să ajungă la în Europa League, Champions League, nu reușește și foarte greu își fac loc jucătorii tineri. Eu zic că procesul ăsta, sigur că dacă e de-a gata de la tineret, cum ai zis, e posibil să fie un pic prea târziu să-i aduci la metal.
1: Eu așa cred, acum s-ar putea să mă înșel, dar...
0: Având buget, poți să cobori, adică poți efectiv să zicem că încep să investești din momentul care ajung la Under 15 și ai 3-4 ani la dispoziție, sau de la 12 ani. Repet, e un club care a ajuns la 20 ceva de milioane. Eu zic că este impresionant modul cum s-a organizat. Aud că vor să ajungă la 30 și nu pe criterii, cum să zic eu, că vine neamărit miliardarul fiind din zonă și dă banii. O echipă de acționari care fiecare are procentul său, fiecare... nu știu, are rolul său acolo. Asta e un lucru foarte bun și mai rar la noi. Se lucrează pe buget, cum face și Hagi și sunt alte puține echipe care fac treaba asta. Dar
1: da,
0: după aia trebuie să vadă și eficiența proiectului, pentru că altfel bugetul ăsta
1: da,
0: anual pune presiune pe acționar și pe echipă, că tu ai 30 de milioane, dar dacă nu se întorc în fiecare an cât de cât să fii pe aproape de zero sau nu mai zic de plus, atunci e clar că e o presiune în plus pe care o resimte toată lumea și atunci aceea se ajunge la jucători de 30 de ani, de 30 ceva de ani, mă refer ca și medie, nu doar 1-2.
1: Da,
0: tot.
1: Da, adevărul e că Europa League era, din punct de vedere financiar, e o diferență și respire altfel cu banii din Europa League față de ea din Conference, în condițiile în care ai investiții atât de mari ca la Craiova. Da. Acum, ce să facem?
0: Acum facă puncte și că nu e atât de mare diferență dacă faci multe puncte.
1: Bun, uite, eu sunt dușmanul, deocamdată, dușmanul acestei apărări cu punctele și coeficientele. Bine, puncte poate să ia niște bani, dar la coeficient, că lumea zice, domne, l-auzeam pe Pavel Badea seară, facem coeficient. Omule, fotbalul românesc n-a bătut-o pe Auda, n-a bătut-o pe Levski, care e o echipă modestă, ce să mai... N-a bătut-o pe Ararat Armenia, care are pe transfer market e la de 3 ori mai puțin decât... Adică degeaba crești în coeficient, pentru că tu nu te poți apropia de aia. Tu împarți la 4 rezultatele unei singure echipe. Este egal cu 0, scuză-mă. Adică te menții acolo, cel mult te menții unde ești. Dar mie că noi anul ăsta s-ar putea să ne ducem mai jos, dacă nu sunt prea în spate cei de din urma noastră. Adică asta cu coeficientul nu putem să ne... Știi când va funcționa? Când vom avea 2-3 echipe în marile grupe. Atunci poate să funcționeze. Acum coeficientul cu o singură echipă... Da.
0: Eu totuși rămân la impresia că cel puțin la această dublă, poate chiar și cea dinainte cu Levski,
1: da, da,
0: o mare parte

0: poate fi vorba și de o neinspirație a staffului.
1: Și eu zic ca tine, sunt de părerea ta.
0: Dacă luăm jucător cu jucător, totuși sunt superiori. În condițiile acestei matematici single,
1: da,
0: legat de buget, legat de valoarea individuală a jucătorilor, legat de atmosfera pe care o ai acasă, deci ceea ce poate reprezenta un... Pe unde mai ai avantajul ăla că ai 25.000 în tribună?
1: Corect!
0: Și ceilalți au câteva mii.
1: Corect!
0: Nu s-a văzut nici asta. Deci,

0: asta folosesc termenul de staff, că până la urmă
1: așa.
0: O muncă de staff. Dar nu putem să excludem un procent majoritar în ceea ce vește neinspirația tactică, pentru că ceilalți toți parametrii care va trebui să califice. În condițiile astea, clar că aici e o problemă de neinspirație. Și indiferent că spune el de... motivația ține tot de el, partea fizică ține tot de staff. Au început pregătirea de la început, adică nu poți zici că a venit nou...
1: Da, nu, e continuitate aici, adică sigur. Da,
0: totul
1: da,
0: a fost
1: da.
0: Sub control. Dacă rezultatul final nu e pozitiv, atunci e clar că undeva s-a greșit. Asta nu înseamnă, nu e egalitate cu hai să-l dăm afară. Sigur că
1: nu e vorba de...
0: o performanță da. Istorică pentru Craiova anul acesta, în vara asta, dar așa cum l-am lăudat în vară că a avut o performanță după 30 de ani, trebuie să recunoaștem că a fost neinspirată.
1: Cred că mai e o chestie care, la care ar, trebuie să încerce să renunțe oamenii de fotbal din România, și aici mă refer în special la antrenori. Mă rog, sunt și patroni care vorbesc, dar lasă să conducă și conducători, dar nu neapărat patroni. Dom'le, cred că încercăm de fiecare dată, chiar dacă nu le situații să spunem avem dreptate, dar noi de fiecare dată noi găsim explicații. Adică, da, de fiecare dată este terenul, este arbitrul, este ploaia, bine că nu sunt și mingi diferite, că dădeam și pe mingi. Adică, noi niciodată nu vrem să înfruntăm problema în față. Noi vedem lucrurile care ne dezavantajează uneori și pe alea le scoatem în evidență, nu propriile noastre slăbiciuni. Și cu chestia asta, orice mai spune Narcis, n-ai cum să progresezi, este imposibil. Pentru că de fiecare dată vei găsi o scuză pentru orice. N-ai, nu se poate.
0: Îți dau dreptate, dar îți dau o veste proastă că n-am inventat noi asta. Adică
1: știu fi rară să fie. Știu,
0: adică
1: e adevărat.
0: Bineînțeles că fiecare
1: știu.
0: Încearcă să-și protejeze.
1: Da, dar vezi, ăia
0: sunt... Și cam așa celălalt lucru, vedem și afară, doar corect. În altă limbă spusă.
1: E adevărat, da, știi ce? Noi suntem și foarte jos ca valoare, asta e nenorocire. Ăia măcar se apără la un nivel superior. Noi aici... ne apărăm ce? Până și comentatorul aseară spunea în timpul meciului, Mironică, dom'le, a început să plouă, vai ce se va întâmpla. Băi, îmi venea să nebunez, nu? Păi plouă, mă, pe terenurile de fotbal. Și nu era prost gazonul ăla, în primul rând, iartă-mă, chiar era surprinzător de
0: era
1: bun.
0: Era o vreme când ne bucuram că plouă, că fuge mingea mai
1: exact, că fuge mai bine mingea.
0: Mai
1: a, păi stai, n-a fost un meci săptămâna trecută sau când a fost de se plângea George Popescu, ca așa îi zic, l-a botezat Gigi, da. Că i s-a oprit mingea, că era terenul prea uscat. A zis, mă, chestia asta, m-a auzit când a zis-o. Deci...
0: Dar nu, eu sunt un mare, cum să zic eu, totului ăsta de buget, de organizare a clubului vis-a-vis de rezultate. Dar, repet, acum mă depășește situația, pentru că nu mai stăm picioare. Adică, când noi aveam buget de sub 10 milioane,
1: yeah.
0: Cu Unirea Urdiceni, cu CFR, cu PCSB, Steaua, Rapid și așa mai departe, Dinamo, stăteam picioare, dar acum când tu ai buget triplu față de adversar, că eu sunt convins că echipa asta avea buget, dacă nu la jumătate, chiar mai jos de jumătate față de Craiova.
1: Da, și eu zic la fel.
0: Nu mai stau argumentele mele financiare în picioare, absolut deloc.
1: Acum, ca să încheiem cu o glumă, așa de rău îmi pare că nu s-a calificat Hapoel Berșeva, că venea Barcelona la București. Ai văzut că s-a bac.
0: Nu, eu zic că mi-e pare rău că nu s-a calificat Craiova, că vine Real Madrid.
1: A, bine, lasă, până ajungea Craiova în Champions League, îți mai ieșeau trei generații de jucători de la Academie de acolo. Lasă-mă în pace, că nebunesc.
0: Da, corect, și mai mult decât atât, dacă se califică în Europa League, poate venea Craiova și juca pe Giuleș cu Berșeva.
1: Da, știu că m-am gândit și la varianta asta, dar uite că știi cu cine s-ar putea să joace din nou? Cu Cups. Cu Cups s-ar putea să joace din nou, că e acolo, știi? Da, bine. Bine, mulțumesc frumos, Narcis. Cu nevoile noastre, știi cum e, cam poezie. Râu, Ramu, neprieten, numai ție, numai mie, dar jumătate ție este. Mulțumim frumos, Narcis, succes să-ți dorim în tot.
0: Numai bine.
1: Da, asta era, știam. Bine, te pup. Pa, pa, pa, pa. Da, fraților, asta este, ce să faci. Organizarea, frate, organizarea. Are dreptate cu fan al organizării manageriale norvegiene. Nici n-ar putea fi altfel, mai ales că el e profund interesat de subiectul ăsta. Pare rău, n-am putut să o dau și la TV, dar o dau la radio. Știe și

Domnul Marian, despre ce e vorba? E vorba despre emisiunea cu pescarii, tată. Acum la televizor oricum știu că vă promou, dar nu ratați emisiunea Pescarii Amatori duminică la ora 12 pe Metropola TV. Știți foarte bine că este unica emisiune unde peștele scapă, dar gustul rămâne. Și pregătiți-vă cu niște grătare de porc, de mititei și de alte chestii extraordinare. Poate și un pește printre 2-3 mici acolo, să vezi și cât un oblete pe grătar. O chestie de genul ăsta, dar sigur Petrișor vă oferă arta grătarului la pescuit, ceva de genul ăsta. Acum ne începe weekendul, un weekend sportiv extrem, extrem de stufos, de bogat, de amestecat. Bine, un weekend, ar spune cineva, urmează un weekend dureros pentru fotbalul românesc, care își linge rănile eșecului european și toate celelalte. Și uite că astăzi începe cu un meci între Voluntari și Oțelul Galați la ora 18. Vedem câte goluri nu ia Voluntar. Să vedeți ce face. Ce zici, domnul Pârvu, crezi că a rezolvat problema apărării, domnul Marian? Cum să nu? Groaznic ești. Da. Iar la ora 21 Ucluj întâlnește pe Petrolul Ploiești. Și începe Bundesliga cu campioana fraților, Bayern cu Stuttgart. Cine n-a fost pe recepție să-l audă pe Mihai, mai devreme vă spun eu. Campioana Franței joacă și ea la Lille la 21:45. Iar la ora 22, meci de Premier League între Crystal Palace și Manchester City. De asemenea, Serie A are un meci în seara asta, Milan cu Veneția, iar La Liga vine cu Santander versus Elche și Alaves cu Villarreal. Mâine la prânz, Liverpool cu Nottingham. Bă, după ce Nottingham a făcut pe ea în două meciuri cu Leeds, nu accept și jucând prost să nu o batem pe Nottingham mâine. Tot mâine Bournemouth, Everton, Coventry, Hull City și Tottenham cu Newcastle. Din campionatul Germaniei, un meci de mare tradiție, mâine seara la 19:30, cel dintre Borussia Dortmund și Hamburger Sportverein, iar în Italia Fiorentina Frosinone. Sigur, ați vrea să-l vedeți pe Bârligea măcar pe bancă, nu? La meciul cu Fiorentina. Auzi, ce-ar fi să-l vedem pe bancă pe Radu Drăgușin deja, după o etapă? Te-ar mira chestia asta, domnul Marian? Bă, mine sincer nu m-ar mira, dar... Mare meci mâine seară la Arad, nu? Corvinu joacă tot la Arad, nu? Vine Madonna fotbalului românesc, Dinamo București, mâine seară la 21:30. Mai devreme Cic Sereda cu CFR Cluj și FC Argeș cu Șepșii. Meciuri la 16, respectiv 18:30 și bineînțeles cearceaful de meciuri din Liga a doua, fraților. Mâine de la ora 11, câte sunt, mă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meciuri, domnul Marian. 9 meciuri. Din La Liga atrage atenția meciul dintre Sevilla cu Atletico Madrid mâine, iar din campionatul Turciei să știți că va fi un meci televizat Galatasaray cu Göztepe, dar e pe Prima Sport 4, deci nu-l vede toată lumea. Ziua de duminică, Super Sunday-ul, da, ne oferă la 18:30 încă un meci între Manchester United și o nouă promovată. După ce a pierdut primul meci cu o nouă promovată, United speră ca măcar, măi, Ipswich e nouă promovată și ea, nu? Da. Speră să câștige măcar acum pe teren propriu în fața unei nouă promovate. Leeds o va întâlni pe Brentford, Chelsea pe Brighton și Sunderland pe Fulham. În campionatul italian avem Cagliari cu Inter și Lazio cu Genoa duminică seara la 21:45, dar sigur centrul de greutate al universului, fotbalului mondial, va fi la meciul dintre FCSB și UTA Arad de duminică seara de la ora 21. Încălzirea la Ovidiu între Farul și FC Botoșan la ora 16. Mă, s-a răcit atât de tare afară de se poate juca la ora 16 în seria? În Serie A, în Superliga? Vedem. Duminică Real Madrid cu o nouă promovată, e vorba de Malaga, iar Samsung Sport Fenerbahce, meci tot pe Prima Sport 4, vorbind de ziua de duminică. Iubitorii de ciclism au la Vuelta, da? Îl urmăresc pe Pogacar în continuare și în weekendul ăsta. Iubitorii de snooker se calează

Azi pe turneul de la Wuhan, acolo de unde a plecat. Cine a plecat, domnul? Cine a plecat în urmă cu 6 ani de la Wuhan? COVID-ul, mă! COVID-ul a venit de la Wuhan. La ora asta, Chang îl conduce pe Ronnie O'Sullivan în prima semifinală cu 2-0, cel mai bun din 11 frame-uri, iar al doilea meci este între doi chinezi, Xing Tong, la ora 14:30. Deci sunt 3 chinezi din 4 în semifinalele Open-ului de la Wuhan. Fără Formula 1 în acest weekend, să nu spun vreo prostie, e cumva MotoGP? Avem MotoGP sau nici pe ăsta nu-l avem? Nu-l avem. N-avem în weekendul ăsta nici MotoGP. Deci nici Formula 1 și nici MotoGP. Iubitorii sporturilor cu motor se mai relaxează, ca să spun așa. Vine Florin Chivuletă, noi ne revedem și ne reauzim tot în formula asta. Da, când joacă? Duminică? Nu știu, că nu știu. Încă nu se știe. Am spus. Sorana joacă cu nu i-am reținut o sportivă mai puțin cunoscută, locul 114 mondial, iar aia altă joacă cu Jessica Pegula, adică rău, ce să facem, da. Sincer, eu m-am bucurat de înfrângerea Craiovei. De miercuri te dau pe mâna lui Nazare, deci dinamoviștii ăștia au ajuns de o aroganță incredibilă, mă, n-au câștigat nimic, mă, nu s-au calificat pe nicăieri, n-au teren, n-au stadion, mă, și râdă toți ceilalți. Nu vând nimic în străinătate și râdeți, mă, de toți ceilalți. Veniți după două insolvențe și râdeți, mă, de toți ceilalți. Vine Nazare și vă răstignește, vă spun eu. Eu sunt blând față de ce veți trăi cu Nazare proaspăt venit din concediu. Da, Bias 2026 debutează astăzi la București. Și cu asta basta. Toate bune și să fiți fericiți!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ne aflăm din nou față în față, cum se zice, dar prin intermediul radioului Sport Total FM, singurul radio de sport din România. Și sigur că n-am trăit foarte ușor acea descalificare a Universității Craiova ieri, în dauna unei formații inferioare, pentru că în prima repriză Ararat Armenia n-a contat, dar iată că karma îi spune și ea cuvântul, având în vedere faptul că în minutul 90 plus 3 arbitrul acestei partide a acordat o lovitură de pedeapsă corect formației gazdă și evident că lucrurile au degenerat, s-a ratat,

apăra portarul Popescu prima lovitură de pedeapsă, dar a intervenit VAR-ul spunând că un jucător al formației noastre a pătruns intempestiv în suprafața de pedeapsă și a și influențat jocul, lucru care s-a dovedit la VAR a fi real. Am văzut meciul pe voi, o vreau să vă spun, în totalitate am văzut această partidă, după care s-a repetat lovitura de pedeapsă, același executant a ratat lovitura respectivă și mingea a revenit din portarul Popescu exact la jucătorul care a trimis balonul greșit, care a reușit să înscrie. Vă dați seama, prieteni, ce moral are Universitatea Craiova după ce a fost bătută în minutul 90+3. Este vorba de un gol marcat de Sandro Lima, cel care a ratat de două ori penaltiul, inclusiv la prima execuție, dar și la repetarea acesteia. A fost un coșmar aseară pe Vazgen Sargasian din Yerevan, acolo unde echipa gazdă a luat o opțiune serioasă. Dramă totală, așadar, acest penalti ratat de armeni în minutul 90+4, dar repetat de arbitru după intervenția VAR. Din păcate, Craiova merge doar în Conference League. Ea a ratat calificarea în faza principală a Europa League după ce a pierdut dramatic. Dar mă pune, știu eu, în mare dilemă faptul că Universitatea nu prea marchează. Și îmi pare foarte rău să spun, dar eficiența acestei echipe românești, campioana României, este zero. Pentru că o văd marcând doar cu echipe mici, cu Voluntariul de vreo 4, cu echipele astea care sunt ușor de bătut. În momentul în care se întâlnește cu ceva formații, se chinuie rău de tot. Cum s-a chinuit de altfel și aseară să marcheze. Putea să fie 2-0 la pauză, ocazii mari ale lui Alhamlaoui, ale lui ale acestui vârf de atac pe care noi tot considerăm că are calitate, dar până la urmă nu are. Este vorba de Ștefan Bayram, care a avut un moment foarte bun, dar a fost întâmpinat de portarul Bravim, cel care a reușit să oprească un gol ca și făcut în poarta armenilor. Da, asta e, nu marchezi, te bat adversarii. Primul singur șut pe poarta formației armene a fost acest penalti apărat de Popescu. Dacă nu poți nici așa, în condițiile în care nu se trage un șut pe spațiul porții, să te califici, cam asta este. Cu toate că, iată, Universitatea Craiova este eliminată de o echipă la care chiar nu mă așteptam să fie așa ceva. Din păcate, unul dintre marii fotbaliști ai Craiovei Maxima a decedat, dragi prieteni, fundașul stânga de fier de la Universitatea Craiova, Steaua și chiar Naționala României, a încetat din viață pe data de 28 august, adică astăzi de dimineață, cu mai puțin de două luni înainte de a împlini 70 de ani. Anunțul a fost făcut astăzi de dimineață pe Facebook de către Silviu Bogdan, fostul director al Centrului de Copii și Juniori de la Universitatea Craiova. La câteva minute distanță a venit și comunicatul din partea oltenilor: Nae Ungureanu găsit mort în casă de Nicolae Negrilă. Ei văzuseră împreună meciul Craiovei aseară și s-au enervat foarte rău. A fost găsit fără suflare în cameră în această dimineață de bunul său prieten Nicolae Negrilă, alături de care se afla la SADU, unde a urmărit meciul Ararat Armenia Universitatea Craiova. Sigur că declarația lui Negrilă, citată de ProSport, a fost una destul de terifiantă. Spune: sunt terminat, tată, l-am găsit mort în casă la Mohora, suntem la SADU, am văzut meciul împreună, eu cu Nae, s-a enervat rău și a zis să mergem acasă, nu avea nimic, doar era supărat rău pe rezultat. Am ajuns acasă și ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae, m-am dus acolo și l-am găsit gheață. Este clar că această înfrângere a Universității Craiova în minutul 90+3
la Erevan a lăsat urme adânci în sufletele jucătorilor Craiovei Maxima. Iată că de dimineață, evident pe fondul unei supărări mari, probabil că s-a întâmplat ceva, un infart, un accident vascular, este limpede că Naie Ungureanu a dispărut dintre noi. O veste tristă, așadar, ne-a părăsit unul dintre fotbaliștii de legendă ai Craiovei Maxima. Dumnezeu să-l odihnească pe cel ce a fost Naie Ungureanu. Da, un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria roșie-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dragi prieteni, tot ieri în cupele europene am avut parte de partid. Mă bucur că am reușit să văd această partidă. Cred că foarte mulți români sunt foarte dezamăgiți de faptul că nu li s-a oferit posibilitatea să vadă Ararat Armenia, Universitatea Craiova. Voio este destul de restricționat așa pentru omul de rând, aș putea spune, chiar dacă cine vrea să-și facă cont își poate face. Eu am un astfel de cont, nu e deloc scump, e vreo 7 euro pe lună, dar e clar că lucrurile se duc în acea direcție. Am văzut de câteva ori și FCSB-ul fiind televizată doar acolo pe Voio. În aceeași competiție, Europa League, iată, Kauno Žalgiris a bătut-o pe Beşiktaş cu scorul de 1-0. Evident că după partida tur câștigată cu 3-1, cu 3-0 de turci, returul n-a mai contat pentru echipa de la Istanbul și evident că s-a îndreptat către o victorie de pariuri, practic, a lui Kauno Žalgiris. După prelungiri, echipa norvegiană Lillestrøm a reușit să treacă de Egnatia din Albania. Vă spuneam că o să fie chinu naibii acolo. S-a încheiat la egalitate până una alta, 1-1, dar în prelungiri Lillestrøm a reușit golul și s-a calificat. Omonia Nicosia a reușit să treacă cu 4-2 de St. Truiden din Belgia. O partidă foarte grea acolo la Nicosia, aș putea spune, pentru Omonia, dar sunt foarte bucuros de calificarea acestei formații cu Tankovic, cu Dioni, cu iată Eduardo, brazilianul de bandă dreaptă al acestei formații, un profil de jucători deosebit de activ acolo, cel mai bun de pe teren, acest Eduardo a luat nota 9 pe site-ul FlashScore. Aș mai remarca, apropo de partidele de ieri din Europa League, o victorie foarte clară după prelungirea victoriei Pilsen și o calificare fantastic după ce a pierdut la Belgrad cu scorul de 3-0 și părea că această calificare e deja întamată de Steaua Roșie. S-a egalat scorul, după care s-a mers în prelungiri, iar victoria Pilsen a reușit golul izbăvitor în minutul 96 când Krčík a reușit din pasa lui Kabongo să transforme și a adus un 5-1 pe tabela de scor, lucru care a împins formația Victoria Pilsen către calificările în faza finală a Europa League. Da, un meci electrizant acolo la Pilsen. Salzburg a trecut de Mjällby, arătând că această formație suedeză e într-o formă proastă și în campionatul intern, dar și în cupele europene. Benfica s-a distrat la Aarhus, reușind un simetric 3-1, la fel ca și în partida tur, o partidă la discreția echipei lusitane, care s-a distrat cu adversara ei, câștigând cu același scor și în partida retur în Danemarca, 3-1 pentru Benfica. E, Ofi Creta pur și simplu a spulberat-o atât în tur cât și în retur pe CSKA Sofia. Se pare că în această fază a competiției atât Levski, ați văzut, bătută măr, cât și CSKA Sofia n-au mai putut face față unor adversare un picuț mai titrate. Anderlecht a bătut-o pe Kairat Almaty cu 3-0, în timp ce Ferencváros, că de fapt ăsta este meciul cel mai delicat, echipa maghiară s-a autodepășit, efectiv a făcut o zdrențe pe Trabzonspor. Semn că acest campionat al Turciei nu e unul deloc competitiv. Ca acolo la ei în țară, un Trabzon, un știu eu ce pe alte formații din acestea mici, un Başakşehir, un Kasımpaşa, un Göztepe, nu știu, reușesc să
țină steagul sus al campionatului din Turcia. Iată că atunci când ies în Europa, turcii nu fac mare lucru. Nu vorbesc de Galatasaray, Beşiktaş sau Fenerbahçe. Aici eu vorbesc de echipe de mâna a doua, cum ar fi această Trabzonspor, cum ar fi Başakşehir, cum ar fi, în fine, alte echipe din Turcia care nu contează în competițiile europene. 4-0 pentru Ferenc

Zvaroș, după ce în tur tot echipa maghiară a câștigat cu 1-0. Bookmakerii au aruncat zarurile aiurea pe mâna lui Trabzonspor, care ar fi putut întoarce soarta calificării, la fel cum o credeau și pe Universitatea Craiova, mai bună decât Ararat Armenia. Poate că este și câte o nadă aruncată de ei, nu știu ce să vă zic, dar cert este că această formație a arătat calitate bună, iar acasă la Budapesta este letală, atât în campionatul intern, cât și în cupele europene. Periculoasă rău, Ferencvaros, dragi prieteni. Acum, mergând către Conference League, am văzut și acolo câteva surprize, dar nici nu contează. Echipele importante au mers mai departe. Twente Enschede, după ce a pierdut acasă cu Karabakh, a reușit o lovitură de teatru în retur. În tur a fost 1-0 pentru Karabakh în Olanda, iar acum 4-1 pentru olandezi. Evident că ei știau probabil că se vor distra acasă cu Karabakh și s-au jucat cu rezultatul din partida tur, pierzând surprinzător pentru toată lumea cu un rezultat ciudat 1-0. Freiburg, după ce a bătut-o pe Motherwell la ea acasă, a învins-o și pe teren propriu în Germania, făcând un mic antrenament pentru campionatul ce deja a început în Bundesliga. Monaco 4-1 cu Gornik Zabrze, evident, meci tare de tot, pe capace în Norvegia, și vă spuneam că ambele vor marca, între Brann Bergen și PAOK, un meci fantastic cu 5 goluri, 3-2 pentru Brann Bergen, dragi prieteni, în această întâlnire, un meci de zile mari făcut de norvegieni, așa cum vor face și în continuare, este o specialistă a cupelor europene, Brann Bergen, în ultima etapă. Copenhaga a reușit în partida retur să liniștească apele, bătând-o pe Inter Turku din Finlanda cu 4-1. Panathinaikos s-a calificat în prelungiri în Cehia pe terenul lui Hradec Kralove, câștigând după rezultat de egalitate în timp regulamentar. Prelungirile au adus un gol al lui Panathinaikos, care s-a calificat. S-a mai calificat și Paphos, dragi prieteni. Ce bucurie pe mine că această echipă Paphos, care evident are în componență și un jucător român, Vlad Dragomir, care a intrat în teren titular, dar a fost înlocuit în minutul 85, nu contează, Vlad Dragomir a pus umărul la o victorie frumoasă a lui Paphos și la o calificare pe stadionul Alfa Mega cu un scor de 5-3 final împotriva lui Dinamo Tirana, care n-a jucat, atenție, deloc rău. Antrenorul Sapinto, îl știți, portughezul Sapinto, care conduce de pe bancă formația Paphos, a fost foarte activ și a știut să mute decisiv în strategia lui, în așa fel încât Dinamo Tirana să fie bătută în Cipru, și o calificare foarte frumoasă a lui Paphos. E, tot în Europa Conference League am mai avut și alte nume mari care s-au calificat. Uite, de exemplu, Gent din Belgia, o echipă foarte cunoscută, o echipă care marchează, a bătut-o pe Hibernian în Scoția cu 3-2. Midtjylland din Danemarca a câștigat cu 4-1 în Croația, la Rijeka, în timp ce echipa engleză Brighton a executat-o la foc automat pe Tromsø din Norvegia, scor 4-0. Mă impresionează rezultatul de 3-1 pe care Borac Banjaluka din Bosnia l-a reușit în fața lui Vikingur Reykjavik din Islanda, 3-1 și o calificare interesantă. Hetafe n-a avut nevoie de vreun egal sau de o vreo victorie pentru a trece de Partizan, pentru că rezultatul din tur a fost unul edificator, 3-1 pentru Hetafe. În retur, Partizan a câștigat cu scorul doar de 2-1 și a pierdut calificarea, dar a avut un gol anulat marcat de Milici, varul a intervenit nemilos și a anulat acest gol, care ar fi trimis probabil clar partida în prelungiri. Dar are un picuț de culoare și această Conference League, să nu credeți că se joacă chiar așa de slab. Vă spuneam că meciul dintre Austria Viena și Braga va trebui să-l contabilizăm în favoarea portughezilor, care au un campionat mult mai tare, cu Benfica, cu Porto, cu Sporting. Braga este cam a patra formație într-un campionat destul de bun al Portugaliei. Acest 0-0 obținut pe terenul din Viena, cuplat cu 2-0 în tur la Braga, a făcut ca formația

portugheză Braga să meargă mai departe în faza finală a Conference League. Da, cam asta s-a întâmplat în cupele europene ieri. Mă gândesc mereu la Nae Ungureanu, care vă dați seama ce inimă de suporter a putut să aibă pentru a reuși să transmită impulsuri pentru calificarea Craiovei. N-a reușit și la 69 de ani, după această supărare mare, Nae Ungureanu, care a dat recent, nu știu când, chiar lovitura de începere a unei partide a Craiovei acasă, iată-l cedând în această noapte și plecând dintre noi. Ce să zic, Craiova în Conference League astăzi la ora 14, tragerea la sorți pentru faza principală. Craiova va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală a Conference League, după ce a fost eliminată dramatic aseară de Ararat Armenia cu 2-1 la general. Craiova sigur că își continuă aventura europeană, pe bani mai puțini, este foarte adevărat, în urma înfrângerii din Armenia. Oltenii vor intra în urna a patra la tragerea la sorți, care îi va stabili cei 6 adversari din faza principală. Oltenii vor întâlni câte o echipă din fiecare urnă, urmând ca 3 dintre meciuri să se dispute în deplasare și 3 pe Ion Oblemenco. Spre deosebire de Champions League și Europa League, care au 8 runde și au ultimile două etape programate în primăvara lui 2027, faza ligii, atenție, din Conference League se va încheia în decembrie. Deci la sfârșitul anului vom ști despre clasamentul și, evident, șansele pentru primăvară ale Universității Craiova. Cum arată urnele, dragi prieteni, să știți și voi. În urna 1, Atalanta, Bergamo, Braga, Ajax, Freiburg, AS Monaco și Copenhaga. Nu mi-ar conveni niciuna dintre echipe, poate să zic așa, Braga, dar nu, echipă lui Sitană grea rău de tot. Poate Atalanta, știu eu, o să o vedem pe aici, pe la noi, pe Ion Oblemenco. În urna a doua avem pe Midtjylland, Steaua Roșie, Belgrad, Gent, Panathinaikos, Paphos și Brighton. Chiar mi-aș dori pentru Craiova un Paphos, de exemplu. Și de ce vă spun asta? Cu toate că echipă destul de tare. Pentru că vine și Vlad Dragomir în țară sau se joacă acolo împotriva unei echipe românești și zic eu că ar merita o astfel de întâlnire cu o echipă care mi se pare chiar cea mai slăbuță până la urmă din urna a doua. În urna a treia, Hetafe, echipă grea, Lincoln, Red Imps. Uite, pe ăștia mi-aș dori pentru Craiova, pe Lincoln. Apoi Lugano din Elveția, Cups din Finlanda. Iată că formația Cups ar putea să întâlnească din nou cu Craiova, eu mă cam îndoiesc de lucrul acesta. Cups Cupio, iată, Twente, Enschede, Borac, Banja Luka. Mi-aș dori Lincoln, Red Imps sau Borac, Banja Luka, care nu-i chiar așa o formație. Ar fi bună și Lugano din urna a treia, numai că știu eu cum e cu elvețienii ăștia când joacă prin deplasări. Știu eu cam ce arbitraje au elvețienii, așa că nu mi-aș dori să o văd pe aici, pe la Craiova, pe Lugano. În schimb, pe Cups mi-aș dori Borac, Banja Luka, Cups și Lincoln. Sunt echipe de urna a treia destul de la îndemâna oltenilor, aș putea spune. În urna a patra, St. Truiden din Belgia, Bran Bergen, Hearts of Midlothian din Scoția, Cairat Almaty, Trabzonspor și Universitatea Craiova, evident. Nu vom cădea cu aceste echipe din urna a patra. În urna a cincea, FC Riga, Hajduk Split, o echipă periculoasă, Doamne ferește să cădem cu Hajduk Split, Jablonec, Norgeland, Aarhus și Interclub de Skaldes. Mi-aș dori Interclub de Skaldes, știți de ce? Pentru a face un pic de diferență între Universitatea Craiova și FCSB, care și-a permis să irosească niște puncte pe acolo cu o echipă de o astfel de calitate, Interclub de Skaldes. Cine este această formație? Și în urma a șasea, periculoasa Thun din Elveția, CSKA Sofia, care nu e deloc ușoară, Kauno Žalgiris, o echipă deloc rea, Mjällby, asta e slabă, echipa suedeză Mjällby este una slabă, apoi Iberia și Egnatia din Albania. E clar, program infernal dacă ai întâlni Atalanta, Brighton, Hetafe, Trabzonspor, Norgeland și Thun. Un program foarte accesibil, după cum scrie golazo.ro, pentru o Craiovă care ar putea să cadă cu FC Copa.
Copenhaga cu PAF

pus cu Boraț Bania Luca, cu Cairat Almaty, cu Riga și cu Egnatia. Cam așa ar trebui să arate această urnă sau această grupă pentru Universitatea Craiova. Da, să sperăm că avem și un pic de noroc la tragerea la sorți. Ziua de vineri, sigur că începe cu niște partide tare interesante la Voluntari. Cred că de data aceasta gheața va fi spartă după victoria cu UTA. Voluntariul are șansa să bată și Oțelul Galați. Dacă Petrolul a bătut Oțelul într-un meci arbitrat chiar de fiul meu, la care am fost prezent chiar pe stadion, de ce n-ar putea Voluntariul să învingă Oțelul Galați? Pentru că FC Voluntari o primește pe Galați pe stadionul Anghel Iordănescu la ora 18 în această seară, în etapa 7-a de Superligă. Și cu două zile înainte de startul meciului, cotele indicau un duel echilibrat, dar care se înclina către FC Voluntari. Voluntariul ocupă locul 14 cu 4 puncte. Am văzut echipa pierzând în deplasarea de la Craiova cu scorul de 3-1 în etapa trecută, dar în ultimile 5 meciuri Voluntariul are bilanț o victorie, 4 înfrângeri și traversează în prezent o serie de 3 eșecuri consecutive care ar trebui întrerupte astăzi împotriva Oțelului. Oțelul e un pic mai agilă, se pare, decât Voluntariul, ocupă locul 9 cu 9 puncte, dar prin deplasare nu o văd chiar atât de activă. Acasă, uite, a bătut cu 1-0 pe FC Argeș, iar bilanțul Oțelului în ultimele 5 meciuri este de o victorie, 3 remize și o înfrângere. Este foarte înclinată către rezultatul de egalitate Oțelul Galați, care să nu credeți că nu e posibil și astăzi la Voluntari. O dublă de 1x gazda câștigă sau face rezultat de egalitate înseamnă, zic eu, pentru mine o siguranță, pentru că FC Voluntari se bazează pe Remus Guțea, care are un gol și o medie de 6,4, iată, precum și pe Ion Gheorghe, autorul unor pase decisive, jucători care ies în relief foarte bine la Voluntari. Da, eu sper să vedem și vreun gol marcat de atacanții centrali. Matko Babic mi-aș dori să marcheze, pentru că e necesar să înscrie și pentru moralul lui, dar și pentru echipă. De partea cealaltă, Oțelul, să știți că este o echipă agresivă, grea. Se bazează pe João Lameira, care a înscris 2 goluri și are o notă medie de 7,4-7,5, după cum scrie FlashScore, precum și Andrei Ciobanu, autorul unei pase decisive. Andrezinho, iarăși, este un jucător foarte tehnic, care a contribuit cu gol și o pasă decisivă pentru Oțelul. Da, pare o echipă mai agresivă Oțelul, dar Voluntariul știe jocul acasă și va spune că vor fi goluri puține din nou, pentru că ambele echipe înscriu de obicei sub 2,5 goluri. Așa că trebuie să ne gândim la un scor destul de strâns. Sper să fie în favoarea Voluntariului 1-0, 2-1, cât se va putea acolo, în așa fel încât echipa noastră favorită să reușească să mai obțină 3 puncte cu care să iasă de acolo din subsol, să urce pe undeva pe locul 10-11, ca să avem și noi un pic de aplomb așa pentru etapele viitoare. Vom vedea ce va fi. Voluntariul a marcat 5 goluri în 6 partide, în timp ce Oțelul a marcat 7. Deci cam pe acolo, nu e diferență mare. Dar, din păcate, apărarea echipei din Voluntari e cea mai slabă în acest moment, cu 16 goluri primite în 6 partide. În continuare, merg pe mâna dublei de 1x la FC Voluntari Oțelul Galați. O partidă destul de periculoasă, dar care poate fi prolifică pentru echipa ilfoveană. Universitatea Cluj-Petrolul Ploiești este un meci destul de echilibrat, în condițiile în care Universitatea Cluj o găzduiește pe Petrolul pe terenul ei în această etapă a 7-a. E adevărat că Petrolul pornește cu șansa a doua, având o probabilitate de vreo 20% să câștige, dar să nu credeți că Petrolul nu poate scoate un egal pe arena Universității Cluj. Universitate care a înregistrat 2 victorii și 2 egaluri, dar și o înfrângere în ultimile 5 partide directe cu Petrolul. Această serie, în care s-a marcat în medie 2,2 goluri pe partidă, așa cum ne atrage atenția site-ul FlashScore, Universitatea Cluj are o serie de 4 meciuri fără înfrângere,
cu 2 victorii și 2 remize. În cea mai recentă confruntare, Clujul a bătut Petrolul în deplasare cu 1-0. Evident că la Universitatea Cluj este în evidență excelent atacantul Alibek Aliyev, îl știm cu toții, care are 4 goluri și 2 pase decisive. Este un jucător pe care Universitatea Cluj se bazează. Vom vedea fără discuție și o evoluție din nou foarte bună a lui Dan Nistor, care până la urmă a ajuns la 38 de ani, continuă să fie bine pregătit fizic și continuă să joace foarte bine în echipa clujeană și să distribuie pase colegilor săi care ies la rampă de foarte multe ori cu goluri. Clujul marchează cam în fiecare meci. Asta pentru că în dreapta l-are pe Macalu, apoi un alt jucător de culoare, Drameh, care a și marcat gol în poarta lui Dinamo la ediția, nu la ediția, la etapa trecută, un Pinio la mijlocul terenului și un Stanoev, jucător care mie îmi place la nebunie, jucătorul sârb Jug Stanoev, la 27 de ani, este într-o formă foarte bună în echipa clujeană, chiar dacă nu a marcat până acum. Oricum, liderul Universitatea Cluj, iată, este liderul pe teren propriu, Universitatea Cluj, este foarte, foarte pragmatică, mai ales când joacă pe teren propriu, chiar dacă de multe ori n-a jucat la ea acasă, ci a jucat pe la Sfântul Gheorghe, pe undeva pe unde și-a găsit și ea loc. Pe la Miercurea Ciuc, pe la Sfântul Gheorghe, chiar nu mi-aduc aminte exact, dar oricum Universitatea Cluj a jucat acolo în zona Covazna Harghita, partide de acasă, atât timp cât stadionul a fost afectat unor concerte. Da, Universitatea Cluj Petrolul, așadar, putem miza pe dubla de 1x și a spune chiar și peste 1,5 goluri. Cotele, sigur că se înclină clar către Universitatea Cluj, dar să nu omitem egalul pe care Petrolul l-ar putea face, pentru că și echipa petrolistă, dragi prieteni, are un vârf de atac care mie îmi place la nebunie. Petrolul a pierdut cu Rapid, dar nu e un rezultat foarte clar acesta. În curtea Petrolului se află un atacant, se numește Înlundulu. Acest atacant Înlundulu, venit, dragi prieteni, din Anglia, în curtea formației petroliste, e o monedă de schimb pentru mulți bani, cred eu, pentru echipa petrolistă și trebuie să fiți foarte atenți că acesta poate marca la Cluj în această seară. Da, mai mult de 1x mi-e greu să cred că va ieși în Ardeal la această partidă. Vom avea și un Milan-Veneția în care toată lumea va scoate cașcavalul pe mâna formației milaneze, care vine după un rezultat excelent la Torino. 2-1 a câștigat în prima etapă formația milaneză la Torino și trage speranțe că și astăzi o va bate pe Veneția, o echipă nou venită, o echipă care se chinuie, sigur, se va chinui tot timpul în Serie A, la fel ca și Frosinone, la fel ca și celelalte formații. Un derby dezechilibrat, un meci dezechilibrat, nu neapărat un derby. Veneția este o formație care de-abia se adaptează cu Serie A. Bayern München întâlnește pe Stuttgart. Atenție mare, mi-e foarte greu să cred că vor fi 2-1. Adică și Bayern o va bate pe Stuttgart și Milan pe Veneția. O să înceapă și sfărăriile, vă dați seama. Că doar nu fi chiar atât de simplu să prindem toți soliștii. În timp ce Manchester City debutează în această etapă cu o partidă pe terenul lui Crystal Palace. Mi-e foarte greu să cred că va câștiga și Manchester City la Crystal Palace, și Bayern cu Stuttgart, și AC Milan cu Veneția. Toate trei. Nu cred că vor fi pe mâna favoriților. Își bagă coada cineva și cu siguranță strâmbă cel puțin unul, dacă nu chiar două, dintre aceste partide într-o zi de vineri, ca să aveți aplomb mai mare să scoateți cașcavalul iată de mâine încolo. Paris Saint-Germain joacă o partidă la Lille, o partidă care vine după un start fără victorie în sezonul intern. Asta pentru că știm cu toții în prima etapă Paris Saint-Germain a remizat la Rennes cu scorul de 2-2 și sigur își dorește punctele acum în această etapă în deplasarea de la Lille,
care nu este o echipă ușoară, dar probabil că Paris Saint-Germain cu echipa sa puternică, este vorba de Varaschelia cu Due,

0: și mai nou venit Ferran Torres din Spania, care a și marcat două goluri, acest Ferran Torres pe terenul lui Ren. E posibil să o vedem câștigând în această seară la Lille. Dacă nu, cumva din nou avem parte de un rezultat de egalitate între cele două. Dar incredibil este debutul lui PSG, care ar fi trebuit să o spulbere pe Ren. Dar după un sezon extraordinar în care a ținut-o la distanță pe Lens în lupta pentru titlu și și-a apărat trofeul UEFA Champions League, Paris Saint-Germain a avut dificultăți în a porni în această ediție de campionat. 2-2 așadar cu Rennes și înfrângere la Lens în trofii des champion, 1-0. Echipa lui Luis Enrique fiind nevoită să revină de la 0-2 pentru a salva acest punct la Rennes. Antrenorul parizienilor le-a cerut jucătorilor să iasă din zona de confort, iar acest lucru trebuie să înceapă încă din această deplasare la Lille, acolo unde PSG riscă să nu câștige 3 meciuri consecutive de Ligue 1 pe teren străin pentru prima dată din martie 2022. Să nu uităm, conform statisticilor Flash Score, că ultima victorie a lui Lille într-o partidă directă datează din 2021. Nu cred că vine nici astăzi victoria lui Lille, în timp ce PSG a pierdut o singură dată pe Stade Pierre Mauroy în toate competițiile din aprilie 2012 încoace. E foarte adevărat că în zilele de vineri, Lille e foarte proaspătă, e neînvinsă în ultimile 8 partide jucate vinerea. Dar Lille a evitat înfrângerea în fiecare din ultimile 19 meciuri de Ligue 1 în care a deschis scorul, așa că dacă va deschide scorul și cu PSG, e greu de crezut că va fi bătută la ea acasă. Totuși, eu întrevăd, prieteni, o dublă de X2 și peste 1,5 goluri. De ce spun și peste 1,5 goluri? Pentru că ambele echipe pot marca, dar sigur că și acei atacanți de elită de care v-am vorbit din curtea lui Paris Saint-Germain vor face tot ceea ce pot pentru a obține 3 puncte mari în această deplasare cu o adversară incomodă, aș putea spune. Mai avem în Spania în această seară Racing Santander cu Elche și apoi Alaves Villarreal. Nu vă ascund ideea că aș încerca să mizez, dragi prieteni, pe un rezultat de egalitate la Santander-Elche și dacă nu va ieși acel rezultat de egalitate, de ce n-ar fi X la Alaves cu Villarreal? Adică chiar vi se pare submarinul galben că e mare echipă? Are dificultăți recente în deplasare și pe acest stadion e în pericol, să știți, pentru chiar a pierde partida la Alaves. Am văzut-o pe Villarreal terminând la egalitate pe terenul lui Atletico de Madrid, dar și pe terenul lui Racing Santander cu același rezultat 2-2. Ar putea să vină și al treilea rezultat de egalitate între Alaves și Villarreal. Tot astăzi, Gengler-Birligi Erzurumspor în Turcia la ora 21:30 cu o echipă Gengler-Birligi stăpâna terenului pe teren propriu și cotele arată acest lucru. Maximul rezultat de egalitate poate obține Erzurumspor într-o deplasare dificilă pentru ea în Superliga turcă. Da, aceasta este configurația fotbalului de mai de elită, așa, în această zi de vineri. O să vă vorbesc destul de concret și despre ceea ce putem să întâlnim sâmbătă și duminică în marile campionate, dar și în Superliga României. Până atunci, publicitate și revin.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât.

0: Pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: În plin

0: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, prietenii, alături de voi pe calea undelor. Mâine este o zi de sâmbătă, o zi cu multe partide, dar este și o mare, mare sărbătoare potrivit calendarului ortodox, 2025, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. E sărbătoarea care încheie anul bisericesc, deoarece la 1 septembrie începe unul nou. Și așa că în fiecare an, ultimul praznic, Sfântul Ioan Botezătorul, e pe data de 29 august, ziua în care a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, e considerată de români, potrivit tradițiilor creștine, o zi de post și rugăciune. Această zi de sărbătoare e asemănată chiar cu Vinerea Patimilor și se spune că la fel cum postim în fiecare vineri ca zi a răstignirii, așa se cuvine să postim și în această zi. Odată cu această sărbătoare s-au aflat și o serie de tradiții și superstiții, pentru că această ultimă mare sărbătoare din anul bisericesc, ce se încheie pe 31 august, aduce, iată, foarte multă bucurie în inimile oamenilor, care vor merge mâine la biserică și probabil că vor ține un post, așa cum tradiția creștină ne cere. Da, haide să vedem ce putem viziona în acest final de săptămână. Ziua de sâmbătă aduce câteva interesante meciuri. În primul rând, în prima divizie din România, vom da piept cu partidele Csíkszereda, CFR Cluj. Acum CFR-ul, după ce a bătut-o pe FCSB, este foarte clar că se duce la Miercurea Ciuc să o înfunde pe echipa ciucană, pentru că până la urmă e oareși ce diferență de valoare. Marius Șumudică, chiar dacă nu are la dispoziție chiar ce și-ar dori, încearcă și e posibil să nu plece bătut de la Miercurea Ciuc. FC Argeș e deasupra lui Sepsi Sfântul Gheorghe Valoric, dar din nou vom vedea atacuri în valuri ale formației piteștene pe stadionul din Mioveni și sper să fie solist de 1 la partida FC Argeș Sepsi, dar și Corvinul Dinamo, o partidă care, zic eu, e dezechilibrată, cu toate că echipa hunedoreană este una dintre formațiile care au arătat fotbal destul de bun. Dar nu arăți în fața lui Dinamo fotbal bun la Hunedoara sâmbătă seara, ci au arătat și ei în fața unor echipe precum Csíkszereda Miercurea Ciuc, precum Sepsi, precum alte și alte formații modeste cu care au jucat. Așa că să nu ne îmbătăm cu apă rece, echipa hunedoreană nu cred că poate să bată Dinamo sub nicio formă în condițiile în care Dinamo e pe val. Vom avea și Liga Secundă din România sâmbătă, vă dau doar câteva partide. Reșița cred că o va bate pe Steaua București, pentru că echipa reșițeană are calitate, iar Dorinel Munteanu are minte multă, să știți, și mai ales când divizia a doua e un picuț mai ușor. Din păcate, Reșița s-a arătat mult prea mică în fața unui război cu Popeștiul, dar acum cu Steaua și jucând acasă în Valea Domanului, eu cred că Reșița va lua cele 3 puncte, așa cum o văd și pe Bihor, câștigând în fața echipei din Ștefănești. Îmi pare rău că o spun, dar Bihorul în acest moment are prima șansă să o bată pe echipa din Ștefănești acasă. Echipa nu e deloc una slabă și cu toate că a reușit 3 rezultate de egalitate din 4, de data aceasta Bihorul cred că va obține prima ei victorie din această ediție de campionat, deci aveți și acolo un solist pe care ar trebui, zic eu, să mizați. Altfel va fi de rău acolo în curtea echipei orădene. Cine mai poate

0: câștiga, păi poate câștiga, iată, formația din Schellenberg la Dinamo. Pentru că mâine la ora 11 Dinamo București întâlnește pe CSC Schellenberg. Nu vă luați după victoria lui Dinamo în deplasarea de la Târgoviște, că nu e relevantă, să știți. Schellenberg-ul e peste CS Dinamo, dar un rezultat de egalitate, sincer să fiu, chiar nu e deloc imposibil între Dinamo și Schellenberg. Dar nu cred că v-ar putea fi ceva mai mult de atât. Da, ce mai avem în ziua de sâmbătă, prieteni, pentru a putea specula câteva speciale interesante? Cred că Tottenham, după papara care a luat-o la Brentford în Premier League 0-3, va fi obligată să o bată acasă pe Newcastle. Săraca Newcastle, în FAL Cup, a bătut-o pe West Bromwich Albion. Dar a reușit un egal cu Liverpool 2-2, nu mi se pare deloc o echipă rea, poate să fie și un egal la partida dintre Tottenham și Newcastle și ăsta este motivul pentru care caut o dublă de 1x chiar cu goluri la întâlnirea dintre Tottenham și Newcastle în ziua de sâmbătă. Parcă a fost un blestem așa a lui Radu Drăgușin odată cu plecarea sa de la Tottenham. Da, Hull City mi se pare tare de tot, joacă la Coventry și m-a impresionat de-a dreptul în victoria pe care Hull City a reușit să o obțină cu Manchester United în prima etapă. 2-0 a spulberat echipa din Manchester, a terminat apoi în cupă la egalitate cu Stoke City și s-a calificat la penaltiuri în această întâlnire. Așa că mă aștept la o prestație foarte bună și acum în această deplasare la Coventry, o echipă neexperimentată pentru Premier Liga engleză, un X2 se pune acolo. Iar Liverpool n-ar trebui să o ierte pe Nottingham Forest. Nottingham este într-un picaj clar, Anfield-ul va avea parte de primul meci din era Andoni Iraola atunci când Liverpool o găzduiește pe Nottingham Forest. Liverpool a început sezonul cu optimism după sosirea antrenorului și o serie de transferuri a realizat în această vară, dar lucrurile nu au mers chiar conform planului. În prima etapă, când cormoranii au avut nevoie de un penalti în minutul 90+9 să salveze o remiză în deplasarea de la Newcastle. Dar al cincelea meci fără victorie, este clar că zic eu că Liverpool ar trebui să obțină vrea nu vrea 3 puncte importante. Nottingham săraca e în degringolandă mare, în FAL Cup a fost bătută de Leeds United, echipa lui Narcis Drejan, cu toate că cu 3 zile înainte de cupă o bătuse tot Leeds United pe Nottingham cu 1-0. Deci iată, Nottingham n-a marcat în 2 partide nici măcar un gol. Pare să fie echipă slabă, iar pe Anfield va fi greu să obțină ceva împotriva lui Liverpool. Deci acolo văd un solist de 1 mare în direcția lui Liverpool. Ce mai avem în Franța, dragi prieteni? Olympique Lyon, venit cu supărare mare după dezamăgirea europeană, deci de la mijlocul săptămânii, caută să o bată acasă pe Le Havre și putem avea, sigur, aici o victorie, chiar dacă o cotă nu e una foarte mare, dar cred eu că e una eficientă care poate fi luată de formația gazdă în fața propriilor suporteri, pentru că o nouă înfrângere ar fi letală pentru formația gazdă Lyon. Apoi puteți încerca câteva rezultate de egalitate la 3 partide, echipe de aceeași categorie, Auxerre-Angers, Brest-Toulouse și Lorient-Troyes, echipe care nu spun nimic pentru Ligue 1. În schimb, spune mult Lens, care joacă la ora 18:15 în deplasarea de la Strasbourg. Și zic eu că Lens nu iese șifonată de la Strasbourg. Bă, poate că nu câștigă, dar face măcar un rezultat de egalitate. Borussia Dortmund, Hamburger Sportverein în Bundesliga germană, meci foarte frumos, la fel Leipzig, Borussia Mönchengladbach, cu gazdele la putere, dar nu poți să știi că un rezultat de egalitate poate să apară și el acolo. Să nu uităm de Bayer Leverkusen, care joacă la Elversberg, o echipă nou promovată și poate să accelereze acolo pentru a obține ceva. chiar o victorie la Elversberg. În Italia, în Serie A, Fiorentina o primește pe Frosinone și după dușul rece de pe Olimpico din Roma, cred eu că Fiorentina o va bate pe Frosinone, prietenii acasă, la Firenze. Două echipe învinse în prima etapă încearcă să-și treacă în cont primele puncte ale sezonului. Fiorentina urmărind să-și ia revanșa după înfrângerea drastică 0-4. Prima etapă cu Roma. Dar nu va juca Moise Kean, Parisi și Sotil. Așa că va fi greu, va fi greu pentru Fiorentina, dar nu e imposibil să o bată pe Frosinone. Acum, sincer să fiu, eu încerc să merg pe mâna lui Daniel Bârligea, care probabil că dacă Frosinone nu va pierde la Fiorentina, va primi și el prima de joc din acest sezon, transferat recent acolo în curtea formației din Frosinone. Se va întâlni sigur cu Radu Drăgușin și vor bate palma împreună. Ziua de sâmbătă ar putea să mai aducă prin Spania. Nu, în primul rând Juventus o bate oate pe Parma, diferență mare de valoare în Italia, iar Fiorentina pe Frosinone. În Superliga României am vorbit, în Spania se întrevede o victorie a lui Atletico Madrid la Sevilla, unde echipa scârție din toți rărunchii, iar Galatasaray poate fi o variantă de victorie pentru voi acasă cu Göztepe în campionatul Turciei. Sigur că și ziua de duminică ne oferă câteva variante interesante. Victoria lui Chelsea acasă cu Brighton nu e foarte sigură, ați văzut ce bine joacă atât Brighton cât și Brentford. Brentford se duce la Leeds să-și vândă foarte scump pielea și după două victorii atât în cupă cât și în campionat, trebuie să fim foarte atenți dacă Leeds nu cumva a obosit. Franța, Ligue 1, Marseille joacă în derby la Monaco, unde sper ca echipa lui Radu Banciu să obțină cel puțin un rezultat de egalitate. Va fi un meci tare de tot, pe capace. În Grecia, în Superliga, este limpede că PAOK Salonic se duce la Tromitos să se califice, adică să se califice, să ia 3 puncte, pentru că de calificare nu poate fi vorba, dar oricum un solist mare ar putea să fie PAOK, cu toate că nu joacă Despot Dov, nu joacă Camara, probleme la copiii ăștia cu accidentările. Dar sigur că ziua de duminică mai are și alte conotații speciale. Eu cel puțin cred că această zi de duminică va aduce în prima divizie din România o victorie a FCSB-ului împotriva UTEI, care nu arată deloc bine. În timp ce în Spania, Real Madrid va face din nou recital în fața propriilor suporteri cu Malaga la ora 18, iar Valencia trebuie să-și recupereze punctele pe terenul noi promovate La Coruña, în timp ce Fenerbahçe este clar solist în deplasarea de la Samsunspor în Superliga Turcă pentru a ataca câștigarea titlului anul acesta. Fener e hotărât în campionatul Turciei să câștige. Prieteni, cam asta pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație și cu siguranță vă urez două ore interesante alături de Sile, care e solo voce astăzi la bârfele din sport. La revedere, ne reauzim luni la ora obișnuită. Tot ce vă doriți, un weekend minunat!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună ziua, bine v-am regăsit, dragii mei, la bârfe și sport, la Sport Total FM. Bine, e un salut, e un mod de a spune. Bine ați venit de a vă ura, mă rog, venire plăcută nu poate să fie și nici bine. De-aia am avut așa o ezitare, pentru că e o zi tristă astăzi. Și pentru sport și pentru mai multe domenii am văzut cel puțin două personalități au stins din viață. Foarte de curând, în urmă cu câteva ore, știți și voi că dacă ați urmărit știrile începând de la primele ore ale dimineții, fotbalul românesc are zi de doliu și va ține momente de reculegere în această etapă. O secundă, asta să aranjez ceva aici, să dau un sânces, dar mai încet ventilatorul ăsta, că bate prea tare în ceafă. Imediat.

Gata, hai că l-am mai calmat, l-am mai potolit, așa am scăzut două trepte de viteză. Ca de obicei vă îndemn să trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii pentru a putea discuta astăzi la 0773 301 058. De asemenea, puteți să și sunați la 0773 301 059 și 0773 301 058. Vă spuneam că e o zi tristă, ne-a părăsit unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români din istorie, un jucător care a fost emblematic pentru ceea ce a însemnat Craiova Maxima în sportul românesc și nu este prim, este vorba de Nae Ungureanu. Pe neașteptate, la doar 69 de ani, n-avea nici măcar 70 de ani împliniți, era mai mic cu 11 ani și jumătate decât Nea Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească și pe el. Supărat, am înțeles, după rezultatul catastrofal, dezastruos de aseară al Universității Craiova la în deplasare la Ararat Erevan, ne-a părăsit, v-a zis, după un șir care pare să nu se mai termine de jucători din Craiova Maxima. Este al cincelea, practic, care a dispărut din această echipă în ultimii ani, după Costică Ștefănescu, Nae Tilihoi, Ilie Balaci, Zuli Crișan, acum s-a dus și Nicolae Ungureanu, unul dintre puținii fotbaliști de la noi care a fost apreciat inclusiv de către FCSB, mă rog, Steaua. Nici nu mai știu, am un haos în cap în momentul ăsta, inclusiv de către Steaua, unde a evoluat, a jucat în celebra finală cu AC Milan în 1989, a fost folosit atunci, a trimis pe teren de Anghel Iordărescu, mă rog, un fotbalist foarte, foarte bun. De asemenea, din lumea largă, da, mulți care ne-au părăsit din anturajul Craiovei Maxima din acea perioadă, într-adevăr, și Petre Deselnicu și, mă rog, mai mulți, dar asta e, nu-mi vine în minte un necrolog în momentul ăsta ca trebuie să-i cuprindă

0: să-i cuprindă pe toți. La nivel internațional am mai văzut iar un deces cu care au deschis jurnalele majoritatea televiziunilor de afară, agențiilor de știri. S-a stins din viață cel mai vârstnic monarh din Europa, care era în viață, mă rog, până acum, că nu era mai în vârstă, de exemplu, decât a fost regina Elisabeta a II-a sau decât a fost chiar regele Mihai I al României. Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani. Se vorbește mult și despre el, v-am zis, peste tot. Sunt din lumea artistică, de exemplu, tot așa avem un deces important. Astăzi o să le rom pe rând, așa. Avem un deces important, s-a stins din viață una dintre cele mai recunoscibile și mai apreciate voci din actoria mondială, Peter Cullen, vocea legendară din spatele personajului Optimus Prime din seria Transformers și a lui Iore din Winnie the Pooh, măgărușul acela buculucaș din desenele animate cu Winnie the Pooh. La 85 de ani, Peter Cullen, potrivit anunță publicația britanică The Sun, a încetat din viață la locuința lui din Los Angeles. Cauza decesului n-a fost încă dezvăluită. Știți și voi vocile celebre din, pe care cărora le-a dat viață. A fost și vocea lui King Kong la un moment dat, de asemenea vocea personajului malefic Car din seria Knight Rider, cu mașina aceea vorbitoare neagră, știți, condusă de David Hasselhoff în serialul ăla din anii 80, monstru din Predator din seria, din lungmetrajul de mare succes cu Arnold Schwarzenegger, dar cea mai cunoscută a rămas pentru vocea lui Optimus Prime, robotul ăla albastru și roșu care se transforma dintr-un camion. Avea vocea baritonală, groasă, așa, from the planet Cybertron. Ceva de genul ăsta. Bun, revenind la ale noastre, vă spuneam, Nae Ungureanu este de plâns de toată lumea fotbalului românesc. Federația Română de Fotbal a publicat pe pagina de internet un comunicat oficial în care transmite condoleanțe, o să-i dau citire la un moment dat, și comunică faptul că la toate meciurile care se vor disputa în această etapă în România se va ține un moment de reculegere pentru cel care a fost Nicolae Ungureanu. Eu cred că nu există o metodă mai potrivită de a aduce un omagiu celui care a fost Nae Ungureanu decât să dau citire unui editorial care cred că ne reprezintă până la urmă pe noi, pe cei de la Sport Total FM. Este publicat în urmă cu puțină vreme în Gazeta Sporturilor, scris de colegul Narcis Drejan, și care, ca de obicei, este foarte bun. Adică ține nivelul, demonstrează ștaiful, ca să zic așa, încă o dată. După cum știți, asta iarnă a primit un premiu, Narcis, pentru cel mai bun editorialist. Mă rog, editorialistul anului trecut la gala organizată de cei de la Asociația Presei Sportive din România, dar și la premiile Gazetei Sporturilor. Și spune așa, Narcis: nu știu cum să scriu despre moartea lui Nae Ungureanu fără să mă gândesc la cât de repede trece timpul și la cât de crud este fotbalul cu oamenii care l-au făcut mare. Aseară Craiova a pierdut cu Ararat Armenia și probabil Nae s-a enervat pentru că așa era el. Pentru că Universitatea nu era pentru el o echipă despre care vorbeai la televizor sau pe care urmăreai în clasament. Pentru Roșu, așa cum îl știe orice iubitor al Craiovei Maxima, Universitatea era o parte din viața lui, iar un meci prost al Craiovei putea să-i strice seara. Dimineață, Nicolae Negrilă, prietenul lui din Craiova Maxima, l-a găsit în cameră, camera de la Sadu, fără suflare. Pentru că Negrilă și Ungureanu nu au fost doar doi fotbaliști care au jucat împreună. Au fost doi oameni care au trecut printr-o viață întreagă împreună. Din copilărie și până la bătrânețe, prin vestiare, cantonamente, drumuri, victorii, înfrângeri, prin acea Craiova care a ajuns să însemne ceva mai mult, ceva mult mai mare decât o echipă de fotbal. Iar faptul că tocmai Negrilă l-a găsit pe Naie face povestea asta și mai greu de dus. Știu, unii îmi vor aminti de Raț, Klein sau Chivu, dar Naie Ungureanu a fost pentru mine și pentru foarte mulți dintre cei care au crescut cu fotbalul românesc al anilor 80, cel mai bun fundaș stânga pe care l-a avut România. Nu spun unul dintre cei mai buni, spun cel mai bun. Avea o eleganță pe care nu o înveți la antrenament și o inteligență a jocului pe care nu ți-o poate da niciun profesor, preparator fizic. Știa când să urce, când să rămână, când să intre în adversar, când să joace simplu și când să transforme o fază banală într-o acțiune care pleca din propria jumătate și ajungea la poarta cealaltă. Și avea ceva care îl făcea și mai special. Juca pe stânga cu piciorul drept. Astăzi ni s-ar părea aproape o anomalie într-un fotbal în care fiecare jucător este măsurat, analizat și încadrat în tot felul de tipare. Dar Naie făcea lucrurile să pară firești. Își folosea piciorul drept pe banda stângă cu o naturalețe pe care nu mai întâlnești prea des și avea acea inteligență a jocului care îl făcea să compenseze orice dezavantaj aparent. A jucat 284 de meciuri pentru Universitatea Craiova. 284! Apoi a ajuns la Steaua, unde a mai strâns 136 de partide. Iar cariera și-a încheiat-o la Rapid. Pentru echipa națională a României a jucat 57 de meciuri între 1981 și 1989. Dar dacă mă întreb ce înseamnă toate cifrele astea, răspunsul este foarte simplu. Prea puțin. Pentru că nu poți măsura în 284 de meciuri ce a însemnat Naie Ungureanu pentru Universitatea Craiova. Trebuie să fi înțeles ce însemna Craiova Maxima într-o perioadă în care fotbalul românesc nu avea nevoie de influenceri și de campanii de publicitate pentru a fi iubit. Avea Balaci, avea Cămătaru, avea Ștefănescu, avea Negrila, avea Tilihoi, avea Lung, avea Ungureanu. Oameni care au devenit fotbaliști mari fără să fie transformați artificial în vedete. Apoi au început să dispară. Crișan, Ștefănescu, Balaci, Tilihoi și acum Naie Ungureanu, înainte să împlinească 70 de ani. Când moare un om din Craiova Maxima, se rupe încă un fir care ne mai lega de o perioadă pe care astăzi o povestim copiilor ca pe ceva aproape imposibil. Iar cei care au trăit-o știu că n-a fost nicio poveste, ci viața lor, cu centralul strigând până la cer, gol! Nu spun nimic despre cum dispar oamenii din fotografii, unul câte unul, până când îți dai seama că ai rămas cu o fotografie veche în mână și cu foarte puțini oameni cărora le mai poți spune. Îți amintești când dădea Negrilă gol cu Kaiserslautern și îl îmbrățișa Ungureanu? Naie Ungureanu a trăit pentru fotbal și a rămas legat de Craiova până la sfârșit. A fost la Steaua, a jucat la Rapid, a îmbrăcat tricoul naționale, a avut o carieră pe care mulți fundași de astăzi nici nu și-ar putea o imagina. Dar în memoria mea va rămâne mereu omul cu tricoul universității, fundașul stânga din echipa aceea nebună și frumoasă, care ne făcea să credem că se poate. Aseară a pierdut Craiova cu Ararat. Naie s-a supărat și a plecat din lumea asta. Asta e ultima imagine pe care trebuie să o păstrăm despre el. Un om care, până la ultima seară, încă se putea enerva din cauza Craiovei. Adio, Naie Ungureanu, și iartă-ne că uneori, abia după ce pleacă oameni, ne dăm seama cât de mult din lumea noastră pleacă odată cu ei. Ăsta a fost editorialul semnat de Narcis Drejan în această dimineață despre despărțirea de încă un mare fotbalist din acea generație a Craiovei Maxima. Dumnezeu să-l odihnească pe Naie Ungureanu. Bun, ce să zic, moartea asta vine ca o lovitură și mai grea și ca o responsabilitate, mai ales pentru fotbaliștii Craiovei, care îndrăznesc să spun că s-au făcut de râs aseară. S-au făcut de râs la propriu, nu-i mai menajez, m-am durat să menajez, să tot cauționez eșecurile din fotbalul românesc. O să vă las vouă cuvântul mai departe, pentru că v-am îndemnat să sunați și vă las să vă spuneți părerea. Bună ziua!
1: Cu respect, cu respect să crezi, domnule Constantin, vă deranjează Dobre.
0: Spuneți, domnul Dobre.
1: Dacă, alo?
0: Da, vă ascult, spuneți, sunteți în direct.
1: Da, am un

0: Am un punct de vedere, m-aș bucura să nu fiți de acord cu el, referitor la performanțele fotbaliștilor români. De-a lungul timpului au existat niște fotbaliști români de mare valoare, cu celebri Hagi, Balaci, Dobrin și așa mai departe, și pot să enumerăm, eu știu, 50-100 care au, în ultimii, să zicem, 50 de ani la SEO, Dinamo, Craiova, Pitești, au făcut performanță. După părerea mea, actuala generație de fotbaliști români nu se situează la nivelul acelor fotbaliști nici ca talent, nici ca pasiune pentru fotbal, și nici ca tărie de caracter. Și atunci noi pretindem acestor fotbaliști și ne așteptăm din partea lor la niște performanțe de care efectiv nu sunt, domnule, nu pot să le realizeze. Știți cum e? Ca și cum un director de școală ar veni și ar zice, băi băieți, voi toți aveți 7 la matematică. Păi domnul director, uitați, 7, așa puteam și noi. Și 7, domne, zice, eu am avut aici elevi care erau toți olimpici cu medalii de aur la Olimpiada de Matematică. Așa și noi le pretindem acestor fotbaliști. Ei nu, să vorbește de talentul lor, ei nu au talentul acelor faimoși fotbaliști care pe noi ca țară ne-au situat pe o poziție onorabilă și în Europa și în lume. Nici ca talent, nici ca pasiune pentru fotbal să se antreneze zi lumine cum s-a antrenat de Cristiano Ronaldo și nici ca tărie de caracter că jucăm cu Bosnia și ne tremură chiloții pe noi. Asta este teoria mea. Dumneavoastră puteți să ziceți, domnule, nu sunt de acord cu dumneavoastră și să vă expuneți punctul de vedere. Sau să ziceți, domnule, parțial.
1: Nu, eu sunt de acord cu ceea ce spuneți. Deși în prezent ar trebui să aibă și mai puține scuze, pentru că au condiții de pregătire superioare, au medicație, au tot ce le trebuie, alimentație, mult peste ce a avut cei dinainte. Mai puțin calitățile pe care le-ați enumerat.
0: Da. Așa încât, ce să vă zic, dacă luăm în calcul aceste calități care mie mi se par determinante, talentul, pasiunea pentru fotbal și tăria de caracter. La aceste capitole ei sunt departe de cei de top de care vorbeam și care mai enumerați dumneavoastră toți fotbaliștii de valoare din ultimii 50 de ani, de la Dinamo, de la Steaua, de la Craiova, de la FC Argeș, Iași și Faru și mai știu de pe unde. Și comparații pe toți aceștia, că sunt o grămadă, și care la nivelul nostru de țară, domnule, ne-au situat pe o poziție onorabilă și în Europa și la competiții mondiale pe unde am fost. Bun, ei sunt departe de aceea. Și atunci noi le pretindem lor, cum ai pretind, i-ai admonestat și i-ai criticat pe niște elevi care au 7 la matematică, că de ce nu sunt olimpici cu medalie de aur la Olimpiada Internațională de Matematică? Păi atâta pot, sigur. Îți creează, îți dă un sentiment de frustrare. Dar ăsta este nivelul lor. Atentă, pentru că nu poți rațional să-ți impui talentul una că îl ai, știți că de 30 ceva de ani se vorbește în continuu de talentul fotbaliștilor români. Lăsați-mă cu talentul lor. Păi ei concureze la talent cu această pleadă pe care nu o să o știți mai bine ca mine. Hai să fim serios. Concurează cu ei, cu acei fotbaliști la pasiunea pentru fotbal. Haideți să fim serioși.
1: Ați văzut aseară, după ce a plecat, mă scuzați că vă întrerup, ați văzut aseară, de exemplu, după ce a plecat Bârligea de la FCSB, da? Se spunea la un moment dat, în ultima perioadă, că era Bârligea împreună cu Bayram, ar fi fost cei mai valoroși tineri atacanți, tineri, mă rog, atacanți din România, că nu mai sunt la prima tinerețe niciunul, nici celălalt, sunt în floarea carierei. Bun, a plecat Bârligea la italieni, rămăsese Bayram. L-ați văzut aseară, da? Și da. Cu cine? Cu Ararat Armenia.
0: Da.
1: Deci, ce putem să mai spunem?
0: Păi asta zic. asta zic, adică noi toți avem un sentiment de frustrare, dar faptul că le pretindem acestor fotbaliști niște evoluții de care ei nu sunt capabili. Nu sunt capabili, nu că nu vor. Ei atâta pot. Nu pot mai mult.
1: Asta zic și eu. Asta e nivelul.
0: Îi lasă și caracterul, îi lasă și talentul pentru fotbal și îi lasă și ca o consecință. Ei nu sunt, cum spuneam, Cristiano Ronaldo, ce n-a fotbal de fotbal, așa, n-au mamă, n-au tată. Nu, ei sunt dispersați în tot felul de aspecte, modernități și priorități.
1: Păi ați văzut, am mai zis-o de câteva ori. Cristiano Ronaldo a avertizat și în legătură cu fiul lui că nu va ajunge niciodată fotbalist, dar nu pentru că n-ar avea talent sau calități fizice sau pur și simplu pentru că nu este pasionat în la fel de mare măsură cum a fost el de fotbal. Păi, nu are foame.
0: Păi, da, pentru că auziți aceste cum să spun, exigențe pe care ar trebui să le ai ca să faci performanță în fotbal, nu se pot impune rațional. Adică, mamă, ce eu zic, mi-am impus rațional să fiu pasionat. Cum să mi-impun eu rațional să fiu pasionat dacă nu sunt pasionat? Și dacă nu sunt pasionat, mi-am impus eu să mă pregătesc din lumină pentru fotbal. Păi rezist o lună, 6 luni, nu am las-o încolo, că îmi iau, mă las în laimba de fotbal, mă fac vânzător de hamburger. Nu pot să zic ceva care nu pleacă din sufletul tău. Iar ca talent, știți cum e. Hai să fim serios, ce este talentul marilor fotbaliști români. Că mă nebunește de 36 de ani, toată lumea o ține una cu talentul. Ce talent, mă, comparativ cu marii fotbaliști ai României și au talent?
1: Nu se poate, într-adevăr.
0: Stimate domnule Constantin, vă mulțumesc.
1: Și eu vă mulțumesc pentru telefon, domnul Dobre. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Numai bine. Da, puteți să sunați, să știți, în continuare la 0773-301-059 sau 0773-301-058 să răspundeți la întrebarea asta. Ce s-a întâmplat aseară? Dacă ce s-a întâmplat aseară este ilustrativ pentru fotbalul românesc și dacă într-adevăr fotbalul românesc mai are talente și dacă mai are, unde sunt? De ce nu le vedem? De ce nu le la suprafață? Bună ziua! Alo?
2: Bună ziua!
1: Bună ziua, sunteți în direct!
2: Vă salut, domnul Silem Mariu, vă deranjează.
1: Spune, Mariu!
2: Păi, ce să mai zic? Nu mai spun nimic. Am zis că mă abțin să mai vorbesc de fotbal, să mai sun, să-mi dau cu părerea, dar nu se poate. Un pic îl contrazic pe domnul de dinaintea mea. Sunt diferențele de generații și chiar dacă unii fotbaliști au pasiunea pentru fotbal și își doresc să fie fotbaliști, în lumea în care trăim, nu ai cum să te concentrezi tot timpul numai la fotbal. Înainte, foștii mari fotbaliști, foștile mari glorii, știau una singură. Ori fac fotbal, ori mor de fan. Sau mă duc și muncesc în uzină.
1: Chestia asta e valabilă și acum, să știți.
2: Acum cred că mai merg și pe ideea că lasă-mă, mă las de fotbal și pe urmă mă fac nu știu ce.
1: Bine, nu, diferența e acum că și dacă n-ajung la un nivel foarte înalt, nu mor de foame. Cam asta ar fi diferența, adică pot trăi fericiți mult peste media țării, făcând performanțe modeste. Cam asta e diferența.
2: Jucând la echipe mici, la o echipă mică, salariul pleacă undeva de la 2.000-3.000 de euro pe lună și unii sunt mulțumiți. Și vis-a-vis de ce ați întrebat mai devreme, Craiova aseară, nu știu, cred că a făcut iar un portar mare, cum avem noi talentul. Deci băiatul ăla nu cred că a apărat în viața lui cât a apărat aseară.
1: De adevăr.
2: Și n-am înțeles de ce tot timpul noi avem problema asta. Nu știu dacă neapărat noi ca naționalitate, nu știu, ca fotbal românesc, dacă pot să-l numesc așa, să stăm să ne apărăm, să stăm să facem 0-0 când știm că noi suntem obligați să dăm măcar un gol ca să nu mai stăm cu frică.

0: Deci de ani de zile se întâmplă chestia asta, nu numai la echipa națională, la toate echipele când jucăm în Europa și FCSB-ul meu. Bă, de ce să stăm să tragem de 1-1-0, mă? Du-te, mă, peste ei. M-am uitat aseară la meciuri, la Lugano. Gol în minutul 80 cu un om în minus. Acum două seri la fel. Echipe cu un om în minus jucau mai bine decât jucau cu 11 oameni pe teren. La noi, nici cu 12 oameni pe teren, dacă s-ar da o regulă și ar zice, bă, România joacă cu 12 jucători în loc de 11, tot n-am fi în stare.
1: Ungurii de la Trabzon, de la Ferencvaros i-au descălțat pe turcii de la Trabzon cu topul Salah.
0: Da.
1: N-ai văzut? 4-0.
0: Și nu mai zic alte echipe mici care acum 10 ani de zile, mai, nu să nu exagerez 10, acum 5 ani de zile nici nu știam despre ele, nici nu știam cine sunt, din ce țară sunt. Dacă ne dădea cineva un atlas și ziceam, arată-mă unde e Armenia pe hartă, vă zic eu că 9 din 10 nu știau să arată Armenia pe hartă.
1: Să fiți convins.
0: Da, și vis-a-vis de talente ori mai fi. Dar dacă ajung la echipe gen FCSB, gen CFR, gen Craiova, gen orice echipă mai mare și joacă două meciuri bine și formă toți patronii, iau pe el milioane, Messi de România, Haaland de România, Cristiano Ronaldo și ce alte orecă îi se mai dau și de la un salariu de 500 de euro pe lună, să spunem așa, da, ca un exemplu, îi sare la 5.000, ce credeți că poate să facă copilul ăla la 18 ani când se vede cu ația bani pe mână?
1: Sau se duc afară și nu reușește să se impună. Ies din echipe în primele luni, nu se adaptează.
0: Și uitați, unul dintre exemplele care e la cea mai mare expunere la public este Lamine Yamal. Deci copilul ăla a jucat senzațional până să facă 18 ani, până să prelungească din nou cu Barcelona pe 5 ani de zile și când i-au făcut aia salariul de milioane de euro, nu mai joacă nimic. Se pune în banda dreaptă acolo, face două dribblinguri pe meci și două centrale și atât. Nu mai face nimic. Deci nu mai face nimic. Cum juca în urmă cu un an jumate când avea 17 ani și un pic și cum joacă acum la 19 ani.
1: Da. Că sunt e destul de trist.
0: Da, sunt și puțin fan Barcelona, adică îmi place. Aseară, singur cu portarul, jucător care este evaluat la miliarde, cum spun cei de la Barcelona, că nu-l văd pe sub un miliard, nu-l vând, față în față cu portarul din 5 metri a dat șut în portar. Și dacă el, care e superstar, nu poate, credeți că ăștia de la noi pot? În fine, domnul Sile, vă ascult în continuare, poate mai...
1: Mulțumesc, Mario, mai vorbim și cu altă ocazie, să fii sănătos, numai bine. Da. Ca de obicei, rămâne linia deschisă. Când aveți chef să sunați, să comunicăm, să vă spuneți opinia voastră în legătură cu situația în care a ajuns fotbalul românesc, vă stau la dispoziție. Uite cum ar fi, de exemplu, acum, în momentul ăsta. Bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, ce plăcere, imediat am oprit și așa să ne se audă. În sfârșit, mă prind, vreau să, pentru că îmi pasă foarte mult și sufăr de această boală pe care o avem, acest fotbal nostru care nu că stagnează, se duce în jos. Și am jucat și eu fotbal. Da, am jucat fotbal și am văzut și eu între copii unde eram, cine eram, cum eram. Aici vreau să spun, să pun punctul pe ei la selecție. Ca să ai jucători profesioniști buni să facă față, domnule, am de fapt nevoie de atleți să prindă o anumită, nu știu câte secunde, să zicem, pe 100 de metri, 11, 12 acolo, să fie construiți, să aibă explozie. Deci că nici ăștia nu sunt plini de talent, de mare tehnică, dar se învață și tehnica asta, norvegienii sau alții. Nu, depinde ce îl înveți pe copil. Da. Și vreau să spun că totul pleacă de la juniori, copii și juniori.
1: De câte ori am auzit fraza asta?
2: Dumneavoastră, cei care, moderatorii, la Sport Total, la Digi, la Prima, la oriunde se discută mari nume, fotbaliști invitați.

dar le e jenă să spună adevărul și dă vina pe cutare, nu știu ce aspecte. Eu nu cunosc pe nimeni din fotbal, deci eu îmi permit să vorbesc deschis. Ce se întâmplă? Totul pleacă de la academie, de la selecție. Părinții care au bani își poate duce copilul la fotbal. Cei care nu au bani își văd de, eu știu, de meserie sau se duc, fac ce fac, se așează pe altceva. Deci această selecție de gladiatori, de atleți,

0: fie făcută pe bune.
1: Aici vă dau dreptate, mai ales când ne comparăm cu modelul scandinav, vă dau 100% dreptate.
0: Da. Și apropo de modelul scandinav, că ei sunt mari scandinavi, se mai... Uitați-vă pe noi, la spanioli. Spaniolii nu sunt niște, nu știu ce, solist, nu știu. Dom'le, au vână. Au vână pe rup. E care între mine și tine. Cine cedează? Și cedează cel care nu are vână, care nu-i făcut gladiator. Așa a fost mama natură. Și asta se întâmplă. Eu cunosc, am un prieten care, căruia i s-a cerut pentru fiul și fiul său să ajungă fotbalist, juca la un club, n-am să dau nume, nici numele acelui care a pretins 10.000 de euro ca să ajungă fiul lui fotbalist. Normal că omul nu a plătit. Lasă-mă, domnule, pace. Păi ce fac? O, dacă e bun, iau. Dacă nu, nu. Este un mare nume, dar nu dau din respect și pentru mine și pentru așa. Academiile. Că știți că academiile care sunt afară, în țările vest, mă refer, la cele serioase, copiii nu plătesc. Numai dacă copilul ăla nu are nimic habar și joacă și el pe la grupa a doua, a treia, acolo că îi place. Ce?
1: Și de obicei, când nu mai sunt nu mai pot fi încurajați financiar de către, la nivel mic, adică să meargă mai departe, atunci sunt vânați de către cluburile mari care iau sub umbrela lor și tot așa nu plătesc nici mai departe. Dacă ai talent într-o societate civilizată și într-un sport bine construit, nu plătești de la început până la sfârșit pentru formarea ta.
0: Absolut, bravo, este basic asta, e de ABC. Cum, domnule, eu pun ochii pe un brilliant, pe ceva, unul care și eu îl cer bani? Nu, îl iau, am grijă de el, îl educ.
1: Păi, uitați-vă la parcursul pe care l-a avut Cristiano Ronaldo, că ați văzut că, repetă mereu, a debutat la cei de la Madeira, la el acasă, ăia l-au ținut, l-au scos în evidență până la un anumit nivel când n-au mai putut să-l mai țină și pe urmă au venit aia de la Sporting Lisabona, au făcut un trial și l-au luat aia mai departe și tot așa, n-a plătit nimic. S-a dus, s-a mutat la Lisabona, mânca ce putea, îi mai trimitea maică-sa de acasă, mai făcea foamea, mai una alta, dar măcar a avut ocazia să evolueze și să fie, a fost sprijinit, adică fără să plătească din propriul buzunar, n-a plătit nimic de când era mic până a ajuns la Man United, în vârful carierei. Dar pentru că a avut un talent extraordinar și a fost văzut și a funcționat într-un sport civilizat, într-o țară civilizată.
0: Absolut. Vreau să spun că acele cluburi, și stați să vedeți, sunt antrenori care iau șpagă de la părinți. Eu am acum iar un prieten care are băiatul lui, joacă undeva, iar nu o să dau nume așa, și zice, băi, omule, nu are cu cine să joace. Dacă vezi ce copii sunt acolo care sunt paral, n-au nimic și în comun cu fotbalul, cu performanța. Și antrenorii a suferit, domne, ce să fac dacă plătesc? Deci aici își fură că cei care au cluburi. Dacă e clubul tău privat, păi știu ce vrei. Dar dacă un club vrea, un club de seria, să zicem, de la noi, din divizia, din prima ligă, să facă performanță, trebuie să fie foarte atentă la selecție și la antrenorul care percepe șpagă. Și atunci, pe X, pe Y, ia domnule și da, că uite, îți plătesc eu, că nu știu ce. Și omul, nu știu poate dacă nu e plătit antrenorul. Pune botul, domnule.
1: Nu ați văzut că s-a ajuns până la nivel înalt la un moment dat, că tot am vorbit de un fost jucător al Craiovei, cu șantajele alea sexuale la mama unui cum e fotbalist mic, tânăr și cu altele. Se a întins cangrena asta până unde nici nu ne închipuim. Da, asta e. Nu poate să fie restul societății bolnav și fotbalul sănătos. Nicăieri.
0: Uitați-vă la noi în divizia, în România. De când avem academia Celtic, academia Atletic, academia nu știu care. Toți care merg acolo plătesc. Domnule, performanță.

0: nu cumperi, nu poți să compensezi talentul și viitor atlet, adică de performanță, cu bani. Păi uitați-vă la Popovici, da, de Popovici. Dom'le, putea să aibă toată lui și familia cât banul așa. Dom'le, dacă acel copil nu are ceva, nu merge. Și în România nu a ieșit niciun jucător la nivel european, din nivel european, ca să zică, wow! Nimic nu a ieșit din toate academiile noastre.
1: Și denumirile astea pompoase la un moment dat deranjează, nu știu cum să zic. Adică poate ar trebui luată o măsură în direcția asta, limitarea, nu știu, deși e greu de crezut că se poate, dar a folosit unor termeni în mod exagerat. Academie. Ce academie, mă, tată? Nu știu, de ce nu mai există școală de fotbal, pur și simplu? Academie. Toate astea de pe la colțul blocurilor, din toate cartierele, toate mărunțișurile, a ajuns academia acum. Aproape că a devenit rizibil termenul de academie, academicie. Eu dacă aș fi academician în România la ora actuală, m-aș revolta, m-aș simți diminuat în meritele pe care le am. Adică să ajungi academician trebuie să fii o somitate, mă, frate, trebuie să-i făcut ceva. Nu știu.
0: Manu-i... A fost odată.
1: Nu știu.
0: Paradoxal, e... în timpul comunismului a fost. Paradoxal. Iar acum, nu știu, acum trebuie să te uiți atent, adică de oamenii care sunt în măsură să-i analizeze, pentru că numai un om în măsură cu studii, capacități în domeniu poate să analizeze pe cineva dacă este poate venit academician sau, mă rog, are mai, mă rog. Dar ce vreau să spun cu asta, uite că ne suficit o idee. Deci noi, dacă sunt cluburi private, tu te bate joc tu de banii tăi, fă ce-o-i vrea. Dar dacă este un club, dar bine un club privat, nu contează. De exemplu, să zicem, cei de la Craiova.
1: Da.
0: Dom'le, dacă acest om, Rotaru, are patron așa, dacă vrea să-și facă academie, păi se compară Craiova Maxima, sau nu, aceștia, dacă se compară, care au jucat ieri cu Craiova Maxima. Nu sunt paralel, n-au nici vână, nici inimă, nici dorință, nici nimic, nici antrenor, să fie clar că eu nu sunt...
1: Da, adevărul e că și privința lui Coelho... Sunt multe de discutat.
0: Nu merge, nu are, nu se vede în teren. Așa, să nu uit, asta vreau să spun. Dar pe timpul meu mergeam la Progresul. Mergeam la Progresul și dădeam probe, era scris în ziar. Se dau probe la fotbal, profesor Gorgorin Pluge. Domnule, făceau acolo de-o pe teren la desgură, făceau două echipe sau câte era nevoie și punea la joc. Selecție, te vedea, te-a la 14, 15, 16, vedea, domnule, te lua, vedea ce zace în tine, ce potențial ai, ce putea să zică ăsta cu antrenament, sau jucător din el. Și câți fotbaliști a scos Progresul în clube?
1: A fost mulți, același lucru era și la Sportul Studențesc și la multe, multe alte echipe unde se făcea la modul serios o selecție. Hai, bun, vă mulțumesc mult pentru telefon și vă mai aștept și cu altă ocazie. Sănătate, numai bine. Da, în legătură cu academiile. Academii, frate. Mi-amintesc când a deschis Gică Popescu în 2003 școala de fotbal aia de lângă Craiova. O deschisese atunci, acum numai. Mamă, deci avea acolo ce nu văzusem niciodată, nici nu închipuiau că există, că se poate așa ceva în România. Și se numea pur și simplu școala de fotbal Gică Popescu. Nu era... N-avea academie. Acum până și lui Stan are academie, avea academie de fotbal. Între două fripturi cu de oaie și trei mici buculucași, cum le zicea, la boala copiilor, mai învăța 2-3 copii să dea cu piciorul în minge. Bună ziua!
2: Bună ziua, bună ziua, doamnă Sele.
1: Ia spuneți, domnul George.
2: Domnule, cum să spun eu, în primul rând, condoleanțe și Dumnezeu să-l ierte pe Naion Goreanu. Și de aici mi-a venit un titlu așa de... iluzia ucide, domnule, în fotbal. Și ca tare nu merită. Eu, de obicei,

0: când joacă echipele românești, eu după primul meci al Craiovei, eu am pariat 100% că virgulă Craiova nu se califică. Văzând meciul tot și forma fizică a jucătorilor, cu Cicăldăul la care el a ieșit din formă de nu știu câte etape și totuși are loc în echipă, ce vreau să are să-mi fac iluzie? Sau să... Și nu că mi-e frică că mor din cauză că nu bate Craiova, nu. Fiindcă mă indispune și nu m-am mai ia somn în noapte. Și de vină nu e Craiova. Că eu am ochi, am creier. De ce să cer eu la Craiova? Imposibil. E atâta pot. Mentalitatea asta românească, niciodată nu poți să o schimbi. Și nici eu, că știți care e greșeala noastră? Noi pe toți îi acuzăm în politică, în fotbal aia, dar nu ne uităm în primul rând la noi. Noi avem mentalitatea de acum 40 de ani, nu mai avem. Și fotbaliștii tot la fel. Craiova până acum au jucat după război. Și s-a terminat, antrenorul ăsta e praf, și ce să le ceri? Condiții, antrenament n-au, nu fac, condiții fizică nu au, sunt două, și mai avem un defect. Craiova are doi fotbaliști foarte talentați, Bancu și Bairam. Și noi pe aia îi batem. Când noi așteptăm de la jucătorii ăștia doi să ducă echipa în spate. Dar nu ne gândim, bă, s-ar putea să aibă și astea zile care nu merg la capacitatea maximă.
1: Și
0: fac comparație fotbalul românesc cu fotbalul, că așa vreau, că nu vreau să mai vorbesc de fotbalul românesc. De norvegieni. Deci Norvegia, țară nordică, eu știam că sunt buni la sportul ăsta de iarnă.
1: Păi chiar sunt. La ultima jocurile olimpice de iarnă, ultima oară au fost mai tari decât toți.
0: Acum, după Bodoglind, a mai apărut încă o echipă. Da? Viking?
1: Viking
0: care fac ravage. Deci două echipe dintr-o țară nordică, care înainte erau zero barat la fotbal. Și stai să te gândești, eu stăteam și mă gândeam. Care e explicația? Bine, au condiții, au asta, mentalitatea, pregătirea. Și stăteam și mă gândeam, bă, poate ăștia nordici ăștia, am înțeles că ei au nopțile alea mai lungi.
1: Da, mă rog, multe, da, e adevărat, ăștia, sunt perioade din an...
0: mai mult ca noi, mă, și au mai mult, cum să spun
1: nu
0: eu...
1: Nu știu că dorm, au da, săl de sport nu, luminate.
0: Păi nu, în glumă. Deci, în ultimul timp, și nu e o întâmplare, ați văzut și anul trecut, victorie, i-a scos pe Inter, victorie cu Atletico, Bodoglind. Deci, nu e întâmplare să zici, domne, s-a întâmplat. Păi când la noi ce rost are? În primul rând trebuie schimbat antrenorul de la Craiova. Bairam, eu i-aș da drumul, că el de asta e supărat și are dreptate. Și la Bancu i-aș da drumul. Aș aduce alt antrenor. Oricum, Craiova anul ăsta nu mai e campionatul, să fie clar.
1: Nu, știu că depinde foarte mult și de cum se mișcă ceilalți.
0: N-are cum, domne, n-are voie. Deci n-are loc de Dinamo, care e revenire de formă și de Rapid, care, uitați-vă cum joacă, au altă mentalitate și altă dorință de afirmare.
1: Deci eu zic că până la iarnă, până la iarnă să nu ne
0: grăbim. Lui Craiova.
1: Până la iarnă nu trebuie să ne grăbim, așa poate să revină și FCSB-ul, nu știi.
0: Nu, părerea mea, deci dacă nu se fac schimbări acolo, n-are cum. Păi când te bate, domne, când te bate Argeșul acasă, ce pretenții ai, domne, să avansezi în Europa? Păi,
1: Inconstanța este încă o dovadă a lipsei de valoare.
0: Mentalitatea. Craiova face un meci bun și după aia. Nu mare, n-au condiții fizică, fiindcă n-au antrenori. N-au antrenori.
1: Narcis susține tot timpul ideea că, și cred că are mare dreptate până la urmă, dacă stau să mă gândesc, că au ratat pregătirea de vară, s-a întâmplat ceva acolo. Pentru că uitați-vă cum se accidentează pe capete, e ceva incredibil. Foarte mulți accidentați aiurea, fără să fie în timpul jocului, probleme musculare, întinderi, ligamente, nu știu, e ceva ce s-a întâmplat ceva. Acolo în neregulă.
0: Nu, acum ei joacă că câștigă bani de la asta, dar tu nici aici n-are să tragă tare, că nu merită să

0: mentalitatea și cu antrenorul ăsta, nu, e moale.
1: Sunt zvonuri că ar fi schimbat. Da.
0: Dacă nu te ascultă jucătorii și nu pune în practică ceea ce le ceri, degeaba.
1: E adevărat. Vom vedea ce se mai întâmplă până atunci. Bine, George, numai bine, o zi bună. Da, luăm o pauză momentan de la telefoane, pentru că trebuie să luăm și pauza, prima pauză din emisiune propriu-zisă, cea de publicitate și muzică. Mai mă uitam pe mesajele pe care le-ați mai scris pe aici. Ne zice, de exemplu, domnul Tibi Nicolae Vlăduiu, mă uitam la primul 11 al echipei din Albania, Egnatia. Numai albanezi, doar 3 străini. Și erau să treacă în Europa League. La fel și modelul norvegian, doar jucători interni. Mă gândeam și la noi dacă cândva vom mai face ceva în Europa doar cu jucători români se va realiza. Nu știu, nu cred, e prea cosmopolită lumea asta încât să se mai poată întâmpla așa ceva. Globalismul este de mult, în ciuda opozițiilor politice, sunt deșarte, sunt speranțe. V-am mai zis de nu știu câte ori chiar de la microfonul ăsta. Cum te mai poți opune globalizării atâta timp cât noi tot ce avem pe noi și în jurul nostru și tot ce ne folosim, toate obiectele de care ne folosim în fiecare minut al zilei și al nopții sunt produse la mii de, zeci de mii de kilometri de distanță de noi. Nu vedeți că avea dreptate senatorul american Kennedy când a zis că Dumnezeu a creat lumea, restul este made in China, fabricat în China. Uitați-vă și voi, calculați, uitați-vă dacă ce aveți voi în momentul ăsta în care vorbiți cu mine, începând de la șapca din cap până la ciorapii din picioare, de sus în jos, cu chiloți, cu haine, cu tot, există ceva care să fie făcut, fabricat în România. Și dacă găsiți unul sau două, trebuie să vă declarați fericiți. În rest, și nu e numai la noi chestia asta valabilă, e pe toată planeta. Tot ce avem pe noi sunt fabricate, fiecare în parte, la mii de kilometri. Globalizarea nu mai poate fi oprită, a început de multă vreme și va continua până, dacă nu cumva, deja a atins apogeu. N-are ce să se mai întâmple mai mult de atât de acum înainte. Ne spune un ascultător că inconstanța nu este dovada lipsei de valoare, ci a lipsei de seriozitate. Da, aveți dreptate în ceea ce spuneți, dacă stau să mă gândesc mai bine, da. Pentru că inconstanți pot fi și fotbaliștii valoroși, foarte talentați, dar cu cât talentul al lor este dublat de seriozitate, atunci inconstanța scade și este înlocuită de constanță și atunci performanțele nu întârzi să apară. Pentru că până la urmă, cât o vorbeam mai devreme de Cristiano Ronaldo și de alți, de Messi și de alți super fotbaliști, poate cei mai buni din istorie, au ajuns cei mai buni pentru că super talentul lor a fost dublat de seriozitate, de muncă constantă și de tot ceea ce trebuie făcut în general pentru a avea succes în viață în toate domeniile. Deci da, sunt de acord, să știți. Domnul Deneș Tiberiu, perfect de acord cu ceea ce spuneți. Constanța este, inconstanța este o urmare a lipsei de seriozitate. Dacă se adună atât de multe minusuri, n-are niciodată cum să iasă ceva bun din toată ecuația asta. Bun, vă mai spuneam despre mesajul scris de Federația Română de Fotbal în memoria lui Naion Gureanu și pe urmă luăm o scurtă pauză. A scris pe site-ul oficial azi dimineață următoarele: Federația, FRF. Nicolae Ungureanu, unul dintre cei mai importanți fundași din istoria Universității Craiova și a echipei naționale, s-a stins din viață la 69 de ani. Pentru prima reprezentativă a României, Ungureanu a evoluat în 57 de meciuri între 1981 și 89 și a marcat un gol, fiind component al echipei naționale prezente la Euro 1984. Federația Română de Fotbal transmite sincere condoleanțe familiei, celor apropiați și întregii familii a Universității Craiova. Dumnezeu să-l odihnească în pace, scrie în mesajul de pe prima pagina site-ului Federației Române de

0: fotbal. Pentru cei care nu știu și pentru începătorii, cu riscul de a enerva pe ceilalți microbiștii cărora ne adresăm, dar asta e, trebuie să fim toleranți și cu cei aflați la început. La fel cum suntem în trafic, cu mașinile de școală, sau cum mai spuneați voi în urmă cu ceva vreme când vă mărturiseam că n-a avut nimeni răbdare cu mine ca să pot să învăț să joc table așa cum trebuie, așa vă cer și vă o îngăduință pentru a-i face un scurt așa, o scurtă prezentare celui care a fost in memoriam, celui care a fost Nae Mureanu. S-a născut la 11 octombrie 1956, a evoluat 10 ani pentru Craiova Maxima, cu care a câștigat 2 titluri de campion național și 3 cupe ale României. A făcut parte din echipa care a impresionat Europa anilor 80, evoluând ca titular în memorabila semifinală de Cupa UEFA cu Benfica Lisabona din primăvara anului 1983. În cariera sa, Mureanu a mai evoluat pentru formațiile Electroputere Craiova, Steaua București, Rapid București și Pandurii Târgu Jiu. În total, fundașul stâng are în palmares 4 titluri de campion și 5 cupe ale României, jucând cu Steaua și în finala Cupei Campionilor Europeni din 1980. A îmbrăcat tricoul echipei naționale în 57 de partide și a marcat un singur gol. Un daș fiind, nici dacă nu marca niciunul, n-ar fi fost un lucru de reproșat. Bun, luăm prima pauză publicitară și muzicală, revenim în câteva minute, pentru că după pauză mai avem, să știți, multe de discutat. O să vorbim despre schimbarea de antrenor de la Inter Miami. După rezultatele slabe obținute de formația la care evoluează și Lionel Messi, până la urmă Guillermo Hoyos a fost concediat și va fi înlocuit de un nume mai important în fotbalul mondial. De asemenea, o să vorbim și despre tragerea la sorți pentru faza ligii din Conference League, care va avea loc la ora 14, ce variante are Universitatea Craiova pentru confruntările care o așteaptă în cea din urmă ca valoare competiție continentală. O să vorbim despre un picuț foarte pe scurt, doar să vă lecturez meciurile din etapa de Superligă care începe astăzi. Avem 2 meciuri de la ora 18, FC Voluntari cu Oțelul Galați și U Cluj cu Petrolul Ploiești. De asemenea, despre o variantă despre care se discută în ultimele ore, de sosire la FCSB pentru a-l înlocui pe Daniel Burligea. Este vorba despre Denis Drăguș. Despre cât este de reală și de posibilă această mutare în fotbalul românesc o să vorbim tot după pauză, când o să abordăm toate subiectele la ordinea zilei și evident toate noutățile care ne vor ieși în cale până la finalul emisiunii de astăzi. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, singurul post de radio pe FM din România dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. Revenim în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa,

0: sau TACO, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: A las 7, yo te quiero aquí a las 7.
1: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
2: Da, din nou în direct la Bârfe și sport. Și sport v-am dat porția de înviorare, măcar prin muzică, să mai animăm un pic atmosfera asta tristă încă de la începutul emisiunii și după decesul lui Nae Ungureanu și după rezultatele din fotbalul românesc din ultima vreme, culminând cu eliminarea dramatică de aseară a Universității Craiova, campioana României din drumul ei spre grupele Europa League. Vă citisem câteva titluri înaintea pauzei, subiecte de care vrem să ne ocupăm verbal în continuare. Rămăsesem la tragerea la sorți, care va începe la ora 14 și în care Universitatea Craiova își va afla adversarele de mai departe. Ne uitam pe un material de pe site-ul DigiSport cu variantele pe care le-ar putea

avea Oltenii pentru continuarea parcursului continental în cea mai slabă dintre competițiile europene, adică în Conference League. După, repet, pentru cei care n-au urmărit, nu sunt la curent cu tot ceea ce s-a întâmplat cu începătorii intrale fotbalului, după eșecul în fața armenilor de la Ararat, aseară, scor general 1-2 în play-off-ul din Europa League. Campioana României își va afla cele 6 adversare din Conference League astăzi, v-am zis, în urma tragerii la sorți care va începe după ora 14 și care va fi transmis în direct de canalele de sport de la noi, Digisport, Prima Sport, mă rog. Așa, e Universitatea Craiova se va afla în urna a patra la această tragere la sorți. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în Champions League și în Europa League, în conferențe, echipele sunt împărțite în 6 urne valorice și fiecare formație întâlnește câte un adversar din fiecare urnă. Rezultă astfel 6 partide pentru fiecare echipă participantă. Având un coeficient de doar 10.500, Universitatea Craiova prinde la limită urna a patra valorică în acest sezon. În fața ligii din Conference League sunt nume importante. Ce naiba, mi s-a stins, a început, cred că umblă ori Dragoșuri rare și pe aici să modifice câte ceva. M-am și speria că începuse să înclipocească monitorul ăsta în față. Îmi veneam în minte replica aia care m-a nebunit în toate piețele și prin toate taxiurile, în toate alea. Cu ce ai fă de face așa? Doamne ferește, cea mai proastă. În fine, mai urât decât evoluția fotbalului românesc replicile astea din manele. Bun. Va să zic că în acest sezon, în faza ligii din Conference League, sunt nume importante, cum ar fi Atalanta, Ajax, Amsterdam, AS Monaco, Steaua Roșie, Belgrad, Braga din Portugalia, Brighton din Anglia, Getafe, Trabzonspor, că ați văzut că și-au luat-o pe coajă grav de la unguri, turcii de la Trabzon. Cu ghinion la tragerea la sorți, Universitatea Craiova ar putea avea parte de o grupă de groază în Conference League. Noi uităm așa pe cele mai tari nume cu care ar putea nimeri din fiecare grupă Oltenii și din grupa asta horror ar putea arăta în felul următor. Atalanta din prima urnă, pe urmă nu mai zic a doua, a treia, că v-ați dat seama toți până jos, până în urna a șasea. Deci ar putea nimeri cu Atalanta, cu Brighton, cu Getafe, cu Trabzonspor, cu Norgeland și cu CSKA Sofia. Norgeland și CSKA fiind sub Universitatea Craiova, Norgeland din urna a cincea valorică și bulgarii de la CSKA din cea de-a șasea. Dacă ar avea noroc maxim la tragerea la sorți de astăzi, ar putea nimeri așa, într-o grupă foarte accesibilă. Craiovenii, cu Copenhaga, Pafos Salonic, Cups Cupio, din urna a treia, imediat asupra noastră, Lincoln Red Imps, din aceeași urnă cu noi, Interclub de Scald, din urna a cincea, și Egnatia, din urna a șasea valorică. Dar bine, top de albanezi, tocmai am zis mai devreme că au arătat că știu fotbal. Urnele la tragerea la sorți din a Conference League sunt următoarele. Deci ca să vă dea seama așa cam din ce ar putea alege. Din prima urnă valorică, cele mai tari competiții, după coeficient, care participă în Conference League în acest sezon, sunt așa. Atalanta, Braga, Ajax Amsterdam, Freiburg, AS Monaco sau FC Copenhaga. Astea sunt creme de la creme, deci în prima urnă valorică. În cea de-a doua, bine, și aici sunt tot balauri pentru noi, ar fi Midtjylland, Steaua Roșie Belgrad, Gent, Panathinaikos Athena, Pafos Salonic sau Brighton. În urna a treia, tot deasupra Oltenilor, ar fi Lugano, Getafe, spaniolii de la Getafe, Cups, copie, Twente, Enschede, Borac Banja Luka sau Sint Truiden. În aceea

aceeași urnă cu Universitatea Craiova sunt Lincoln Red Imps, Brambergen, Hearts of Midlothian, Kairat Alma Ata și Trabzonspor. În urna a cincea, cele mai slabe și în urna a cincea și a șasea, sub, teoretic sub Universitatea Craiova, ar fi FC Riga, Hajduk Split, Jablonec, AGF, Norgeland și Interclub de Scald. În urna a șasea, FC Tun, CSKA Sofia, Kaunas Žalgiris, Mialbi, Iberia 1999 și Egnatia, albanezii de la Egnatia. Cam asta ar fi prezentarea așa a tragerii la sorți. Când se joacă meciurile, când va începe competiția propriu-zis după tragerea la sorți, prima rundă este programată la jumătatea lunii următoare, adică la 15 octombrie, peste două săptămâni. Cealaltă la 22 octombrie, pe urmă 5 noiembrie, 26 noiembrie, 10 decembrie și ultima rundă, cea de-a șasea, toate se vor juca în acest an, ultima rundă, cea de-a șasea, este la 17 decembrie, cu cât ar veni, cu 8 zile înaintea Crăciunului. Toate meciurile se dispută până la iarnă, în acest an. Nu o să trecem în anul următor cu meciuri de disputat în faza aceasta a grupei, pentru că nu mai sunt grupe acum, e grupă cum ar veni, o grupă mare, un cârnat din ăsta, mă rog, în care fiecare echipă joacă cu 6 adversare. Ia să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici. Ungureanu și Lucescu au murit din cauza nereușitelor fotbaliștilor români, chiar dacă Lucescu era deja foarte bolnav. A fost picătura... Da, aveți dreptate. Din păcate, nu vedeți, luat în doze mari, e o boală, un virus greu, fotbalul românesc, un microb al naibii de care te poate omorâ. De acolo vine microbista. La microbul fotbalului, bine, nu-ți va fi cât vei trăi. Ne mai spune cineva, Neața Sile, mari așteptări nu trebuia să avem aseară, după ce ai reușit între ghilimele un egal acasă, logic, când joci în deplasare, pleci cu șansa a doua. Și asta e adevărat, dar mi-am păcatul ăsta de a fi optimist mereu. Altcineva spune, păi noi am dovedit că nu putem să batem pe nimeni, măcar să picăm cu niște echipe titrate, măcar atât. Și asta e o variantă, dacă stai să te gândești. Să vedem adversari tari în continuare, măcar dacă tot ne batem cu Descalt, cu dăștia. Și că chiar mai credem că există, nu grupe, că grupe nu mai stau acum, adversari accesibili. Da, e, știu că nu prea e de râs. Aș râde, dar n-ar fi râsul meu. Spuneți-ne, vă rog, programul pentru sfârșitul de săptămână de la ora 16. Bă, nu știu cine este mâine, am impresia că Nazarius, păi mine sigur sunt eu. Deci duminică de la ora 16 eu sunt la Liga de Weekend. Mâine cred că Daniel Lazare, dar nu sunt foarte convins. Așa, da, v-ați lămurit acum, domnul Nicu Dârza. Așa, bun. Am lămurit și cum vine cu tragerea la sorți. Vă mai spuneam la un moment dat că vom vorbi și despre varianta asta, despre zvonul ăsta care a apărut cu Denis Drăguș la FCSB. Și să vedem și de unde a apărut până la urmă și cât ar putea fi de tangibil. FCSB, evident, caută un atacant după plecarea lui Daniel Bârligea la Frosinone. Iar Mihai Stoica a făcut o declarație care îl readuce pe Denis Drăguș în centrul atenției. Președintele Consiliului de Administrație al echipei bucureștene susține că are sentimentul că internaționalul român ar putea ajunge la formația pregătită de Marius Baciu. În fine, Drăguș, sau mă rog, pregătită, da, nu alcătuită. Și nu, în fine. Drăguș este dorit de mai mult timp de patronul bucureștenilor, iar numele său a fost asociat în repetate rânduri cu FCSB. De această dată, Meme Stoica a lăsat să se înțeleagă că atacantul de la Trabzonspor ar putea reprezenta soluția pentru ofensiva echipei, chiar dacă nu a existat, cel puțin potrivit declarației sale, o discuție directă cu fotbalistul.
Și zice așa, Stoica, Mihai Stoica, suntem pregătiți să dăm și bani pe un atacant. Eu însă am o presimțire că va fi Drăguș, așa cred. Nu știu sigur, n-am avut nicio discuție cu el, dar așa cred, ăsta este feeling-ul meu. Știu că a făcut pregătirea cu Trabzonspor, chiar dacă nu a jucat în amicale. Drăguș e jucător important, jucător de echipă națională, mai spune Meme. Tot el a făcut și o comparație între Denis Drăguș și Daniel Bârligea, atacantul care a părăsit FCSB-ul. În opinia oficialului, cei doi au caracteristici diferite, iar Drăguș s-ar evidenția prin tehnică și capacitatea de a dribla. E un alt profil față de Bârligea. Bârligea are în plus o calitate extraordinară, marchează goluri ușor, bineînțeles când e în formă și își dorește foarte mult să dea totul, marchează ușor. Drăguș are alte calități, are o tehnică mai bună, are dribling, este jucătorul cu cele mai bune driblinguri în raport cu minutele jucate în, cu cele mai multe driblinguri în raport cu minutele jucate în sezonul trecut din Turcia, în condițiile în care el nu a marcat. Dacă o să vină, o să spun tot ce văd la el, are niște calități. La național a fost, pentru mine, jucătorul cu cele mai neașteptate evoluții și realizări. A fost unul dintre jucătorii importanți în campania formidabilă pentru Euro 2024, dar și la turneul final, a mai spus Meme Stoica. Bine, din tot discursul ăsta aș reține un singur aspect care tot așa ne reamintește unde ne poziționăm. Când spune președintele Consiliului de Administrație a unui club, suntem pregătiți să dăm și bani pe un atacant. Păi ce speranțe mai ai să mai câștige echipa ta preferată campionatul? Bine, în România, mă rog, tot din cauza asta și a ajuns la nivelul ăsta. Dacă îmi spune teoretic cea mai bogată echipă din România, că ar fi gata până să dea și bani ca să aducă un atacant, păi vă dați seama la ce nivel suntem, nu fotbalistic, dar financiar, măcar, că, na, se zice că totul izvorăște dintr-o pungă cu bani. Până la urmă, zice cineva, ai grijă cum pleci de acasă, duminică este bias. Da, știu, am văzut, de când am venit la muncă, m-am tot holbat pe geam înainte să urc în redacție, zboară avioanele și elicopterele pe de aici, pe deasupra casei presei, de zici că a început războiul. Urlă avioanele cu reacție, pe aici zboară miguri din astea, F-16, tot felul de Eurofighter, toate astea se învârt pe aici, acrobații. O să fie într-adevăr în weekendul ăsta pe aerodromul Băneasa, o să aibă loc show-ul acela aviatic care are totdeauna loc la începutul lunii septembrie. Dar v-am zis cine e la Liga de Weekend Adinauri, n-ați fost atenți, n-ați ciulit urechile. Duminică sunt eu de la ora 16, iar mâine cred că este Nazare, dar nu sunt foarte sigur. Dar în proporție mare el ar trebui să fie. Mai spune un ascultător, da, și are dreptate la ce. Zic, dar pe Drăguș l-a întrebat cineva dacă vrea să vină la FCSB? Corect, la urma urmei, de ce n-ar rămâne cu Trabzonspor? Da, în fine, o să vedem. Da, programul de la Biaz, vă mulțumesc dacă că le-ați trimis aici, dar nu cred că o să bifez anul ăsta. Da. Am văzut, sunt multe chestii spectaculoase. Am fost de vreo două ori, ultima oară cu vreo 2-3 ani și mi-a plăcut. Nu știu dacă o să continui tradiția, dar în orice caz, dacă vreți să mergeți, din punctul meu de vedere, merită să știți. Mai ales dacă aveți copii sau dacă vreți să vă duceți să vă relaxați cu soția, cu vreun prieten, să știți că e chiar ok. Chiar aveți ce să vedeți. O să vă cam doară gâtul, faceți torticolis de la ținut capul înspre sus, așa să vedeți toate acrobațiile, dar să știți că e un show interesant pentru că și muzica e foarte mișto. Bine, nu știu dacă mai e același lucru. Acum a fost ultima oară, acum vreo 3 ani, v-am zis, aveau și un animator foarte mișto care punea, a fost rocăraie la greu, ca să vă spun pe aia dreaptă, direct, dar care se potrivea de minune cu show-urile din aer. Dacă n-am ascultat la muzică rock meseriașă, la show aviatic, mi-a ieșit pe nas. Dar am fost încântat, tocmai. Și din punctul ăsta de vedere mi-a plăcut
foarte mult. Bun, vă mai spuneam că rămâne Leuțu fără antrenor în MLS, în Major League Soccer, peste ocean. Inter Miami, echipa starului argentinian Leo Messi, a anunțat despărțirea de antrenorul Guillermo Hoyos în contextul în care clubul traversează o perioadă dificilă în Liga Nord-Americană de fotbal, în MLS, Major League Soccer, fără nicio victorie în ultimul

primele 5 meciuri, anunță agenția France Press. Antrenorul argentinian va fi înlocuit de compatriotul său, Kili Gonzalez, oameni buni. Vă mai amintiți de Kili Gonzalez? Rău ce trece timpul, a ajuns la 52 de ani. Fostul jucător al naționalei argentiniene, albiseleste, Gonzalez, care nu a antrenat niciodată peste hotare până acum, își va prelua atribuțiile imediat ce va obține permisele de muncă necesare, a anunțat clubul din Florida într-un comunicat dat publicității, precizând totodată că Hoyos va rămâne la conducerea echipei până la sosirea noului antrenor. Guillermo Hoyos, care este foarte apropiat de Messi și de familia acestuia, preluase conducerea tehnică a echipei Inter Miami în luna aprilie, după demisia surprinzătoare a lui Javier Mascherano, cel care condusese echipa către primul său titlu de campioană în luna decembrie. Kili Gonzalez îl cunoaște de asemenea bine pe Messi, alături de care a evoluat la echipa națională la începutul carierei starului argentinian. În ciuda 4 înfrângeri și a unei remize în ultimele 5 meciuri disputate în toate competițiile, Inter Miami ocupă locul al doilea în conferința de est a Major League Soccer. Să vedem. Mamă, Kili Gonzalez era coleg la Valencia, dacă mai țineți minte, cu Adrian Ilie. Avea echipa aia șmecheră cu Mendieta, cu cum îl chema pe altul, care era poreclit, Puricele. Ce lapsus am acum. Tot Gonzalez, parcă zice. În fine, am un lapsus acum. Nu mai îmi vine în minte, dar în orice caz aveau super echipă, Lilieci, la vremea respectivă. Și că poate profită puțin și Putin și trimite și el 2-3 drone. Doamne ferește, bateți în lemn. Asta ar mai lipsi acum la show-ul ăsta. Iată. Nu prea cred eu că ar avea de ce. Așa, ci că hai să fim serioși. Apropo de muzica de la Bias, crezi că Tom Cruise asculta manele? Corect, aveți dreptate și dumneavoastră. De fapt, nu știu ce. Așa, mă, Mendieta, Gaiza Mendieta. De fapt, stați că am zis de Mendieta, nu? Pe Mendieta am zis și eu că mi-aduceam aminte de freza aia lui blondă, a la Mirei Mathieu. Nu mai mi-aduceam aminte de celălalt. Cum îi ziceam, mă? Ce lapsus am. În fine, care era tot atacant și bun fotbalist și v-am zis, era, nu Puricele, Păduchele era poreclit. Ce... Ia, stați că și-a adus aminte un ascultător mai... Lopez, mă, așa, bravo, mă, da, bravo, foarte bine. Da, era și Pablo Aimar, corect, avea super echipă atunci, Valencia. Da, mă, îl uitasem pe Lopez, el era Puricele din... de echipa colegului lui Adi Ilie, care era Cobra în acea echipă. Bun, ce am mai văzut interesant, tot așa de discutat astăzi, despre stadionul de 100 de milioane de euro care va fi gata în maxim 2 ani. Uite, apare, se lucrează intens, este vorba despre noul stadion Nicolae Dobrin de la Pitești. Va fi la o oră de București. Și uite, spun oficialii, am discutat cu constructorii și în decembrie va fi ridicat, adică va fi făcută structura de rezistență și pe urmă puțe adăugate bucățele până la victoria finală. Bijuteria asta de care m-a zis va costa cam jumătate din cât s-a cheltuit cu Arena Națională, începe să prindă conturi și peste mai puțin de 2 ani, se laudă constructorii, echipa din Trivale va putea să inaugureze această arenă. Anunțul a fost făcut de președintele FC Argeș, Dani Coman. Vă reamintim, formația piteșteană a revenit în Superliga, a făcut un sezon de vis sezonul trecut, reușind să obțină calificarea în play-off-ul sezonului 2025-2026. Cu toate astea, echipa nu a putut evolua în propriul oraș, deoarece vechea arenă a fost demolată pentru a face loc acestui nou stadion. Lucrările de la Pitești au început să avanseze și va fi primul care va folosi exclusiv
energie verde în timpul meciurilor. A mai rămas puțin timp până la inaugurare, deci se ia în considerare faptul că alte stadioane au s-a luat în considerare și faptul că la alte stadioane au stagnat lucrările. Conform lui Dani Coman, inaugurarea ar avea, putea avea loc în ianuarie 2028. Deci nu în ianuarie ăsta care vine, ălălalt. Așa, ce mai zice Dani Coman? Mă rog, Piteștiul va beneficia de stadionul ăsta care va avea cam puțin, pe părerea mea, pentru un stadion de 100 de milioane de euro. 15.000 de locuri. Eu zic că încăpea, se putea la Pitești, având

cam puțin. Pentru Pitești, dar mă rog, și-au făcut ei calculele lor. La viitorul stadion Nicolae Dobrin din Pitești, lucrările au avansat constant, de-aia sunt optimiști până acum cei de acolo. Să vedem, na, 15.200, uite, va avea și va permite organizarea competițiilor sportive de cel mai înalt nivel, fiind, v-am zis, și prima arenă care va fi exclusiv alimentată cu energie electrică de la panouri solare, eoliene și alte chestiuni asemănătoare. Să dea Dumnezeu să meargă treaba. Și, în fine, aproape de finalul emisiunii, da, mă, Claudio Lopez, așa că nu venea în minte nici prenumele lui, păduchii lui de la Chantre. Da, era Don Hector Cooper la vremea respectivă, pe banca Valenciei alea frumoase, la care ne uitam noi, acum 20 ceva de ani. Mamă, ce roșii aveți aici, ce tomate mișto din alea galbene și cu roz și cu... Fa... Da... Ce să zic, să aveți poftă, domnul Nicușor, arată într-un mare fel. Astea mi-ar merge puse și la dulceață. Știți că se face și dulceață de roșii și extraordinar de bună. Făcea maică-mea când eram eu mic, mâncam dimineața, înainte să mă duc la liceu mereu, dulceață de roșii pusă peste unt, pe pâine din aia proaspătă, cu coaja groasă. Pa, mă, cum mergea. Și cu niște ceai din ăla negru indian, cu plicuri din alea, duduiai. Scoteam fum, făceam până la liceu pe jos 7 minute, aprindeam o țigară în clasa 11-12 când fumam deja, când ieșeam pe poartă și pe urmă până ajungeam la în dreptul poliției sau tribunalului, la vreo câteva zeci de metri, până într-o 200 de metri, cam așa distanță de intrarea în liceu, acolo o stingeam, acolo se termina. La băgam sprint, nene, da, bine, atunci v-am mai zis, aveam 58 de kg, 59 îmbrăcat, cam așa, alte vremuri, tată. Bun, din sporturile cu motor, sau bine, în cazul ăsta cu motor electric, ia uite, o premieră europeană în motor sport, prima mașină chinezească BYD de curse este construită în România și pilotată de o româncă, oameni buni. Văd în Gazeta Sporturilor un articol semnat de Andrei Crețoiu și fotografia de Cristi Preda, nemuritorul Cristi Preda. Primul automobil de curse BYD construit în Europa poartă denumirea de BYD Seal 01, Foca 01, și a fost lansat la București. Mașina 100% electrică a fost transformată pentru pilotul de raliu Cristiana Oprea. Proiectul BYD Seal 01 este unul independent dezvoltat de o echipă locală românească cu experiență în competiții la nivel european și mondial. Rezultatul este un automobil electric modificat pentru motor sport, mă arată într-un mare fel cum e modificată. Pilotul Cristina Oprea zice: mi-am dorit acest proiect încă de anul trecut, când am simțit de la volan potențialul acestui model nou pe piața din România. Mă bucur că marcăm astfel și o premieră continentală, ceva ce caracterizează deja viziunea și cariera în motorsport. La baza proiectului se află un BYD Seal Excellence echipat cu două motoare electrice, tracțiune integrală și o putere de 390 de kW, echivalentul la 530 de cai putere. În configurația de serie, modelul accelerează de la 0 la 100 km în doar 3,8 secunde. Pentru a-l transforma într-o mașină pregătită pentru competiție, echipa a derulat în ultimele săptămâni un amplu proces de modificare. A fost ușurată mașina modificată, astfel încât a scăzut greutatea cu 160 de kg. O mare parte dintre elementele destinate confortului a fost eliminată din habitaclu, cum se întâmplă la toate mașinile modificate. A fost scoase sistemul audio, airbag-urile, luminile ambientale, mochetele, pentru a reduce cât se poate de mult greutatea mașinii și a adapta cerinței motorsportului. În locul acestora a fost instalat echipament de siguranță specific pentru un automobil de curse, adică un roll cage din ăla exterior pentru rostogoliri, bare din acelea sudate sub caroserie, care să protejeze pilotul și copilotul în caz de impact de ceva, Doamne ferește. Scaune tip scoică, centuri în 6 puncte de prindere, mă rog, toate dotările necesare, extintoare și alte chestii pentru competiții automobilistice. Să-i ură

Sperăm succes fetei Cristinei, care va intra direct în Super Rally. Noua mașină nu va rămâne doar la stadiul de proiect. Cristina Oprea va concura cu acest model chinezesc în cele două etape rămase din campionatul național de Super Rally 2026. Prima apariție va avea loc la trofeul Timișoara, programat la început astăzi, de fapt. Astăzi și mâine se dispută, iar următoarea este programată la Trofeul București, la data de 10 octombrie. Deci o să vedem inclusiv în capitală pe Cristina Oprea la volanul acestui monstru de curse. Că și uite așa au apărut energizantele după rețeta lui Sile. A, cu ce v-am zis mai devreme, cu dulceața, gemul de roșii peste unt pe pâine și cu ceai din ăla indian. Mi-au promis prietenii și casa nouă am prins după Revoluție, aveam și ceai, aveam de toate. Aduseseră în magazine tot ce vrei. Și da, era energizant, într-adevăr, că ăla făcea că 2-3 cafeele, dar nu mi-am dat seama de chestia asta decât după ce l-am mai luat, l-am mai băut la un moment dat, am dus la niște prieteni în Franța pentru mai mult timp și cât am stat acolo, după 3-4 zile începusem să intru în sevraj, mă durea capul, începusem cu amețel și m-am dus la doctor și de acolo am aflat care e treaba și mi-au cumpărat și aia ceai și mi-am revenit pe urmă. Bună, Sile, știi când revine Andy Stănescu? Luni, atenție, ochii cât sarmaua. Capul sus, ochii mari, urechea la lăutari, de luni revine Andy Stănescu de la ora 13 la emisiunea În gura porții. O să fim toți în păr de săptămâna viitoare, fără absolut nicio absență. Va reintra emisiunea pe grila normală, adică matinalii până la ora 10, de la ora 10 și la 11 Florin Chivulete, de la 11 la 13 eu cu Viorel, de la 13 la 15 o să fie Andy Stănescu cu În gura porții și de la 15 la 18 o să fie Trafic Sport. O să revină, pe urmă, o să fie Narcis în continuare de la ora 18, dar fără reluarea emisiunii lui Florin între 17 și 18, o să zic că reîncepe treaba la modul serios de luni încolo. Ci că, Sile, din câte știu eu, capacitatea unei arene este calculată la 10% din numărul populației unui oraș, așa, în mod normal, sau mă înșel. Și vreo 15.000 matematic, adică Piteștiul nu are decât 150.000, cum spuneți dumneavoastră. Eu cred că ar trebui luat în calcul mai degrabă și interesul pentru fotbal al localității respective. Că vedeți și voi că sunt orașe unde se umplu arenele și altele mai subțirean. Chiar dacă sunt la același nivel, să zicem. În fine. Și mai spune cineva... Nu mă supăr eu atât de des. Ce că m-ați bănuit, că aveam ceai indian. Dar să știți, vă spun o treabă. Se vede că, cred că nu erați, ori erați micuți, ori, nu știu, poate vorbesc cu păcat sau nu vă mai amintiți de pe vremea aia. Dar să știți că ceaiul e unul dintre puținele lucruri căruia nu-i ducea în lipsa pe vremea aia. Găseai dacă stăteai să cauți. Erau plafoarele, duduiau și la al doilea rând și de-astea de import, că ceașcă Ceaușescu era pe felie cu chinezii, cu coreenii și cu indienii până la urma urmei. Și aveam inclusiv ceaiuri de import de tot ce vreți voi. Deci la capitolul ăsta, păi la urma urmei, cât am fost sub umbrela rușilor, care în afară de vodcă bagă ceai grupa mare, vă dați seama. Deci nu, la capitolul ăsta chiar n-au fost carențe, inclusiv pe vremea lui Ceaușescu. Ceai exista o grămadă. Bun, asta a fost pentru astăzi, dragilor, emisiunea. Vă reamintesc că astăzi avem două meciuri de urmărit din Superliga, de la ora 18. FC Voluntari joacă pe stadionul Anghel Iordănescu, aici lângă noi, se pregătea Florin să se ducă la meci diseară. Cu Oțelul Galați, uite, un alt oraș și unde fotbalul e rege și care umplu, unde se umple stadionul până la refuz cu suporteri a echipei locale. Ați văzut la toate meciurile jucate la Galați, toate echipele se plâng că au parte de atmosferă ostilă, pentru că oamenilor din Galați le place fotbalul. Sunt foarte mulți microbiști acolo, umplu, duduie terenul. La noi, la Voluntari, mai subțirel, pentru că avem o echipă care, ca valoare și poziționare, depășește cu mult dimensiunea și posibilitățile financiare ale orașului. Aici e o minune fotbalistică. Și mai avem de la ora 21, U Cluj, joacă pe Cluj Arena,
în inima Ardealului, cu Petrolul Ploiești, o altă echipă unde fotbalul a avut întotdeauna o tradiție

0: extrem de mare. A avut un rol foarte important în societate. Da, și creme, aveam alifii din alea, și îl găsești acum, dar nu știți că erau și atunci, chinezești și vietnamezi. Erau frecții din alea, de, îți dădeau cu ele pe la nas ca să te desfunzi când le curgea nasul, când erau mici, și făceam frecții cu alea la concurență cu carmolul românesc. Da, erau ce? Erau cutie roșie, adevărat, metalică. Ții minte că o ținea bunica mea, îl păstra cutiile alea, că țineau nasturi, alce de siguranță în ele și așa mai departe. Bine, dragilor, weekend plăcut să aveți. Ne reauzim duminică de la ora 16 la Liga de Weekend. Dacă nu sunteți atunci pe recepție, oricum luni de la ora 11 la Bârfe și Sport, voi fi din nou în fața microfonului pentru voi. Să fiți sănătoși, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Grupelor, vă spuneam că suntem în așteptarea unei legături telefonice pe care ne-a facilitat-o colegul nostru Alexandru Chirițoi. Cel puțin deocamdată nu răspunde, însă Dani Coman, așteptăm să revină președintele lui FC Argeș, așa cum am convenit, pentru a fi în legătură directă cu noi. De 6 etape trecute deja din această parte a competiției. Așadar, cum vă promiteam, prieten, avem plăcerea să-l salutăm pe președintele lui FC Argeș, Dani Coman. Te salut, Dani, bună ziua!
3: Bună ziua!
2: Mulțumim că ești alături de noi la această oră, știu eu, aglomerată. Toată lumea se îndreaptă către locurile unde are treabă. Un președinte este mereu ocupat, nu, Dani Coman?
3: Asta este meseria noastră, până la urmă, și pentru conducător nu există weekend, nu există vacanță. Când jucătorii au vacanță, conducătorii trebuie să muncească.
2: Da, e maxim asta de fotbal. Se spunea că conducătorii pleacă în vacanță când totul este asigurat, dar la fotbal parcă mereu mai e ceva de făcut, nu? Parcă în fiecare zi mai apare câte o problemă care trebuie rezolvată.
3: Fotbalul înseamnă o întreagă aventură.
2: Așa.
3: Indiferent de zi, apar fel și fel de probleme, fel și fel de discuții, lucruri importante sau mai puțin importante, dar care trebuie rezolvate azi. La fotbal nu există mâine, poi mine, nu. Există astăzi.
2: Da, dar în general, așa cum am vorbit și cu alte prilejuri, și e un mare, mare adevăr. Jucătorii încearcă să-și facă datoria, poate că de multe ori chiar fac acest lucru. Mai apoi antrenorul sau antrenorii la fel, dar cred că ultimul pe baricade acolo mai întotdeauna rămâne președintele. Și chiar mi-aduc aminte, și nu o să-i dau numele acum, un omolog îmi spunea, băi, după o partidă pierdută, pe la 11 noaptea sună un om important. Pe cine? Pe președinte îl sună, nu? Lucrurile nu erau în regulă, nu mai conta ora că era târziu noapte, președintele trebuia să ofere ceva explicații.
3: E absolut normal, să știți că nici eu nu vorbesc cu antrenorul după meci. Indiferent de rezultat, nu vorbesc. Sau mai sunt meciuri în care pierdem, îl văd foarte suficient.

0: era dezamăgit și atunci de-al sun. Dar nu să-i cer vă explicație că ce s-a întâmplat. Nu, aștept o zi, două, după care am o discuție cu antrenorii. Dar președintele este adevărat că trebuie să răspundă indiferent de oră și indiferent de zi. Eu am marele avantaj că eu mi-am asumat întreaga responsabilitate la această echipă. Eu am adus jucătorii, eu am adus stafful tehnic, stafful administrativ, l-am îmbunătățit sau am oprit oamenii despre care am crezut că am nevoie, așa că întreaga responsabilitate este doar a mea.
1: Da, cea mai importantă, dar dacă tragem așa o primă concluzie după 6 etape, cel puțin după cum arată clasamentul, Dani Coman, FC Argeș ar fi în grafic, nu? 10 puncte după primele 6 partide, 3 victorii, sunt multe lucruri bune în acest debut de campionat, vedem noi așa de afară.
0: Și eu zic că suntem pe un drum bun, chiar dacă trebuie să recunosc că am fost dezamăgit de înfrângerea de la Galați. Am făcut o a doua repriză execrabilă din punctul meu de vedere. Dar ăsta este fotbalul. A fost doar un meci. Eu sper că a fost doar un accident.
1: Da, Dani Coman, noi discutăm întotdeauna și cu antrenorii și cu președinții și există această, știu eu, opinie oarecum diferită. Mă uitam la Bogdan Andonea, absolut notabil, puncta, zice, am vorbit cu președintele mereu și spuneam că nu sunt mulțumit de calitatea jocului. Pe de altă parte apar punctele. Dani Coman, de care parte a baricadei? Un joc mai puțin reușit și puncte? Sau și joc de bună calitate și puncte?
0: Acum depinde de jucătorii pe care ai la dispoziție, că multora poate n-ar plăcea să vedem că avem 80%, dar să și câștigăm și să marcăm multe goluri. Este adevărat, dar trebuie să privim realitatea și să ne dăm seama ce jucători avem, ce calități au jucătorii și formula care ne aduce succese. Eu cred că anul trecut tactica pe care am avut-o, faptul că am adus jucătorii în care noi am crezut și care au format ia succesului. Eu am încredere în Bogdan, am încredere în modul lui de a pregăti pe echipa, în strategia pe care și-o face zi de zi. Am încredere în staful tehnic pe care îl are, care e un staff extraordinar. Așa că prefer punctele.
1: Da, da, dar Nicoma, te înscrii în categoria conducătorilor care spun, băi, sezonul următor, și noi vorbim de ăsta acum, e mult mai greu pentru o adevărată revelație, cum a fost FCA Argeș stagiunea trecută, toată lumea așteaptă ca echipa piteșteană, pe care o condus să confirme, e mai greu sezonul ăsta următor decât trecutul?
0: Este adevărat, toată lumea spune că va fi mai greu, că oamenii au așteptări de la noi mai mari. Dar de ce nu trebuie să avem noi, în primul rând, așteptări mai mari de la noi? De ce trebuie să gândim că va fi mai greu? De ce să nu gândim că a mai trecut un an peste noi, omogenizarea jucătorilor este alta și că ne va fi mai ușor? Nu, eu chiar cred că putem realiza lucruri mai importante anul ăsta decât sezonul trecut.
1: Da, e bine că pleacă acest mesaj chiar de la conducătorul clubului, cel care cred eu așa, fără să am vreo informație, uitându-mă la jucătorii ăștia tineri care au căutare, că ar fi asaltat și Dani Coman. Ne uitam la Faru. Faru renunță repede oarecum la Doicaru pentru că suma de bani Dani Coman e importantă. Și băteam aici unde jucători tineri, poate nu sunt singuri, un Mario Todose, un Ianis Pârvu, cu siguranță sunt în vizorul unor cluburi care ar putea plăti niște bani de care în România e mare, mare nevoie, nu?
0: Da, și noi avem nevoie de bani.
1: Dar și de jucători.
0: La cheltuielile pe care le avem, și vă dau un exemplu. Contribuțiile pentru luna trecută și TVA-ul au însemnat 1.102.000 de roni. Asta înseamnă vreo 12.000 de euro. Doar contribuțiile pentru luna trecută și TVA-ul. Imaginați-vă că la ceea ce v-am spus se mai adaugă salariile jucătorilor, ale antrenorilor de la centrul de copii și juniori și oamenii din club. Gândiți-vă doar ce buget. ne-ar trebui pentru a susține activitatea. Și noi avem nevoie de bani, sunt discuții pentru câțiva jucători, dar deocamdată nu este nicio ofertă care să ne satisfacă din toate punctele de vedere, atât pe noi clubul, cât și jucători.
1: Da, uite, pe de altă parte mă uitam așa și cred că are dreptate, mai mereu are dreptate antrenorul, deși uite, Dani Comi, mi-a adus aminte acum de o chestie de asta, un conducător așa cu mare, mare experiență, spunea la un moment dat, zice, bă, băi, să știți de la mine că în relația președinte-antrenor întotdeauna cineva are dreptate, eu, președintele. Acum mă întorc puțin la Bogdan Andone și spunea că jocul parcă nu se ridică la nivelul așteptărilor. Totuși, Dani Coman, puține goluri marcate de FC Argeș, doar 4 în 6 partide, nu?
0: Da, sunt puține goluri, dar sunt și puține goluri luate.
1: Adevărat? O echipă echilibrată.
0: Eu cred că această echipă va arăta mult mai bine în 2-3 săptămâni, atunci când jucătorii nou veniți vor fi puși la punct din punct de vedere fizic și să înțeleagă ceea ce ne dorim noi, atunci noi chiar vom arăta mult mai bine și sunt fel convins că veți vedea o altă față.
1: Dacă
0: după pauza competiției.
1: Eu cred, Dani Coman, că dacă întrebi în România orice antrenor, orice președinte, cam ce și-ar mai dori, cu toți ar spune, băi, aș mai căuta un atacant care să dea goluri, nu? Toată lumea îi caută pe oamenii ăștia, nu totdeauna și nimerești, nu? Că e bătaie mare pe ei.
0: Noi avem atacanți, am mai adus pe Gabriel Charpentier, un jucător foarte bun, dar un jucător nepregătit în momentul de față. De-aia și spun că în 2-3 săptămâni această echipă va arăta cu totul și cu totul diferit. Atunci vom avea și forță ofensivă, vom avea și calitate mai mare decât avem în momentul de față.
1: Da, Dani Coman, un conducător cu mare, mare experiență deja, cu rezultate foarte, foarte bune în fotbalul ăsta românesc, care are mereu o opinie pertinentă. Se tot discută în această perioadă și eu cel puțin am văzut dacă FC Argeș a făcut un parteneriat cu o echipă de Liga a doua, cum au făcut alte grupări. Cum vede Dani Coman această posibilitate? Ca
0: no, suntem în discuții cu un club de Liga a doua pentru a face parteneriatul acesta, dar nu vrem să facem un parteneriat iar echipa cu care facem să aibă nevoie doar de un jucător. Și atunci nu este în avantajul nostru. Așteptăm, analizăm, probabil vom face sau poate nu. Depinde de mai multe aspecte.
1: Da, pentru că ar fi oarecum neplăcut, să spun așa, dacă ar veni jucători, cedați de FC Argeș, dau exemplul echipei pe care o conduci, să meargă undeva și ei să nu joace, adică, nu știu, trebuie să făcute niște calcule foarte, foarte clar din punctul ăsta de vedere.
0: Am avut o discuție cu o echipă de Liga a doua și aveau nevoie doar de un singur jucător. Într-adevăr, puteam să le dăm 4 jucători, dar ele aveau nevoie doar de unul singur. Pentru ce să facem acest parteneriat? Să-i trei pe banca de rezerve, nu. Pe mine mă interesează ca jucătorii pe care îi dau un prumut să joace.
1: Da, și dacă vorbeam de acest parteneriat, Dani Coman, iată că ești la curent, Federația Română de Fotbal a anunțat că din sezonul 2028-2029 echipele care n-au dreptul ăsta legal de promovare să nu mai poată pătrunde în play-off-ul competiției. Cum vede Dani Coman în condițiile în care mai toate formațiile noastre, cu pregătire la Liga a doua, trăiesc în special din banii ăștia publici? Fără primării și consilii județene, cred că multe ar închide taraba în secunda 1.
0: Păi, haideți să vă întreb altceva, dar asta de vorbim de Liga a doua, nu?
1: Da.
0: Dar de Liga a întâi, echipele care sunt în insolvență au voie în play-off-ul campionatului?
1: Da, corect, dar trebuie o asezonare, o așezare. Eu cred că ar fi cel mai bine să se plece de la vârf, nu? Către
0: tocmai
1: eșeloanele astea inferioare. Dar poate că...
0: ar trebui început de la vârf și continuat cu Liga 2, Liga 3, ar trebui ca și la Liga 2, ca și la Liga 1, punctele să se înjumătățească sau nu, ambele categorii, adică ar trebui să fie un tot unitar.
1: Da, și eu cred de la fel, adică așa este, ca știi cum e.

0: Mr. Dani Coman, cum ar fi echipa a doua, nu? La Academie, iar trebuie să joace după tiparul primei formații. Când un jucător de acolo e urcat la prima echipă, el știe așezare, știe detaliile, nu? Așa ar trebui și aici să fie.
1: Dar mi se pare o gândire bună ca echipele care nu au drept de promovare să nu poată activa în play-off-ul campionatului sau echipele care sunt în insolvențe și nu pot juca în cupele europene să nu poată fi în play-off.
0: Domnule, eu mă pun în pielea unui conducător de echipă, Dani Coman, care vrea cu siguranță să se bate zi de zi pentru acest lucru, să facă la FC Argeș o echipă competitivă. Și fac comparația asta cu Farul. Când vine o ofertă, chiar dacă ești Farul, nu fosta campioană, pentru un jucător tânăr, tu ești nevoit să-l vinzi, pentru că în opinia mea fotbalistică, Dani Coman, logic ar fi, logic, dacă e ceva logic în fotbalul ăsta, să ții jucătorul ăla să crească alături de ceilalți și tu să duci echipa asta la și mai bine, dar te obligă situația financiară, nu să renunți. Băi, da, au venit banii ăștia, uimitor, poate de mulți, și n-ai ce să faci.
1: Bun, gândiți-vă puțin la ce ar fi însemnat un viitor și acum Farul Constanța, dacă Cică Hagi n-ar fi fost nevoit să vândă în fiecare an și să poate ține jucătorii un ciclu de 3-4 ani. Eu cred că ar fi dominat fotbalul românesc. Dar, din lipsa stabilității din punct de vedere financiar, a fost nevoit să vândă jucători an de an. La fel cum se întâmplă și la noi și la alte cluburi. Nici noi n-avem un sponsor principal care să ne ofere așa cum sunt echipele care se luptă pentru câștigarea campionatului și aici mă refer la Craiova, FCSB, Rapid, Dinamo, echipe care au sponsor puternici și atunci noi trebuie să compensăm prin o organizare bună, prin vânzare de jucători, să putem să fim, nu la nivelul lor, că e greu să fim la nivelul lor, dar să ne putem lupta cu ei și să avem niște salarii decente, dar plătite la timp.
0: Da, dar pe de altă parte, de aici pleacă și motivația asta care vine de la președinte, că dacă ne uităm la grupările astea, sau cel puțin în stagiunea trecută, era greu să spui că FC Argeș va pătrunde în grupuri de elită, că dacă spui la începutul campionatului câteva nume, zici, bă, clar, astea vor fi în play-off. Rămân foarte, foarte puține locuri, iar din fericire, stagiunea trecută, unul dintre ele a fost ocupat FC Argeș.
1: Eu sper ca și anul ăsta să fie ocupat de FC
0: Argeș. Da, dar eu cred, Dani Coman, cu siguranță, acesta este și răspunsul și adevărul. Când va fi gata și stadionul, cred că FC Argeș va putea merge, se va putea bate până la un punct cu echipele astea importante, poate că vine și un parcurs european. Ai stadion, va fi cu totul și cu totul altceva, dar trebuie să așteptăm, nu, momentul ăla, iar până atunci construcția trebuie să fie una foarte, foarte serioasă.
1: Așa este, un stadion nou generează și alte venituri, e clar. Mai... Eu cred că FC Argeș a crescut frumos, a crescut organic în ultimii 2 ani. Iar peste 2 ani de zile când stadionul va fi gata, atunci putem spune că vom avea o echipă competitivă, o echipă care să se gândească că poate aduce și pe echipe jucând în cupele europene pe noul stadion.
0: Da, dar totdeauna la fotbal, Dani Coman, meciul care urmează cel mai important, vin la Mioveni, Șepși, iar FC Argeș nu poate avea alt obiectiv decât victoria, nu?
1: Astăzi am avut o ședință cu jucătorii și le-am transmis că eu am mare încredere în ei, pentru că ei au ajuns în play-off-ul campionatului anul trecut, au ajuns în semifinala Cupei României. Ceea ce ne lipsește față de anul trecut este foamea aia pe care o aveam de victorii, de nebunia aia, în sensul bun al cuvântului, pe care o aveam pentru rezultate pozitive și pentru a câștiga bani. Și le-am spus că nu mai sunt jucătorii de altă dată care jucau cu sufletul pentru culorile clubului, pentru galerie, pentru anumite aspecte. Acum să se gândească doar la bani și la familiile lor, pentru că au pierdut o primă la Galați. Și exact asta ne-am spus. Bun, câștigați cu Șepși. Acum

0: dar banii de la Galați ați pierdut. Și ați pierdut pentru că nu v-a bătut o echipă mai bună decât voi. Nu am fost noi ceea ce a trebuit, că nu pierdeam meciul.
1: Păi dar cum zic...
0: E păcat să nu strângă bani, pentru că banii se vor face din ce în ce mai greu, indiferent de domeniul de activitate.
1: Da,
0: banii
1: cum...
0: se vor face
1: mai greu,
0: de
1: da,
0: an
1: da.
0: La an mai greu.
1: Da,
0: nu e păcat să nu îi câștige, pentru că ei și fac ceea ce le place.
1: Dar cum ar zice jucătorii, Mr. Dani Coman, lasă că președintele mărește prima cu Șepșii, îi batem și recuperăm și ce am pierdut la Galați. Ce simplu e, nu?
0: E simplu, dar președintele nu mai mărește
1: așa. Păi știu, dar...
0: Președintele i-a anunțat că vrea să vină la următoarea ședință după meciul de la Voluntari.
1: Da, adică...
0: Iar ei trebuie să câștige cele trei meciuri pe care le avem, cu Șepșii, acasă cu FCSB-ul în Cupa României și la Voluntari, după care stăm de vorbă.
1: Ștacheta ridicată și ultima întrebare, Dani Coman, și mulțumim pentru timpul acordat. În această seară, cu toții, vom fi alături de Craiova, pentru că reprezintă fotbalul românesc. O misiune deloc ușoară, acolo în Armenia, după 1-1 pe Ion Oblemenco, nu?
0: Nu va fi ușor, dar eu am încredere în Craiova. Mie îmi place foarte mult. Îmi place cum s-a dezvoltat clubul din toate punctele de vedere, și organizatoric, și fotbalistic, atmosfera pe care o au asociații pe acolo, de la Mihai Rotaru până la ultimul sponsor. Mie îmi place foarte mult și eu cred că se vor califica.
1: Îmi spuneam eu un jucător care venea de la o echipă din asta așa mai modestă, zicea, băi, ce am găsit aici? SF. Zice, aici dacă nu reușesc, este doar vina mea, pentru că ai tot ce trebuie pentru performanță. De la 3-4 masări pe lângă tine, până la salariul la timp, cazare, masă, deplasări cu avionul, nici nu visa băiatul ăla. Și zicea, băi, e SF aici, față de ce am trăit la echipa de unde am venit eu. De fapt, e normalitate.
0: Asta spuneam și eu, că asta îmi doresc și eu, să ducem FC Argeș mult mai sus decât este în momentul de față, dar pentru a ajunge să facem performanțe, să ajungem să jucăm în cupele europene, avem nevoie de mai multe lucruri.
1: Le va găsi FC Argeș, dar noi să vedem cum îl vom găsi pe Dani Coman după calupă ăsta de 3 partide care urmează. Mesajul către jucători a fost trimis, să vedem dacă ei îl vor aduce acolo la îndeplinire pe gazon. Deocamdată mulțumim foarte, foarte mult, Dani Coman.
0: Cu dragă emisiune plăcută.
1: Mulțumim foarte mult, a fost președintele lui FC Argeș, Dani Coman. Iată, 6 puncte în următoarele 2 partide de campionat, Șepșii acasă și Voluntari în deplasare plus Victorie în prima partidă din Cupa României, când vorbeam. Echipele din peisajul primei ligi vor fi implicate începând din primele zile ale lunii următoare și în jocurile din populara competiție a surprizelor. Vorbim de turul 1 din faza grupelor. Pretențiile rămân la FC Argeș. Șarpentie este atacantul în care își pun mari speranțe viteșenii, pentru că da, clar, cu doar 4 goluri marcate în 6 partide, atacul suferă acolo la Pitești, dar și replica lui Dani Coman a venit la timp ca unui portar cu experiență, un plonjon acolo temerar, am primit și puține goluri, 4 la număr. Așadar, prietene, am epuizat discuția cu Dani Coman, mergem în regie pentru doar câteva minute de pauză, pentru că vom reveni mai apoi avându-l interlocutor telefonic pe Andrei Cristea. Așadar, o pauză de doar câteva minute și ne întoarcem. Rămâneți cu noi la Trafic Sport, Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șosea Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro.

0: www.sport.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Îți avem plăcerea, prieten, de a-l regăsi telefonii pe Andrei Cristea. Te salută, Andrei, bună ziua!
3: Te salut, Nele, pe tine și pe toți cei care ne ascultă.
2: Sunt numeroși Andrei Cristea și toată lumea se întreabă ce mai face Andrei Cristea. Mă întreb și eu, ce mai face Andrei?
3: Toate bune, toate bune. Nele, o perioadă de medita așa, tot ce a fost în ultima perioadă, dar sunt bine, mulțumesc și în așteptarea unei noi provocări.
2: Așteptăm să vină Andrei cât mai repede, cu siguranță și noi, pentru că vrem să te vedem la treabă.
3: Sigur, am avut ceva discuții, sunt în discuții și cu anumite cluburi, dar faci potrivit în momentul potrivit. Știi cum e, Ionel?
2: Da, cum era la fotbal, pasă scurtă, viață lungă, dar la antrenor nu merge asta. La jucător, da, mergea pe la mijlocul terenului, pe acolo, la unii. Pasă scurtă,
3: depinde,
2: viață lungă.
3: Depinde de situație. Important e să alegi un moment care să ți se potrivească și nu la întâmplare.
2: Da, și știu că
3: era de antrenor.
2: Da, mereu ai fost așa meticulos din punctul ăsta de vedere, dar îmbucurător te vedem și e normal de altfel și pe la televizor, dar urmărești și foarte multe partide, nu, Andrei Cristea, în toată această perioadă, la toate nivelurile. Asta e important.
3: Desigur. Sunt mereu prezent pe stadioane, îmi face plăcere să merg la meciuri, să simt adrenalina, să simt tensiunea partidelor, să văd modul în care reacționează antrenorii, modul în care își creează strategiile și așa mai departe. Deci chiar dacă în momentul de față nu sunt sub contract, știi că sunt foarte activ.
2: Păi nu, știu asta și chiar mă bucur de participarea asta generoasă la tot felul de partide, dar în seara asta doar la televizor. Când joacă Craiova, știu de la 1-1 cu Ararat Armenia, nu pare să fie și nu cred, Andrei, că va fi o facilitate pentru formația craioveană.
3: Da, este o partidă dificilă, dar este o partidă foarte importantă pentru fotbal românesc, pentru Craiova, fiindcă ar face un pas mare înainte. După sezonul trecut, calificarea în conference, anul ăsta să vină o calificare în grupele Europei League, ar fi un lucru minunat. Sunt doi antrenori portughezi, doi antrenori ofensivi, țin să cred că Craiova este echipa favorită, chiar dacă joacă în deplasare, să potrivesc mai bine astfel de jocuri. Dar știți cum e, la începerea partidei lucrurile se pot schimba. Sunt și eu tare curios să vedem ce se va întâmpla.
2: Da, pe de altă parte, la noi așa că e gheața asta subțire de foarte, foarte multe ori, deși aprecierile nu Andrei curg la acest moment, un accident nefericit în această seară, mai apoi vine și partida cu Rapid, foarte, foarte dificilă, la noi s-ar putea schimba Rapid așa datele probleme, dacă lucrurile nu merg în direcția dorită, nu?
3: Da. Este cel mai important joc, cel din cupele europene, pentru că azi se joacă și bugetul Craiovei, cumva, fiindcă este o sumă mare în joc. Pe urmă, campionatul, clar că este

0: lung au timp să reacționeze. În schimb, astăzi este, cred că, momentul în care echipa trebuie să facă un rezultat bun. Din păcate, lipsește Adi Rus. Este o pierdere mare pentru Craiova, atât ca lider, cât și ca jucător, și sperăm ca cei care vor fi să-l suplinească cu Brio.
1: Da, păi uite, vorbeam puțin mai devreme cu Dani Coman la Pitești și spunea și el, și noi tindem la momentul în care vom avea un sponsor puternic care să arunce, nu să arunce, să dea banii de care este nevoie. Păi spunea tu, Andrei, puțin mai devreme, iată Craiova, având un buget așa generos, chiar consistent, își poate propune să plătească, se spune, 1,5 milioane de euro pentru Virgil Ghiță. 1,5 milioane, o sumă în România importantă.
0: Este. Să nu uităm că Doicaru a plecat pe această sumă, o jucătoră de real talent, de la Faro în Turcia. Deci Craiova își permite să aducă un jucător cu experiență și pe poziția de fundaș central cu astfel de sumă. Asta spune multe despre puterea lor în momentul de față. Dar ei au demonstrat în multe rânduri că, mai ales odată cu venirea lui Mario Ferghiera, și Craiova arată bine din punctul ăsta de vedere al transferurilor și al strategiei pe care au avut-o. Ferghiera și împreună cu Rodoi au creat o echipă care repede au dat roade, repede a avut rezultate și eu am încredere că acolo, am spus-o în nenumărate rânduri, acolo lucrurile nu sunt la întâmplare și că este o strategie coerentă și că această sumă este calculată pentru a aduce și profit și a fi eficient.
1: Da, dar reveni puțin la ceea ce spuneai cu Doicaru, una ca antrenor Andrei Cristea. Sunt sigur, pe de o parte, te puteai gândi la viitorul acestui tânăr jucător, poate mai bun în Turcia. Pe de altă parte, da, ca antrenor aveai nevoie de jucător, era deja unul important, îți aducea goluri, partea bună, partea rea, nu? A paharului.
0: Bineînțeles, asta sunt că Faro, totuși, eu cred că l-a dat repede, destul de repede pe acest jucător, un jucător cu un talent deosebit. Ei știu calculele pe care le au ei acolo. Mă uit și la Bărlige, a plecat pe unul, dacă într-adevăr astea sunt sumele, a plecat doar pe 1,5 milioane de euro plus, încă o sumă importantă dacă echipa va rămâne Serie A. Da, este oglinda ceea ce se întâmplă în Europa, totuși, în ele, pentru că rezultatele în Europa au scăzut drastic în ultimul sezon și cred că și asta este un lucru pentru care vindem cu prețuri destul de jos.
1: Păi da, dacă antrenor, mi-aduc aminte de Marius Moldărășanu, știu și zicea, da frate, au plecat jucători, poate că au dus în bugetul clubului, dar cei pe care au plecat, fiind locuiți cu alții care nu aveau aceeași valoare, cine răspunde? Antrenorul, pentru că ei cereau aceleași rezultate și în general se întâmplă asta.
0: Asta vreau să spun.
1: Dar cu cine?
0: Nu cred că ultimul cuvânt în astfel de situație l-are antrenorul. Este politica clubului, este bugetul clubului, este viitorul probabil al unui club, pentru că sunt momente în care de vânzarea unui jucător depinde încasarea unor salarii, de vânzarea unui jucător poate să depindă continuitatea unui club. Deci aici, pe lângă antrenorul în sine, cred că s-a pus la masă împreună cu directorul sportiv, cu președintele, cu investitorii. Uitați-vă cazul lui Hermannstadt, nu? Am avut un jucător în Spania, au așteptat foarte mult timp ca banii să vină în țară de pe transferul respectiv și poate aia să fie salvarea lor pentru a continua în prima ligă. Deci, la un moment dat, o sumă pe care noi acum o considerăm mică, fiind jucători de talent, fiind jucători tineri de 1, 2, 1,5 milioane, posibil să fie mică în mintea noastră, dar, de fapt, în ceea ce reprezintă continuitatea unui club, s-ar putea să fie un bonus foarte important.
1: Deci, știi
0: ce mai bine în ele, doar noi ne dăm cu părerea acum.
1: Da.
0: Implicați total într-un club, simt și știu ce mai bine ce au de făcut pentru bunul mers al clubului.
1: Da, știu unde erau, și ai trecut și ca jucător și ca antrenor, unde erau probleme de genul ăsta, când s-auzea că un fotbalist are o ofertă undeva, băi, te ducem noi, da, că pe banii tăi luăm și noi salariu, nu? Cam așa era de multe
0: ori. Tocmai asta spuneam, da. Tocmai asta spuneam, că am avut și situații când eram fotbalist și ne bucuram la un moment dat când pleca câte un coleg, pentru că erau niște restanțe și atunci tream cu senzația că odată încasate acele sume s-ar putea să ne ajute și pe noi.
1: Și asta cam așa era.
0: Din păcate, asta este realitatea în multe momente în fotbalul românesc.
1: Da, cred eu că...
0: Să
1: da, mister Andrei, eu cred că totuși acum și eu în penuria asta de bani, care există din păcate la foarte multe echipe, nu cred că mai analizez atât de bine oportunitatea. Poate nici tu ca și club, pentru că eu de afară văzând așa, și acum mă spuneam puțin mai devreme comentând, aș vedea, băi, jucătorul ăsta sau jucătorii ăștia care, știu, arată bine în momentul ăsta pentru a

0: dezvolta proiectul ăsta, am nevoie de ei aici. Dacă situația financiară ar fi cea adecvată. Dacă nu, ești nevoit să faci pasul ăsta. Și poate că de multe ori pentru jucător, Andrei, eu chiar am foarte, foarte curios și aș aștepta și părerea ta. Da, clubul vede o sumă de genul ăsta de care e mare, mare nevoie. Cei care se mai ocupă pe lângă, dar nu știu dacă jucătorul, el ar trebui să aibă ultimul cuvânt în chestia asta. Întreba, domne, el poate să se acomodeze rapid acolo, pentru că există și riscul ăsta, nu? De a merge la o echipă importantă, iar tu să nu joci.
1: Uite, e foarte bine ai specificat în ele cazul Mazilu, care a plecat de tânăr, de la Faro, a plecat undeva în Olanda, nu? Dacă nu mă înșel.
0: Da.
1: Da, și cred că avea 17 ani, a plecat și într-un an, un an jumate s-a întors. Dar sunt și cazuri în care un Răzvan Marin, care a plecat, s-a dus la Ajax, a plecat la Sandarlej, Empoli și acum e un jucător foarte important în Europa și pentru echipa națională. Ține foarte mult de fiecare jucător, de perspectiva, de educație, de mentalitate, de felul în care este crescut, de anturajul pe care îl are. Sunt N factori care decid sau ajută cumva ca un jucător să se integreze, de inteligența lui de a învăța o limbă străină pentru a putea comunica. Eu când m-am dus în Germania în ele, prime 3-4 luni de zile, vorbeam cu ei în engleză, nu aveam niciun fel de problemă. După aia m-am dus la școală, am învățat limba germană. Și când m-a chemat președintele, am discutat cu el fără translator, ceea ce am avut un mare plus și m-a ajutat foarte mult, pentru că le-am dat respectul meu, cum se spune, fiindcă eram într-o țară străină și apreciază foarte mult că îți dorești enorm de mult să te integrezi în cultura respectivă.
0: Da, e un mare atu, chiar nu neapărat fotbalistic vorbind, și cine se duce să muncească pe acolo sau
1: până
0: să facă...
1: Până la partea fotbalistică, fii convins că un club serios sau... O țară cu o cultură importantă în fotbal te analizează și te studiază și știe foarte multe detalii despre tine, despre ceea ce faci și ceea ce ești ca om.
0: Da, ce e important.
1: Clar că contează și partea fotbalistică, că ești acolo să joci fotbal, dar ca să te integrezi și poți să poți să faci față și să plătească această o sumă importantă de bani, un club și-a toate măsurile.
0: Da, Andrei, ai fost acolo și pe gazon și pe bancă și te vom regăsi în perioada următoare. Subiectele astea din perioada pe care o traversăm sunt absolut sensibile. Vorbeam și cu Dani Coman, știu eu, schimbul ăsta de jucători, Liga 1, Liga 2. Dani Coman a vrut să dea numele grupării de Liga 2, care dorea de la FC Argeș un singur jucător. Știi că poți livra către Liga 2 4 jucători. Ei bine, când a auzit acest lucru, se pare că afacerea a picat. Pe de altă parte, cred că și Ionuț Chiril avea dreptate, Andrei Cristece, domne, dacă clubul respectiv, Dinamo, să spunem, vrea să-mi dea 4 jucători, ei vor trebui să se antreneze toată săptămâna cu mine. Nu vin vineri înainte de meci, eu am pregătit partida cu altcineva și va trebui, nu, că echipa de primă ligă se introduce băieții aia. Sensibilă chestiune, nu, Andrei?
1: Foarte, foarte sensibilă, Ionele, și mult de discutat aici, ai dreptate. E un plus pe care federația îl aduce din nou în dezvoltarea tinerilor jucători, după regula care a fost pusă, după multe alte criterii. Asta este un lucru care poate ajuta și nu, în general, fotbalul românesc. Este important să le dăm posibilitatea tinerilor să joace la prima ligă, dacă nu reușesc atunci să vină în eșalonul secund. Dar, cum spuneai și tu, foarte important cum vin acești jucători și cum se pot integra pentru a crește și nivelul competiției. Fiindcă cluburile de Liga 2 poate nu au o pătură atât de largă de a aduce jucători under, de a putea selecta și de a-i implementa în primul 11 și atunci au posibilitatea de a lua de la prima ligă. În schimb, acești jucători, dacă vin și nu sunt motivați sau, cum spunea domnul Chirilă, nu se antrenează sau nu se integrează într-un anumit club, atunci ai mai mult de pierdut tu ca antrenor de Liga a doua. Deci este o decizie pe care tu nu e ușor să iei ca antrenor sau ca virgulă club. În momentul în care te antrenezi 5 zile cu un lot de 22-23 de jucători și apar alți 2-3 jucători de la prima ligă, Nu e simplu de gestionat în astfel de lucru.
0: Da, și Andrei, chiar dacă nu se specifică în acel acord între cele două echipe, tu, să spunem, Andrei Cristea, când îți vine și cu tot de la Craiova, uite, îți dau exemplu, Craiova-Slatina, păi când îl ți-l trimite pe Mihnea Rădulescu,

0: dacă ți l-a trimis Craiova, nu?
1: Nu poți să iei jucător la prima ligă, să-i aduci la Liga.
0: Exact.
1: Chiar dacă sunt tineri, fără să-i bat să joace, automat ești cumva forțat de împrejurări și asta înseamnă că îi aduci că sunt mai bun decât ambele tăi.
0: Da, clar, să-ți aducă un plus asta acolo.
1: Asta e motivul pentru care îi aduci. Tu ai, la Liga a doua se joacă cu 2 under. Tu trebuie să ai minim 6 under în lot, 2 pe bancă, 2 în teren și cel puțin că 2 variante care să stea în așteptare. Dar da, în momentul în care tu iei decizia de a aduce, să spunem, 1 sau 2 under de la prima ligă, clar că îi aduci cu condiția de a juca. Adică, fără doar și poate, nu poți să-i aduci și să-ți ții pe bancă sau să-i bagi în prelungiri.
0: Da, dar cred că ai și dreptul, Andrei, să și cer explicații. Dacă jucătorii respectivi vor veni, îi vei băga în teren și aportul lor nu va fi cel dorit, vei putea cere explicații grupării de primă ligă. Domnilor, stați puțin că nu e regulă, nu?
1: Dar și dacă tu ai probleme cu Andrei, o să știi că în mare parte la Liga a doua se joacă cu portar și fundaș lateral.
0: Da, mai greu să găsești...
1: Statistic vorbind, echipele care juca cu pe pozițiile respective au intrat în play-off. Cei
0: da?
1: Care au încercat să inoveze, cum a fost și cazul Chiazin și am spus domnului președinte Cristi Tănase de când am venit din prima zi, este o mare eroare în momentul în care ți-ai blocat o singură poziție și aia de număr 10 cu un under-ul cel mai mic și anume 2007, cum era în trecut. Depinde și de poziție, e o discuție amplă aici. Vrem să creăm fotbaliști, toți vrem să... Uite, un exemplu foarte bun la Chindia, acest Rareș Mihai, un atacant 2006, care mie îmi place foarte
0: mult. Da, jos pălărie, a venit de la Moreni. Păi da, și te întrebe, Andrei, atunci n-ar trebui să fie... Scrie. Auzi, Andrei, n-ar trebui să fie mai atenți cei care, știu, se ocupă de echipele astea, aducem tot felul de jucători. Poate unii dintre ei cu nume, dar nu știu dacă mai pot confirma. Și, de fapt, în preajma noastră... Păi uite, îți dai un exemplu și puștul ăsta pe care tu l-ai adus, de fapt, de la Dacogetica, Căpraru, care a făcut pasul către Liga a doua și este
1: Adrian Căpraru, Ionele, dacă îți povestesc că eu în momentul în care făceam pregătirea cu Popeștiu, luam adversare de la Liga 4, la Liga 3 către Liga a doua, pentru că aveam o anumită strategie sau o anumită periodizare a pregătirii. Și atunci mi-am luat un meci cu Dacogetica, mi s-a părut interesant în prima parte, după care am zis hai să dau o șansă acestui copil. Crede-mă că m-am zbătut foarte mult pentru a-l aduce. Cred că am stat undeva la 2 săptămâni cu conducătorii de la Popești și cu cei de la Dacogetica pentru a-i convinge că este o șansă pentru copil. Și vă spun sincer, o să fie unul dintre jucătorii care va juca și la echipa națională de juniori.
0: Da, eu am înțeles că deja sunt privire asupra lui, pentru că atrag repede atenția. Deci eu fără să știu...
1: Și nu numai Nelele, inclusiv Bogdan Fărțânescu, un jucător care era refuzat în probe de alte echipe, mi-a plăcut foarte mult potența și puterea pe care o emana așa în anumite teste și în anumite momente și ca drept dovadă la meciul de baraj cu Alba Iulia au fost doi dintre cei mai importanti jucători în condițiile în care eu când am venit la Popești aveam probleme foarte mari la nivel de under și după 2-3 săptămâni de antrenament erau rupți și trebuia să stea cel puțin o lună să-și devină muscul.
0: Da, eu, Mr. Andrei, am văzut acea partidă alături de reprezentanții Unirii Slobozia, directorul sportiv Marian Nohaj și președintele Ilie Lemnaru și parcă toți trei, deci eu nu-l văzusem pe acest Puști. Da. După primele acțiuni, băi, cine e ăsta? Repede, cum dăm de el ceva de genul ăsta, oamenii de la Slobozia? Pentru că sărea repede în relief așa, acțiunea lui pe partea stângă.
1: Un copil, un băiat 2007... I-am dat încredere, un băiat profesionist, un băiat care știe ce vrea de la viață. Am avut foarte multe discuții individuale cu el pentru a-l regla așa un pic și pentru a-l motiva și mi-am dat seama că e un băiat care prinde și mă bucur că pentru ascensiunea lui. Eu cred că poate mai sus de Liga a doua și o să vedeți că acest copil va ajunge să joace și în prima.
0: Da, știu că te înșel așa rar când vorbești de jucătoare, Andrei, iar un alt punct așa sensibil, chiar mă uit aici la o declarație a lui Daniel Oprița, știu eu ceea ce se va întâmpla peste vreo 2 campionate la nivel de Liga 2, echipele care n-au drept de promovare să nu mai fie primite în play-off. Replica rapidă vine din partea lui Daniel Oprița, nu se protejează un principiu fundamental și anume dreptul sportiv. Evident că și aici părerile vor fi, știu eu, împărțite și în funcție de echipa pe care o reprezinți ca antrenor sau ca președinte, nu? Pentru că și aici, Andrei, e foarte mult de discutat și pe tema asta.
1: Da, așa este, Nere, dar cred că este o discuție care pe mine mă depășește cumva, fiindcă din punct de vedere sportiv putem, dar administrativ nu stăpânesc foarte bine regulamentele sau legile care sunt în fotbal românesc și nu, chiar nu aș vrea să-mi dau cu părere.
0: Păi nu, dar tu, că dacă fii antrenor la o echipă de genul ăsta, cu siguranță, Andrei Cristea, vei dori ca echipa ta să termine pe primele locuri, indiferent că

0: Sau drept de promovare. Nu cred că poți spune jucătorilor, mă băieți, sezonul ăsta trebuie să trenăm după col 7. Nu cred că se poate una ca asta, nu?
1: Nu știu ce să zic. E clar că îți doresc să câștigi campionatul dacă se poate, doar că sunt două aspecte diferite. O echipă cu presiune poate să se manifeste într-un fel și o echipă care nu are niciun obiectiv și care joacă dezinvolt va fi în alt fel. Nu știu. Poate un aspect care cântărește.
0: Păi nu, așa este și ai mare dreptate. Iată așa din mers spre această pasă. Mi-aduc aminte la voluntari când au adus niște jucători de la Schellinger, aduși de Claudiu Niculescu, la Schellinger foarte bine, unde obiectivul nu exista, nu era presiunea asta. E bine când au venit în partea asta la altă, mare parte dintre ei, din păcate pentru ambele părți, n-au mai repetat aceeași prestație într-un alt context, unde presiunea...
1: Uite, mai e un aspect asemănător legat de acest aspect cu echipele în insolvență din prima ligă. Eu eram la Politehnica Iași, am câștigat play-out-ul și am mers în cupele europene de pe locul 7, pentru că Astra și CFR erau echipe în insolvențe prezente în play-off.
0: Deci asta nu e regulă aici. Da, da.
1: E cam același lucru. De asta spun că nu stăpânesc foarte bine regulamentele. Ce pot să spun, că pe mine m-a avantajat o astfel de speță cumva asemănătoare. Am mers în cuplele europene cu Haidu Split, aduceți-vă aminte, o dublă frumoasă pentru Iași, pentru toată lumea.
0: Ce vremuri erau la Iași și acum, din păcate, na, de la Liga 3 chiar începe sezonul mâine și poimine, prima etapă din Liga 3. Știu că urmărești cu mare atenție, am văzut acolo, Andrei, și ești la curent. Știu, fanii au făcut o nouă echipă prin Liga 4, există această grupare în Liga 3 spre care se îndreaptă probabil toată atenția. O nebunie, spune așa, frumoasă până la un punct și la Iași acolo.
1: Da, este nebunie, între ghilimele.
0: Da, da, asta zic
1: și eu. Care nu ar fi trebuit să existe într-un oraș ca Iașu. Eu când am plecat de acolo, echipa era în prima ligă, era în play-off, era în cupele europene. Ușor, ușor lucrurile au degenerat, a luat-o la vale. Și mie personal îmi pare nespus de rău pentru situația în care a ajuns Iașu fotbalistic. Este un oraș superb, este un oraș în care eu locuiesc în multe momente și în care mă întorc cu plăcere la Iași, dar vă spun, le-am transmis și în momentul în care am plecat de acolo, că nu sunt pe un drum bun și că lucrurile nu se fac în felul următor și că în momentul de față nici acum nu văd că lucrurile sunt sub control, pentru că la Iași e nevoie de oameni de fotbal, e nevoie de legende, e nevoie de persoane care se fost jucători, care se identifică cu istoria clubului. Doar așa poți să atragi lumea către stadion, să creezi o emulație, să organizezi un club la întâmplare și cu oameni care azi sunt în fotbal și mâine sunt la bibliotecă și pe mine sunt la piață. E greu să faci.
0: Da, dar uite, mă uit așa, Andrei, la oameni cu mare experiență, fotbaliste vorbind, și chiar discutam foarte des cu Leo Grozavu, spunea, bă, greu să mai mă miște cineva pe mine, fotbalistic, ziceam, venit și eu acasă, nu mai, dar iată că la un moment dat, probabil că dorul ăsta, Andrei, de banca tehnică, de a lucra, învinge și te duci. Eu sunt absolut sigur că Leo Grozavu n-a avut foarte mult timp să analizeze minuțios situația de la Chindia Târgoviște.
1: Păi nici nu putea să o analizeze foarte mult, că probabil...
0: Nu te lasă timpul, da, de asta zic. Și atunci a venit momentul, a venit telefonul, te-ai urcat în mașină, a însemnat, merge la meci sâmbătă, la Buzău, ce frumos e că se joacă pe Gloria, ei tot așa din mers, că știu că tu ești un om foarte, foarte meticulos, nu că Leo n-ar fi la fel, dar sunt momente de genul ăsta în care va trebui să răspunzi cu rapiditate unei variante.
1: Automat, și șocul care, între ghilimele, se creează la echipă prin schimbarea unui antrenor în etapa a 4-a, 5-a, trebuie să fie rapid. Nu te așteaptă nimeni să stai două, trei etape, să cunoști lotul de jucători sau să-ți faci o strategie care deja a fost făcută de fostul antrenor, legat de under, legat de sistem de joc, legat de pregătire. Dar Leo Grozavu e un antrenor cu experiență, are un staff bun, vine și cu preparator fizic, probabil și cu un analist după el și cu un antrenor secund, nu știu. Dar eu am încredere că acolo, la lotul de jucători pe care îl au, la salariile care se plătesc în momentul de față la Chindia, este una dintre echipele candidate împreună cu Timișoara, cu Concordia Chiajna, la o promovare directă, din punctul meu de vedere. Condițiile oferite sunt foarte bune pentru Liga a doua și un alt rezultat ar fi un eșec pentru cele trei.
0: Da, vom vedea acum. Debutul este chiar sâmbătă, Mister Andrei, la Metropola TV, evident, toate partidele de sâmbătă, în emisiunea preluată și de Sport Total FM, și noi de-abia așteptăm să vedem ce face Leo Grozavu, că mare lucru, chiar am vorbit cu dumnealui astăzi, prezentarea oficială, un antrenament, mâine plecarea la Buzău, sâmbătă pe teren. Cu ce rezultat? În viteză. Totul
1: sunt
0: în viteză.
1: Sunt jucători cu mare valoare acolo. Mă refer la cele în Bumbunii, la Gașpăr, acest fundaș de apta 2006, împrumutat de Claiova la Reșița, o mare achiziție, un jucător care Gașpăr împreună cu Oprișmi s-a vorut cel mai bun fundaș de apta din Liga a doua, chiar dacă erau under. Partea lantă, Briceag, vă dați seama ce...
0: Honciu, Băluță.
1: Incredibil, au o echipă de Popadiuc, Rareș Mihai în față.
0: Da, dar bun puștul ăsta.
1: Mocan, Izvoran în poartă, o echipă de promovare, deci la Chindia nu ai cum să nu te gândești decât la promovare.
0: Da, așa să fie pentru cei de acolo, pentru că este un oraș care trăiește pentru fotbal, au și două stadioane acum, gazonul se prezintă foarte bine, dovadă că și pe CSB va merge acolo. Mister Andrei Cristea, cu tine totdeauna o plăcere.
1: Mine,
0: o să mai avem așa prilejul, dar te așteptăm acolo unde ți este locul pe bancă, cât mai repede.
1: Mulțumesc din suflet și vă mulțumesc pentru telefon și emisiune cât mai plăcută în continuare.
0: Da, ne auzim, Andrei Cristea, mulțumim foarte, foarte mult.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, dragi ascultători, de la această oră Trafic Sport, ultima emisiune din săptămână și din lună. La microfon Răzvan Tom, alături de mine, ca de obicei, vinerea, Cosmin Aioniță. Salut, Cosmin.
3: Salut, Răzvan. Uite că am ajuns și la final
2: de vară,
3: dar te corectez, pentru că nu e ultima din lună, o să mai fie și pe 31 luni.
2: Da, ai dreptate. Ai dreptate. Ultima din...
3: Dar noi ne-am obișnuit, noi, ultima din săptămână.
2: Noi doi la microfon. Așa. Alături de noi, ca de obicei, că de obicei, de cele mai multe ori, vinerea este Raveș Cotigă.
3: Este U21 nostru.
2: Așa. Este o zi tristă, pentru că, cel puțin din punctul de vedere al fotbalului, nu numai pentru ce a realizat în ghilimele CSU Craiova, dar și pentru faptul că ne-a părăsit un fost mare fotbalist al României, fost mare fotbalist al Craiovei, al altei Universitatea Craiova, aia adevărata, nu ceea ce se vrea să fie urmașa ei, pentru că nu e sub nicio formă, chiar dacă mulți se fac că nu văd adevărul, dar nu este Universitatea Craiova actuala echipă eliminată de Ararat Armenia. Și am vrut să spun câteva vorbe despre Nae Ungureanu. Am avut ocazia să și cunosc personal. Nae Ungureanu mai avea puțin, deci mai avea vreo 2 luni aproape și făcea 70 de ani, născut pe 11 noiembrie 1956, fost fundaș stânga, a evoluat mai ales la Universitatea Craiova în cea mai mare parte a carierei, în a doua parte a evoluat și la Steaua și chiar a avut un aport important la Roșii Albaștri și ultimul sezon al lui l-a petrecut la Rapid. Mai jucase înainte la divizionarea B Electroputere Craiova, dar acolo fusese împrumutat de Universitatea Craiova ca să aibă meciuri în picioare. A avut scurte perioade de antrenorat pe la Electroputere, pe la Universitatea Craiova și Pandurii, cu toate aceste trei în divizia A și prin divizia inferioare pe la Internațional Pitești, FC Caracal și FC Podari, precum a mai fost și la naționalele juvenile ale României. Are un palmares impresionant, 4 titluri, 2 cu Craiova, 2 cu Steaua, 5 cupe, 3 cu Craiova, 2 cu Steaua. A făcut parte din echipa Stelei, care a jucat finala Cupei Campionilor Europene, a făcut parte din 89, a făcut parte din echipa Craiovei, prima echipă românească care a reușit să ajungă în semifinalele unei competiții europene între cluburi. A jucat la turneul final al campionatului european din 1984, atunci când Naționala României s-a calificat miraculos într-o grupă aproape imposibilă. Cifrele carierei sale, 438 de meciuri și 29 de

goluri în divizia A, 50 de jocuri și 3 goluri în cupă, 56 de jocuri și un gol în echipa națională, 3 jocuri în Naționala Olimpică, 2 jocuri în Naționala B, 71 de jocuri și un gol în cupele europene, un joc la Naționala Under 21 și 33 de jocuri ca antrenor în divizia A. I se spunea, porecla lui era roșu de la faptul că i-a spus-o Ștefan Kovács înseamnă Ștefan în ungurește, dar Ștefan, toată lumea știe pe marele nostru antrenor Ștefan Kovács, când era la echipa națională l-a văzut că se înroșea în momentul când depunea mai mult efort și i-a spus, de fapt i-a spus Piroș înseamnă roșu în limba maghiară și de aici s-au tradus cei cu echipierul lui și toată lumea știa de roșu. Eu am avut ocazia să mă cunosc cu Nae când a făcut meciul 400 în divizia, eram la Fotbal Plus, el juca la Steaua, m-am dus împreună cu colegul Alexandru Epuran, ne-am dus împreună la vechiul stadion Steaua, acolo unde era, în zona unde era o conferință de presă la tribuna a doua. La tribuna a doua era și sala de mese. Vorbisem cu el că o să venim, omul ne-a văzut, ne-a rugat să-l așteptăm puțin pentru că era la masă și după aia a venit și a stat cu noi de vorbă și ne-a spus o mulțime de lucruri interesante. Peste an m-am văzut cu el la Craiova, venise la meciuri, am comentat cu el fotbalul de la zi din momentul ăla. Era un tip destul de morocănos, așa, rar îl vedeai că râde, că zâmbește, dar era un tip care stă de dialog așa, puteai să stai cu el de vorbă. Peste ani era la naționalele astea de juvenile și eu lucram, eram președintele Comisiei de Istorie Statistică a Federației Române de Fotbal și mai aveam nevoie de niște informații legate de aceste naționale, de componențe, de alte lucruri. L-am sunat, mi-a răspuns fără probleme. Așa, era un tip care se putea sta de vorbă, nu se dădea, era genul care spunea în față ceea ce credea, nu era. De altfel, am văzut un interviu al lui foarte foarte interesant, așa, adică făcut ad literam cu exact cum s-a exprimat el la adresa Milanului cu care i-a învins atunci în finala aia din 89 cu 4-0. A spus: "Domne, până ceva, deci mi-aduc aminte așa. Până la meciul ăla eram neînvinși, îi băteam pe mai toți pe care îi întâlneam, bă, ne-au prins ăia, erau toți 1-1, așa, și 4-0 ăla a fost blând, așa că dacă mai, s-au oprit ei la oameni, dacă ne mai dădeau, iar Gulit ăla, exact așa, de râna aia măsii, că era un jucător, n-aveai ce-i face, dom'le, era dat naibii, juca extraordinar. Genul ăsta care, repet, nu le avea el cu etichetele, cu diplomația, o spunea așa pe față. Și stăteam să mă gândesc cu ce, cred că este unul dintre echipa Craiova, din acea echipa Craiovei Maxima, cu care am stat cel mai mult de vorbă, așa că am stat astăzi când a dispărut să mă gândesc așa cu cine am mai stat de vorbă dintre cei de atunci, pentru că ei erau când eu erau în vogă, mulți dintre ei, când eram puștan și eu eram student, eram în armată. În armată am prins acel parcurs extraordinar al Craiovei Maxima când a ajuns să joace semifinala aia cu Benfica. Și ulterior, pe unii dintre ei, Nae era unul dintre cei tineri și de aia l-am mai prins. Pe Cârsu, de pildă, l-am prins antrenor când am început eu să scriu în presă. Cu el am stat așa, cu Aurică Beldeanu, acum am stat la radio aici, la radio, am avut toată invitat pe Aurică Beldeanu la Liga de Weekend. Cu Cămătaru am văzut odată când Cămătaru era președinte la Universitatea Craiova și m-am dus să scriu o cronică de meci acolo și m-a întâmpinat, am dat mâna și am stat așa puțin de vorbă, n-am stat foarte mult de vorbă cu el. Cu Costică Ștefănescu foarte puțin a venit odată la Fotbal Plus, antrenase el în Oman cu Sichitiu, au venit împreună acolo, dar altcineva se ocupa de materialul respectiv și doar ne-am salutat. Cu Silvică Lung a venit la Fotbal Plus și a stat cu noi, cu toată redacția, de vorbă. Într-adevăr, cu Silvică am stat mai mult de vorbă. Ce jucător mai... Cu Negrilă n-am vorbit niciodată, doar l-am... Nu, deci chiar n-am avut nicio treabă cu Negrilă. Aurică Țicleanu, cum să nu, Aurică Țicleanu, cu Aurică...

0: Țiclanu cred că am vorbit și mai mult, că Aurică Țiclanu era pe vremea aia cu Chetașii și cu presa și m-am văzut cu el la meciuri și ca observator, el era observator federal sau nu știu, avea diverse treburi. Așa, venea prin redacții cu Aurică Țiclanu, te uitam pe Aurică Țiclanu, că într-adevăr Aurică Țiclanu chiar foarte mult am stat de vorbă cu el. Dar așa după ori cu Nae Tilihoi, cu Nae Tilihoi la când era antrenor la Bocșa și am și scris un meci, un blat celebru în zona acolo, blat divizia B Metalul Bocșa, CSM Reșița, așa, la care am văzut că a fost aprins foarte mult în zona Banatului acolo și l-au preluat peste ani pe diverse pagini de Facebook, materialul al meu. Așa, dar cu Nae Ungureanu, deci a fost printre oamenii cu care am stat și mai mult de vorbă de la cea echipă a Craiovei Maxime. Eu echipa aia am tot respectul și din totdeauna am respectat-o pentru că a făcut ceva și va avea permanent respectul meu, ceea ce nu pot să spun despre actuala echipă a Craiovei, care n-am absolut niciun fel de respect față de ea. O să spun că, într-adevăr, a fost o echipă mai bună ca toate celelalte din sezonul trecut, dar atâta, mai mult de atâta, nu, și o să încet de la discuția asta legată de Nae Ungureanu, o să alunecăm împreună cu Cosmin să discutăm și despre eșecul. Deci, dom'le, am văzut că unii se tem așa prin emisiunile astea, se tem să spună că a fost un eșec, că domne, că băieții, că domne, a fost un eșec mare de tot, domne, un eșec mare, când te bate, asta este supărarea cea mai mare, când te bate o echipă dintr-un fotbal inferior, domne, asta este realitatea, inferior ție, este jenant, este supărător, este, cum am fost supărat și cu FCSB, cu echipa din Letonia.
1: Audi
0: cu Auda acu, da, Audai tu așa, dom'le, este deci Craiova, a scris cineva pe Facebook foarte bine, a spus, dom'le, Craiova este ținută, a fost ținută și este încă în grupele astea de un traseu foarte ușor. Deci a avut, nu se poate un traseu mai ușor decât l-a avut Craiova acum. Au avut pe Culevski, care era echipă în mod normal de bătut, dacă vrei, domne, trebuie să bagi și tu pe cineva, adică nu acum că să-mi spună, stai, domne, că au făcut investiții, domne, au făcut, că și tu ai făcut investiții. Și în mod normal trebuia să ai buget mai mare decât Levski. Trebuia să-i bați. Ai avut șansă cu Cups, care e o echipă slabă, și cu aia te-ai scremut până ai bătut-o, așa, iar acum cu Ararat Armenia, bă, tu erai campioana României, i-ai făcut pe toți praf, erai acum la finalul sezonului trecut, se cânta marșul triumfal în Oltenia, era bucurie de plină, nu mai stă nimeni în față, așa că măcar pe Universitatea Cluj, când i-a eliminat Ararat Armenia, Universitatea Cluj revenea după o pauză de decenii în cupele europene, nu era nici campioană. Bă, dar tu erai, că ai fost campioană, ai râs de toți, că ce l-ai făcut și lui ăia, și lui ăla, și lui ăla, așa, să nimic nu ne mai stă în cale și uite-te că primul bolovanel așa care ți-a venit în cale, ți-a stat foarte mult în cale și n-ai putut să treci de el. Deci nu vreau să ne ascundem că, doamne, stai puțin, săracii că au reușit, că uite că totuși sunt cu noroc, datorită unui noroc sunt în cupe, că dacă dădeau în loc de cupe, dădeau de vreo Molde sau de vreo Viking Stavanger sau deci luați o echipă din Norvegia sau din Danemarca, nu mai vorbeam acum. Acum eram liniștiți, nu ne mai gândeam ce meciul să mai amânăm, ce meciul să mai...
1: Ne organizam între noi.
0: Curgea campionatul mai departe, așa frumos, așa. Acum mai au încă puțină treabă. Să vedem ce o să facă și în Europa League, în Conference League, să vedem ce adversar o să le iasă în cale. Te rog, Cosmine, că eu mi-am spus punctul de vedere.
1: Trebuie să recunosc că aseară prioritatea pe care am avut-o n-a fost meciul ăsta, ci era pe alt serviciu de streaming și s-a numit premiera pentru Grand Theft Auto 6, uh-huh. Un joc, poate cel mai așteptat joc al anului, care a avut un studiu de, mă rog, o chestie inedită, un calup, să spunem,

0: aproape jumătate de oră de secvențe din joc prezentate în premieră. E cel mai așteptat. A fost nebuneală pe respectivul serviciu de streaming, a căzut, e cel mai mare, cel mai cunoscut și tot a căzut când s-a dat drumul, deci interes mult mai mare decât la Craiova, pe care, să fiu sincer, am și uitat. Însă în momentul în care mi-am adus aminte, am căutat pe net rezultatul și bineînțeles am primit aceeași poezie, aceeași ciorbă reîncălzită cu incredibil, pierdem în ultimul minut, ce nedreptate, la la la la la la la la. Am revăzut și eu după aia penalti apărat, dar pe mine mă termină că își bagi joc de munca colegului tău, și aici mă refer munca portarului, tu, nu știu, ți se, poate ești prea implicat în joc și ți se șterg așa, cedează anumite părți ale creierului pentru că uiți regulile jocului. Normal dacă erai în careu că se va repeta.
1: Da, da. Nu se mai joacă acum. Înainte mai se închidea ochii arbitrii.
0: Dacă era gol, nu se, da, nu se repeta, da?
1: Da.
0: Nu e cazul. În momentul în care portarul a respins-o și tu ești ăla care îndepărta pericolul și tu erai în careu, clar se repetă. Așa. Și din nou, săracul portar apără și a doua oară și tu ca apărare visezi. Că ai vers pe perești ce-i visa și le permiți alora. După ce, vezi, doamne, trei sferturi din meci le-ai dominat. Nici mă mai interesează. Am mai văzut meciurile astea dominate în care tu ai 7-10 ocazii și aia te bat cu 2-0, 3-0, 4-0. Că, vezi, doamne, n-au avut decât trei șuturi pe poartă, cele două penaltiuri și golul. Da, dar uite, au fost suficiente cât te bat. Deci m-am săturat de... Adică, inclusiv la alte... cum să zic, curți înalte de pe în Liga 1, e același lucru, FCSB și așa mai departe, în care, vai ce ghinion am avut. Nu, frate, ghinionul ți-l faci tu. De ce la Craiova, unde ai avea tot stadionul ăla în spate, ai jucat ca o momâie? Ca o momâie.
1: Sigur. Veneai cu, plecai cu 3-0, băteai la Craiova cu 3-0, te duceai la Erevan în excursie.
0: Da. Măcar o victorie dar fi fost, nu neapărat 3-0, și un 2-1 era ok.
1: Da. Nu mai zic.
0: Așa. Ți-o meriți, îmi pare rău să ți-o zic, dar ți-o meriți. Și ai fost și, hai să spunem, mai relaxat pentru faptul că oricum nu suntem eliminați de tot, că avem un Conference League. Băi, nu știu, eu judec în felul următor. Vorba ta, cum spuneai, la ce trasee ți se oferă acum din postura de campioană a unei țări de-astea de mâna 15 din Europa? Pentru că ne uitam, în Champions League au ajuns vreo 3, 4, 5 echipe de mâna 15 din Europa.
1: Care nu au experiență. Da. De mâna 15, dar care nu au experiență de grupe.
0: Sunt
1: de
0: echipe pe care noi acum un an, doi le băteam. Cum îi cheamă?
1: Viking Stavanger.
0: Lasă Viking, că ăștia datează de vreo 3 ani. Sau
1: da,
0: când i-am
1: bătut și cu Dică. I-a da. Bătut FCSB și cu Dică.
0: Așa, dar au intrat austriecii.
1: LASK, da. Da.
0: Pe care îi băteam anul trecut, nu?
1: Da.
0: Deci chiar așa, asta zic, încep să cred că nu e o diferență chiar atât de mare de valoare propriu-zisă.
1: Știi ce cred, Cosmine? Că în timp ce alții au progresat,
0: da, hai să zicem, e adevărat și asta, dar într-un an de zile nu poate să fie diferențele atât de mari. În schimb, mentalul la noi este zero, zero barat. Nu pot să, nu știu, nu sunt în stare să concentreze. N-au cu... Mai, bă, poate contează și chestia asta și ar trebui să luăm, să facem eforturi în sensul ăsta, cum am mai zis. Băi, n-au concediu, poate nu sunt în stare să-și ventileze creierile, să le dea reset, să le... știu și eu. Nu le funcționează.
1: Poate fi, într-adevăr, poate fi o cauză.
0: Așa. Că nu pot să înțeleg chestiile astea în care intri și te bat niște nei ca nimeni. Și după aia vezi că în grupe au intrat Gibraltar, a intrat Andorra, a intrat...
1: Bine, au avut și cum au avut și Craiova, au avut și cale.
0: Băi, nu mă interesează,
1: dar sunt
0: sincer,
1: acolo.
0: Sincer, nu mă interesează scuzele astea. Sunt acolo și tu nu ești, mă. Când a ajuns să te depășească Andorra și Gibraltar, știi că ceva nu e în regulă, mă. Iar când campioana țării abia de reușește cu chiucu vai să intre în Conference League, iarăși e ceva neregulat.

0: Mai ales când ai aceste trasee care teoretic ți-ar permite cu puțină concentrare să mergi lejer în Champions League.
1: Auzi, să știi că eu cred că mă gândeam ce ai spus tu adineori. Eu cred că dacă ei ar fi fost amenințați că dacă nu se califică cu ăștia, cu Ararat Armenia, ies de tot din Europa, bă, poate ar fi fost mai concentrați.
0: Da, asta mod sigur.
1: Dar au știut că se ducă, mergem în Conference League, noi așa.
0: Da, mă, dar unde e ambiția ta? Și așa s-a dus dracului când ai pierdut cu o echipă, nu o să-i spun inferioară, cu o echipă de același rang.
1: Da.
0: Ai pierdut Champions League-ul când puteai să te duci în Champions League lejer mai departe.
1: Da, bine, eu cred că scoteau AEK-ul. Eu cred că scoteau AEK-ul, da. Să zicem că treceau de Levski.
0: Așa,
1: și mai
0: fost,
1: departe.
0: Și cu AEK-ul a fost strâns sezonul trecut, da?
1: Sezonul trecut, dar acum e altceva.
0: E adevărat, totul pare că nu mai există niciun pic de logică în fotbalul ăsta. Stai și vezi echipe pe care le călcai în picioare sau le călcau alții în picioare, că acum sunt, mamă, extraordinar. Ce au făcut ăștia peste noapte, de s-au dat de trei ori peste cap și au crescut într-o noapte câți alții în 10. Ca în bazmele românești, au mâncat jăratic, au băut cu unchiul batic pe roabă. Așa. Deci, extraordinar, nici nu știi cum să o iei acum. Și stau și mă întreb, într-adevăr, de latura asta de noroc a noastră, unde în cazul Craiovei poate să întorc niște, cum să zic eu, karme de-astea negative de acum câțiva ani, cum au intrat ei, ce au făcut ei și așa mai departe, CSU-ului mă refer, nu orașului Craiova, așa, și acum li se întoarce și altora. Băi, nu știu, nu există, și asta mă deranjează cel mai tare. Când e vorba să strângi rândurile, să te concentrezi, uite, mi-aduc aminte cum a ieșit FCSB-ul din Champions League atunci. Era 0-3 la pauză cu cine? Cu Slavia sau cu Sparta? Că tot timpul le încurc Praga.
1: Cu Slavia, parcă. Slavia.
0: Așa. A fost de ajuns să-i acea repriză, o repriză de ne-am pierdut, am visat pe pereți prostii. Că în a doua repriză au dat două goluri și au fost cât pe aceea să egaleze, asta e altceva. Uh-huh. Dar a fost de ajuns o repriză de vis. Măi, la nivelul ăsta, mai ales că toate echipele sunt, cum să zic eu, nivelul calitativ al lor este diminuat. Adică, da, cum să zic, baza la care se calculează e jos. Normal că trebuie să fii atent și concentrat pentru că ai șanse.
1: Nu, cu Sparta, da, cu Sparta a fost 2-3, da, da. Din
0: ai șanse,
1: 2024.
0: Da, ai șanse. Ai că poate ajunge într-adevăr în cum îi spune, ultima fază
1: play-off.
0: În play-off, așa, la Champions League, în care dacă nu ești cap de serie, dai peste un sperietoare din asta și te...
1: Bă, deja, auzi?
0: Dar uite câte exemple sunt în defavoarea argumentul este.
1: Înainte, când întâlneai Manchester United, Ajax, nu Ajax, Chelsea, echipe de-astea tare, Real Madrid,
0: fantasmagorice,
1: așa, domnule, chiar n-avea nicio șansă. Bă, dacă întâlneai echipe gen AEK Athena, gen PAOK, gen, nu știu, echipe de-astea așa mai medii, să zicem, mă, aveai speranțe. Acum, în momentul când te scoate Ararat Armenia, când te scoate Auda, când te scoate așa, bă, deja astea sunt, deci ai ca echipele menționate mai înainte, bă, devin niște
0: da,
1: monștri.
0: Da, vorba ta, ziceai,
1: da,
0: bă, că cu nemții, cu englezii, cu spaniolii n-avem, nu, așa. Da. Dar dacă jucăm cu un olandez, cu un belgian, cu un turc, poate avem șansele noastre, nu? Un grec.
1: Bă, deci la FCSB i-a bătut pe Go Ahead, așa? Craiova în trecut i-a bătut pe Mainz. Deci Craiova am trecut, i-a bătut pe Mainz. Echipa asta mai de mâna a doua din respectivele campionate puternice. Așa, domne, era... Bă, da, acum dacă te gândești cu groază dacă te intersectezi cu asemenea echipe.
0: Nu știu, stau și mă uit.
1: Și nu mai zic de echipele norvegiene.
0: Da, norvegienii au ajuns cu două echipe în Champions League. Da, ce să mai...
1: Da, da.
0: Dacă te prinde acum, șterg covorul cu tine.
1: Da,
0: pe
1: da,
0: te
1: da,
0: prind.
1: Da, da, da. Exact.
0: Deci, cât au evoluat față de meciul ăla... Să nu uităm, cu Vikingul ei câștigaseră aici pe Arena Națională.
1: Da.
0: Cred că Arena Națională sau Ghencea, nu mai știu unde s-a jucat. și s-a obținut calificarea la ei sabătul cu 3-1.
1: Da.

0: Da, da.
1: Cu golul lui Radunovici din 11 metri la sfârșit.
0: Exact, nu la pauză. Da, așa da. Este. Așa este. Acum este... Știi, încă nu era când i-a scos FCSB în 2022, s-a întâmplat treaba asta pe Viking. Nu erau încă norvegenii, erau clar în progres, dar nu erau ca acum, știi? Acum, domne, prețuiește foarte mult rezultatul ăla,
1: și
0: calificarea
1: lui. Și uite-te, și la ei e direct proporțional cu evoluția echipei naționale.
0: Da,
1: știi cum era? Fie mergeau echipele de club bine și naționala prost, fie invers. Acum merg toate prost.
0: Da, exact, exact. Bun, suntem trecuți de și jumătate. Haideți să luăm o pauză.
1: Și o să vorbim și de că se trage la sorți.
0: Se trage la sorți, exact.

0: la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Din nou împreună, dragi ascultători, și dacă tot am pomenit și acum la, în acest moment cât vorbim cu dumneavoastră, suntem martori.
3: Uite Craiova.
2: Da.
3: O să joace cu Braga.
2: Țârvena Zvezda?
3: Nu, stai că astea sunt... Copenhaga joacă cu... Nu, o să joace cu Craiova, acasă la Craiova joacă. Copenhaga. Hai să vedem și restul echipelor.
2: Da, ai dreptate.
3: Interesantă echipă, nordici adevărat, dar e o echipă cu care noi am mai jucat românii. A jucat FCSB-ul acum câțiva ani în grupele Europa League și s-a descurcat... ne-am descurcat mai mult decât onorabil. Atunci am bătut cu 1-0 la București. Uh-huh. Și atunci s-a jucat doar o dată.
2: Da, da, păi și acum o să fie doar un singur meci.
3: Ia să vedem ce se mai întâmplă. Îmi place că toate show-urile astea, în ciuda faptului că UEFA încearcă să ofere niște costume, să spunem, implicite, fără cine știe ce elementele astea de lux, adică sunt niște sacouri pe care le-am văzut
2: clasice
3: vreodată cu UEFA și da, așa, totuși e o ocazie în care oamenii, bărbații cel puțin, pot să-și etaleze ceasuri de lux sau alte chestii de genul ăsta dacă le au. Țin minte că l-am văzut și pe Răducioi la un moment dat cu un model de vreo 200 de milioane la mână. Și era unul ieftin, ca să spun așa,
2: Cuvânt, Cosmine, dacă eu înțeleg treaba asta...
3: Uite, cu Brighton! Ați vrut Brighton, primiți Brighton. Deci, Brighton joacă în deplasare cu Craiova. Deci, până acum, Copenhaga și Brighton. Frumoasă grupă, până acum. Grupă, ca să spun așa, de Europa League. Până acum.
2: Da.
3: Ceea ce nu e neapărat o veste foarte bună pentru Craiova.
2: Deja orice veste e cam proastă pentru Craiova, știi,
3: la
2: ce a arătat până acum. Eu nu înțeleg, apropo de asta, eu nu înțeleg să ții ceasuri super scumpe. Deci eu numai, pe cuvânt de onoare, dacă aș avea bani, dacă aș da bani,

0: Da, la femei până le mai înțelegi cu bijuterii, dar bărbații cu bijuterii, nu știu ce sunt. Exact ca bărbații care se vopsesc. Ce aș greață în față.
1: Este, să zic, o metodă acceptată social de a epata. Lugano, Hetafe, asta e grupa a treia valorică. Prietenii niște la cups, poate picăm cu ei. Sau cu Lincoln Redims, adică dacă tot te-a bătut toată lumea până acum, ce mai contează să te bată și Gibraltar?
0: Bă, o echipă de-asta mai modestă o să aibă parte și Craiova.
1: Păi sigur că sunt încă două sub grupa noastră.
0: Da,
1: da. Adică două grupe valorice sub cea din care face parte... Craiova joacă cu Hetafe, iarăși. Deci au tras un loz craiovenii acum și joacă în deplasare cu Hetafe.
0: Bă, și poate bate tot în așa și ne dă o palmă morală.
1: Singura, cum să zic, când te duci așa aproape acolo de... mă rog, când te duci așa aproape de Madrid, ești în Madrid, cum ar fi.
0: Lângă Madrid, este o suburbie a Madridului.
1: Da, singura ta... să spunem alinare, este că probabil vei avea stadionul plin de români.
0: Da, e adevărat.
1: Așa. Deci până acum avem Copenhaga, Brighton și Hetafe. Uh-huh. Frumos. E clar, asta e grupă de Europa League pe puțin. Adică dacă tot te-am băgat în ultima competiție, ai să-ți dăm și cei mai grei adversari.
0: Da.
1: Hai să vedem și grupa a patra. Aici deja ăștia sunt de nivelul nostru, cu Trabzonspor, Kairat Almaty, Hearts, Bran, iarăși niște cunoștințe.
0: Este asta, urna Craiovei.
1: Da, exact, urna Craiovei. Da. Deci cu Craiova nu putem să picăm aici, adică nu putem să picăm cu astea, da.
0: Sint-Truiden, Bran, Hearts, Kairat și Trabzonspor. Da. Deci nu-l vedem pe Mohamed Salah la Craiova.
1: O să-l vedem pe, cum îl cheamă pe ăsta? Drăguș? Că-s Drăguș și Drăgușin, Drăguș.
0: Drăguș de la Trabzonspor.
1: Îl vedem, da.
0: Nu știu dacă îl vedem, că am înțeles că...
1: Și uite, știm deja toată grupa. Cu Kairat Almaty, Inter Escalades, uite, în sfârșit, hai că astea
0: Inter, le-a tras. Inter Escalades și Egnatia din Albania.
1: Deci jumate e din, cum să zic, grupa din Iad și jumate e grupa
0: deci
1: de Rai.
0: Deci Copenhaga, Brighton, Hetafe, Kairat, Egnatia și Inter Escalades. Inter Escalades din Andorra, Egnatia Rogojin din Albania, Kairat Almaty din Kazakhstan, Hetafe, Spania, Brighton, Anglia, FC Copenhaga, Danemarca.
1: Hai că au tras jumătate de grupă grea, jumătate de grupă accesibilă.
0: Păi, să știi că eu mă tem și cu Egnatia.
1: Bine, jumătate de grupă, jumătate din adversari, că toată lumea e aceeași grupă.
0: Eu mă tem și cu Egnatia, să știi, cu campioana Albaniei.
1: Hai să vedem, dar astea sunt șase, da? Deja aici știm, deja am picat cu... Da. Cu cine era?
0: Cu Inter Club de Escaldes.
1: Cu Inter Club de Escaldes.
0: Da, din Andorra.
1: Ce-mi place că Inter și-au aceleași culori cu Interul din Milan.
0: Da, probabil care, cum să spun, este...
1: Ceva vreo... De asta...
0: Model.
1: Rudă îndepărtată.
0: Nu, un model, nu. Probabil că a fost Inter Milan, a fost un model al acestei echipe când s-a înființat și...
1: Da, aici degeaba ne mai uităm, că știm deja craiovenii noștri cu cine o să joace. Măcar o să ai din astea șase meciuri trei spectacole fotbalistice, că o să joci cu niște echipe mai de Doamne ajută. Restul, în schimb, n-ai, încă o dată o spun, n-ai nicio scuză să nu bați trei din cei șase adversari. Înțeleg că azi din Kazakhstan sunt poate mai așa, dar în momentul măcar să-ți speli rușinea. Iar cu ei, la alți, dovedește-le FCSB-ului că tu ești mai bună, rupe-ai pandorezi și, cum ai spus, sunt din Albania? Sau din
0: Egnatia, da. Egnatia, Rogojină.
1: De la Rogojină. Ar trebui tu să ai covor persan și ei Rogojină, da? Da? Cam așa să fiți. Dar, încă o dată, să ne fie o mare, mare rușine când vedem ce echipe sunt din Gibraltar, din Albania, din Georgia, din ce mai erau mai devreme țări din astea care pot fi considerate oarecum exotice. Ne fie o mare rușine pentru faptul că

0: i-am prins un loc și ăla in extremis la masa celor mai săraci dintre cei care totuși merg în Europa.
1: Da.
0: O mare rușine să ne fie. Și să ne uităm încă o dată, trebuie să recunosc că nu știu, n-am văzut care e grupa de Europa League, aia medie cum ar fi, dar la aia mare de Champions League, să te uiți să vezi că în ultima grupă sunt atât de multe echipe accesibile și echipe cu care ți-a jucat în trecut și pe care acum, nu, hai în urmă cu mulți ani, în urmă cu un an le întreceai, așa, și acum ele sunt în Champions League și tu ești la...
1: Hai să reamintim, rezultatele din play-off, din toate cele trei competițiile.
0: Te
1: și
0: rog.
1: Cu ocazia asta vedem și echipele care s-au calificat. În,
0: te rog.
1: În Liga Campionilor, AEK Atena a trecut de Levski Sofia cu scor general de 4-0, a fost 0-0 la Sofia, 4-0 la Atena.
0: Și asta, cu ocazia asta avem și noi încă un român în Champions League.
1: Exact, exact. LASK a trecut dramatic de Celtic după ce pierduse 3-0 la Glasgow, a reușit să, la Linz să o bată cu 5-1 după prelungire, a fost 4-1 după...
0: Aici n-am înțeles cum a reușit să cadă și, Celtic, da, în felul ăsta. Adică, până la urmă, a fost echipa cea mai în formă din ultimii ani din Scoția și să vină să te bată LASK.
1: Da, într-adevăr.
0: Nu mi se pare o echipă de speriat.
1: Dar dacă era și LASK. LASK este tot o campionat asta după ani de zile. Nu mai luase campionate de decenii. Nu mai luase, da, LASK cu campionatul.
0: Mă rog.
1: Viking a trecut de Dinamo Zagreb 5-3 scor general, 2-2 la Zagreb, 3-1 la Stavanger. Slovan Bratislava, am văzut aseară în prelungire, a trecut de Celje. Slovan Bratislava din campioana Slovaciei a trecut de campioana Sloveniei, Celje, a fost 1-1 la Bratislava și 1-1 după 90 de minute și au reușit să marcheze Slovan 2-1 în prelungiri. Prelungirile de 30 de minute.
0: Indiferent de cine câștiga, tot este o dovadă că se poate.
1: Slovan a mai fost. Slovan
0: știu,
1: a mai fost în,
0: știu, da, eu da, nu se rădea de ea că e cea mai slabă din...
1: Da, da. Iar Celje, domnule, au condus, au fost egalați și am înțeles, n-am văzut tot meciul, au avut o mare, uriașă ocazie cu poarta goală să marcheze în 90 de minute și ar fi fost în premieră. Am înțeles că ar fi fost una dintre cele mai mici localități care ar fi fost prezente vreodată la, în faza grupelor Ligii Campionilor. Și Sabah a trecut de Sabah din Baku, campioana care a reușit să spargă hegemonia lui Karabakh Agdam, a reușit să treacă de Hapoel Berșeva, tot de o prelungire, 2-1 au bătut israelienii în primul meci, 5-2 s-au impus azerii în prelungiri.
0: Să-mi fie scuzat, dar Sabah ca Sabah, dar nici Berșeva nu era un nume să te sperii de el.
1: Nu, bineînțeles. Bineînțeles, a fost oarecum așa o mică tristețe din partea microbistului român, pentru că am înțeles că Hapoel ar fi jucat în România pe Rapid
0: Lască vine,
1: în Giulești.
0: Joacă în România până Europa League și aduce pe Juventus în România.
1: Da, da. Fenerbahçe a trecut de Lyon, un meci cu scandaluri, deci a fost 1-1 la Istanbul și a câștigat la Lyon cu 2-1 și o altă echipă norvegiană, Bodø Glimt, a trecut lejer de NEC Nijmegen din Olanda, au bătut cu 3-1 în Olanda și 3-0 în Norvegia. Bun, mergem.
0: Sunt olandezi, nu? Nec-Nijmegen. Și ăștia o cunoștință mai veche.
1: I-au scos pe Dinamo, da. I-au scos pe Dinamo acum un deceniu. Mergem în continuare la Europa League. Trabzonspor, Ferenc.
0: Scuză-mă că fac o glumă.
1: Te rog.
0: Oare între Hetafe și Craiova, cu cine o să țină Craiovenul?
1: Craiovenul, da.
0: Că a jucat la ambele.
1: Cu Craiova, că este implicat acolo.
0: Da,
1: are,
0: da, da.
1: Are funcție, are...
0: Nu, știi că el e simpatic așa,
1: da,
0: dar e foarte apropiat de echipele din Spania de unde a jucat.
1: La Hetafe a și jucat, da.
0: Știu,
1: da,
0: știu,
1: da,
0: și tocmai de asta.
1: Așa e, da. Nu, cu Craiova, că e măcar că e implicat acolo, da, are o funcție. Ferencvaros, deci asta vorbeam de Trabzonspor. 5-0 la general, cu două victorii, deci 1-0 la Trabzon și 4-0 la Budapesta, cu tot cu Mohamed Salah. Craiova cu Ararat nu mai...
0: Deci încă un exemplu de echipă cu care dacă ai pica, nu pot să zic că ți-ar tremura chiloții, pentru că n-are de ce. Mă refer la Ferencvaros.
1: La Ferencvaros.
0: La Ferencvaros.
1: Da, da.

0: Ferencvaros se pare că a făcut, că anul trecut au fost mai modești, au și pierdut titlul în Ungaria, în fața lui Győr. Győr, apropo de pedigriul ăsta european, ce înseamnă, Győr a fost deja eliminați, deci nu mai sunt nicăieri.
1: Contează foarte
0: mult. Și Ferencvaros, iată, trece de Trabzonspor, echipă care a investit anul, numai să-l aducă pe Mohamed Salah, da. Sint Truiden a fost eliminată de Omonia din Cipru, deci au bătut în Belgia cu 1-0, au pierdut în Cipru 2-4. Țârvena Zvezda, domnule, Țârvena Zvezda este la fel, de cred că și acolo sunt jurnaliștii sârbi, cred că sunt ard microfoanele și ecranele de criticile aduse echipei campioan, multicampioan a sârbă și a Iugoslaviei cândva.
1: Deținătoare de Cupa Campionilor.
0: Deținătoare de Cupa Campionilor. O echipă cu mare palmares. Bătuseră cu 3. Deci după ce au fost eliminați din Liga Campionilor de Berșeva cu dublă înfrângere, bătuseră la Belgrad cu 3-0 și au pierdut. A fost 1-4 la Pâlzeni.
1: La Mărșmorov, la Victoria Pâlzeni.
0: Victoria Pâlzeni.
1: Altă cunoștințele noastră de acum câțiva ani.
0: Da. A fost
1: pe care și pe aia o băteam.
0: 4-1 după 90 de minute, 5-1 pentru cehi în prelungiri.
1: Extraordinar. Deci să bați. Și mi se pare că și Celtic la fel a fost 3-0 în tur și omul că bătea în retur.
0: Da.
1: Cu 5-1.
0: Da, 5-1 la Lisk.
1: Extraordinar.
0: Egnatia, iată, echipa care o să joace cu Craiova, a fost terminată de Lilleström din Norvegia, a fost 0-0 în Albania și în Norvegia au câștigat după prelungiri norvegienii cu 2-1. De-aia spun că nu e meci, va fi meci greu cu Egnatia. Uite-te aici, va fi meci greu cu Egnatia pentru Craiova. Jagiellonia Białystok a trecut lejer de Iberia 1999, campioana Georgiei, 6-1 la scor general, dublă victorie, 4-0 la Białystok, 2-1 în Georgia. Mielby, surprinzătoarea campioană a Suediei, a fost victimă sigură în fața lui Red Bull Salzburg, a pierdut ambele partide, 0-1 acasă și 0-3 în deplasare. La fel, Anderlecht a trecut lejer de Cairat, o altă viitoare adversară a Craiovei, 6-0 la general, 2-3-0 au bătut, mai întâi în Kazakhstan și apoi în Belgia.
1: Anderlecht, altă cunoștință noastră, de, să zicem, recentă.
0: Da, anul, sezonul trecut, dacă nu mă înșel.
1: Nu, în ăla în care, tot în Conference League.
0: Sau acum 2 ani.
1: În tunela în Conference League.
0: Da,
1: de altfel au fost și singurele rezultate ok.
0: Da, acum 2 ani.
1: Anderlecht
0: în mare cădere și ea, Anderlecht care era o echipă, o forță, nu numai a fotbalului belgian, a fotbalului european, n-a mai luat un titlu din 2017. Ea nu exista, deci nu exista, se întâmpla așa că nu lua un titlu anul ăsta, dar după aia mai luat de 3 ori, iar mai pierdea un titlu, iar mai lua de vreo 3-4 ori, așa nu exista. Din 2017 Anderlecht nu a mai pupat titlul.
1: Am eu soluția ca să se redreseze, să caute pe un băiat antrenor, Kopić.
0: Kopić s-a dus la Wieczysta din Cracovia, nou promovat în prima ligă poloneză. Ieri a semnat. Rămânem în zona Poloniei pentru că Lech Poznań a trecut cu ușurință de campioana Elveției Thun. 7-0 a fost la Poznań, wow, și 2-2 în Elveția. Beşiktaş a trecut de campioana Lituaniei, Kauno Žalgiris. A fost 3-0 la Istanbul și la Kauna s-au pierdut 0-1. Au ieșit cu fruntea sus lituanienii. Benfica a trecut cu ușurință de Aarhus, campioana Danemarcei, cu 2-3-1, primul la Lisabona, al doilea la Aarhus. Și Ofi, echipa din Creta, care o insulă care ție îți place
1: Creta,
0: foarte mult,
1: da.
0: A trecut cu dublă victorie de CSKA Sofia, 3-0 la Iraklion și 2-0 la Sofia.
1: Ce oraș frumos!
0: Deci ați văzut echipele care s-au dus mai departe. Hai să mergem și la Conference League. Avem așa, Boras Banialuca a trecut de Vikingul Reykjavik cu 2-3 la 1.

0: 1, deci 6 la 2 la general.
1: Ăștia sunt islandezi, nu?
0: Islandezi, da, da. Vicky, Cups, au trecut de Shamrock Rovers din Irlanda. 1-1 a fost la Dublin și 1-0 pentru finlandezii la Kuopio.
1: Și ăștia greu, dar uite că s-au calificat.
0: Și da, era, cât pace era să joace cu Craiova din nou. Drita a fost eliminată de Inter Escaldes din Andorra la lovitură de departajare. A fost 2-2 în Kosovo, 0-0 în Andorra. S-au jucat și prelungirile și 4-2 au câștigat cei din Andorra la lovitură de departajare. Așa s-a calificat.
1: Un fel de derbiu sărăciei maxime.
0: Da, cam așa. Un alt derbiu al sărăciei maxime, Kai Klaksvik din Feroe, a fost eliminată de Riga FC din Letonia.
1: Da, da, totuși să încă, deci trebuie remarcată încă o chestie. Echipa din Feroe, altă pe vremuri ciuca bătăilor la nivel de echipă națională, totuși a ajuns în play-off-ul de Cupa asta Euro. Alții au ieșit din primul tur.
0: Da, și le fie ușor. Kai în anii trecuți a avut chiar o comportare foarte bună. A ajuns în faza grupelor, dacă nu mă
1: cum zice personajul ăla, să vă fie rușine!
0: 0-0 în insulă și în Letonia au învins gazdele cu 2-1. Lincoln Red Imps din Gibraltar
1: nu mai spun, deci
0: a trecut de campioana Irlandei de Nord dramatic. Inițial au pierdut la ei acasă 0-2 și au câștigat în Irlanda de Nord cu 3-0 după prelungire, era 2-0 după 90 de minute.
1: Bă, extraordinar.
0: Și au reușit să câștige în...
1: Băi, bine, nu știu cât de bun sau slab sunt irlandezii de Nord. Dar să câștigi cu 2-0 turul și să pierzi pe aia acasă și cu cine, fratele meu? Cu echipă din Gibraltar. Gibraltar care e cât un sector din București, dacă e și ăla.
0: Da, corect. Într-adevăr este. Da, uite, vezi, e până la urmă și zonele astea mici ale cupelor europene au dramatismul lor și...
1: Da, clar, pentru echipe, îți dai seama. Da. Pentru... Redims, pentru Escalades, pentru orice, e o sărbătoare. Au ajuns în grupele unei competiții europene. Cum trebuie să recunoaștem și pentru Craiova anul trecut a fost o sărbătoare asta.
0: Da.
1: Pentru că de când nu mai jucaseră niciodată echipa asta, mă refer orașul Craiova.
0: Nu jucase în echipa asta, chiar nu jucase niciodată în faza grupelor.
1: În grupele, da. Exact, da. În faza grupelor.
0: Așa
1: nu mai conta că ești în conference, important e că reușise.
0: Că ai reușit, da.
1: Așa, iar asta e pentru țară precum România era. Da, păi te gândești la Gibraltar, la Andorra. Andorra e cât o stație de metrou din București, cred că are populație. Mă scuzați că nu... obiectivul meu nu e să fac mișto de andorezi, ci să îi trag de urechi pe leneși ăștia și indolențe ăștia de la noi. Băi, cum să ajungăm o echipă din Andorra în grupe și voi să nu fiți, mă? Bă, mor pe fazele astea.
0: Ei au avut, deci că aici au fost meciuri de-astea modeste, deci aproape toate meciurile astea au fost modeste. Deci o echipă din Islanda cu echipă din Bosnia-Herzegovina, o echipă din Irlanda cu echipă din Finlanda, o echipă din Kosovo cu echipă din Andorra, o echipă din Feroe cu echipă din Letonia și o echipă din Gibraltar cu echipă din Irlanda de Nord au fost pe ruta campioanelor. Deci de-aia, adică ele s-au întâlnit că ăsta au avantajul totuși campioanelor.
1: Vezi, pentru că la fel ajungi și la Champions League,
0: da.
1: Unde de când este organizarea asta cu o grupă mare,
0: da,
1: este sensibil mai accesibil.
0: Exact.
1: Din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Li s-a reproșat că nu au și echipe mai umane, să spunem așa, nu
0: Și
1: uite că au făcut ceva să existe. Și de la an la an se mai mișcă, se mai variază.
0: Da, adică dacă astea jucau, de că toate astea puteau să joace Cups, toate astea, Riga, Lincoln, puteau să joace cu vreo echipă, cu Monaco, cu vreo echipă de asta. Și erau zburați. Hai să vedem restul rezultatelor. Motherwell cu Freiburg, calificare clară a nemților, 3-1 au avut în deplasare în Scoția și 4-1 în Germania. Gornik-Zabrze cu Monaco, la fel, francezii au măturat, au bătut cu 3-2 în Polonia și 4-1 în Principat. Inter-Turcu cu FC Copenhaga, 1-4 la general, a fost 0-0.

0: 0 la Turku în Finlanda și 4-1 la Copenhaga pentru danezi. Hearts, și aici a fost dramatism, Hearts of Midlothian cu Rapid Viena, campioana Scoției, a făcut 2-2 la Edinburgh și tot 2-2 a fost și la Viena. La lovitură de partajare, scoțienii s-au impus cu 4-3. Tromsø a fost eliminată de o echipă norvegiană eliminată, 4-0 la scorul general de Brighton, 0-0 în Norvegia, 4-0 pentru englezi la Brighton. Hajduk Split a trecut de echipa lui Rakovițan, Rakov Częstochowa, a fost 2-2 la Split și au reușit să bată croații în deplasare după prelungiri cu 3-2. Alt meci de dramatic a fost între Panathinaikos și Hradec Kralove din Cehia, a fost 2-2 la Atena și în deplasare după prelungiri echipa elenă a câștigat cu 2-1, deci 4-3 la general și s-au calificat grecii. Hent a trecut și a dramatic, a trecut la fel de Hibernian, concitadina lui Hearts din Edinburgh, a fost 0-0 în Belgia și au bătut în deplasare belgienii cu 3-2. PAOK a fost eliminată de Bran, cunoștința noastră.
1: PAOK n-a prins de data asta.
0: PAOK de data asta, uite, se vede că a plecat Răzvan Lucescu. Răzvan Lucescu știa să-i conducă pe jucătorii din Salonic. 1-1 la Salonic și 3-2 au bătut Bran în Norvegia, la Bergen. Atalanta destul de greu s-a desprins de Hapoel Tel Aviv, a fost 0-0 la Bergamo și apoi au câștigat cu 1-0 în așa zisa deplasare.
1: Da.
0: Midiule din Danemarca a trecut fără probleme de Rijeka, 2-0 în Danemarca, 4-1 în Croația, două victorii deci. Altă surpriză, zic eu surpriză măcar ca nume, așa ca anvergură, Rangers, cred că e supărare mare în Glasgow, acum indiferent cu cine ții, că e rivalitate mare, se știe, între Rangers și Glasgow și Celtic, amândouă au avut o săptămână de pomină. Rangers a câștigat acasă cu Jablonec din Cehia 1-0, au pierdut în Cehia tot cu același scor, 0-1, au jucat prelungiri degeaba că a trebuit să ajungă la lovitură de partajare, unde Cehia au câștigat cu 4-3. O altă echipă din Danemarca, Nordsjælland, a trecut destul de ușor de FC Sandgallen din Elveția, 4-2 la general, dar dublă victorie, 1-0 în Danemarca, 3-2 în Elveția. Pafos cu Dinamo City Tirana a fost într-adevăr un meci foarte echilibrat, a fost 1-1 la Tirana în meciul tur, iar la retur a fost 1-1 după 90 de minute și în prelungire au câștigat până la urmă ciprioții cu 4-2 și s-au calificat mai departe. Aveau, știu că cel care, finanțatorul lui Dinamo City a făcut chestia asta, genul lui Becali, s-a aruncat
1: cu banii,
0: nu știu ce.
1: Becali de acum 20 de ani, da.
0: Da. Și le-a promis niște prime foarte mari dacă ar fi trecut mai departe. Au pierdut băieții de la Dinamo City primele astea. Ajax a trecut lejer de Sion din Elveția, 9-5 la general, deci au bătut cu 4-2 în Elveția și 5-3 la Amsterdam. Deci o dublă cu multe, multe goluri, mai rar așa ceva. Braga a trecut de Austria Viena, Sporting Braga, 2-0 în Portugalia, 0-0 în Austria. Twente Enschede, după ce pierduse acasă 0-1 cu Karabakh Agdam, au reușit să revină în Azerbaijan și până la urmă să câștige în prelungiri cu 4-1. Hetafe cu Partizan, 3-1 au câștigat în Spania, au pierdut 1-2 în Serbia și s-au calificat mai departe. Și Lugano a trecut de multicampioana Israelului Maccabi Tel Aviv, 2-1 în Elveția, 1-1 în așa zisa deplasare și a trecut astfel mai departe. Bun, o să mergem la un dat să luăm o pauză, dar înainte de pauza asta vreau să mai evoc un deces care a avut loc săptămâna care a trecut, pe 25 august. Ne-a părăsit Dolly Parton,

0: o cunoscută regina muzicii country, cum se mai spunea, Dolly Rebecca Parton Dean, născută pe 19 ianuarie 1946, a fost o cântăreață, instrumentistă, compozitoare, actriță, filantropă și femeie de afaceri americană, supranumită regina muzicii country, a fost una dintre cele mai premiate artiste de muzică country din istorie, a primit numeroase distincții, printre care 11 premii Grammy, este 11 premii Grammy, nici nu aveam unde să le mai pună, 3 premii Emmy și premiul umanitar Jean Herthold, precum și nominalizări la 2 premii Oscar, 6 premii Globul de Aur și un premiu Tony. Ea a compus prima sa melodie la vârsta de 6 ani și a început să apară frecvent la televiziune de la vârsta de 10 ani. A înregistrat primul său disc la vârsta de 11 ani, deci precoce fata.
1: Deci un talent muzical din copilărie.
0: Din copilărie, da. A devenit compozitoare profesionistă la vârsta de 16 ani și după ce a compus hituri pentru alți artiști, albumul său de debut, Hello, I'm Dolly, a fost lansat în 1967, marcând începutul unei cariere care s-a întins pe aproape 60 de ani și a cuprins 49 de albume, mamă, 49 de albume de studio. Iar, domne, că vrei să vezi treaba asta, că nu vrei, a ieșit în evidență prin faptul că avea niște sâni enormi. Ea fiind micuță de înălțime, niște picioare subțiri și contrasta extraordinar acești sâni cu felul ei de a... cu restul
1: fizionomiei.
0: Am citit multe, pentru că Dolly Parton, am dansat mult pe muzica Dolly Parton la petreceri, nu exista să nu fie... A cântat multe dueturi celebre, cum cu Kenny Rogers, de pildă. Și s-au apărut multe legende despre sânia. Acum la bătrânețe s-a aflat că de fapt ar fi avut un implant mamar. Eu mă mir pentru că eu nu știam sau nu știu eu, în anii sfârșitul anilor 60 să fi existat asemenea procedură chirurgicală. Eu altceva știu, mi-aduc aminte că am citit niște materiale și nu la presa asta de scandal românească, ci chiar în reviste străine, că i s-au propus de-a lungul timpului dirigențe cu bani, dacă tot să vorbim de muzica country.
1: Să pozeze
0: cu sânii goi și a refuzat. A refuzat tot timpul, au venit tot felul, toate revistele posibile care prezentau asemenea, poate toate revistele în domeniu, să le spun așa, și Dolly Parton a refuzat acest lucru. În fine, dar chiar a rămas uimit acum când am văzut că ea a recunoscut că a avut, pentru că era foarte, deci, ea în anii 60, spune, la sfârșitul anului 60, undeva prin 67-68, și într-adevăr a apărut o poză cu ea puștoaică, cam pe la 14-15 ani, când nu avea bogăția asta pe vremea aia. Da, în fine, noi să luăm și partea ei artistică, pentru că era într-adevăr, cum să spun, inegalabilă pe partea asta de muzică country. Și a jucat și în câteva filme, mi-aduc aminte, și vocea asta subțire, așa, chiar puteai
1: și să... Și culmea este că până la o vârstă înaintată a fost foarte verde.
0: Da,
1: mi-aduc aminte,
0: da.
1: Acum 2 ani când au indus-o în Rock and Roll Hall of Fame, uh-huh, uh-huh, că a cântat pe scenă,
0: a scos
1: un album cu... Culmea, un album rock cu mulți invitați din diferite formații rock.
0: Exact.
1: Că a zis, dacă tot a fost nominalizată și a intrat în Rock and Roll Hall of Fame, ea n-a considerat niciodată cântă muzică rock.
0: Exact.
1: Dar dacă tot a fost, hai să facă și un album de muzică rock.
0: Eu m-am mirat, sincer spun, m-am mirat, pentru că eu nu mi-aduc aminte de cu muzică rock, dar probabil că n-am ascultat așa în detail. Da. În detail tot.
1: Bine, acum... adevărat vorbind, muzica country este o ramură, să spunem, care se trage din muzica rock, care la rândul ei vine din muzica blues.
0: Da.
1: Așa, că vorba aia, de acolo a venit bluesul, de la tot din America, dar de la altă...
0: Nu, muzica country, eu zic că se trage din folclorul irlandez. Deci vechiul folclor. Dacă asculți folclor irlandez, ai impresia că e muzica country. Așa, și având în vedere că foarte mulți irlandezi au populat Statele Unite în anii în care au fost luați, statele au fost luate cu asalt de către europeni, nu este, e o explicație. Da, haideți înainte să luăm pauza, am pregătit o melodie cu Dolly Parton.
1: Cea mai faimoasă, dacă...
0: Da, Jolene. Așa, să o ascultăm, apoi vom lua o pauză și vom reveni și discutăm din nou de problemele la zi din fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Uite, dacă înainte de pauză elogiam pe Dolly Parton și am și ascultat imediat după aia Joe Lynn, acum înainte să intrăm un alt artist imens care s-a stins din păcate înainte de vreme și l-am ascultat, Gary Moore, extraordinar, și da, chitarist și interpret. El a fost în anii 80, după ce s-a despărțit de Thin Lizzy, a fost mai mult artist solo, așa, înspre aria hard rock, heavy metal, așa, însă în partea a doua a carierei, dacă vreți, la maturitate, a schimbat-o pe blues și aș îndrăzni să spun că bine a făcut, pentru că îi se potrivea atât de... Era exact pe mănușa lui genul ăla și interpretările lui. Din păcate și el nu mai e printre noi.
2: Da, da. Irlandez.
1: Da, da. Păi cred că îi se trage și de acolo dispariția, că probabil era, să spunem, un mare amator de senzații tari, ca să nu, băutura fiind una dintre ele, da, dar și altele.
2: Da, uite, mi-ai dat prilejul să caut o melodie și am găsit-o, o melodie a lui, nu știu dacă o știi, The Lunar.
1: Da, The Lunar, da.
2: Numai pe chitară, o să i-o trimit lui Rareș când facem pauză să o pună, pentru că chiar e o melodie foarte frumoasă, foarte bine interpretată. Mie mi-a plăcut foarte mult și clipul, el cântă undeva într-o sală de operă.

0: După aia sunt imagini pe o stradă noaptea cu carosabilul ud și luminile, cum se reflectă luminile. E foarte frumos, o să o ascultăm după
1: ce... Da, a fost un artist imens.
0: Așa este, așa este. Bun, dragi ascultători, s-a produs în această săptămână un transfer important pentru fotbalul românesc.
1: Mai ales pentru noi care suntem de aia toma necredincioasă ai transferurilor.
0: Da, exact, exact.
1: Dacă nu punem mâna să pipăim, să urlăm, este, nu credem.
0: Așa este.
1: Da, deja vedem la televizor și e clar că s-a întâmplat treaba asta.
0: Nu, da, chiar au fost corecți cei de la FCSB. Mihai Stoica a spus cu o seară înainte, în momentul când a plecat Bârligea, că de Bârligea este vorba, când a plecat Bârligea în Italia, a spus, domne, până nu îi face vizita medicală, nu putem spune că s-a
1: transferat,
0: produs transferul, pentru că a amintit cu ce s-a întâmplat cu Anderson seara de la Csíkszeredo și a doua zi, într-adevăr, a mers ok vizita medicală și din săptămâna aceasta Daniel Bârligea este echipierul lui Frosinone. Te întreb pe tine, mai ales că tu ai o anumită simpatie pentru...
1: Eu mă bucur că e unul dintre jucătorii care era prezență la națională. Unul dintre atacanții...
0: Puținii atacanți pe care...
1: Exact, da. Și care nu pleacă precum au făcut-o ultimele transferuri prin Arabia, prin China, prin...
0: Vietnam, da, da.
1: Locuri din astea în care exoticismul depășește valoarea fotbalului.
0: Exact.
1: Așa. Se duce în Italia, se duce în culma... Mai făceam noi mișto... cu, știi cum eram? Eram ca masca de la teatru, cu parte din gură râdeam, cu parte din gură plângeam, că Naționala României era Naționala Serie B. Mm-hmm. Da. Cu care Serie B ne calificasem
0: da,
1: atunci.
0: Da.
1: Uite că de data asta s-a dus în Serie A, e adevărat, proaspătă promovată în Serie A, dar e Serie A până la urmă, e unul dintre campionatele puternice ale Europei. Nu poate decât să crească acolo. Dacă se va ține de, dacă nu-i va arde de filmat TikTok-uri cu nevastă sau și chestii de astea și se va concentra pe fotbal, nu poate decât să crească acolo. Dacă nu, conform contractului, după un an de zile, dacă Frosinone retrogradează, se întoarce la FCSB. E ca un soi de împrumut, dacă vreți.
0: Da.
1: Am înțeles că dacă nu și rămân în prima ligă, FCSB mai încasează 3 milioane jumate de euro. Deci au fost 1 milion jumate înainte și 3 milioane jumate după. Am mai văzut cazuri în care o echipă proaspăt promovată, inclusiv în Italia, nu poate să facă față. Da. Dar nu poate să facă față, te alegi cu jucători înapoi. Dacă face față, te alegi cu niște bani buni. Acum rămâne de văzut ce o să facă FCSB-ul cu banii ăștia.
0: Da.
1: Pentru că în mod normal trebuie să aduci un atacant. Ai rămas în Garita, care n-a jucat până acum. Bine, a jucat Temirce și mai nimic în ultimul meci, care a fost de o penibilitate cruntă în stilul FCSB-ului, cum să spun, contemporan. Așa, de o rușin, mai ales cu ce echipă ai jucat, aflat într-o situație financiară. Nu mai spun nimic, a fost un meci de o mare rușine. Așa. Trebuie neapărat să investești, să aduci un atacant măcar cu pretențiile pe care le aveai de la Bârligea.
0: Probabil că se vor ghida probabil spre un atacant de afară.
1: Până la urmă, dacă te gândești, 33 de goluri în 80 de meciuri, e o rată de reușită destul de bunuță pentru un atacant.
0: Da. Din punctul meu de vedere, e o reușită pentru FCSB acest transfer.
1: Să nu uităm totuși că FCSB a dat aproape 3 milioane de euro pe Bârligea. Dacă ei să o judece așa, nu ne-i neapărat-o. Dar, pe de altă parte, FCSB-ul și-a făcut treaba cu Bârligea. Odată a fost golgheter și a fost golgheter și în Europa League pentru o echipă. Și anul trecut, chiar dacă n-a mai fost la același nivel, tot a dat vreo 5 goluri în Europa League, ceea ce e bine pentru un atacant.
0: Da, și eu zic la fel, iar acum Bârligea era cam semi-mort pentru FCSB.
1: Și revenise așa un pic pe ultimul meci.
0: A dat golul ăla norocoase cu Botoșaniu, dar...
1: Da, uite că probabil și alea au contat pentru decizia finală.
0: Golul, la primul gol, să ne aminte, a fost o greșeală la Anestis, totală.

0: da,
1: care pur și simplu
0: a rămas inert.
1: A fost, da, inert surprins, iar al doilea gol, în fine, a, într-adevăr, al doilea gol a fost un gol frumos, a urmărit
0: Pe de altă parte, să nu uităm că Bârligea, de asemenea, poartă o vină, eu așa îi spun, o vină importantă a necalificării FCSB-ului, numai el a ratat vreo 5 ocazii cu portarul.
1: La Riga, da.
0: Da, numai el a ratat vreo 5 ocazii singur cu portarul.
1: Așa este, așa este. Dar, domnule, s-a dus, astea într-adevăr, ai întărit chestia asta. În sfârșit mai vedem un fotbalist român într-un campionat puternic, pentru că m-am săturat să văd fie echipe din campionate puternice, dar în Liga a doua, sau Arabia, Turcia.
0: Oricum e mai bine să te duci în Spania, în Germania, asta în Liga a doua, decât să te duci în Arabia.
1: Absolut, absolut.
0: Poate nu financiar, dar...
1: Când nu, din punct de vedere competițional.
0: Da, sportiv pentru sportiv, tine, da. Acolo ai mult mai multe șanse de a evolua ca fotbalist.
1: Așa este, așa este, da.
0: Acum am înțeles că ăștia de la Frosinone au mai luat un atacant mai scump, de vreo 10-11 milioane de euro, să-i facă, adică să aibă concurență. Uh-huh. Foarte bine să aibă concurență. Poate asta îl motivează mai mult să joace, nu să stea pe TikTok-uri.
1: Suma este, e bunicică pentru românii, că românii din România să mai reușesc să vinzi într-un campionat puternic este aproape, a devenit aproape imposibil și, într-adevăr, aici nu știi ce să spui dacă Frosinone poate să reziste la nivelul primului.
0: Îți dai seama că făcând o glumă așa, Nea Gigi face mătănii să rămână ăștia, că mai se alege cu 3 milioane jumate. Dar aș spune că cea mai importantă pentru Bârligea, cea mai importantă necunoscută în ecuația asta care s-a rezolvat până la urmă, ecuația transferului, era destinația și faptul că se duce în Serie A e imens. Da, chit că e o nouă promovată, este imens, e un pas în față. De ce să vorbim față de campionatul nostru care e mai slab decât Serie B?
1: Așa este. Dar, că spuneai tu că să-și vadă de treabă...
0: Da, asta e imperativ nevoie să-și vadă.
1: Acolo n-o să mai... Deci de văzut de treabă, că a văzut de treabă, că el totuși, cred că își va vedea de treabă pentru că el a venit în România din Italia. El
0: se reîntoarce în Italia.
1: De copil este în Italia și a învățat, știe ce înseamnă acolo, dar acolo nu merg fițele care le făcea la FCSB și pe stadioane românești să te ceri cu arbitrii aiurea, să iei cartonașe.
0: Mai e o chestie, da. Aici era un soi de, mai ales după ce ieșise golgheter, vedeta echipei.
1: Era, da, era un răsfățat.
0: Exact, era, îi tolera și Nea Gigi îi tolera așa.
1: Exact, exact.
0: Acolo nu o să mai fie așa.
1: Și lua complet aiurea că
0: avertismente. Și să țină minte, din punctul ăsta de vedere, exemplu de acum mai mulți ani al lui... mamă, cum îmi scapă cu
1: Pușcaș?
0: Nu Pușcaș. Tot atacant, Raul Rusescu.
1: Da. Da.
0: A plecat tot din postura de gol fizică pentru a juca. Și când l-ai văzut prima oară, nu mai recunoșteai pe Rusescu. Era două ori mai subțire decât ăla pe care îl știai.
1: Exact, exact.
0: Aici nu-i cazul, că Bârligea pare un tip bine făcut.
1: Da, este.
0: Dar mai știi ce au în cap robust, antrenorii și pretențiile care sunt acolo? Că povestea actuală, antrenor, mă rog, cu... indulgență, să-i spunem, antrenor al FCSB-ului, când a plecat de la Steaua în anii 90 și a ajuns la francezi și ea la fel o să fie și aici, mai mult ca sigur, mai ales că te pregătești de un sezon în care să nu retrogradezi și o să ai de jucat cu Juventus, o să ai de jucat cu Inter Milan, o să ai de jucat cu...
1: Nume... O să dai, tu atacant central, o să dai de niște fundași foarte...
0: Da.
1: Bun, duri, bine făcut. Nu mai dai aici de ce găsești aici în campionatul.
0: Clar, la noi erau unele pentru... La nivelul ăsta, uite-te la cum au fost meciurile cu Botoșani. Uh-huh. A reușit, cum îl cheamă, copilul Tavi Popescu, care e... solid ca vrăjul de fasole, să-i dribleze pe aia. Păi partea aia, dacă te atingi de unul din ăla, cred că te aruncă 5 metri deoparte.
1: Bă, și au Stavio Popescu și aici are, că e cu ăștia, dar la Botoșan să mai scoate el așa.
0: Da, așa e.
1: În rest are, și aici are dificultăți.
0: Asta e problema. Bine, asta e problema întregului fotbal românesc, nu doar a FCSB-ului. De asta probabil și

0: În Biblie scoatem vițelul ăla gras și îl tăiem și facem petrecere.
1: Da, da, da.
0: Dar încă o dată, bun, faci petrecere 3 zile și 3 nopți, dar trebuie să vezi pe cine aduci în loc. Și așa echipa e, vai de mama ei, cum merge. Nu e nici... Hai să nu vorbesc cu păcat, dar nu pare a fi gestionată cum trebuie nici de pe bancă, nici din jilț. Ai înțeles perfect ce vreau să zic?
1: Da, da.
0: Așa, și într-o situație delicat. Pe vremuri se demonstra că dacă măcar dintr-una din direcțiile astea se rezona cu echipa, se mergea cât de cât ok. Dar în momentul de față nu mi se pare că se rezonează din niciuna dintre, nici din colțul roșu, nici din colțul albastru.
1: Da, da.
0: Așa. Dar se poate schimba, știi cum e, poate să-ți dea o victorie importantă, nu știu, că când vine, de exemplu, derbiul cu Dinamo, bați pe Dinamo și pe, care într-o mare formă, după părerea mea, în momentul de față, Dinamo, din tot ce am văzut până acum, joacă cel mai bine din Liga 1.
1: Și n-ai fi zis la începutul sezonului.
0: Nu, n-aș fi zis.
1: Da, da.
0: Încă o dată...
1: Au și avut noroc, auzi, au și avut noroc.
0: Da, e adevărat, dar noroc...
1: Cu Cluj noroc... și cu Rapid au avut, chiar au avut noroc în
0: Abdul. Da, norocul ți-l mai faci și singur.
1: Dar ți-l faci și singur, e adevărat. Da. Au avut ghinion cu Petrolul.
0: Da.
1: Da, au avut ghinion cu Petrolul în prima etapă.
0: Așa, dar, culmea, după prima etapă n-ai fi zis. Dar, uite-te, au... Da. Și joacă, indiferent de adversar, joacă. Ceea ce, probabil, e o chestie pe care au învățat-o foarte bine de la Kopitch și acum o pun în aplicare. A însemnat, încă o dată rămân la cu impresia că antrenorul ăla a însemnat enorm pentru Dinamo și i-a adus de la efectiv sapă de lemn la pretenții de campionat.
1: Da.
0: Mai puțin sezonul trecut, dar acum, uite, mai puțin mă refer la nu sezonul trecut, ultimul meci al sezonului trecut, că acolo au zbârcit-o. Dar în rest au fost mult peste așteptări sezonul trecut și anul ăsta pare că se va merge în aceeași direcție.
1: Da, vom fi, că sunt mulți, chiar ne vom uita cu atenție să vedem ce face Bârligea, pentru că ne vom da seama după câteva etape dacă este sau nu este în vizorul antrenorului de la Frosinone.
0: Bine, de vreme ce l-au vrut înseamnă că...
1: Păi, asta e, deci ca și alții au început așa, au început să joace 2, 3, 4 etape și pe aceea dintr-o dată vedeai, intra în repriza a doua, intra în repriza a doua tot mai târziu, până când nu mai intra, știi, nu mai intra și pe noi ne interesează pentru că având în penuria asta de atacanți, chiar e important.
0: Ne interesează, ar fi bine să avem
1: Luis Munteanu, am zis că marchează marchează totuși
0: în America.
1: Major League Soccer, care nu știu cât de relevant
0: este. Aș îndrăzni să spun că probabil nivelul e un pic mai bun decât pe la arabi și pe la astea, dar e departe și ăla.
1: Da, e departe și
0: ăla. Eu personal, dacă aș avea de ales între a merge în China, la arabi sau la americani, pentru binele evoluției mele ca fotbalist, m-aș aduce la americani, dacă astea ar fi singurele mele opțiuni. Dar de exemplu dacă aș avea alternative să merg prin Liga 2, Spania, Italia, astea, acolo m-aș duce.
1: Da, dacă ții la cariera ta. Da, da, da, da, așa este.
0: Așa. Acum să vedem ce o să fie, că îl avem pe Bârligea în Italia, îl avem pe Man, nu știu, Man rămâne la...
1: Se zice că l-ar da la Atalanta, că îl dorește Atalanta și ar pleca la Atalanta. Știi care e chestia cu transferurile astea la echipe italiene? Că e mirajul ăsta al fotbalului italian, dar uite-te, Răzvan Marin este un exemplu foarte bun. Răzvan Marin, cât a jucat la Cagliari sau la Empoli în Italia, dumneavoastră a jucat. Deci Răzvan Marin chiar a jucat constant. Deci nu se poate plânge nimeni că a frecat banca de rezerve. Bă, dar în afară de bani, probabil că a câștigat bani destul de frumoși.
0: Niște experiență.
1: Așa? Și experiență? Nu are nimic. Uite-te, a venit la AEK, un campionat inferior, clar, celui din Italia, și atunci a câștigat titlul, a câștigat, uite, în cupe europene, ajung cu echipele la care a fost el, cu Cagliari și cu Empoli, niciodată.
0: N-avea cum să ajungi în cupele europene, exact. Când acolo există...
1: Așa și Man.

0: Bă, Manuel Eindhoven se bate permanent pentru titlu, joacă permanent în cupe europene, în Liga Campionilor. Așa, pe când dacă se duce la Atalanta, bine, și Atalanta în ultima vreme nu mai este...
1: Joacă în cupe europene.
0: Este o echipă de, da, este o echipă de cupe europene, așa este. Da, nu, nu,
1: dar greu de titlu.
0: La titlu mai greu, la titlu mai greu, așa. Dar asta e cu PSV Eindhoven, vrei, nu vrei, erai în ești acolo.
1: Pe de altă parte, nu ți se pare că, bine, el a fost în Italia, la Parma, dar nu ți se pare că în cazul ăsta, chiar dacă echipa e de mai puțin galonată, totuși campionatul Italiei e mult mai puternic decât ăla al Olandei.
0: Da, așa este, este. Nu există comparație, deci nu există comparație. Italia este unul din campionate puternice. Am și prezentat în ultimele două săptămâni, am prezentat un istoric a celor mai puternice cinci campionate din Europa și pot să spun chiar din lume: Anglia, Franța, Italia, Germania, Italia și Spania, așa ca să le spun în ordine alfabetică, și cifrele vorbesc despre campionatele astea, adică nu poate exista o comparație cu alte campionate, dar nu, Atalanta e altfel, dar decât să joci la Cagliari sau la orice echipă din Italia, la Frosinone, că tot am vorbit, și o campioană a unei țări mai puțin galonate, preferă să joci la... Adică e mai ok, zic eu, pentru Răzvan Marin să joci la ECA Atena decât
1: în cazul lui,
0: la,
1: da,
0: Cagliari, știi?
1: Acum, fiind în poziția în care ești, o să trebuiască să joci unde ți se oferă cele mai bune condiții de a juca.
0: Da, sigur, sigur.
1: Că dacă doar rămâi și frești banca pe la PSV... Nu știu dacă e tu...
0: Nu, dar el chiar juca, man. Adică nu... Și știi, asta e culmea, că îl vedeai în ultimile lui apariții în echipa națională, bă, îl vedeai plictisit, așa. Adică a avut niște prestații...
1: Blazat,
0: așa. Nu te așteptai să-l vezi cât de curând pe banca de rezerve și la... Și la PSV. Nu, domnule, uite, la PSV și-a dat drumul și chiar a jucat. Este unul dintre puținii jucători români la ora actuală care joacă la un nivel ridicat.
1: Și este și unul dintre puținii jucători care a beneficiat de bine de rău de un ciclu normal de dezvoltare.
0: Da.
1: El a fost luat de la UTA de FCSB,
0: de tânăr
1: și a fost păstrat.
0: A jucat vreo 4 sezoane.
1: La început, când era băgat mai puțin. Și s-a spus, stai liniștit că o să ai și tot șansele tale, ca să ajungă până la urmă golgheterul echipei și în momentul ăla a și fost transferat.
0: Da.
1: A câștigat și o cupă cu FCSB.
0: Mi-aduc aminte că se spunea că nu-l bagă Becali special, că era o clauză acolo.
1: Da, cu UTA.
0: Cu UTA, dacă
1: Dar nu a fost cazul ăsta, cred. Pur și simplu, erau alții care erau îndreptățiți să joace.
0: El încă n-avea experiență, da.
1: Și s-a dovedit în momentul în care și-a dat drumul.
0: S-a adaptat și la rigorile fotbalului profesionist de acolo.
1: Uite, da, încă un exemplu, să spunem, fericit.
0: Da.
1: Pe lângă, uite, de exemplu, îl mai consider cât de cât fericit și pe Kipciu, pentru că și a jucat în Europa, cât a putut a jucat
0: și
1: în Europa.
0: Și n-a Estanciu până să plece în țările din Asia.
1: Aia m-a deranjat pe mine, încă la o vârstă propice fotbalului,
0: sigur,
1: de performanță, el a ales să ducă... Undeva înțeleg că e bine să te asiguri și financiar, dar poți să o faci un pic mai târziu.
0: Și uite-te, după ce s-a întors de acolo, că nu vorbim noi degeaba aici de fotbalul din țările astea.
1: E mult mai slab.
0: Doamne, s-a întors la Genoa și n-a făcut față.
1: N-a
0: făcut față, imediat l-a ejectat de acolo, știi. Da. Ne apropiem încet, încet de ora, să intrăm în ultima oră. Suntem aproape de ora 16:05 minute. Cum spuneam, o să-l ascultăm pe Gary Moore cu The Lunar și revenim după ora 16.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: It's 5 o'clock, încă nu este It's 5 o'clock, așa a fost melodia dinainte a lui...
2: Mai sunt vreo
1: Aphrodita's Child, da, Aphrodita's Child, ați auzit vocea lui Demis Roussos, care înaintea, la începutul carierei, a făcut parte din respectivul grup, din care, printre alții, se mai afla și Vangelis. Revenim cu actualitatea, am văzut un material interesant, Roberto Rossetti, care este șeful arbitrilor UEFA, șeful arbitrajului UEFA, a explicat presei și reprezentanților cluburilor ce vrea să vadă începând cu această ediție la competițiile organizate sub egida UEFA și în general, făcând referire și la țara lui, la Serie A, vrem arbitrii care au decizii pe teren mai curajoși, care nu așteaptă a doua șansă a asistenței video. Combaterea sistemului girafei este misiunea lui Rossetti și a început textul cotidianul citat de unde a dat el declarații. De îndată ce există un caz dubios, primesc înregistrarea video pe smartphone, iar dacă trebuie să mă întind gâtul ca o girafă ca să văd despre ce e vorba, atunci nu este bine. Cazurile care urmează să fie evaluate de VAR trebuie să fie clare și de înțeles cât mai repede, astfel încât jocul trebuie accelerat. Vrem arbitrii care iau decizii pe teren, mai curajoși, care n-așteaptă a doua șansă reprezentată de asistența video. Trebuie să facem un mic pas în spate și să aducem arbitru înapoi în centru. Apar îndoieli cu privire la noua poziție a arbitrajului văzută la campionatul mondial și susținută de UEFA. E vorba despre recomandarea de a păstra fotbalul, înțeles și ca joc de contact și să se acorde faulturi reale. Da, suntem perfect de acord, eu cel puțin sunt de acord cu ce spune Rossetti, pentru că au ajuns arbitrii și arbitrii chiar cu nume, de pildă putem să-l dăm de exemplu pe Ișvan Kovac, să fie dependenți total de VAR. Părerea mea este că VAR-ul trebuie, adică, domne, nu de dragul de a lăsa, adică VAR-ul trebuie, în momentul în care este ceva în neregulă și VAR-ul poate repara, trebuie să intervină, asta categoric, dar nici așa, într-adevăr, arbitrii trebuie să aibă și o coloană vertebrală, să vezi acolo că a intervenit. Te vede și jucătorul la un moment dat dacă ești sau nu ești implicat cum trebuie și dacă acționezi, dacă ai o anumită stăpânire de sine în asemenea situații.
2: Și se vede imediat la care e predispus să clacheze psihic la presiunea jucătorilor, a publicului, a ce mai fi.
1: Da, da.
2: Pe de altă parte e o linie asta fină, pentru că poți să cazi într-o extremă într-alta. În momentul în care te închizi complet și nu mai ai nicio trăire, risc să te transformi într-un soi de Ișvan Kovac, pe care tot VAR-ul scapă de niște convingeri de ale lui. Știi foarte bine că puteai să tai lemne pe el, că nu se lăsa convins de când a venit VAR-ul și mai recunoaște și el că greșește.
1: Da, da.
2: Că era, într-adevăr, doar el, înainte doar el exista.
1: Așa este. Așa,
2: așa, dar e complicat să fii și arbitru. Uh-huh. De asta au fost destul de puțini ăștia care și-au căpătat și simpatia publicului și simpatia jucătorilor pe care îi arbitra. Și nu mi-aduc aminte acum decât de Colina, poate.
1: Da, da.
2: Așa, pentru că, băi, ai fost bun, n-ai, cum să zic eu, favorizat aiurea pe vreunul sau pe altul, lumea te ține minte.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Așa. Pe de altă parte ai avut uite, stăm și ne uităm acum, noi vorbim de rău pe Ișvan Kovac, dar Ișvan Kovac are acum un CV cu care nu știu câți arbitri să
1: pot, e adevărat.
2: Să pot mândri.
1: E adevărat și de arbitrii de-a lungul istoriei.
2: Deci păi asta spun, a arbitrat, cred că, nu știu dacă e o premieră sau dar el a arbitrat finalele tuturor celor trei.
1: Nu mai avem așa ceva în fotbalul nostru.
2: Nu știu dacă, asta în fotbalul nostru clar da, nu, dar da. Nu știu dacă în fotbalul internațional da, sunt da, foarte da, multe da,
1: dar nu
2: cazuri.
1: Știu, deci chiar nu știu și nu vreau să spun ceea ce nu știu, nu vreau să spun așa. Alt lucru care mi-a tras atenție este legat de faptul că Musi ar fi primit o ofertă foarte mare de la New York City, o echipă din Major League. Tot vorbeam noi adineori.
2: Apropo, am înțeles că și ăsta gruzin sau ce e de la Craiova pleacă tot în...
1: Mihvabishvili.
2: Da, pleacă tot în... la Chicago Fire, să nu mai știu unde.
1: Da.
2: Mă, ce să zic, a crescut și acolo probabil interesul față de fotbal.
1: Sigur, în mod sigur.
2: Și clar a atârnat foarte mult venirea lui Messi acolo. Acum rămâne de văzut, asta mă mai spuneam, cât de mult poți să evoluezi ca fotbalist acolo. Dacă te duci la finalul carierei, da, e excelent. Uh-huh. Dar dacă te duci undeva la 20 ceva de ani pentru a urca și mai sus, nu știu dacă e cea mai fericită opțiune.
1: Uite, îți dă un răspuns, Craioveanu. Chiar dacă la Hetafe am statuie, nu se pune problema cu cine voi ține. Sunt fan Craiova până dispar de pe suprafața pământului. Mă bucur că se joacă la Craiova. Am un apel din Spania, dacă nu am răspuns, Jose Bordalas, antrenorul Hetafe, nu m-a sunat, că știe că îl păcălesc dacă îmi cere vreun sfat. Să știi că Hetafe nu are o echipă de speriat, este foarte greu de bătut, într-adevăr. În Spania se spune că să joci cu Hetafe este ca și când te-ai duce la dentist. Este o echipă incomodă, cu un joc foarte fizic. Nu joacă spectaculos, dar primește foarte greu gol. Nu știu dacă ia mai mult de un gol, un gol și jumătate pe meci în tot sezonul. De asta este o echipă greu de bătut, material realizat de Alexandru Tomuțiu în gsp.ro. Deci ai auzit ceea ce anticipam și noi, că o să țină cu CSU.
2: Bine, până la urmă știi cum e... cum era, sângele apă nu se face sau ceva de genul ăsta.
1: Da, eu, dacă ar fi fost angajat la Hetafe acum, eu cred că se făcea apă. Eu cred că se făcea apă, dar este, hai să luăm că este acolo, a jucat la Craiova și pe treaba asta are...
2: Bine, a jucat în orașul Craiova.
1: Da, a jucat în orașul Craiova. Bun,
2: uite ce îți propun eu.
1: Spuneai că ai ceva de spus de Formula 1.
2: Așa, hai să vorbesc vreo 10 minute de Formula 1.
1: Și mai mult.
2: Să aducem oamenii la zi, cum ar fi.
1: Ne-ai mai vorbit de mult.
2: Da,
1: de
2: pentru că ba a fost concedii, ba nu ne-am potrivit la programul.
1: Ai fost și plecat în Belgia.
2: Da, am vorbit deja despre partea asta. Dar am avut weekendul trecut, am avut revenirea după o lună de zile de concediu, să-i spunem, pauza de vară, obișnuita pauză de vară, care marchează într-un fel sau altul mijlocul sezonului. Uh-huh. Și am avut revenirea Formulei 1 la Zandvoort, în Olanda, unde, bineînțeles, că favoritul local, cine putea să fie altul decât Max Verstappen. Din păcate, lucrurile nu prea au ieșit conform socotelilor fanilor Verstappen. În primul rând, să o luăm cu începutul, a fost o etapă care a beneficiat de cursă sprint, o cursă sprint mai puțin spectaculoasă, o cursă sprint care s-a terminat cu victoria lui George Russell, care a și plecat din pole position respectivei curse, secundat pe treapta a doua clasamentului de Charles Leclerc de la Ferrari. De altfel, putem spune că depășirea lui Leclerc la Lando Norris a cam fost singurul element cât de cât, cum să spun, demn să-ți dea oarecare fiori în cursa asta de sprint. Părerea mea este că dacă nu se găsește vreo formulă de a dinamiza oarecum cursele astea de sprint, nu le văd prea mult rostul, pentru că mai mult încurcă, adică nu mai lasă echipele să pregătească cum trebuie, să facă antrenamentele alea specifice perioadei pre-calificări, și se intră direct, să faci un singur antrenament și apoi se intră în calificări de sprint, cursă sprint, și nu prea ți arde să faci așa multe experimente când sunt puncte în joc. Când ai și niște oportunități de a testa fără repercusiuni, atunci e altceva. De asta spun, mi se pare că mai mult încurcă, dar mă rog, au fanii lor aceste curse sprint. Lando Norris, vă spuneam, a fost pe locul al treilea, Kimi Antonelli liderul campionatului mondial în momentul de față, locul al patrulea, Oscar Piastri, al doilea McLaren pe locul 5, Max Verstappen, favoritul local, abia locul 6, Lewis Hamilton, abia locul al 7-lea și în fine încheie șirul celor care au punctat în această cursă sprint, Pierre Gasly de la Alpine pe locul al 8-lea. Bineînțeles, am avut și calificările apoi pentru cursa mare. Imediat așa și s-a plecat în cursa, băi, extraordinar e internetul ăsta, s-a plecat în cursa mare în configurația Lando Norris în pole position cu cele două mașini Mercedes pe urmele sale, George Russell și Kimi Antonelli, apoi Oscar Piastri, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, practic, și apoi Max Verstappen și Liam Lawson. Pentru cursa asta, Liam Lawson a concurat la Red Bull Racing pentru că Isaac Hadjar a pățit o problemă la mână și în felul ăsta, să spunem, primul pilot de la Racing Bulls a fost promovat la Red Bull drept înlocuitor pentru Isaac Hadjar, iar pilotul de rezervă, Yuki Tsunoda, a fost chemat să completeze distribuția celor de la Racing Bulls. Vă spuneam, Lewis Hamilton, Charles Leclerc pe 5 și 6, Max Verstappen, Liam Lawson pe 7 și 8 și în fine 9 și 10, Gabriel Bortoleto cu Audi și Arvid Lindblad de la Racing Bulls. Așa s-a plecat în cursă, de bine ce s-a plecat, s-a și băgat steag roșu pentru că favoritul publicului, Max Verstappen, a pierdut controlul mașinii, a intrat în parapet, a făcut-o oarecum praf, s-a întors pe și a rămas blocat pe circuit, evident steag roșu din start. El n-a pățit nimic pentru că în ziua de azi mașinile de Formula 1 sunt foarte sigure, însă s-a pus de o amânare de vreo jumătate de oră cât lumea s-a întors la boxe, a mai băut-o pe un par cu apă, au mai discutat pe marginea strategiilor și în fine s-a hotărât reluarea cursei cu un start de pe loc, un standing start, pentru că trecuseră doar două ture, n-avea rost să se apeleze la un rolling start, adică start din mers. Au fost câteva schimbări de lideri. Poate cele mai interesante, faptul că Lando Norris l-a depășit pe Kimi Antonelli până la urmă și și-a păstrat prima poziție. De altfel, așa s-a și terminat. Lando Norris a câștigat fără mari probleme acea a doua victorie la rând a pilotului britanic, actualul campion mondial în titlu, și cea de-a doua victorie pentru McLaren, care dă semne de revenire. Practic, e o cursă în trei acum la vârful clasamentului. McLaren sunt în continuare pe locul al treilea, însă dau semne de revenire și dacă se va merge în direcția asta, e probabil ca bătălia finală să se dea între McLaren și Mercedes și nu între Mercedes și Ferrari, așa cum o preconizam inițial. Mercedes s-a ocupat celelalte două locuri ale podiumului, Kimi Antonelli și George Russell au jucat în echipă de data asta. George Russell l-a lăsat să treacă pe Kimi Antonelli pentru a-i oferi un punctaj cât mai bun pretendentului în momentul de față numărul 1 al celor de la Mercedes la titlu mondial. Ferrari-urile n-au mers rău, au ajuns pe locurile 4 și 5 cu Lewis Hamilton și Charles Leclerc în ordinea asta. Ba chiar ultimele ture au fost marcate de o luptă constantă între George Russell și Lewis Hamilton pentru ultima treaptă a podiumului. Tocmai când părea că Lewis Hamilton urma să se impună, cei de la Mercedes au beneficiat în cazul ăsta de un virtual safety car care a durat două ture suficiente pentru a-i rupe avântul lui

Hamilton. Și apoi în ultimele două ture, când s-a dat din nou drumul la cursă, s-a apropiat și Charles Leclerc atât de în proximitatea celor doi, a lui Russell și a lui Lewis Hamilton, și în loc să-l ajute pe Hamilton, să-l lase în pace, să încearcă să-l atace pe Russell, s-a băgat și el să încerce să-l depășească pe Hamilton. Când Mercedes aici a jucat în echipă, Ferrari iarăși n-a jucat în echipă și în felul ăsta, în loc să prindă un podium prin Hamilton, s-a mulțumit cu locurile 4 și 5. Piastri nu reușește să țină pasul cu Lando Norris, abia locul al șaselea. Liam Lawson, o figură foarte bună, având în vedere că Max Verstappen nu a fost pe circuit din turul al doilea, totuși Liam Lawson a terminat pe 7. Ok, drept înlocuitor de moment, s-a achitat cu brio de sarcina asta. Nico Hülkenberg de la Audi pe 8 prinde puncte bune pentru echipa germană. Încă o dată Audi dovedește că are un motor foarte puternic, mai e de lucru în alte cu direcții ale mașinii, dar motorul este unde trebuie. O surpriză extrem de plăcută, având în vedere startul groaznic de sezon al lui Aston Martin, este plasarea lui Fernando Alonso pe locul al 9-lea. Veteranul de 45 de ani dovedește încă o dată că dacă cineva poate să redreseze un hârb precum Aston Martinul actual, el se află printre cei capabili de așa ceva, să vii de pe ultimele locuri pe locul 9 cu mașina asta, să încasezi și două puncte, e o mare realizare. Și în fine, locul al 10-lea, din nou ultimul loc punctat, Pierre Gasly de la Alpine a mai împușcat un punct. De altfel, Alpine și-a confirmat pentru 2027 cuplul de piloți, rămâne același Pierre Gasly și cu Franco Colapinto, rămân piloții echipei franceze și în sezonul următor. Când ne uităm la clasamentul general, Kimi Antonelli pare să se depărteze așa, nu foarte mult, dar pare să se depărteze în lider autoritar. Kimi Antonelli are 242 de puncte, urmat de colegul său de echipă, George Russell, cu 183 de puncte. Același număr de puncte l-are și Lewis Hamilton, 183 de puncte, însă Russell este creditat momentan cu locul al doilea, în timp ce Hamilton se mulțumește cu locul al treilea, pentru simplu motiv că Russell are victorii în cursele de sprint, pe când Hamilton a acumulat toate aceste puncte cu o singură victorie, să spunem așa, în calendarul actual. Lando Norris a urcat pe locul al 4-lea, îl depășește pe Charles Leclerc cu 159 de puncte. Monegascu este imediat în spatele lui cu 155 de puncte, iar Max Verstappen abia pe locul al 6-lea cu 112 puncte, urmat de Piastri cu 104 puncte, Isaac Hajar, care vă reamintesc nu a concurat în Olanda, 68 de puncte, Liam Lawson 49 de puncte, strânse atât de la Red Bull Racing cât și de la Racing Bulls. Pierre Gasly, el este abonat la locul al 10-lea, a strâns 44 de puncte până acum, Arvid Lindblad are 23 de puncte, Franco Colapinto 19 puncte, Oli Berman, din păcate, cu Haas este blocat la 18 puncte, Bortoleto a strâns 10 puncte și Nico Hülkenberg a strâns la rândul său 6 puncte până în momentul de față. Echipele dezamăgitoare sunt Williams, Carlos Sainz doar 6 puncte, Alex Albon doar 5 puncte, din nou Haas, Esteban Ocon doar 3 puncte, Fernando Alonso a strâns 3 puncte, adică un loc 9 și un loc 10 până acum în hârbul care este Aston Martin anul ăsta, e de lăudat. Yuki Tsunoda are o singură cursă în care a concurat, n-a strâns puncte, iar din obișnuiții grilei, Lance Stroll, Valtteri Bottas și Sergio Perez de la Aston Martin, respectiv Cadillac, nu au punctat deloc de-a lungul acestui sezon. În privința echipelor, Mercedes iarăși dă semne că scapă în câștigătoare, 425 de puncte, mai sunt încă etape, însă suficiente. Ferrari 338 de puncte, McLaren 263.
Red Bull 168, Racing Bulls 66, Alpine 63 și după aia este un spațiu destul de mare până la Haas cu

0: 21 de puncte, Audi 16 puncte, Williams 11 puncte, Aston Martin 3 puncte și în fine codașa clasamentului fără niciun punct până acum, Cadillac. Ce urmează? Una dintre etapele emblematice ale Formulei 1, weekendul viitor, și cred că este și ultima etapă europeană, dacă nu mă înșel, Marele Premiu al Italiei de la Monza. Dacă vreți, nu-i pot spune circuitul de casă al celor de la Ferrari, însă nici departe de titulatura asta nu este. Va fi într-un format clasic cu 3 sesiuni de antrenamente, rundă de calificări și cursă, după cum urmează. Pe 4 septembrie va fi prima sesiune de antrenamente de la ora 13:30, apoi de la 17 a doua sesiune de antrenamente, având în vedere că noi vom fi la vremea aia pe programul de toamnă, vom prinde astea, cele două sesiuni le vom prinde în direct și le vom putea comenta și noi aici la Traffic Sport. Cea de-a treia sesiune de antrenamente pe 5 septembrie, sâmbătă, de la ora 13:30. Calificările tot sâmbătă respectivă 5 septembrie de la ora 5 după amiaza și în fine cursa, după cum ne-a obișnuit, etapele europene, duminică 6 septembrie de la ora 4 după amiaza. Evident, ai putea să spui că fiind un circuit foarte familiar echipei Ferrari, ai tinde să crezi că Ferrari are prima șansă, însă fiind un circuit foarte drept, fără multe viraje, îi avantajează din nou, îndrăznesc să spun eu, pe Mercedes. Bineînțeles, rămâne de văzut direcția exactă în care se va merge. Aș îndrăzni să spun totuși, dacă vreți așa un pronostic timpuriu, că Mercedes se va impune aici, dar rămâne de văzut dacă experiența celor de la Ferrari cu circuitul va avea un cuvânt de spus împotriva puterii brute a motoarelor Mercedes. Și dacă tot am ajuns la motoare, ca ultimă informație, FIA a anunțat că în urma celei de-a doua analize a anului referitor la puterea brută a motoarelor, dacă nu mă înșel, tot Red Bull rămâne cel mai puternic motor existent în momentul de față pe grilă, conform analizei lor, secundat de Mercedes și apoi Ferrari și restul lumii. Tocmai de aceea Red Bull nu cred că mai are voie să mai umble la motor până la sfârșitul anului. Mercedes are voie să mai aducă un update major la motor și Ferrari are voie să aducă două update-uri majore la motor până la sfârșitul acestui an. Nu știu dacă se vor concretiza niște avantaje sau dezavantaje palpabile, însă asta e situația în momentul de față, înaintea Marelui Premiu al Italiei pe care vă spuneam, runda 13-a din campionat, etapa 13-a, așteptată în weekendul, nu acesta, viitor, 4-6 septembrie. Răzvan?
1: Da, o să luăm o pauză, dar înainte de asta mă tot văd așa pe ecrane, pe internet, despre acest Lucian Pahonțu, o figură tristă venită din anii lui Ceaușescu. Câți asemenea nemernici n-ar mai fi fost care au făcut jocurile în toată perioada asta, ceea ce ne pune pe gânduri că România a urmat o anumită fațetă, așa, și mi-aduce aminte că, domne, în perioada comunistă, au fost și în perioada comunistă, de pildă, legionari care au reușit să-și ascundă cât de cât trecutul și au făcut și niște glume pe chestia asta, cum devine pătrăgica verde-roșie, adică treceau de la verde legionar la roșu comunist. Domne, dar în momentul când comuniștii îi prindeau, îi depistau, pentru că au fost cazuri, au fost unii chiar celebri în zona respectivă, în perioada aceea de timp, celebri în sensul nu că ar fi apărut în presă, dar ce se vorbea așa pe la colțuri, că atunci se vorbea foarte mult pe la colțuri, de atunci s-a început așa să vorbească pe la colțuri, așa, pentru că dacă vorbim

0: bei foarte clar, așa riscai foarte mult. Destui legionari care au fost depistați de comuniști, domnule, erau rași, adică erau dați afară, dacă nu chiar făceau pușcărie. Nu, aici văd că oameni din trecut, din regimul trecut, care a fost criticat, s-au dus tot felul de acuze pe bună dreptate, pentru că au fost niște nemernici. Mai ales securiștii au făcut foarte mult rău. Mulți dintre securiștii din trecut ar fi trebuit trași la răspundere, pentru că mulți au făcut n-au executat niște ordine. Au făcut, în afară că au executat niște ordine, au făcut-o și cu plăcere. Și-au depășit multe atribuțiunile, dar nu, s-a mers mai departe. Iliescu a venit și a spus să nu fie vânătoare de vrăjitoare, mi-aduc aminte. Așa. Acest individ este acum deconspirat și văd așa că, în afară de presă și de astea, domnul președinte chiar ia apărarea. Așa, domnul președinte, o mare deziluzie pentru mulți dintre români. În fine, prea a apărut, așa cum a apărut și chestia cu merdenele de m-a făcut să nu mai iau nici și așa. Mie nu-mi plac brânzeturile și astea, dar merdeneaua încă o mai acceptam, dar după ce am văzut toate chestiile astea, chiar că nu m-am apropiat de merdenele. Astea așa, dincolo de sport, ce mai ni se aruncă în față în săptămânile astea. Bun, vom lua o pauză și ne vă pregătim să ne luăm la revedere și să ne spunem weekend plăcut.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Digital FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pentru ultima oară în emisiunea Traffic Sport din această săptămână, avem meciuri, azi începe etapa a șaptea. Cum spuneam, în campionatul Premier League se poate juca, nu te dă nimeni afară, nu te elimină nimeni. Sunt două partide, una începe la ora 18, FC Voluntari cu Oțelul, iar cea de-a doua la ora 21, Universitatea Cluj cu Petrolul. Alte partide din campionatele continentului nostru, în Anglia la ora 22, Crystal Palace cu Manchester City, la austrieci la ora 20:30, Austria-Lustenau cu Tirol, în Belgia Henk cu Beveren la 21:45, la vecinii bulgari încă un derby sofiot, au tot avut derbiul sofiote la începutul ăsta de campionat, la ora 19 Slavia cu Septembrie, amândouă din Sofia, și 21:15 CSKA 1948 Sofia cu Locomotiv Plovdiv. În Cipru la ora 19 Craiova cu Omonia 29 mai, la ora 20 Olympiacos Nicosia cu Nea Salamina, la danez la ora 20 Horsens cu Viborg, la francezi la 21:45 Lille cu Paris Saint-Germain, la germani 21:30 Bayern München cu VfB Stuttgart, o rivalitate între

cele două, și între cele două orașe și între cele două landuri. În Italia la 21-45 Milan cu Veneția, în Macedonia de Nord Silex cu Șcândia la ora 17 și la ora 18 Struga cu Bregalnița. Silex, zici că e echipa lui Sile.

0: Sile cu Silex, da.
1: Dacă Silex făcea oțel, Silex ce face? Nu poate să ne răspundă decât Sile.
0: Polonia la ora 19, Wisła Płock cu Corona Kielce și la 21:30 Legia cu Śląsk Wrocław. La portughez la 22:15 Rio Ave cu Sporting. La ruși ora 18 Acron Toliati cu CSKA Moscova. La sloveni 21:15 Aluminii cu Koper. La spanioli ora 20 Racing Santander cu Elche și 22:30 Alaves cu Villarreal. La turci la ora 21:30 Gençler Birliği cu Erzurumspor. La olandezi la ora 21 Groningen cu Fortuna Sittard și la unguri ora 21 Debrecen cu MTK. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi, ultima din această săptămână. Am fost Cosmin Ionită și Răzvan Toma din studio Rareș Cotigă din regie. Să aveți un weekend plăcut. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Iată că ne aflăm din nou față în față, cum se zice, dar prin intermediul radioului Sport Total FM, singurul radio de sport din România. Și sigur că n-am trăit foarte, foarte ușor acea descalificare a Universității Craiova ieri, în dauna unei formații inferioare, pentru că în prima repriză Ararat Armenia n-a contat, dar iată că karma îi spune și ea cuvântul, având în vedere faptul că în minutul 90 plus 3 arbitrul acestei partide a acordat o lovitură de pedeapsă corect formației gazdă și evident că lucrurile au degenerat. S-a ratat, a apărat portarul Popescu prima lovitură de pedeapsă, dar a intervenit VAR-ul spunând că un jucător al formației noastre a pătruns intempestiv în suprafața de pedeapsă și a și influențat jocul, lucru care s-a dovedit la VAR a fi real. Am văzut meciul pe voi, o vreau să vă spun, în totalitate am văzut această partidă.

După care s-a repetat lovitura de pedeapsă, același executant a ratat lovitura respectivă și mingea a revenit din portarul Popescu exact la jucătorul care a trimis balonul greșit, care a reușit să înscrie. Vă dați seama, prieteni, ce moral are Universitatea Craiova după ce a fost bătută în minutul 90+3. Este vorba de un gol marcat de Sandro Lima, cel care a ratat de două ori penaltiul, inclusiv la prima execuție, dar și la repetarea acesteia. A fost un coșmar aseară pe Vazgen Sargasian din Yerevan, acolo unde echipa gazdă a luat o opțiune serioasă. Dramă totală, așadar, acest penalti ratat de armeni în minutul 90+4, dar repetat de arbitru după intervenția VAR. Din păcate, Craiova merge doar în Conference League. Ea a ratat calificarea în faza principală a Europa League după ce a pierdut dramatic. Dar mă pune, știu eu, în mare dilemă faptul că Universitatea nu prea marchează. Și îmi pare foarte rău să spun, dar eficiența acestei echipe românești, campioana României, este zero. Pentru că o văd marcând doar cu echipe mici, cu Voluntariul de vreo 4, cu echipele astea care sunt ușor de bătut. În momentul în care se întâlnește cu ceva formații, se chinuie rău de tot. Cum s-a chinuit de altfel și aseară să marcheze. Putea să fie 2-0 la pauză, ocazii mari ale lui Al-Hamlaoui, ale lui ale acestui vârf de atac pe care noi tot considerăm că are calitate, dar până la urmă nu are. Este vorba de Ștefan Bayram, care a avut un moment foarte bun, dar a fost întâmpinat de portarul Bravim, cel care a reușit să oprească un gol ca și făcut în poarta armenilor. Da, asta e, nu marchezi, te bat adversarii. Primul singur șut pe poarta formației armene a fost acest penalti apărat de Popescu. Dacă nu poți nici așa, în condițiile în care nu se trage un șut pe spațiul porții, să te califici, cam asta este. Cu toate că, iată, Universitatea Craiova este eliminată de o echipă la care chiar nu mă așteptam să fie așa ceva. Din păcate, unul dintre mari fotbaliști ai Craiovei Maxima a decedat, dragi prieteni, fundașul stânga de fier de la Universitatea Craiova, Steaua și chiar Naționala României, a încetat din viață pe data de 28 august, adică astăzi de dimineață, cu mai puțin de două luni înainte de a împlini 70 de ani. Anunțul a fost făcut astăzi de dimineață pe Facebook de către Silviu Bogdan, fostul director al Centrului de Copii și Juniori de la Universitatea Craiova. La câteva minute distanță a venit și comunicatul din partea oltenilor: Nae Ungureanu găsit mort în casă de Nicolae Negrilă. Ei văzuseră împreună meciul Craiovei aseară și s-au enervat foarte rău. A fost găsit fără suflare în cameră în această dimineață de bunul său prieten Nicolae Negrilă, alături de care se afla la SADU, unde a urmărit meciul Ararat Armenia Universitatea Craiova. Sigur că declarația lui Negrilă, citată de ProSport, a fost una destul de terifiantă, spune: sunt terminat, tată, l-am găsit mort în casă la Mohora, suntem la SADU, am văzut meciul împreună, eu cu Nae, s-a enervat rău și a zis să mergem acasă, nu avea nimic, doar era supărat rău pe rezultat. Am ajuns acasă și ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae, m-am dus acolo și l-am găsit gheață. Este clar că această înfrângere a Universității Craiova în minutul 90+3 la Yerevan a lăsat urme adânci în sufletele jucătorilor Craiovei Maxima. Iată că de dimineață, evident pe fondul unei supărări mari, probabil că s-a întâmplat ceva, un infart, un accident vascular, este limpede că Nae Ungureanu a dispărut dintre noi. O veste tristă, așadar, ne-a părăsit unul dintre fotbaliștii de legendă ai Craiovei Maxima. Dumnezeu să-l odihnească pe cel ce a fost Nae Ungureanu.
Da, un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria roșie-albastră, Dumnezeu.

să-l odihnească în pace. Dragi prieteni, tot ieri în cupele europene am avut parte de partid. Mă bucur că am reușit să văd această partidă. Cred că foarte mulți români sunt foarte dezamăgiți de faptul că nu li s-a oferit posibilitatea să vadă Ararat Armenia, Universitatea Craiova. Voio este destul de restricționat așa pentru omul de rând, aș putea spune, chiar dacă cine vrea să-și facă cont își poate face. Eu am un astfel de cont, nu e deloc scump, e vreo 7 euro pe lună, dar e clar că lucrurile se duc în acea direcție. Am văzut de câteva ori și FCSB-ul fiind televizată doar acolo pe Voio. În aceeași competiție, Europa League, iată, Kauno Žalgiris a bătut-o pe Beşiktaş cu scorul de 1-0. Evident că după partida tur câștigată cu 3-1, cu 3-0 de turci, returul n-a mai contat pentru echipa de la Istanbul și evident că s-a îndreptat către o victorie de pariuri, practic, a lui Kauno Žalgiris. După prelungiri, echipa norvegiană Lillestrøm a reușit să treacă de Egnatia din Albania. Vă spuneam că o să fie chinul naibii acolo. S-a încheiat la egalitate până un alta, 1-1, dar în prelungiri Lillestrøm a reușit golul și s-a calificat. Omonia Nicosia a reușit să treacă cu 4-2 de St. Truiden din Belgia. O partidă foarte grea acolo la Nicosia, aș putea spune, pentru Omonia, dar sunt foarte bucuros de calificarea acestei formații cu Tankovic, cu Dioni, cu iată Eduardo, brazilianul de bandă dreaptă al acestei formații, un profil de jucători deosebit de activ acolo, cel mai bun de pe teren acest Eduardo a luat nota 9 pe site-ul FlashScore. Aș mai remarca, apropo de partidele de ieri din Europa League, o victorie foarte clară după prelungirea victoriei Pilsen și o calificare fantastic după ce a pierdut la Belgrad cu scorul de 3-0 și părea că această calificare e deja întamată de Steaua Roșie. S-a egalat scorul, după care s-a mers în prelungiri, iar victoria Pilsen a reușit golul izbăvitor în minutul 96 când Krčík a reușit din pasa lui Kabongo să transforme și a adus un 5-1 pe tabela de scor, lucru care a împins formația Victoria Pilsen către calificările în faza finală a Europa League. Da, un meci electrizant acolo la Pilsen. Salzburg a trecut de Mialbi, arătând că această formație suedeză e într-o formă proastă și în campionatul intern, dar și în cupele europene. Benfica s-a distrat la Aarhus, reușind un simetric 3-1, la fel ca și în partida tur, o partidă la discreția echipei lusitane, care s-a distrat cu adversara ei, câștigând cu același scor și în partida retur în Danemarca, 3-1 pentru Benfica. E, Ofi Creta pur și simplu a spulberat-o atât în tur cât și în retur pe CSKA Sofia. Se pare că în această fază a competiției atât Levski, ați văzut, bătută măr, cât și CSKA Sofia n-au mai putut face față unor adversare un picuț mai titrate. Anderlecht a bătut-o pe Kairat Almaty cu 3-0, în timp ce Ferencvaros, că de fapt ăsta este meciul cel mai delicat, echipa maghiară s-a autodepășit, efectiv a făcut o zdrențe pe Trabzonspor. Semn că acest campionat al Turciei nu e unul deloc competitiv. Ca acolo la ei în țară, un Trabzon, un știu eu ce pe alte formații din acestea mici, un Başakşehir, un Kasımpaşa, un Göztepe, nu știu, reușesc să țină steagul sus al campionatului din Turcia. Iată că atunci când ies în Europa, turcii nu fac mare lucru. Nu vorbesc de Galatasaray, Beşiktaş sau Fenerbahçe. Aici eu vorbesc de echipe de mâna a doua, cum ar fi această Trabzonspor, cum ar fi Başakşehir, cum ar fi, în fine, alte echipe din Turcia care nu contează în competițiile europene. 4-0 pentru Ferencvaros, după ce în tur tot echipa maghiară a câștigat cu 1-0. Bookmakerii au aruncat zarurile aiurea pe mâna lui Trabzonspor, care ar fi putut întoarce soarta calificării, la fel cum o credeau și pe Universitatea Craiova mai bună decât Ararat Armenia. Poate că este și câte o nadă aruncată de ei, nu știu ce să

zic, dar cert este că această formație a arătat calitate bună, iar acasă la Budapesta este letală, atât în campionatul intern, cât și în cupele europene. Periculoasă rău, Ferencvaros, dragi prieteni. Acum, mergând către Conference League, am văzut și acolo câteva surprize, dar nici nu contează. Echipele importante au mers mai departe. Twente Enschede, după ce a pierdut acasă cu Karabakh, a reușit o lovitură de teatru în retur. În tur a fost 1-0 pentru Karabakh în Olanda, iar acum 4-1 pentru olandezi. Evident că ei știau probabil că se vor distra acasă cu Karabakh și s-au jucat cu rezultatul din partida tur, pierzând surprinzător pentru toată lumea cu rezultat ciudat, 1-0. Freiburg, după ce a bătut-o pe Motherwell la ea acasă, a învins-o și pe teren propriu în Germania, făcând un mic antrenament pentru campionatul ce deja a început în Bundesliga. Monaco 4-1 cu Gornik Zabrze, evident, meci tare de tot, pe capace în Norvegia, și vă spuneam că ambele vor marca, între Brann Bergen și PAOK, un meci fantastic cu 5 goluri, 3-2 pentru Brann Bergen, dragi prieteni, în această întâlnire, un meci de zile mari făcut de norvegieni, așa cum vor face și în continuare, este o specialistă a cupelor europene, Brann Bergen în ultima etapă. Copenhaga a reușit în partida retur să liniștească apele, bătând-o pe Inter Turku din Finlanda cu 4-1. Panathinaikos s-a calificat în prelungiri în Cehia, pe terenul lui Hradec Kralove, câștigând după rezultat de egalitate în timp regulamentar. Prelungirile au adus un gol al lui Panathinaikos, care s-a calificat. S-a mai calificat și Paphos, dragi prieteni. Ce bucurie pe mine că această echipă Paphos, care evident are în componență și un jucător român, Vlad Dragomir, care a intrat în teren titular, dar a fost înlocuit în minutul 85. Nu contează, Vlad Dragomir a pus umărul la o victorie frumoasă a lui Paphos și la o calificare pe stadionul Alfa Mega cu un scor de 5-3 final împotriva lui Dinamo Tirana, care n-a jucat, atenție, deloc rău. Antrenorul Sapinto, îl știți, portughezul Sapinto, care conduce de pe bancă formația Paphos, a fost foarte activ și a știut să mute decisiv în strategia lui, în așa fel încât Dinamo Tirana să fie bătută în Cipru, și o calificare foarte frumoasă a lui Paphos. E, tot în Europa Conference League am mai avut și alte nume mari care s-au calificat. Uite, de exemplu, Gent din Belgia, o echipă foarte cunoscută, o echipă care marchează, a bătut-o pe Hibernian în Scoția cu 3-2. Midtjylland din Danemarca, din Norvegia, scor 4-0. Mă impresionează rezultatul de 3-1 pe care Borac Banja Luka din Bosnia l-a reușit în fața lui Vikingur Reykjavik din Islanda, 3-1, și o calificare interesantă. Hetafe n-a avut nevoie de vreun egal sau de vreo victorie pentru a trece de Partizan, pentru că rezultatul din tur a fost unul edificator, 3-1 pentru Hetafe. În retur, Partizan a câștigat cu scorul doar de 2-1 și a pierdut calificarea, dar a avut un gol anulat marcat de Milici, varul a intervenit nemilos și a anulat acest gol, care ar fi trimis probabil clar partida în prelungiri. Dar are un picuț de culoare și această Conference League, să nu credeți că se joacă chiar așa de slab. Vă spuneam că meciul dintre Austria Viena și Braga va trebui să-l contabilizăm în favoarea portughezilor, care au un campionat mult mai tare, cu Benfica, cu Porto, cu Sporting. Braga este cam a patra formație dintr-un campionat destul de bun al Portugaliei. Acest 0-0 obținut pe terenul din Viena, cuplat cu 2-0 în tur la Braga, a făcut ca formația portugheză Braga să meargă mai departe în faza finală a Conference League. Da, cam asta s-a întâmplat în cupele europene ieri. Mă gândesc mereu la Nae Ungureanu, care vă dați seama ce supărare a trăit el, cât ce inimă de suporter a putut să aibă pentru a reuși să

știu, transmită, știu eu, impulsuri pentru calificarea Craiovei. N-a reușit și la 69 de ani, după această supărare mare, Nae Ungureanu, care a dat recent, nu știu când, chiar lovitura de începere a unei partide a Craiovei acasă, iată-l cedând în această noapte și plecând dintre noi. E, ce să zic, Craiova în Conference League, astăzi la ora 14, tragerea la sorți pentru faza principală. Craiova va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în faza principală a Conference League, după ce a fost eliminată dramatic aseară de Ararat Armenia cu 2-1 la general. Craiova sigur că își continuă aventura europeană, pe bani mai puțini, este foarte adevărat, în urma înfrângerii din Armenia. Oltenii vor intra în urna a patra la tragerea la sorți, care îi va stabili cei 6 adversari din faza principală. Oltenii vor întâlni câte o echipă din fiecare urnă, urmând ca 3 dintre meciuri să se dispute în deplasare și 3 pe Ion Oblemenco. Spre deosebire de Champions League și Europa League, care au 8 runde și au ultimile două etape programate în primăvara lui 2027, faza ligii, atenție, din Conference League se va încheia în decembrie. Deci la sfârșitul anului vom ști despre clasamentul și, evident, șansele pentru primăvară ale Universității Craiova. Cum arată urnele, dragi prieteni, să știți și voi. În urna 1, Atalanta, Bergamo, Braga, Ajax, Freiburg, AS Monaco și Copenhaga. Nu mi-ar conveni niciuna dintre echipe, poate să zic așa, Braga, dar nu, echipa lui Sitană grea, grea rău de tot. Poate Atalanta, știu eu, o să o vedem pe aici, pe la noi, pe Ion Oblemenco. În urna a doua avem pe Midtjylland, Steaua Roșie, Belgrad, Gent, Panathinaikos, Paphos și Brighton. Chiar mi-aș dori pentru Craiova un Paphos, de exemplu. Și de ce vă spun asta? Cu toate că echipă destul de tare. Pentru că vine și Vlad Dragomir în țară sau se joacă acolo împotriva unei echipe românești și zic eu că ar merita o astfel de întâlnire cu o echipă care mi se pare chiar cea mai slăbuță până la urmă din urna a doua. În urna a treia, Hetafe, echipă grea, Lincoln, Red Imps. Uite, pe ăștia mi-aș dori pentru Craiova, pe Lincoln. Apoi Lugano din Elveția, Cups din Finlanda. Iată că formația Cups ar putea să se întâlnească din nou cu Craiova. Eu mă cam îndoiesc de lucrul acesta. Cups, Cupio, iată. Twente, Enschede, Borac, Banja Luka. Mi-aș dori Lincoln, Red Imps sau Borac, Banja Luka, care nu-i chiar așa o formație. Ar fi bună și Lugano din urna a treia, numai că știu eu cum e cu elvețienii ăștia când joacă prin deplasări. Știu eu cam ce arbitraje au elvețienii, așa că nu mi-aș dori să o văd pe aici, pe la Craiova, pe Lugano. În schimb, pe Cups mi-aș dori. Borac, Banja Luka, Cups și Lincoln sunt echipe de urna a treia destul de la îndemâna oltenilor, aș putea spune. În urna a patra, St. Truiden din Belgia, Bran Bergen, Hearts of Midlothian din Scoția, Cairat Almaty, Trabzonspor și Universitatea Craiova, evident. Nu vom cădea cu aceste echipe din urna a patra. În urna a cincea, FC Riga, Hajduk Split, o echipă periculoasă, Doamne ferește să cădem cu Hajduk Split, Jablonec, Norgeland, Aarhus și Interclub de Skaldes. Mi-aș dori Interclub de Skaldes, știți de ce? Pentru a face un pic de diferență între Universitatea Craiova și FCSB, care și-a permis să irosească niște puncte pe acolo cu o echipă de o astfel de calitate, Interclub de Skaldes. Cine este această formație? Și în urna a șasea, periculoasa Thun din Elveția, CSKA Sofia, care nu e deloc ușoară, Kauno Žalgiris, o echipă deloc rea, Mjällby, asta e slabă, echipa suedeză Mjällby este una slabă, apoi Iberia și Egnatia din Albania. E clar, program infernal dacă ai întâlni Atalanta, Brighton, Hetafe, Trabzonspor, Norgeland și Thun. Un program foarte accesibil, după cum scrie golazo.ro, pentru o Craiovă care ar putea să cadă cu FC Copenhaga, cu Paphos, cu Borac Banja Luka, cu Cairat Almaty, cu Riga și cu Egnatia. Cam așa ar trebui să arate această urnă sau această grupă pentru Universitatea Craiova. Da, să sperăm că avem și un pic de noroc la tragerea la sorți. Ziua de vineri...

Sigur că începe cu niște partide tare interesante la voluntari. Cred că de data aceasta gheața va fi spartă. După victoria cu UTA, voluntariul are șansa să bată și Oțelul Galați. Dacă Petrolul a bătut Oțelul într-un meci arbitrat chiar de fiul meu, la care am fost prezent chiar pe stadion, de ce n-ar putea voluntariul să învingă Oțelul Galați? Pentru că FC Voluntari o primește pe Galați pe stadionul Anghel Iordănescu la ora 18 în această seară, în etapa 7-a de Superligă, și cu două zile înainte de startul meciului, cotele indicau un duel echilibrat, dar care se înclina către FC Voluntari. Voluntariul ocupă locul 14 cu 4 puncte. Am văzut echipa pierzând în deplasarea de la Craiova cu scorul de 3-1 în etapa trecută, dar în ultimele 5 meciuri Voluntariul are bilanț o victorie, 4 înfrângeri și traversează în prezent o serie de 3 eșecuri consecutive care ar trebui întrerupte astăzi împotriva Oțelului. Oțelul e un pic mai agilă, se pare, decât Voluntariul. Ocupă locul 9 cu 9 puncte, dar prin deplasare nu o văd chiar atât de activă. Acasă, uite, a bătut cu 1-0 pe FC Argeș, iar bilanțul Oțelului în ultimele 5 meciuri este de o victorie, 3 remize și o înfrângere. Este foarte înclinată către rezultatul de egalitate Oțelul Galați, care să nu credeți că nu e posibil și astăzi la Voluntari. O dublă de 1x, gazda câștigă sau face rezultat de egalitate, înseamnă, zic eu, pentru mine o siguranță, pentru că FC Voluntari se bazează pe Remus Guțea, care are un gol și o medie de 6,4, iată, precum și pe Ion Gheorghe, autorul unor pase decisive, jucători care ies în relief foarte bine la Voluntari. Da, eu sper să vedem și vreun gol marcat de atacanții centrali. Matko Babic mi-aș dori să marcheze, pentru că e necesar să înscrie și pentru moralul lui, dar și pentru echipă. De partea cealaltă, Oțelul, să știți că este o echipă agresivă, grea. Se bazează pe João Lameira, care a înscris 2 goluri și are o notă medie de 7,4-7,5, după cum scrie Flescor, precum și Andrei Ciobanu, autorul unei pase decisive. Andrezinho, iarăși, este un jucător foarte tehnic, care a contribuit cu gol și o pasă decisivă pentru Oțelul. Da, pare o echipă mai agresivă Oțelul, dar Voluntariul știe jocul acasă și va spune că vor fi goluri puține din nou, pentru că ambele echipe înscriu de obicei sub 2,5 goluri. Așa că trebuie să ne gândim la un scor destul de strâns. Sper să fie în favoarea Voluntariului 1-0, 2-1, cât se va putea acolo, în așa fel încât echipa noastră favorită să reușească să mai obțină 3 puncte cu care să iasă de acolo din subsol, să urce pe undeva pe locul 10-11, ca să avem și noi un pic de aplomb așa pentru etapele viitoare. Vom vedea ce va fi. Voluntariul a marcat 5 goluri în 6 partide, în timp ce Oțelul a marcat 7. Deci cam pe acolo, nu e diferență mare. Dar, din păcate, apărarea echipei din Voluntari e cea mai slabă în acest moment, cu 16 goluri primite în 6 partide. În continuare, merg pe mâna dublei de 1x la FC Voluntari Oțelul Galați. O partidă destul de periculoasă, dar care poate fi prolifică pentru echipa ilfoveană. Universitatea Cluj-Petrolul Ploiești este un meci destul de echilibrat, în condițiile în care Universitatea Cluj o găzduiește pe Petrolul pe terenul ei în această etapă a 7-a. E adevărat că Petrolul pornește cu șansa a doua, având o probabilitate de vreo 20% să câștige, dar să nu credeți că Petrolul nu poate scoate un egal pe arena Universității Cluj. Universitate care a înregistrat 2 victorii și 2 egaluri, dar și o înfrângere în ultimile 5 partide directe cu Petrolul. Această serie, în care s-a marcat în medie 2,2 goluri pe partidă, așa cum ne atrage atenția site-ul Flescor, Universitatea Cluj are o serie de 4 meciuri fără înfrângere,
cu 2 victorii și 2 remize în cea mai recentă confruntare. Clujul a bătut Petrolul în deplasare cu 1-0. Evident că la Universitatea Cluj iese în evidență excelent atacantul Alibek Aliyev, îl știm cu toții, care are 4 goluri și 2 pase decisive, este un jucător pe care Universitatea Cluj se bazează. Vom vedea fără discuție și o evoluție din nou foarte bună a lui Dan Nistor, care până la urmă a ajuns la 38 de ani, continuă să fie bine pregătit fizic și continuă să joace foarte bine în echipa clujeană și să distribuie pase colegilor săi care ies la rampă de foarte multe ori cu goluri. Clujul marchează cam în fiecare meci. Asta pentru că în dreapta l-are pe Macalu, apoi un alt jucător de culoare, Drameh, care a și marcat gol în poarta lui Dinamo la ediția, nu la ediția, la etapa trecută, un Pinio la mijlocul terenului și un Stanoev, jucător care mie îmi place la nebunie, jucătorul sârb Jug Stanoev, la 27 de ani, este într-o formă foarte bună în echipa clujeană, chiar dacă nu a marcat până acum. Oricum, liderul Universitatea Cluj, iată, este liderul pe teren propriu, Universitatea Cluj, este foarte, foarte pragmatică, mai ales când joacă pe teren propriu, chiar dacă de multe ori n-a jucat la ea acasă, ci a jucat pe la Sfântul Gheorghe, pe undeva pe unde și-a găsit și ea loc. Pe la Curea Ciuc, pe la Sfântul Gheorghe, chiar nu mi-aduc aminte exact, dar oricum Universitatea Cluj a jucat acolo în zona Covazna-Harghita, partide de acasă, atât timp cât stadionul a fost afectat unor concerte. Da, Universitatea Cluj-Petrolul, așadar, putem miza pe dubla de 1x și a spune chiar și peste 1,5 goluri. Cotele, sigur că se înclină clar către Universitatea Cluj, dar să nu omitem egalul pe care Petrolul l-ar putea face, pentru că și echipa petrolistă, dragi prieteni, are un vârf de atac care mie îmi place la nebunie. Petrolul a pierdut cu Rapid, dar nu e un rezultat foarte clar acesta. În curtea Petrolului se află un atacant, se numește Înlundulu. Acest atacant Înlundulu, venit, dragi prieteni, din Anglia, în curtea formației petroliste, e o monedă de schimb pentru mulți bani, cred eu, pentru echipa petrolistă și trebuie să fiți foarte atenți că acesta poate marca la Cluj în această seară. Da, mai mult de 1x mi-e greu să cred că va ieși în Ardeal la această partidă. Vom avea și un Milan-Veneția în care toată lumea va scoate cașcavalul pe mâna formației milaneze, care vine după un rezultat excelent la Torino. 2-1 a câștigat în prima etapă formația milaneză la Torino și trage speranțe că și astăzi o va bate pe Veneția, o echipă nou venită, o echipă care se chinuie, sigur, se va chinui tot timpul în Serie A, la fel ca și Frosinone, la fel ca și celelalte formații. Un derby dezechilibrat, un meci dezechilibrat, nu neapărat un derby. Veneția este o formație care de-abia se adaptează cu Serie A. Bayern München o întâlnește pe Stuttgart. Atenție mare, mi-e foarte greu să cred că vor fi 2-1. Adică și Bayern o va bate pe Stuttgart și Milan pe Veneția. O să înceapă și sfărăriile, vă dați seama. Că doar n-o fi chiar atât de simplu să prindem toți soliștii. În timp ce Manchester City debutează în această etapă cu o partidă pe terenul lui Crystal Palace. Mi-e foarte greu să cred că va câștiga și Manchester City la Crystal Palace, și Bayern cu Stuttgart, și AC Milan cu Veneția. Toate trei. Nu cred că vor fi pe mâna favoriților. Își bagă coada cineva și cu siguranță strâmbă cel puțin unul, dacă nu chiar două, dintre aceste partide într-o zi de vineri, ca să aveți aplomb mai mare să scoateți cașcavalul iată de mâine încolo. Paris Saint-Germain joacă o partidă la Lille, o partidă care vine după un start fără victorie în sezonul intern. Asta pentru că știm cu toții în prima etapă Paris Saint-Germain a remizat la Rennes cu scorul de 2-2 și sigur își dorește punctele acum în această etapă în deplasarea de la Lille.
care nu este o echipă ușoară, dar probabil că Paris Saint-Germain, cu echipa sa puternică, este vorba de Varaschelia, cu Due și mai nou venit Ferran Torres din Spania, care a și marcat două goluri, acest Ferran Torres pe terenul lui Rennes, e posibil să o vedem câștigând în această seară la Lille. Dacă nu, cumva din nou avem parte de un rezultat de egalitate între cele două. Dar incredibil este debutul lui PSG

0: care ar fi trebuit să o spulbere pe Rennes. Dar după un sezon extraordinar în care a ținut-o la distanță pe Lens în lupta pentru titlu și și-a apărat trofeul UEFA Champions League, Paris Saint-Germain a avut dificultăți în a porni în această ediție de campionat. 2-2 așadar cu Rennes și înfrângere la Lens în trofii des champion, 1-0. Echipa lui Luis Enrique fiind nevoită să revină de la 0-2 pentru a salva acest punct la Rennes. Antrenorul parizienilor le-a cerut jucătorilor să iasă din zona de confort, iar acest lucru trebuie să înceapă încă din această deplasare la Lille, acolo unde PSG riscă să nu câștige 3 meciuri consecutive de Ligue 1 pe teren străin pentru prima dată din martie 2022. Să nu uităm, conform statisticilor Flash Score, că ultima victorie a lui Lille într-o partidă directă datează din 2021. Nu cred că vine nici astăzi victoria lui Lille, în timp ce PSG a pierdut o singură dată pe Stade Pierre Mauroy în toate competițiile din aprilie 2012 încoace. E foarte adevărat că în zilele de vineri, Lille e foarte proaspătă, e neînvinsă în ultimile 8 partide jucate vinerea. Dar Lille a evitat înfrângerea în fiecare din ultimile 19 meciuri de Ligue 1 în care a deschis scorul, așa că dacă va deschide scorul și cu PSG, e greu de crezut că va fi bătută la ea acasă. Totuși, eu întrevăd, prieteni, o dublă de X2 și peste 1,5 goluri. De ce spun și peste 1,5 goluri? Pentru că ambele echipe pot marca, dar sigur că și acei atacanți de elită de care v-am vorbit din curtea lui Paris Saint-Germain vor face tot ceea ce pot pentru a obține 3 puncte mari în această deplasare cu o adversară incomodă, aș putea spune. Mai avem în Spania în această seară Racing Santander cu Elche și apoi Alaves Villarreal. Nu vă ascund ideea că aș încerca să mizez, dragi prieteni, pe un rezultat de egalitate la Santander-Elche și dacă nu va ieși acel rezultat de egalitate, de ce n-ar fi X la Alaves cu Villarreal? Adică chiar vi se pare submarinul galben că e mare echipă? Are dificultăți recente în deplasare și pe acest stadion e în pericol, să știți, pentru chiar a pierde partida la Alaves. Am văzut-o pe Villarreal terminând la egalitate pe terenul lui Atletico de Madrid, dar și pe terenul lui Racing Santander cu același rezultat 2-2. Ar putea să vină și al treilea rezultat de egalitate între Alaves și Villarreal. Tot astăzi, Gengler Birligi Erzurum Spor în Turcia la ora 21:30 cu o echipă Gengler Birligi stăpâna terenului pe teren propriu și cotele arată acest lucru. Maximul rezultat de egalitate poate obține Erzurum Spor într-o deplasare dificilă pentru ea în Superliga turcă. Da, aceasta este configurația fotbalului de mai de elită, așa, în această zi de vineri. O să vă vorbesc destul de concret și despre ceea ce putem să întâlnim sâmbătă și duminică în marile campionate, dar și în Superliga României. Până atunci, publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial.

De lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete.
2: Da, am revenit, prieteni, alături de voi pe calea undelor. Mâine este o zi de sâmbătă, o zi cu multe partide, dar este și o mare, mare sărbătoare. Potrivit calendarului ortodox 2025, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. E sărbătoarea care încheie anul bisericesc, deoarece la 1 septembrie începe unul nou. Și așa că în fiecare an, ultimul praznic, Sfântul Ioan Botezătorul e pe data de 29 august, ziua în care a fost tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, e considerată de români, potrivit tradițiilor creștine, o zi de post și rugăciune. Această zi de sărbătoare e asemănată chiar cu Vinerea Patimilor și se spune că la fel cum postim în fiecare vineri ca zi a răstignirii, așa se cuvine să postim și în această zi. Odată cu această sărbătoare s-au aflat și o serie de tradiții și superstiții, pentru că această ultimă mare sărbătoare din anul bisericesc, ce se încheie pe 31 august, aduce, iată, foarte multă bucurie în inimile oamenilor care vor merge mâine la biserică și probabil că vor ține un post așa cum tradiția creștină ne cere. Da, haide să vedem ce putem viziona în acest final de săptămână. Ziua de sâmbătă aduce câteva interesante meciuri. În primul rând, în prima divizie din România vom da piept cu partidele Csíkszereda, CFR Cluj. Acum CFR-ul, după ce a bătut-o pe FCSB, este foarte clar că se duce la Miercurea Ciuc să o înfunde pe echipa ciucană, pentru că până la urmă eu are ce diferență de valoare. Marius Șumudică, chiar dacă nu are la dispoziție chiar ce și-ar dori, încearcă și e posibil să nu plece bătut de la Miercurea Ciuc. FC Argeș e deasupra lui Sepsi Sfântul Gheorghe Valoric, dar din nou vom vedea atacuri în valuri ale formației piteștene pe stadionul din Mioveni și sper să fie solist de 1 la partida FC Argeș Sepsi, dar și Corvin Dinamo, o partidă care, zic eu, e dezechilibrată, cu toate că echipa hunedoreană este una dintre formațiile care au arătat fotbal destul de bun. Dar nu arăți în fața lui Dinamo fotbal bun la Hunedoara sâmbătă seara, ci au arătat și ei în fața unor echipe precum Csíkszereda Miercurea Ciuc, precum Sepsi, precum alte și alte formații modeste cu care au jucat. Așa că să nu ne îmbătăm cu apă rece, echipa hunedoreană nu cred că poate să bată Dinamo sub nicio formă în condițiile în care Dinamo e pe val. Vom avea și Liga Secundă din România sâmbătă, vă dau doar câteva partide. Reșița cred că o va bate pe Steaua.

București, pentru că echipa reșițeană are calitate, iar Dorinel Munteanu are minte multă, să știți, și mai ales că în divizia a doua e un picuț mai ușor. Din păcate, Reșița s-a arătat mult prea mică în fața unui război cu Popeștiul, dar acum cu Steaua și jucând acasă în Valea Domanului, eu cred că Reșița va lua cele 3 puncte, așa cum o văd și pe Bihor, câștigând în fața

un solist pe care ar trebui, zic eu, să mizați. Altfel va fi de rău acolo în curtea echipei orădene. Cine mai poate câștiga? Păi poate câștiga, iată, formația din Schellenberg la Dinamo. Pentru că mâine la ora 11 Dinamo București întâlnește pe CSC Schellenberg. Nu vă luați după victoria lui Dinamo în deplasarea de la Târgoviște, că nu e relevantă, să știți. Schellenberg-ul e peste CS Dinamo, dar un rezultat de egalitate, sincer să fiu, chiar nu e deloc imposibil între Dinamo și Schellenberg, dar nu cred că v-ar putea fi ceva mai mult de atât. Da, ce mai avem în ziua de sâmbătă, prieteni, pentru a putea specula câteva speciale interesante? Cred că Tottenham, după papara care a luat-o la Brentford în Premier League 0-3, va fi obligată să o bată acasă pe Newcastle. Săraca Newcastle în FAL Cup a bătut-o pe West Bromwich Albion, dar a reușit un egal cu Liverpool 2-2. Nu mi se pare deloc o echipă rea. Poate să fie și un egal la partida dintre Tottenham și Newcastle și asta este motivul pentru care caut o dublă de 1x chiar cu goluri la întâlnirea dintre Tottenham și Newcastle în ziua de sâmbătă. Parcă a fost un blestem așa al lui Radu Drăgușin odată cu plecarea sa de la Tottenham. Da, Hull City mi se pare tare de tot, joacă la Coventry și m-a impresionat de-a dreptul în victoria pe care Hull City a reușit să o obțină cu Manchester United în prima etapă. 2-0 a spulberat echipa din Manchester, a terminat apoi în cupă la egalitate cu Stoke City și s-a calificat la penaltiuri în această întâlnire. Așa că mă aștept la o prestație foarte bună și acum în această deplasare la Coventry, o echipă neexperimentată pentru Premier Liga engleză, un X2 se pune acolo. Iar Liverpool n-ar trebui să o ierte pe Nottingham Forest. Nottingham este într-un picaj clar, Anfield-ul va avea parte de primul meci din era Andoni Iraola atunci când Liverpool o găzduiește pe Nottingham Forest. Liverpool a început sezonul cu optimism după sosirea antrenorului și o serie de transferuri a realizat în această vară, dar lucrurile nu au mers chiar conform planului. În prima etapă, când cormoranii au avut nevoie de un penalti în minutul 90+9 să salveze o remiză în deplasarea de la Newcastle. Dar al cincelea meci fără victorie, este clar că zic eu că Liverpool ar trebui să obțină vrea nu vrea 3 puncte importante. Nottingham săraca e în degringolandă mare, în FAL Cup a fost bătută de Leeds United, echipa lui Narcis Drejan, cu toate că cu 3 zile înainte de cupă o bătuse tot Leeds United pe Nottingham cu 1-0. Deci iată, Nottingham n-a marcat în 2 partide nici măcar un gol. Pare să fie echipă slabă, iar pe Anfield va fi greu să obțină ceva împotriva lui Liverpool. Deci acolo văd un solist de 1 mare în direcția lui Liverpool. Ce mai avem în Franța, dragi prieteni? Supărare mare după dezamăgirea europeană, deci de la mijlocul săptămânii, caută să o bată acasă pe Le Havre și putem avea, sigur, aici o victorie, chiar dacă o cotă nu e una foarte mare, dar cred eu că e una eficientă care poate fi luată de formația gazdă în fața propriilor suporteri, pentru că o nouă înfrângere ar fi letală pentru formația gazdă Lyon. Apoi puteți încerca câteva rezultate de egalitate la 3 partide, echipe de aceeași categorie, Auxerre-Angers, Brest-Toulouse și Lorient-Troyes, echipe care nu spun nimic pentru Ligue 1. În schimb, spune mult Lens, care joacă la ora 18:15 în deplasarea de la Strasbourg. Și zic eu că Lens nu iese șifonată de la Strasbourg. Bă, poate că nu câștigă, dar face măcar un rezultat de egalitate. Borussia Dortmund, Hamburger Sportverein în Bundesliga germană, meci foarte frumos. La fel Leipzig, Borussia Mönchengladbach, cu gazdele la putere, dar nu poți să știi că un rezultat de egalitate poate să apară și el acolo. Să nu uităm de Bayer Leverkusen, care joacă la Elversberg, o echipă nou promovată și poate să accelereze acolo pentru a obține ceva. Chiar o victorie la Elversberg.

0: În Italia, în Serie A, Fiorentina o primește pe Frosinone și după dușul rece de pe Olimpico din Roma, cred eu că Fiorentina o va bate pe Frosinone, prietenii acasă, la Firenze. Două echipe învinse în prima etapă încearcă să-și treacă în cont primele puncte ale sezonului. Fiorentina urmărind să-și ia revanșa după înfrângerea drastică 0-4. Prima etapă cu Roma. Dar nu va juca Moise Kean, Parisi și Sotil. Așa că va fi greu pentru Fiorentina, dar nu e imposibil să o bată pe Frosinone. Acum, sincer să fiu, eu încerc să merg pe mâna lui Daniel Bârligea, care probabil că dacă Frosinone nu va pierde la Fiorentina, va primi și el prima de joc din acest sezon, transferat recent acolo în curtea formației din Frosinone. Se va întâlni sigur cu Radu Drăgușin și vor bate palma împreună. Ziua de sâmbătă ar putea să mai aducă prin Spania. Nu, în primul rând Juventus o bate oate pe Parma, diferență mare de valoare în Italia, iar Fiorentina pe Frosinone. În Superliga României am vorbit, în Spania se întrevede o victorie a lui Atletico Madrid la Sevilla, unde echipa scârție din toți rărunchii, iar Galatasaray poate fi o variantă de victorie pentru voi acasă cu Göztepe în campionatul Turciei. Sigur că și ziua de duminică ne oferă câteva variante interesante. Victoria lui Chelsea acasă cu Brighton nu e foarte sigură, ați văzut ce bine joacă atât Brighton cât și Brentford. Brentford se duce la Leeds să-și vândă foarte scump pielea și după două victorii atât în cupă cât și în campionat, trebuie să fim foarte atenți dacă Leeds nu cumva a obosit. Franța, Ligue 1, Marseille joacă în derby la Monaco, unde sper ca echipa lui Radu Banciu să obțină cel puțin un rezultat de egalitate. Va fi un meci tare de tot, pe capace. În Grecia, în Superliga, este limpede că PAOK Salonic se duce la Tromitos să se califice, adică să se califice, să ia 3 puncte, pentru că de calificare nu poate fi vorba, dar oricum un solist mare ar putea să fie PAOK, cu toate că nu joacă Despot Dov, nu joacă Camara, probleme la copiii ăștia cu accidentările. Dar sigur că ziua de duminică mai are și alte conotații speciale. Eu cel puțin cred că această zi de duminică va aduce în prima divizie din România o victorie a FCSB-ului împotriva UTEI, care nu arată deloc bine. În timp ce în Spania Real Madrid va face din nou recital în fața propriilor suporteri cu Malaga la ora 18, iar Valencia trebuie să-și recupereze punctele pe terenul noi promovate La Coruña, în timp ce Fenerbahçe este clar solist în deplasarea de la Samsunspor în Superliga turcă pentru a ataca câștigarea titlului anul acesta. Fener e hotărât în campionatul Turciei să câștige. Prieteni, cam asta pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez foarte multă inspirație și cu siguranță vă urez două ore interesante alături de Sile, care e solo voce astăzi la bârfele din sport. La revedere, ne reauzim luni la ora obișnuită. Tot ce vă doriți, un weekend minunat.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
1: Bună seara. Stai mă să zicem bună seara întâi. Acum hai zi gol.
2: Golazo, golazo, golazo.
1: Da, ce frumos a fost.
2: Frumos, frumos.
1: Ce pas aici Caningia.
2: Ca atât pentru Diego Armando Maradona.
1: Și Maradona a șut, da, de, da. Nu e, bă, cred că e Buruceaga.
2: Sau Buruceaga, ok.
1: Da,
2: okay,
1: Maradona okay, avea okay, 10.
2: Okay, da.
1: Avea
2: da,
1: 10.
2: Da, da, da, da, da, da.
1: Sau Careca.
2: Care e brazilian.
1: Da. Păi da, era la Napoli.
2: Da, da, da.
3: Dacă era la Napoli, dacă era la Napoli,
1: erau,
3: da.
1: Erau colegi la Napoli.
3: Da, păi voluntarul ca Napoli.
1: Păi
3: da,
1: aia zic, are tricolul ca Napoli. Asta zic, măi, ce naiba. De aia, nu l-am băgat. Dar ăla seamănă Caningia, să știi.
2: Da, da, da.
1: Caningia după o lună în voluntari. După o lună în Ilfov. Da. Dar cine e Caningia ăla chiar? Ia stai să ne uităm să-l vedem. Foarte bună pasa. Bună seara, șampionilor. Așadar, ne întorsem la fotbalul nostru sărac și vai de mama lui. Pentru că aseară am prins meciul și Craiova a pierdut. Craiova o să joace șampionilor, dacă nu știați, primul meci cu FC Copenhaga pe teren propriu, foarte, foarte greu în Conference League. Sunt 6 meciuri, FC Copenhaga, Brighton, șampionilor, Hetafe, Cairat Almat, Egnatia Rogojine și Inter Escaldes. Astea sunt echipele pe care le-a întâlnit Craiova. Craiova a jucat acasă cu Copenhaga, Hetafe și Egnatia Rogojine din Albania. Iar în deplasare cu Brighton, cu Cairat Almat din Kazakhstan, campioana Kazakhstanului, și cu Inter Club Escaldes, prima echipă din Andorra calificată în faza principală a unei cupe europene. 1-0 așadar voluntar cu Oțelul la noi în fotbal. Prima etapă este pe 15 octombrie, atunci va juca Craiova, 22 octombrie, 5 noiembrie, 26 noiembrie, 10 decembrie și 17 decembrie. Așa se joacă meciurile Craiovei din Conference League, așadar Craiova din nou în Conference League. O veste foarte, foarte tristă, Craiova Maxima și fotbal românesc rămân pe fără unul dintre cei mai mari fundași stânga din România, chiar dacă unii vor spune că Mișa Klein, că Raț, că Cristi Chivu, eu rămân la o părere a mea că cel mai mare a fost Naion Gureanu.
2: Și în condițiile în care a fost fundaș stânga de picior, de picior drept.
1: Da, exact. Asta scriam și în editorialul de astăzi, de Adio. Spuneam că era atipic, era un fundaș stânga de picior drept și juca foarte, foarte bine și așa. Da, pentru cei care nu l-au cunoscut sau nu l-au văzut jucând, noi l-am prins în ultima parte a carierei când a jucat pentru Steaua și pentru Rapid chiar. Iar Naion Gureanu, din păcate, aseară s-a supărat după meci și inima i-a stat, era la Sadu, în casa lui Narcis Mohora, alături de fostul său coleg, prieten și cunoștință de la fotbalul juvenil, Nicolae Negrila Negoro.
2: Oțelul senzațional, faza 1-1,
1: minutul 6, Champion League.
2: Ce tată. Fază!
1: Edina Edin.
2: Da.
1: Edina Edin.
2: A scris Cristian, a scris Ronaldo din Sosoici.
1: Ronaldo Nazario Dalim, da, uite, 2, 4, 5 suporteri are Oțelul la meciul ăsta.
2: Păi, ești nebun.
1: Ia să vedem.
2: Exact ca Ronaldo din Soso. Ia fi atent, dar fi atent ce pasă. Ia.
1: Din trei pase,
2: ia fi atent.
1: Să vedem dacă e offside.
2: Nu e, nu e, nu e, nu e.
1: Ia.
2: Nu e.
1: Și dă din prima, a?
2: Fantastic.
1: Scăricică de port.
2: Deci două goluri superbe.
1: Ce scăriță a dat, fii atent. Bă, băiatule, bă. Petro, cine? Patrick. Patrick e.
2: Da?

0: Patrick e șampion. Sigur okay. E. Nigerian Brother. Atacantul de la Oțelul este. Hai să ne uităm. Dacă, cred că el este, number 9.
1: Da, el este.
0: Patrick e, nu?
1: Și Guțea a dat pentru voluntari.
0: Guțea, da. Din da. Pasa lui Canigia, care cine Canigia e? Să ne uităm la Canigia de la voluntari. Patrick e băiatul care a fost și sezonul trecut și a dat vreo 7 goluri. Hai să vedem la VAR dacă
1: la VAR, da. Dacă mi s-a apărut piciorul la stâncă, e un pic în spate, dar în sens regulamentar.
0: Cum zice noi? Upside.
1: Upside.
0: Upside.
1: Upside.
0: Da. Da, Dumnezeu să-l odihnească pe Naion Gureanu. Naion Gureanu a fost un fotbalist excepțional.
1: A jucat finala Champions League, Ligii Campionilor cu Steaua în 99.
0: E adevărat că e de tristă amintire da. Pentru el. Sau meciul cu PSV Eindhoven când da. L-a făcut Romario.
1: Venise făcut deja la Steaua?
0: Da, era da, cum să
1: nu. Ia uite aici. Nu, nu, piciorul stâng și al brazilianului da, sau ce, și al apărătorului nu se întretaie.
0: Da, Nicolae Ungureanu a ajuns la Craiova în 77 și a apărat clubului timp de 10 ani până în 87. A jucat în toate meciurile din sezoanele 79-80, 80-81, reușit să obțină două titluri de campion al României. Este gol, 1-1.
1: Da, da.
0: Trei cupe ale României a obținut tot în anii ăștia petrecuți la Știința. A mai jucat pentru Electroputere, Steaua București, Rapid București și Pandurii Târgu Jiu. A îmbrăcat tricoul echipei naționale a României în 57 de meciuri, reușind un gol. Un fotbalist excepțional, se va ține și un moment de reculegere în toate etapele, toate meciurile din etapa a 7-a a Superligii la fotbal, oameni buni.
1: Da, din păcate ne părăsesc, că și din da, generația anilor 70 de la voi, de la Craiova.
0: Păi din aia cred că mai sunt foarte puțini
1: foarte în puțin, da.
0: Teo Țară Lungă, Ion Velea și nu știu dacă mai e cineva dintre ei în viață, să știi. Da, cred că nu mai e șampion. Mm-hmm. E posibil să nu mai fie în viață nimeni de acolo. Iar la Craiova Maxima sunt 5 care ne-au părăsit. Mă refer la fotbaliști. Primul a fost Zoli Crișan, care a plecat mult prea devreme, nu făcuse nici 50 de ani. Apoi a fost Costică Ștefănescu, da. Care s-a sinucis în urma unui cancer galopant. Apoi, după Costică Ștefănescu, Tilihoi a murit de cancer. Apoi Ilie Balaci a făcut și el infart. Și astăzi n-ai un Gureanu. Nu o să-l odihnească. Da, dar un fotbalist excepțional. Incredibil.
1: Da, da, și atunci să prinzi 50 de selecții la echipa națională era foarte greu.
0: 57 chiar.
1: 57, oricum concurența era foarte mare, meciurile erau infinit mai puține ca acum la echipa națională. Nu erau formatele de acum, da, la echipele reprezentative, deci e clar că...
0: Exact.
1: Da, și a făcut treabă și la Craiova și la Steaua. Două echipe foarte
0: la Steaua, incredibil.
1: Și pe plan internațional, adică.
0: Asta zic, la Steaua a plecat, nu era foarte tânăr când a plecat la Steaua.
1: Nu.
0: Și a jucat excepțional. A fost incredibil acolo, să știi.
1: Da, da.
0: Și un om, crede-mă că l-am cunoscut.
1: Așa.
0: Și am stat alături de el. Excepțional șampion. Un om absolut fabulos. Bă, și de un bun simț incredibil. Da. Deci îți spun, rar am văzut un om cu atât de mult bun simț și foarte cinstit așa și
1: moral
0: și la locul lui și e adevărat că avea probleme, era cardiac șampion, avea ceva probleme de sănătate destul de nasoare, făcuse și un AVC în 2021. Aha. Avea vreo 3-4 stenturi coronariane, nu avea voie să mai supere.
1: Da, da, da.
0: Nu avea voie să mai piardă, să mai stea noaptea târziu, dar înțeleg că imediat după mes ar fi culcat, ar fi băgat la somn. Și Negoro l-a găsit undeva pe la 3-4 dimineața pentru că câinii începuseră să latre și erau foarte agitați în camera unde era cazat. Și a sunat-o pe fata lui Naion Gureanu și apoi l-au sunat și pe Sorin Cărțu. Da, Dumnezeu să-l odihnească pe Naion Gureanu, v-am spus, un fotbalist absolut incredibil, cu 284 de meciuri în campionat pentru Craiova, peste 300 în total la Universitatea Craiova, 136 sau 126 meciuri la Steaua.
2: Oho, a primit, da? Și acolo.
0: Și eu spuneam 57 de meciuri și are și un gol marcat, pentru echipa națională a României. Dar excepțional fotbalist, adică nu era chiar tocmai elegant pe teren, dar niște intervenții galeze, așa, britanice.
2: Da. Ceea ce e foarte complicat pentru un apărător lateral de picior invers. Să vină să-ți facă tackling-ul, să se retragă, să-ți facă tackling-ul invers. E complicat. Foarte complicat, că e peste mână, cum s-ar zice, știi? Nu. A fost mare.
0: Da, foarte, foarte mare.
2: Mare, ca de altfel toată generația Craiovei din acea perioadă și, în general, fotbaliștii din acea perioadă, doar de la Craiova. Uh-huh. Da, Dinamo și de la Steaua. Păi până și Victoria avea fotbaliști ca lumea.
0: Da. Da, și dacă nu mă înșel, a jucat la Euro 84, a fost, cum să nu? A fost titular,
2: a jucat
0: toate meciurile. Păi era generația Craiovei maximă.
2: Da.
0: E povestea cu Balaș, care n-a mai fost luat de Lucescu, că era accidentat. Nu se refăcuse, nu era refăcut complet șampion.
2: Uite, am avut niște ghinioane cu Dobrin la Mondială, cu Ilie Balaș la Europene, niște jucători importanți la turneele astea ne-au lipsit din diferite motive, știi? Uh-huh. Poate dacă i-am fi avut, rezultatele erau un pic altele, știi? Asta e.
0: Da, Dumnezeu să-l odihnească pe noi.
2: Dumnezeu să-l odihnească.
0: Evident, așa cum ne amintim tot timpul pe mari fotbaliști, o să ne-l amintim și pe el.
2: Ia.
0: 2-1, gol!
2: Dublă,
0: Guțea!
2: Fabula sau!
0: Ce meci avem aici?
2: Maradona, nu mai e ca Nigea.
0: Se marchează aici.
2: E Batistuta, fii atent.
0: Se marchează aici, fraților, pe bandă rulantă și s-au trecut doar 13 minute. Viața mea o împart alături de voluntari.
2: Voluntari.
0: Liga 3-a, CS Drobeta, Turnul Severin, Petrolul Hârtiești. Mamă, spectacol. Chiar că avem și Liga 3-a.
2: Începe astăzi, e prima etapă.
0: Acum, la ora 18, cred că a început. Acum, la ora 18, da. Din septembrie o să înceapă la ora 17.
2: Da, mai devreme, da, normal.
0: Schimbăm și...
2: Mamă, dar ce greșeală aici.
0: Da. Ia uite. Op, și Guțea singur, pac, printre picioarele portarului. E spectacular în iarbao. Așa, deci avem și Liga 3-a, nu?
2: Bă, dar prea ușor l-a scos din fază pe Iacob. Dar cine
0: Liga
2: a greșit 3-a, acolo?
0: Liga 3-a, seria 6, etapa 1, ia uite. Drobeta, Turnul Severin, Petrolul Hârtiești. Bă, deci tu știi că ăștia au 5 ganezi. Gana, Tărâme, Hedințean.
2: Bă, ești nebun?
0: 5 ganezi.
2: N-are cum, e greșeală.
0: Ba da, mă, Abdul Kadiri, Mensah Bismarck, Robert Narti. 5 au, mă, Elias Omini, au 5 ganezi în echipă, mă. Incredibil, aceste Drobeta, Turnul Severin. 5.
2: Bă, dacă nu reușesc să promoveze cu românii, măcar cu ganezii.
0: 5 Ghanaian players. E incredibil. Da. Așa. Deci ăștia când au tras, mă, programul? L-au stabilit săptămâna trecută, pe 20 august, la Liga 3-a. Așa. Și astăzi avem prima etapă. Că vă șansă că tănim o jetă. Abia așteptăm să start în nou sezon de Liga 3. 18 jocuri sunt programate astăzi, șampion. Mhm. La ora 18.
2: E, pe vremea când arbitram eu, se juca sâmbătă dimineața.
0: Da. Acum
2: și în ultimul an de arbitraj, trebuia să revin tot așa vinerea.
0: Vineri și cu sâmbătă. Dar se jucau vinerea toată etapa, ții
2: minte? Da, și ții minte că plecam la meciuri dimineața, făceam 100 de kilometri, arbitram și după aia ne întorceam, era înfiorător. Mhm. A fost unul dintre motivele pentru care m-am lăsat. Să faci 200-300 de kilometri, să te duci să arbitrezi și apoi să te întorci în aceea zi, era mult prea mult. Te rupea. Asta e.
0: Zăvârșe,
2: da.
0: Ia, avem aici pe săptămâna Hedințeanu. Doar 1000 de spectatori asistă la debutul echipei severinene în Liga 3.
2: Cum adică doar 1000?
0: Atât.

0: E fabulos, e ca și cum ar fi 10.000 la Liga 3.
1: Păi da, cât de mare e stadionul ăla.
0: A, bine, eu știu asta, da, normal.
1: Doar la tribuna unul stau toți la umbră, păi, în partea aia la soare nu e nici Giangavelea. It's nobody. Așa. Ia să vedem cât e scorul, 0-0. Șuturile Gâdea și Screciu sunt respinse portar. Spectacular un iarbau.
0: Ții minte când am debutat la divizia C Narcis? A fost tot așa în august 2000 la Energia Feldioara cu CFR Pașcani. Și tribuna stadionului de la Feldioara era pe în spatele meu la linie 2. Plină, mă, 1500 de oameni. Plină. Tu îți dai seama? Deci am debutat cu 1500 de spectatori în spate la Feldioara.
1: Asta gazon, asta e în Brașov, meci,
0: ca lumea.
1: Asta e în Brașov.
0: Brașov, da, lângă Brașov.
1: Se
0: da.
1: Văd munții acolo frumos.
0: Da. Acolo am debutat.
1: E fosta cetatea Cavalerilor Teutoni.
0: Teuton, da.
1: În Feldioara. Am trecut prin Feldioara, dar stadionul nu știu unde e și n-am fost niciodată.
0: E pe la drumul principal, da, care oricum...
1: Cetatea e sus pe...
0: Cetatea
1: e sus pe dealul fortificat, așa frumos. Da. Se vede, te duci la ea frumos, Champions League.
0: Și ei au debutat atunci în divizia C. Și ei debutau, erau la primul meci acasă.
1: Unirea Feldioara, cum e?
0: Energia Feldioara.
1: Energia Feldioara, da.
0: Acum nu mai știu dacă mai există echipa, în ce divizia.
1: Da, sunt undeva lângă Sfântul Gheorghe. Adică între Brașov și Sfântul Gheorghe.
0: Undeva, la... cam la, nu știu, 30 de kilometri, cred să că... zicem, de Brașov, nu mai mult, cred
1: și
0: mai mult.
1: Da, la vreo, tot la vreo 30, cred că, de Sfântul Gheorghe, sau mai puțin. Este drumul spre Sfântul Gheorghe.
0: Da,
1: e după Brașov, când te duci Șampion în Nord, fix Nordul să-l iei, drumul spre Sighișoara, prima localitate e Feldioara. Și după aia vine la Rodbav, Rupea. Metallica Rupea. Viscri lângă Albești, Madafaka John și Sighișoara. După Albești, Sighișoara parcă. Și se arată și drum spre Cristuru Secuiesc. După aia Sighișoara, Dumbrăveni, Mediaș și în stânga, în jos te lași pe Sibiu, Copșa Mică, Sibiu, în față spre Blaș, sus spre Târnăveni, Reghin,
0: e zonă frumoasă.
1: Târgu Mureș.
0: Da.
1: Târgu Mureș, Reghin și după aia
0: frumos.
1: Reghin, dacă te duci spre nordul din Bistrița.
0: Aha.
1: Bistrița, în stânga e Clujul și de la Bistrița poți să te duci spre Baia Mare, Dej, Beclean.
0: Da, spre nord încolo.
1: Exact, Baia Mare, Cavnic, Satu Mare, iar în dreapta Vatra Dornei, Suceava, Botșeni. Na, că făcurăm și un pic de plimbare prin țară.
0: Prin țară, da.
1: Da.
0: Prin multe din aceste zone am comentat, de exemplu. Am comentat și la Reghin când juca Bistrița acolo. La Dej când juca CFR Cluj acolo cu Dorinel Munteanu.
1: Pe zis să-i șampion spre Sighișoara, dar poți să te duci de acolo, din dreapta, de la Feldioara, imediat drum spre Sfântul Gheorghe, asta
0: spune. Da, e un fel de hub, sau cum să-i zicem.
1: Exact, e un punct de legătură.
0: Exact.
1: În stânga Sighișoara,
0: multe direcții.
1: În stânga Sighișoara, în dreapta e Sfântul Gheorghe. Visei bine, stați liniștiți. Stați cu minți, că măcar la trigonometrie spațială ne pricepem.
0: Deși tu ai făcut istorie, n-ai nicio legătură. Da.
1: Champions League. Păi da. Am vorbit cu Neapețe.
0: Da, nu?
1: Așa.
0: Ia uzi, bă, Alex, te-a comparat comentatorul cu mine.
1: Cine?
0: Ce, bă,
1: care
0: tu te compari cu mine, mă?
1: Cine? Care Alex?
0: Piții senior cu piții junior discuție la care am asistat.
1: A, da?
0: Aoleu, deci am
1: ne uitarăm și noi la Bias.
0: Hai, mă, tată, mă, ce era nebunit, Alex.
1: Să știți că eu cu Borchi ne uitarăm la Bias.
0: Da. De pe acoperișul. O demonstrație de avioane.
1: De un Eurofighter Typhoon.
0: Mamă, ce lupuri făcea
1: ce
0: și
1: făcea
0: ce uoleu.
1: Giangavelea pe hârtie. Zici că desena, fraților, cu avionul ăla.
0: Și de pe casa presiei se vede într-un mare fel. Într-un mare fel se vede.
1: Da, chiar se vede foarte bine. E adevărat că o să vă deranjeze un pic zgomotul.
0: Da, noi mai auzim că mai trec pe aici, mai fac exerciții și
1: Da, deci avem Bias în aceste zile, acest weekend, până duminică inclusiv. Champions League. E spectacular un iarbau. Așadar, 2-1 pentru voluntari într-o 22, azi mai avem Ucluș cu Petrolul de la 21, Dan în Lundulu. În Bundesliga avem prima etapă, primul meci în această seară, unde Bayern Munich

0: Un șan întâlnește experimentata echipă aflată în UEFA Champions League Stuttgart, sau cum spunea, sau cum spune Țiriac. Am fost la Stuttgart. Am condus avionul până la Stuttgart. Aici e Stuttgart. Ai văzut ce Stuttgart, nu știi Stuttgart.
1: Da, da, da.
0: A fost la domnul Borchina.
1: La Freiburg.
0: A fost până la Stuttgart.
1: La Stuttgart.
0: Și acolo la Stuttgart am dat într-adevăr.
1: M-am întâlnit cu patronul de la Porsche și am zis, domnule, dacă vii în România să investești.
0: Dar știi ce mi-a spus patronul de la Porsche, domnul Borchina? Mi-a zis, Ioane, uită-te la mine acum. Tu vezi că eu n-am buzunare la cămașă, că de-aia nu țin bani, ca să-ți dau țâia aceea la vânătoare. Și m-a pus pe gândul că e tare deștept omul ăsta. Știi?
1: Dacă am avea și noi 10 de ăștia la noi în România.
0: Da, da, da, exact, exact. Dacă tot timpul o bagă pe asta.
1: Da, da, da.
0: Dacă am avea și noi 10 de ăștia ca în România, is my country.
1: Ar trebui să avem 30 ca Gică Hagi.
0: Exact, exact. Da. Champions League. Da. Deci, fraților, așa arată în acest moment forbălicerul nostru.
1: Da, plus Italia, Milan cu Veneția, plus Olanda, Groningen cu Sittard. În Spania se joacă niște meciuri Santander cu Elche și Alaves cu Villarreal.
0: Tu ai văzut că pe pagina de Truth Social Donald Trump s-a pus peste toți președinții americani?
1: Ai
0: zis că el e the greatest, e GOAT. Și fii atent, great, i-a trecut pe Lincoln, pe Abraham, pe Roosevelt, pe Wilson, pe Thomas Jefferson și pe Jackson, atât. Aproape, near great, aproape măreți. Stai că nu văd. Trebuie să dau zoom. Stai așa. Poza e foarte mică. Stai așa. Ai un pic de răbdare.
1: Iar la polul opus Biden, Obama,
0: da,
1: și...
0: Da, fii atent, deci fii atent. La near great i-a pus pe Theodore Roosevelt.
1: Așa.
0: Cleveland, Adam și Polk. Average, adică mediocri. Da. Bill Clinton.
1: Yeah.
0: Canigia.
1: Wow! Canigia. Eu zic că e Mendieta.
0: Canigia, mă, uite.
1: E Mendieta.
0: Gaix Cazabala, Mendieta, da, da. Cine ăsta, mă, mâncavaș? Că nu l-am mai spus acum la voluntari. Cred că e proaspăt venit.
1: E mamici, mă.
0: Ai, el e mamice?
1: Da, da.
0: Mamice, mă.
1: O, ce i-a făcut aici? Uoleu.
0: Da, da, și-a bătut joc. Da, mă, el, mamice.
1: Uoleu, ce rău a dat în ea.
0: Da, da, da, el este.
1: Dar ce bine.
0: A, păi acum a venit sezonul ăsta.
1: Da.
0: E al șaselea meci.
1: Oh.
0: Dar a jucat foarte puțin, văd. Niciunul n-a fost titular. Ăsta e primul lui meci titular. Știai?
1: Păi, mi se pare că a fost un pic accidentat.
0: Mhm.
1: Mi se pare.
0: A jucat numai câte 20 de minute.
1: A. Ei, știi cum e adaptarea? Na, nu întotdeauna, nu la toți jucătorii se face mai rău.
0: Gaisca, Zabala, Mendieta. Deci hai să continuăm asta.
1: Te rog,
0: asta,
1: da, da, te rog, da.
0: Așa. Deci la average, adică mediocri, așa, mijlocii, Adams, Moreau, Clinton, Hayes, Madison, Van Buren, Harrison, Hoover, Johnson, McKinley, Arthur și Taft. Sub mediocri, Tyler, Coolidge, Filmer, Taylor, Buchanan și Pierce. Și dezastre, într-adevăr, să refaceți fotbal românesc, creșteți sănătos copiii ăștia din fotbal și dați-le șanse tinerilor. Așa cum am ajuns să țin cu CS Dinamo, cum nu țin cu nicio echipă din fotbal românesc, tocmai pentru că acolo sunt numai și numai fotbaliști români și sunt tineri. Sunt tineri pe care Ionuț Chirilă îi promovează și crește, merge cu ei, chiar dacă a luat 5, uite, a și câștigat. Și cu cine a câștigat?
1: Păi așa și-a schimbat antrenorul de la Târgoviște.
0: Exact, asta spun.
1: Deci a provocat o schimbare de antrenor.
0: M-am uitat la comentariul meciului. Deci, cu Șișca ai comentat? Cu Șișca.
1: Cred că cu Robert.
0: Tu tot îi spuneai la 1-0, îi spuneai cum ar fi ca Dinamo să întoarcă să câștige. Și el, nu, hai să fim serioși, nu știu cum spunea. Și tu ai avut dreptate, bă, Borchi, mă. Și când ai strigat, gol 1-1, uite, nu știu ce. Și după aia imediat ai spus, fii atent că vine victoria. Și Șișca tot nu credea. Și ai dat lovitura cu, parcă le ascultau pe tine jucătorii lui CS Dinamo. Deci ai fost așa, ai crezut de la 1-0, l-ai văzut cum s-a schimbat jocul în bine pentru CS Dinamo. Foarte, foarte interesant.

0: De asta o să țin de azi înainte doar cu proiectele astea. Doar cu echipele care, într-adevăr, văd că le pasă de ceea ce înseamnă jucătorul român și jucătorul tânăr și îl promovează. Altfel, să venim cu echipe din astea în care aducem Nigerian Brother, pe la Drobeta Turnu Severin sunt 5 ganezi campioni. Cu ce ajută fotbal românesc Drobeta Turnu Severin transferând 5 ganezi, mă? Bă, 5 ganezi. Ghana of the people of the world unite. Da? Nigerian Brothers peste Nigerian Brothers. Uite-te și tu. Mă uit și la oțelul Galația. Uite, numai Nigerian Brothers. Japan Brothers. China Brothers. China people number one. Nu, tată. Dacă vreți într-adevăr să ne revenim, să ne întoarcem la fotbalul nostru de altă dată, nu ne mai mințim, vă spun ceva. Și este literă de lege. Dacă fotbalistul român a fost învățat cu bani mulți și o să tăiați banii ăștia, el spuneți, este singura ta variantă să joci fotbal. Înțelegi? Că fotbal își găsești. Vă spun eu că vor veni și pe mai puțin bani. Nu vor fi niciodată la nivelul ăsta să spui, bă, lasă tată că ne revenim. Nu. Vă spun eu că fotbalistul român o să joace, nu merge ca să... Noi l-am învățat, domnule, l-am învățat pe bani mulți. Nu l-a învățat tată. Îți spun eu că fotbalistul român, cât îi dai, la un moment dat o să spună, știi ceva? Stai așa că cred că îmi dau seama de situația în care a ajuns fotbalul românesc. Și atunci vă spun eu că se va liniști și va accepta să joace și pe cât îi oferi. Pentru că așa crești și concurența. Omne, joacă ăla și la un moment dat o să-ți crească și cu fotbaliștii aia români. Și aia ce o să fac? Ori se lasă, ori zic, bă, zăvârșe. Ne lăsăm, ne ducem, ne apucăm de altceva. Dacă nu i-am învățat așa și le-am dat și foarte mulți bani și ne plângem de faptul că, domne, a ajuns răsfățat fotbalistul român, păi cine l-a răsfățat? Hm? Cine i-a crescut valoarea artificială?
1: Mamă, ce ocazie!
0: Zi-mă, Borchi, ține-mă aici, că vorbim despre situația fotbalului românesc. Lasă-mă acum, că acum e gata, bate voluntariu, 6-1. Da? Cine a crescut valoarea fotbalistului român artificial? Nu cumva tot voi? Nu cumva tot voi din fotbal? Că nu le-a crescut-o nici Dragoș Borchină, nici ziaristul Y, nici ziaristul Z. Voi! Că voi conduceți echipele astea, da? Voi le-ați dat francii ăștia. Voi le-ați spus că, uite, ești foarte bun și acum aducem toți străinii. Pe bani puțin. Păi dacă aduceți voi, păi voi nu știați că o să scadă calitatea fotbalului, cu cât aduci fotbaliști mai tineri, cu atât te duci mai rău în cap, șampion. Voi nu știați chestia asta. Voi nu miroseați că, domne, acolo se va ajunge. Hm? Nu știu, mi se pare absolut incredibil. Da? Incredibil. Bă, dacă vreți fotbaliști, tată, faceți, bă, băieților ce trebuie. Lăsați naiba banul public, dați-l doar la echipele de copii și de juniori. Dezvoltați-vă centrele alea. Nu dați, bă, la Drobeta Turnu Severin 5 ganezi. Ce să caute, mă, 5 ganezi la Drobeta Turnu Severin?
2: Dacă sunt bani privați la Turnu Severin, pot fi
0: nu
2: și sunt. 13 ganezi.
0: Nu sunt
2: ganezi.
0: Sunt 100% bani publici, asta zic. Uite ce se Dinamo, tată. Așa trebuie. Ăsta este viitorul.
2: Da, da, acolo e chestiunea asumată. Și de către Lupescu, și de ar către Chirilă, și de către Dănciulescu, și de către toți cei din spatele
0: toți
2: echipei.
0: Toți să-și asume așa asta, șampion.
2: Da. Păi are 20 de ani și jumătate media de vârstă a lotului CS Dinamo. Da, da, da, asta e media de vârstă. E cea mai scăzută.
0: Da, este absolut înfiorător ce se întâmplă astăzi în fotbalul nostru.
2: Cred că e cea mai complicată perioadă prin care trecem.
0: E groaznică.
2: Sunt rezultatele acestea.
0: Lăsați-mă cu asta, că bă, ne-au dat ăia, ne bat toți, mă, nu mai merge.
2: Aici e problema, aici e supărarea că ne bat toți.
0: Spun ceva, și la Craiova. Craiova, dacă voia să aducă, dacă voia să te duci măcar în Europa League, fă bă niște transferuri. Craiova a adus numai rezerve. Elisor, Ronaldo, Webster, transferurile sunt ratate. Transferurile din această vară ale Craiovei sunt total ratate. Dacă le-a ieșit perfect anul trecut, tu trebuia să ridici ștafeta, șampion. Tu trebuia să aduci fotbaliști. Adică nu să aduci, rezerve. Rezerve pentru un Simba al Hamlet.

0: Lui, pleacă și Anzor acum. Păi dacă tu vrei să faci puncte în Conference League, în grupa asta, cu Brighton, Getafe, Copenhaga, Cairat Almaty, Inter Escalde și cine mai e? Mai e una.
1: Și albanezii sau ce?
0: Așa, da, Ignatia Rogojine, campioana Albaniei, da?
1: Ai cel puțin patru echipe mai bune decât tine. Cel
0: Anzor
1: puțin
0: pleacă. Anzor gata.
1: Poate
0: Anzor
1: pleacă e... și Bayram, cine știe.
0: Bayram nu știu dacă pleacă.
1: Nu știu, nu poți să știi.
0: Nu e nicio ofertă momentan de Bayram.
1: Nu poți să știi.
0: Îți zic eu, din sursă...
1: Am înțeles, din sursă...

0: când se califică într-o cupă europeană.
1: S-a îndeplinit obiectivul.
0: A îndeplinit, a ajuns acolo, da? Pleacă acum șampion, pleacă în momentul ăsta, pleacă Anzor, garantat, îți spun, vorbită exact cu cine trebuie de la Craiova, da? Mi-a spus, n-am cum să-l mai țin. Asta e. Ne-am rugat de el, i-am dat și mai mult, doar să ne ducem până în cupele europene. Dar adu fotbaliști. Dacă vrei și acolo să faci niște puncte, adu toată fotbaliști. Și suporterii la fel. Nu vă mulțumiți cu puținul ăsta. Că și anul trecut tot în conference a jucat Craiova. Tu trebuia să speri la mai mult, pentru că deja ai un buget foarte mare, da? Te duci undeva la 18-19 milioane de euro bugetul.
1: Bă, și erau de bătut armenii, mă, stai un pic.
0: Nu că erau de bătut, erau de foarte bătut. Echipa aia n-a ajuns la poartă, mă. Deci n-a ajuns la poartă. Ei obțin în minutul 92 un penalti. E penalti, că dă Tere și ăla îl doboară acolo. E penalti clar. Rafa Leao la Galatasaray, bă, incredibil.
1: Păi au făcut ofertă babană. Era de o săptămână.
0: Că gata, a acceptat.
1: Da,
0: 45 de milioane de euro. Da. Și Barcola ajunge la Liverpool, cică în seara asta. Așa. Deci nu poți să te mulțumești, a luat titlul. Trebuie să... Bă, tată, bă, Fergheiraș, adun niște fotbaliști, nu ce-au adus Ronaldo, Webster, Elisor și Tavares, sunt slab rău. Până și portarul. Portarul e rup bilete. Deci nenea ăsta care e acum la echipă, îți spun, e portar de rup bilete. Ăsta Sava, ăsta Sava. Nu e portar de Champions League. Nu au dat așa cum spun ăștia, nici măcar un milion de euro la apel, stai liniștit. E înțelegere foarte avantajos pentru Craiova. Nu știu cine a băgat asta, că a dat Craiova 2 milioane și mai departe. Dar îți zic, sau Mora, da, Mora a faultat, pardon, nu Teleș, corect, așa e, Carlos Mora, da. Mora care a făcut un meci foarte prost. Așa că nu trebuie să ne mai ascundem, șampion. Ăsta este nivelul foarte, foarte trist al Romanian Football. Pauză la voluntar, 2 la 1 pentru FC Voluntar Coțelul Galați. Guțea, man of the match. Așa. Am găsit un comentator mai ceva ca genul Tuțu, s-a ascuns la Mediaș. O să dăm după pauză. Dar ăsta e rezultatul fotbalului falimentar de la noi, șampion. Și când ai și prea multă încredere în cum îi spune, când ai și prea multă încredere în șampionii ăștia de la noi, da? Că uite, probabil conducerea Craiovei a zis, hai că îl luăm pe șampionul de... mergem la lui Mario Fergheiraș, uite că n-a mai adus Mario Fergheiraș. Foarte slab ăștia care au venit, foarte slabi. În iarnă, acasă, tată, și Ronaldo Webster și Maradona Tavares și Messi Elisor. Acasă nu sunt. Ei sunt rezerve de Craiova. Craiova trebuie să ridice,
1: păi da, cum
0: ștacheta.
1: Cum au gândit, au vrut să au zis, hai să întărim banca. O să întărim primul 11.
0: Păi nu, trebuie să întărești și primul 11. Primul. Tot dacă voiai cupe europene, să fie Europa League sau Champions League, tu trebuia să întărești. Să întărești.
1: Îți trebuiau vreo 3 scule. Îți trebuiau vreo 3 scule.
0: Titular, tată, dar din aia...
1: Vreo 3 scule.
0: D-aia care știi că mănâncă din copii cruzi.
1: Da.
0: Înțelegi? Asta trebuia să facă. Da. Dar din păcate, șampionilor... Noi nu avem din ăștia. Aia e. Cac vă șansă, cac tănimojătă.
1: E mare păcat, pentru că pur și simplu în ultimii ani și în Champions League și în Europa League noi puteam accesa
0: puteam,
1: foarte bine.
0: Asta zic, puteam, da.
1: Deci
0: da.
1: Pur și simplu și oricum de când au schimbat ei formatele competițiilor, din ce în ce mai mult e mai accesibil.
0: Și îți mai spun ceva, la Craiova s-a mai greșit ceva. Coelho a greșit complet pregătirea de vară, e ratată complet. Pregătirea de vară de la Craiova este inexistentă. Jucătorii cad, se accidentează fără

0: să fie atinși. Asta ce înseamnă? Că tu nu ai făcut acumulări cum trebuie. Bă, a fost un nene la Craiova, pe primul preparator fizic pe care l-a avut Nicolo Napoli, șampion la Craiova, era un băiat tânăr, Massimo Savona. Că știi cum îi aduceau atunci. Ei nu-i cunoșteau pe ăștia, dar ca să-și facă un nume și să-l meargă, să dea bine la, în România când veneau antrenorii ăștia străini, primul lucru, își aducea un preparator fizic foarte bun.
1: Da.
0: Și se duceau la Coverciano, Coverciano fiind lângă Firenze, acolo, lângă Fiorentina, da? Se duceau la Coverciano și întrebau pe ăia: bă, șampion, cine este liderul șampionii de generație și fabula sau un iarbau de la voi aici? Uite, ăsta e. Și l-a luat pe cel mai bun, pe un băiat, Massimo Savona,
1: care avea MIT în America, Massachusetts Institute of Technology.
0: Era super, super doxat copilul. Deci copilul învățase, șampion, tânăr, 25-26 de ani.
1: Oho.
0: E, și l-am cunoscut, evident, că a venit în redacție la Craiova, la ProSport, și l-am cunoscut. Vorbea foarte bine engleză și italiană, ne înțelegeam excelent. Și venea în fiecare zi și își bea cafea, pentru că stătea pe lângă Dolce Vita și venea la redacția noastră imediat. Știi? Și mi-a spus un lucru excepțional. Am învățat foarte multe de la el. Omul era, băi, doxă. Cum a pregătit atunci echipa aia cu toată echipa aia craiovească. Știi cum îți dai? Și de atunci am băgat-o bine la cap, șampion. Știi? Am băgat-o foarte bine la cap. Am zis, bă, nene, sunt foarte, foarte puțini oameni care nu știu, da? Și mi-a zis așa: știi cum îți dai seama că o pregătire de vară sau de iarnă e prost făcută? Și am zis, nu, cum? Când jucătorii încep să se accidenteze fără să fie atinși de alți adversari, fără să fie loviți, grav. Știi?
1: Mm-hmm.
0: Mare vorba.
1: Neforțat.
0: Neforțat. Da? Deci la Rădoi n-a picat nimeni. Ce înseamnă asta? Că a avut un preparator fizic foarte bun?
1: I-a încărcat cum trebuie.
0: I-a încărcat cum trebuie. Uită-te la Craiova de acum, are vreo 6 rupți fără să fie atinși. Rus s-a rupt așa, Romanciuc a avut problema asta, da? Ronaldo Webster a atins, a căzut pe minge și ăla a fost, știi? Are vreo 6 Craiova, că te uiți. Și tot timpul când văd așa echipe, când le pică fotbaliștii fără să fie loviți, șampion, da? Îmi aduc aminte ce îmi spunea Massimo Savona. Tot italian, foarte bun preparator fizic. Mi se pare că acum e pe o echipă mare din Serie A. Foarte bun om. Champion League, înțelegi? Și el avea, într-adevăr, șampion, avea super dreptate când spunea una ca asta. Deci e clar că pregătirea fizică a Craiovei de vară e ratată. Gata, s-a terminat. Și Craiova suferă enorm, șampion. Da? E posibil ca Felipe Coelho să le fi spus, bă, mai ușor cu pregătirea fizică, că avem nevoie, că uite, suntem campion, nu știu ce s-a întâmplat.
1: Păi asta am vrut să spun, că și preparatorul fizic încarcă în funcție de ce îi spune antrenorul,
0: exact,
1: de ce vrea antrenorul să joace,
0: exact,
1: și cum să joace.
0: Exact.
1: Pentru preparatorul fizic nu încarcă narcis de capul lui.
0: Corect, anul trecut pregătirea de vară a făcut-o Coelho.
1: Rădoi.
0: Meri Rodai.
1: Da.
0: Da? Deci a făcut-o Meri Rodai. Și Meri Rodai a făcut-o foarte bine.
1: Știe de la Pizzi, de la cine a lucrat cu antrenorul de ăștia.
0: Normal, Meri Rodai cu Olăroiu.
1: Cu Oli, da.
0: Oli, de la Oli a învățat cel mai mult.
1: Corect.
0: Și Meri Rodai a învățat Meri Rodai. Da, Coelho n-a știut cum să
1: mai portughezul, așa.
0: Coelho mai portughez, mai pe fluflu,
1: mai iberic, așa.
0: Exact, tată, lasă că din ce mai știu și ce m-am învățat eu,
1: da.
0: Îi batem pe ăștia. Și uite că, pe lângă faptul că acum își arată adevărata teamă de antrenor secund, că nu e principal. Se vede. Că se vede, că miroșcă. Da? Eu, Kevin Kaitu, miroș. Păi, se vede, asta nu pot să spui. Că se vede. Da? Și la fel și aici. Se vede că omul este secund, n-are experiență,

0: Și exact ce ai spus tu. Merge pe o idee că stai bă, că am luat campionatul și nu știe. Nu știe șampion. Nu știe chestia asta, pentru că dacă ar fi mai experimentat, că ar învăța și și-ar lua și niște oameni foarte buni în staff, nu ar trăi ceea ce trăiește acum. Craiova, da, din păcate,
1: au picat prea mult jucători într-un timp foarte scurt.
0: Prea repede, exact.
1: Prea repede,
0: și
1: da.
0: Se vede pe teren. Se vede pe teren echipa în primele 15-20 de minute nu respiră. Da? Nu respiră șampion. Nu respiră cum trebuie. E, știi cum e? Cum era aia cu aeroban aerob? Da? Că te învățau la da. Ai învățat și la ANEF și la IEF, la UNEF,
1: cum
0: da?
1: Cum
0: asta era cu aerob și anaerob, cel da. Mai important, da?
1: Da, da, da.
0: Îți spunea clar, exercițiu aerob și anaerob. Ce înseamnă asta? Da? E modul în care organismul folosește oxigenul, da? Aerobul când folosește oxigenul pentru rezistență, cum este alergarea ușoară, și anaerobul care folosește rezervele de energie din mușchi pentru exerciții scurte și intense. Da? Să ridici greutăți, sală și așa mai departe. Era cel mai important dat, așa se spunea, știi? Dom'le, efort aerob, anaerob. Așa începea și Tititeașcă. Da?
1: Și pentru arbitraj mă pregăteam în felul ăsta, ai să râzi.
0: Păi normal. Dar nu-i
1: și cât am fost arbitru, așa mă pregăteam.
0: Păi dar nu-i normal? Păi dar orice activitate fizică, orice sport, adică nu poți fără. Cred că și ăla care face șah, la fel se antrenează.
1: Știi ce se întâmplă, Narcis? Sistemul
0: nu te bă Messi la șah.
1: Da, da, cum a zis Petre Grigoraș.
0: Du-te bă la șah, bă.
1: Dacă nu, da.
0: Semeghin,
1: sistemul ăsta occidental, Narcis, sau filozofia occidentală de fotbal, în general de fotbal, deci și de pregătire, e complet diferită. Ei fac perioada de pregătire, presezonul îl fac complet diferit față de cum îl facem noi. În primul rând că la ei perioada de pregătire este mult mai largă, e undeva la 7-8 săptămâni. Și atunci ei, în general, structura o au în felul următor. Facem cel puțin o săptămână de adaptare la efort, facem cel puțin două săptămâni de acumulări fizice și apoi mergem și mai jucăm patru săptămâni meciuri amicale și după aia ne întoarcem și începem sezonul. La noi, noi nu avem luxul acesta, nu avem perioada aceasta de pregătire foarte lungă. Nu mai vorbesc de faptul că ei nu se duc ei, occidentalii, nu merg și merg pe intensitate neapărat. Deci pregătirea este dozată și făcută pe timp mai lung și vine treptat acumularea. Noi având perioada de pregătire redusă de 5 săptămâni, 6, că n-avem mai mult, dar noi trebuie să fie un pic altfel și noi trebuie să încărcăm altfel. Ei au venit... inclusiv iarna, dacă ai văzut, știi că toți să-l dădeau la Dorinel Munteanu, că i-a dus pe băieții de la Galați, sau de unde, i-a dus la munte, nu știu pe unde, pe la Vatra
0: Dornei, da,
1: unde
0: da.
1: I-a alergat pe acolo. Ia uite bă ce face ăsta, știi, ca în anii 90-2000. E surpriză, știi? Ai noștri toți să mergem la Spania, nu știu unde, în Turcia, în Antalya, chestiuni de genul
0: da,
1: acesta.
0: Da, e wrong!
1: Da, așa, e exact. Și vin condițiile tale de aici care sunt complet diferite. Acum poate că nu mai zice nimeni că trebuie să faci pregătirea pe care, nu știu, o făcea Florin Halagian
0: da,
1: sau pe care o făcea Chizo.
0: Sun la Sichitiu.
1: Sau pe care o făcea domnul Sichitiu, sună-l, da? Știi? Ok, dar nici chiar așa prea light. Deci trebuie să existe undeva o cale de mijloc unde jucătorul într-adevăr să aibă cel puțin o pregătire suficientă, o acumulare suficientă.
0: Să știi cum să o faci.
1: Exact, ca să nu se rupă
0: la
1: chiar,
0: Craiova,
1: să nu se rupă să cadă atât de repede.
0: Craiova e pilaf.
1: Da, ei nu, da. Nu...
0: Craiova este pilaf, șampion.
1: Îi pare că n-au nici partea asta aerobă, anaerobă, nici forță fizică, ei n-au nimic.
0: Nu este, așa
1: n-au,
0: este.
1: Nu știu, nu respiră, nu se oxigenează, nu gândesc, nu se mișcă, nu reacționează, ci lucruri de genul ăsta.
0: Corect, e cacvă șansă, cac tărimoși, vezi,
1: și e clar că nu, ei cumva sunt la extreme, adică ori sunt prea pregătiți, ori nu sunt deloc pregătiți, știi? Adică partea de mijloc nu există.
0: Hai că suntem în legătură directă la radio cu... prietenul nostru Grigore Sichitiu. Bună seara, domnule Sichitiu!
2: Bună seara și toate bune, Doamne ajută!
0: Domnule Sichitiu, în primul rând, dumneavoastră odihnească pe Neanaie Ungureanu, că l-ați cunoscut, ați lucrat
2: domnule,
0: cu...
2: Am fost în staful domnului Lucescu înainte de calificare la turneul final din 84, după aia am răspuns de ei din partea federației, avea 10 jucători la echipa națională. A fost un om senzațional. Nu-mi vine să cred că s-a stins la așa de repede. Nu-mi vine să cred.
0: Așa este, nu o să odihnească un fotbalist
2: Dumnezeu
0: excepțional.
2: Dumnezeu să-l odihnească și într-adevăr din marea echipă a Craiovei, Maxima, de s-a dus Tilihoi, s-a dus Ștefănescu, s-a dus

0: Crișan, iată, n-ai Ungureanu, deci
1: Ilie Balaci, al patrulea. Ilie Balaci, da. Al cincilea și Balaci.
0: Ilie Balaci, da, eu vorbeam din linia de fund, da, da.
1: Da. Așa este, da. Nu o să odihnească, plus că, vă dați seama, era singurul fundat stânga de picior drept.
0: Exact, exact, așa și a jucat, are 4 titluri la Craiova, are 4 la Steaua, 2 cupe și 2 campionate. A fost un jucător extraordinar de constant și un om atât de modest și de cu minte, așa cum era atunci.
1: Așa e, așa
0: e. Nu vine să cred că s-a stins atât de repede. Eu am fost antrenor și am promovat extensiv în prima ligă în 99 și l-am avut colaborator acolo și pe el și pe Negrilă, pe Irimescu, care mă cunoșteam foarte bine. A fost un om extraordinar. Îmi pare tare, tare rău pentru el. Dumnezeu să-l odihnească.
1: Da, și Mircea Irimescu, Iribar, e pe chimioterapie, are și el cancer.
0: Ah, nu știam. Fantastic, fantastic, domne, ce oameni au fost.
1: Da, da, da.
0: Asta e viața, ce să facem.
1: Dar știu de corect la extensiv atunci, că atunci v-am cunoscut eu prima dată, aveam 20 de ani și mă ocupam de extensiv la Craiova.
0: O tempora.
1: Da, da, au trecut 26 de ani de atunci și mi-amintesc că erați la extensiv și veneam acolo în Parcul Romanescu la frații Mihăilescu și vă luam interviu.
0: Da.
1: Da, da. Mai era și Neafane Zofei, Dumnezeu să-l odihnească, a murit și el.
0: Și el s-a dus, da,
1: s-a dus,
0: da,
1: și Neafane Zofei.
0: Și Nicu are probleme cu sănătatea.
1: Da, este internat, cred că are Alzheimer, mi se pare.
0: A da, făcut da, un AVC. Da, am auzit și eu, n-am mai ținut legătura cu ei de
1: da,
0: mult.
1: Da, vă zic eu,
0: am plecat.
1: A făcut un AVC și acum este internat într-o clinică de bătrân cu Alzheimer și Eugen Mihăilescu e prin Anglia.
0: Formidabil, de bine, Eugen era mult mai rapid, mai altfel decât el. Nicu, săracul, a fost mai bolnăvicios, au probleme și cu inima.
1: Da, așa este, da. Dar ce interesant era proiectul ăla corect, așa e că vă adusese acolo, erați cu Neafane Zofei, cu Limoniu, a venit și Limoniu la un moment dat, lucra și el.
0: Categoric, da, sigur că da.
1: Da, ce amintiri, da. Domnule Sichitiu, asta e valoarea fotbalului nostru, să ne bată și echipele din Armenia?
0: Domnule, nu-mi vine să cred, o echipă înființată de 9 ani care a transferat un singur jucător pe bani cu 40.000 de euro, deci unul singur a transferat pe bani, vine și te scoate. Eu am mai spus-o și îmi pare rău pentru olteni, Coelho nu este antrenor pentru cupe europene. El e bun pentru noi, a luat trei titluri, toate trei maxime posibile. Dar în cupele europene, aduceți-vă aminte ce a fost în Grecia, acum, după aia cu Bulgaria, eu nu-l văd, el a fost mereu secund. Nu l-am văzut niciodată ca pe un antrenor care, într-adevăr, să poată să se adapteze. Cupele europene, indiferent cu ce echipă joci, au nevoie, este nevoie de altceva peste campionatul nostru. Păi, Craiova are cel mai bun lot din România. Să te scoată o echipă cum este Arad, nu-mi vine să cred. Este ceva incredibil, nu mi-a venit să cred. Și ce, adică tu acasă cu o echipă atât de modestă, ești mulțumit cu 0-0. Este peste orice chestiune. Nu, omul este complet depășit de acest nivel, complet depășit.
1: Mie mi se pare, asta vorbeam înainte să intrăm în direct, le explicam oamenilor, că în toți anii ăștia am învățat de la toți preparatorii ăștia, mai ales cei de afară care au venit în România, că îți dai seama că o pregătire de vară e ratată sau de iarnă, când jucătorii ți se rup fără să fie loviți, domnul Sichitiu.
0: Da, au cele mai multe crampe musculare. Eu îl cunosc bine pe doctorul Stamatescu, care am lucrat cu el în
1: sănătate. Corect,
0: deci
1: și la extensiv.
0: Este unul dintre cei mai buni doctori, dar ce să facă dacă nivelul de pregătire este foarte modest? Modest. Ați văzut Craiova, în acest început de campionat, a fost mult, mult sub nivelul a ceea ce a terminat înainte și asta e numai datorită rezultatului pregătirii din vară, care practic nu știu dacă au făcut-o ca lumea.
1: Așa este. Cu Orec ați lucrat și la extensiv și l-ați lucrat și afară în țările arabe pe Stamatescu.
0: Păi da, da, categoric, categoric, un doctor este și medicul echipei naționale, un om extrem de bine pregătit și mai ales că este singurul medic de medicină sportivă din toată prima liga noastră. Rest sunt medici, am văzut toate specialitățile.
1: Așa este. Stamatescu are toate... toate
2: calificările
1: posibile și imposibile. A fost la AC Milan, la clinica medicală cu examen dat acolo. Este un super doctor, dar pregătirea fizică nu ține de doctor.
2: Da, categorii, nu are nicio legătură. Categorii.
0: Păi nu că mai discutat cu el, că mai țin legătura cu el și mai discut pe anumite probleme interesante, pentru că pe mine m-a surprins că l-am avut în sănătate și am văzut cât de preocupat era, că acolo noi aveam în țările arabe, aveam toate aparatele cele mai moderne care erau și era nebunit să cunoască, să poată să le folosească. A făcut la Craiova, la Universitate, a făcut o clinică de recuperare extraordinară, că n-are niciun club din țară. Și pe mine asta mă surprinde, că văd că jucătorii înnoată pe teren și se rup din nimic, fără să-i atingă nimeni. Asta e o chestiune
1: asta
0: care,
1: spun.
0: Clar, numai din cauza lipsei de pregătire adecvată.
1: Corect, că dumneavoastră știți foarte bine asta, de asta v-am și sunat și de asta eram așa cu dragul și dezbăteam, da. Pentru că știu foarte bine, știu cât se poate de bine că în momentul de față există această discuție, domnule, bă, dacă nu ți-a intrat unul să-ți rupă picioarele sau să te lovească, să dea în tine să te lovești la muscular.
2: Să te rupă altul.
1: Exact, să te rupă altul. Nu neapărat să te rupă rău, că și dintr-un contact îți poate poți să suferi o contractură musculară sau accidentare musculară.
0: Da.
1: Dar așa tu să cazi pe teren pur și simplu de epuizare și să ți se ducă meniscul, ligamente și mai departe, mă uit la Rus, la Romanciuc, la Ronaldo Webster, e
0: nu
1: clar.
0: Vedeți și jucătorii puternici, nu ăia.
1: Asta zic, e clar că
0: exact. Jucătorii puternici
1: exact.
0: S-au rupt, înseamnă că
1: varză. Pilaf, că n-ai făcut nimic, tată, ai comis-o. Da. Așa este.
0: Domnule, eu spun încă o dată, noi din punctul ăsta de vedere al modului în care îi naționalizăm, practic, avem 5 antrenori portughezi. Doamne, nu-mi vine să crezi, stați un pic, acolo la nivel european e doar unul, e Mourinho. În rest, toată lumea se mai gândește. La noi acum e infuzie de antrenori, să vedem ce fac. Nu, mi se pare o chestiune absolut aiurea. În al doilea rând, preparatorii fizici ai noștri, nu știu ce pregătire pot să aibă. Eu am fost când juca Răducioiul la Milan, ne cunoșteam cu Capello, că atunci era în perioada lui de ascensiune și am văzut o harababură la un antrenament de nu înțelegeam nimic a ce e. Și l-am întrebat, mister, ce se întâmplă? Păi zice, atunci erau standere astea pentru pregătirea fiziologică a organismului și spunea, păi unul aleargă 10-20 de metri, altul aleargă 40, în funcție de cum își revin și mereu spun acest lucru. La noi toată pregătirea este la fel și ăla care are capacitate vitală 5.000 și ăla care are 3.000. Deci niciun fel de individualizare. Ori la ora actuală, fotbalul nostru este la an lumină față de datele științifice care le găsești oriunde. Dacă te ocupi, îți trebuie numai oameni care să știe să folosească aceste date. Nu se mai poate face o pregătire. Uite, ce nu au jucătorii noștri și la nivel de echipă națională? Discutam și cu regretatul Mircea Lucescu. Nu au pregătire atletică, domne. Nu pot fugi. Asta este. De ce nu jucăm în nicio echipă de top în Europa, în primele 5 campionate? Că nu putem fugi. Asta este primul lucru și nimeni nu se... În al doilea rând, nimeni din federație nu a chemat medicii cu un medic de la Coverciano, cu unul de la Köln, ca să stea de vorbă cu ei, să le spună, domnule, uite care sunt problemele. Păi, în primul rând, la ora actuală, nimic nu se mai face după ureche. Totul este extrem de bine individualizat. Iar federația nu face absolut nimic și școala de antrenori pentru lucrul ăsta. Toate lucrurile astea ar trebui actualizate. Ori asta este prima chestiune care o vedem, ritmul de joc al echipelor noastre față ne scot nei ca nimeni din cupele europene. Uitați-vă și dumneavoastră, cum e posibil ca să te scoată o echipă din Armenia și cum e posibil ca echipa campioană a noastră de acum 2 ani, FCSB, să nu se califice în

0: admiratul următor în primele șase. Hai, doamne, să fim serioși. Niște lucruri care nimeni nu vrea să înțeleagă că, indiferent de ce îți place sau nu îți place, la ora actuală știința trebuie să pătrundă și în fotbalul românesc. Asta este marea problemă. Păi cum se poate să dezvolte un organism, un antrenor care nu cunoaște niciun fel de date fiziologice despre dezvoltarea copilului între 10 și 16-17 ani, când are nevoie cea mai mare de adaptarea individuală la parametrii fotbalului actual. Asta este marea problemă din fotbalul nostru. Toată lumea crede că mai merge după ureche. Două ture, tras la poartă și miuță. Astea sunt antrenamentele noastre. Îmi pare rău.
1: Corect, așa este. Și a spus punctul pe ei. Nu mai știm să facem, nu vrem să mai facem pregătire.
0: Domnule, dar uitați-vă și dumneavoastră la nivelul de comisia tehnică. E condusă de oameni care n-au treabă cu cartea. Asta e marea problemă. Toată lumea fuge de cineva care ar putea să spună niște date. Păi am fost câțiva care am trecut prin fotbalul ăsta și avem niște... am 24 de training session în Europa. Am avut turneu final în Germania, nu s-a dus nimeni. Am avut un campionat mondial, nu s-a dus nimeni. De unde știu oamenii ăștia dacă nu se întâlnesc cu elita fotbalului? De unde află? Știți, e vorba aia. Ei știu fotbal, dar nu se știe de unde.
1: Aia da, foarte, foarte bine spus, într-adevăr... Și a spus punctul pe ei, domnule Sighidiu,
0: că... Asta e marea noastră problemă, pentru că, într-adevăr, domnule, știința nu este subjugată nimănui. Uh-huh. Și cine cunoaște datele specifice efortului din fotbal, atunci nu mai poate să vină șeful, patronul, nu știu cine, și să spună ceva. Domnule, astea sunt niște lucruri care nu pot să le emit. Păi la ora actuală s-a ajuns la 200-300 de eforturi în 3 și 10 secunde de intensitate maximală. Câte eforturi din astea, mereu spun, să fac la nivel de formare de jucători? 40, 50, hai să zic 60 de eforturi. Păi când ajunge, e ca și cum rămâi la tabla mulțirii și vrei să te duci la facultatea de matematică. Astea sunt problemele de bază ale fotbalului românesc, la care... Bineînțeles că nu interesează pe nimeni din federație să cheme antrenorii, să facă și eu am lucrat 12 ani în federație, chemam antrenorii de primă ligă, chemam medicii care știau fiziologie și a efortului la fotbal, stăteau o săptămână și discutam problemele de pregătire. Păi de asta alerga atunci generația de aur, pentru că oamenii care erau acolo înțelegeau foarte bine datele specifice fotbalului la acel nivel. La ora actuală am rămas la nivelul ăla de acum 20 de ani, 30 de ani. Asta e marea problemă și nimeni nu vrea să înțeleagă că, indiferent dacă îți place sau nu îți place cineva, dacă știe, domnule, invită-l să spună. Facem, de când nu s-a mai făcut o întâlnire cu antrenorii de primă ligă și medicii de primă ligă? Nu știu, nu mi-aduc aminte, trăiesc eu în România, poate a fost și nu eram eu plecat din țară. Mai... Dar nu se poate ca să lăsăm totul la uh-huh. cum știe ăla. Păi antrenorul de la Botoșan și de la Baia Mare, care lucrează la centrele alea, atâtea academii cu titluri, îi sunt chemați undeva să le spună, uite, domnule, ce trebuie să faci. Pentru că la ora actuală totul este subordonat unor principii care țin de specificul activității și de capacitățile și parametrii. Ai sau nu ai aptitudini pentru fotbal? La noi avem practicanți, nu avem jucători. Uh-huh. Practică fotbal, dar nu avem jucători de fotbal. De ce a dispărut acești muncitori? Pentru că un Kluge, un Gorgorin, oricare alții de antrenori, Chianovski, de la... stăteau ore în șir pe teren și lucrau cu copiii. Acum, primii care se grăbesc să termine antrenamentul sunt antrenori, i-am văzut.
1: Deci, dumneavoastră, spuneți că e o problemă care pleacă de la metodică, în primul rând, nu?
0: Categoric, în primul rând, de la informare. Uh-huh. În primul rând, de la modul în care îi pregătești. Ce nu pot jucătorii noștri? Uitați-vă în toate echipele pe unde joacă. Man face 2-3 acțiuni, Mănihăilă face 2-3 acțiuni, nu știu care alt. Dar de ce nu joacă meci de meci și nu rezistă toate?

0: meciurile. Am și eu relații și mai țin legătura cu agent și spun, Gregori, nu pot fugi. Asta e prima problemă. Păi ce antrenor te ține? Uitați-vă că s-a întors Drăgușina al nostru în Italia. Ați văzut ce se întâmplă. Adică lumea e cu totul și cu totul altfel. Nu întâmplător nu joacă nicăieri. Asta e marea problemă. Și vrem să ne calificăm. Păi cum să te califici cu unii care nu pot să calce iarba?
1: Deci nu este... Nu e genetică, de metodică și faptul că nu mai stăm
2: pe discuție. Și multe altele.
0: Alegi. Eu tot ce am adus la Rapid, Lobon, Spancu, Ienci, Marinescu, Daniel Nicolae, îi duceam și îi verificam permanent la Centrul de Medicină Sportivă cu doctorul Drăgan, Dumnezeu să-l odihnească, care a făcut Institutul de Medicină Sportivă și îmi spunea, ai grijă că ăsta nu primește efort, ai grijă că ăsta și îi verificam. Păi la ora actuală eu am fost acum câțiva ani pe la Centrul de Medicină Sportivă, după nimeni nu interesează dacă sunt sănătoși. Dom'le, îl ții de la 14 la 19 ani, acum 5 ani, îi distrugi viitorul copilului, că sper să ajungă jucător și îl ajunge un mare jucător divizia B, pentru că săracul el vrea, dar nu poate. Dom'le, fotbal la ora actuală trebuie să pleci de la ce se joacă, la ce eforturi. Păi ei aleargă 10-12 km și noi fugim 7-8, păi 3-4 km între noi și ei sunt permanente și nimeni nu vrea să ia taurul de coarnă. Spune, bă, de ce nu putem fugi? Pentru că avem caroserie mică, inimă de porumbel, aia e prima chestiune și nimeni nu vrea să caute, uitați-vă și dumneavoastră, atâția jucători la marile noastre academii care sunt aceia și dau jucători. Sunt jucători foarte buni, buni pentru noi, dar când iese afară, unde-i ăla, unde-i ăla, unde-i ăla? Dispar, se întorc acasă că nu pot. Asta e marea problemă. Dar nimeni nu vrea să înțeleagă că știința nu ești prieten cu ea. O aplici sau nu aplici? Astea sunt toate chestiunile care suferă fotbalul românesc, dar mă rog, la ora actuală să nu cumva să suferi pe cineva. Și eu n-am niciun interes, nu am nevoie de nimic, dar îmi pare rău că o viață am trăit în fotbal și am avut satisfacție. Am lucrat și eu atâția ani în străinătate, am fost la atâtea întâlniri. La ora actuală am dispărut. Am dispărut de peste tot. De ce? Pentru că ne-am izolat din toate punctele de vedere, mai ales al modului în care jucătorii ne reprezintă. Iar asta este oglinda muncii antrenorilor și a modului în care se organizează fotbalul în România.
1: Da, dumneavoastră, în momentul de față... Domnule Sichitiu, la 77, dacă nu mă înșel, nu?
0: Da, 77.
1: Vedeți?
2: Mulți înainte este tânăr.
1: Sunteți tânăr, domnul Sichitiu, gândiți foarte tânăr. Deci ați plecat pe 78, că știu că parcă la începutul anului, în ianuarie, ziua dumneavoastră, nu?
0: Așa e, da. Mulțumesc frumos.
1: V-ați născut în județul Gorj.
0: Exact. Vă rog să mă înțelegeți. Regret foarte mult. Mă bucur acum că a venit Pancu, tot un jucător adus de mine de la Iași când a retrogradat cu Iași în divizia a doua. Deci îmi pare foarte rău, i-am spus domnului Șucu și mereu o spun, eu nu am nevoie de bani și nu vreau funcții, dar îmi pare rău că ei fac niște transferuri de sfași cruce. Cum să iei un jucător din Liga a doua din Brazilia direct să-l aduce Talisonela, să-l aduci la tine? Eu n-am adus niciodată un brazilian sau un jucător care nu a fost verificat de campionat la alte, în Portugalia. Păi trebuie să iei, domnule, să-l vezi dacă poate să adaptează, că în Brazilia eu am fost la Marile Academii din Brazilia, acolo totul e cu mingea. N-au treabă cu fază defensivă. Păi uitați-vă câți au adus și care nu confirmă. Ce-i costa să dau un telefon și spunea, domnule, nu faceți o asemenea prostie. L-a adus pe Iambor. N-am adus niciodată, n-am transferat un jucător tânăr direct. Am luat împrumut plus clauză dacă confirmă după un an de zile. Și iau atâtea țape, au cheltuit atâția bani aiurea, fără să întrebe, fără să... Nu mă interesa nimic, că nu mă interesează pe mine, decât îmi pare rău pentru ei că dau bani aiurea și nu au rezultate. Să sperăm că acum poate Pancu să mai schimbe ceva, să sperăm, că el e trecut prin multe, și fotbalul italian, și fotbalul din Turcia, are o experiență internațională.

0: națională. E un om foarte pasionat de fotbal. Să vedem ce poate să aducă. Să vedem ce schimbă, pentru că Rapidul, domnule, iată, Dinamo a reușit să facă o evoluție bună. Rapidul are niște rezultate mult peste nivelul jocului. Deci toate lucrurile astea arată că se încearcă ceva, dar nu se poate face performanță și mai ales testul nostru sunt cupele europene, decât dacă într-adevăr ai valoare. Pentru că ăla este examenul. Reușești la facultate sau nu? Asta e prima chestiune. Cupele europene, iar până acum de ani de zile ne facem de râs. Ne scot pe FCSB, a scos nu știu ce echipă care nici nu
1: reții numele. Auda din Letonia.
0: Păi nu vreau să spun, domnule, că mi-e rușine să spun că fosta campioană a României e scoasă de nei ca nimeni. Uh-huh. Din ce țară?
1: Din Letonia.
0: Din ce țară? Asta e prima. Acum Craiova triplă campioană a României o scoate o echipă care are un singur transfer de 40.000 în ultimii ani. Hai, domnule, să fim serioși. Dar ce arată era din Anglia? Să vedem acum ce face Craiova cu Brighton, să vedem ce face cu Hetafe, să vedem. Aici este o problemă, dar îți trebuie neapărat să ai ceva, să ai cu ce să te prezinți. Iar bietul Tinel Stănescu avea o vorbă: bă, dacă n-are goană, nu-i bun.
1: Asta da, e. Da, corect. Da. Mulțumim mult de tot, domnule Sighitiu, da, pentru
2: o întrebare, Narcis, să-mi dai voie.
0: Și vă doresc sănătate și să dea Dumnezeu să, măcar în la Liga a treia din cupele europene să reușim să ne calificăm. Să dea Dumnezeu. Da.
1: Sănătate și numai bine.
0: Numai bine, Doamne ajută.
1: Grigore Sighitiu la Radio La Sport Total FM. Păi în scurt timpul la Sarmi sunt doi și
2: da,
1: de asta.
2: Da, vreau să-l întreb cine câștigă sezonul ăsta în Arabia Saudită, da, cu altă dată.
1: Al Hilal.
2: Da, Hilalul, Nasârul, Itihadul, Ahliu.
1: Eu zic că Hilalul.
2: Posibil.
1: A ratat sezonul trecut, acum o să facă tot copiul să-l ia. Că totuși e echipa preferată a prinților, șampionilor și giangavelinilor de acolo, să știi.
2: Bine, acum astea toate mari sunt susținute de funduri.
1: Da, da, da. Ne-a zis cineva că e un comentator, ci că și mai șampion la Mediaș.
2: Da?
1: Ia să vedem. Cu cine joacă Mediaș? Hai să căutăm. Stai să mă uit, să caut.
2: Păi,
1: stai așa că spun imediat. Mediașul joacă la... Imediat îți zic. Iată. Avem filia Jiu Petroșani, uite.
2: Ce serie? 7-8 cât e?
1: Acum uit. Ghirod așa, un gen așa.
2: Unir al băiului.
1: Lotus băile.
2: Nu, deci nu e pe 7.
1: Nu e nici pe 7, nici pe 8. Unde e, mă? Nu mai e Mediașul?
2: Să fie sub, fie, poate fi 6. Petroșani, Fărcășești, Craiova 2, Bășunirea, Bascov.
1: Mă, dar ar trebui să fie în asta cu Cugir, Blaj, Alba Iulia, Bogodințe.
2: Depinde unde e. Nu e nici în seria 8-a?
1: Nici în 8-a, în 7 ar trebui să fie.
2: Da, mă, nici în seria 8-a nu e.
1: Nu e șampion, ce e?
2: E în seria 5-a unde? N-are cum? Nu, că seria 5-a, uite,
1: nu,
2: asta,
1: nu, din asta de aici, din jurul București, nu.
2: Da.
1: A 6-a, 7-a sau 8-a ar trebui să fie.
2: 4, nu?
1: Sau nu s-a înscris?
2: Nu s-a înscris, posibil. Nu, că nu apare. Că sau, nu, păi stai un pic, că nu sunt câte? Sunt 10 serii, mă. Stai așa că nu...
1: Nu, sunt 8 serii.
2: Sunt 8 serii, au rămas?
1: Da, șampion, 8 serii, câte 10 echipe.
2: 8, atunci înseamnă că nu e.
1: Sau 12 echipe, pardon.
2: Hai să ne uităm încă o dată, seria 8-a.
1: Nu văd șampion.
2: Sunt în rezalua, că nu schimbă, mă, rămății băiușă, că nu e, mă. Seria 7-a.
1: Nu e șampion, eu nu o văd.
2: Nu e.
1: Deși nu e. Văd că e trecut aici ACS Mediaș cu Teleagenul din va... Teleagenul e cu Liga 3-a. Uite, mă, că e cu Băicoi, cu Precizia Săcele, cu Vărănii de Munte. Ia. Nu știu ce program a dat ăștia. Este.
2: ACS Mediaș, seria a doua, mă.
1: A doua, bă, incredibil.
2: Seria a doua, mă.
1: Cu Teleagenul Vărăni de Munte.
2: Seria a doua?
1: Da, ce ciudat, ăstea de lângă București, de aici.
2: Nu, e zona aia de în jurul Brașovului.
1: Cu Prahova, Brașov, da.
2: Nu, da, acolo e. Sibiu, uite, cu Breaza de la tine.
1: Uh-huh. Dar nu găsesc meciul live, o fi pe Facebook.
2: Asta da, trebuie văzut.
1: Ia. Stai să mă uit. Că nu-l găsesc pe...

0: Dacă îi urmăresc pe ăștia la CS Media și îi urmăresc pe Facebook, ia. ACS Media și. Scor la pauză este 2-0, ia. Hai că am găsit.
1: Ia,
0: fii antenă. Ia, hai să ascultăm.
2: Valente Monte. Angajează Peșteu. Lulacu.
0: Ajdren Lulacu.
1: Sunt comentarii de Lulacu 70.
0: Da, uite-l pe Lulacu, are 40 de ani, cred că.
1: Da, penalti pentru Gala. Și el o continuare.
0: Ajunge mingea la play-off. Nuno Pedro. Mamă, comentează nenea ăsta, zici că...
1: Ca în anii 70 la TVR.
0: Da, exact. 67-68. Da. Ia, penalti Pedro.
1: Gol.
0: 2-2-2. 2-2. Egalează Oțelul Galați. Da, ai auzit. Și aia s-auzeau tân, tân, tân, tân, tân, tân, tân.
1: Ai închis calea?
0: Calea de comentariu,
1: de la
0: da.
1: Facebook?
0: Da, da.
1: Ah, ok, de-aia nu se mai aude.
0: Păi nu, am închis-o, că era... Okay. Mă rog, auzit,
1: păi pe sună-l pe Emil atunci.
0: Hai, lasă în doi.
1: Da.
0: Hai că știu pe din afară numărul, să în doi.
1: Așa...
0: Și pe dinăuntru.
1: E, uite, Emil stă în Craiova, nu?
0: De toată viața.
1: Toată viața, ok. Poate reușește el să ne lămurească un pic cu partea de pregătire fizică. Cum îi se pare că n-a fost și el atâta timp antrenor principal, a fost și selecționer la tineret. Știe, la prins perioada dinainte și perioada de după, deci nu e o problemă. Și alături și de echipă, în preajma echipei, deci îl cunoaște foarte bine ce se întâmplă acolo.
0: Da. A fost și la Ararat, la Armenia, la Erevan aseară.
1: Da?
0: A fost și la Mești, da. Da, deci 2-2, voluntar, Oțelul pentru 73, a egalat...
1: Timp mai e, da, să vedem.
0: Timp ar mai fi, da, parcă Oțelul mai bună în repriza a doua.
1: Parcă mai bună, da, parcă mai bună.
0: A făcut schimbările bune Stepan Toma, s-au intrat Lungu, Bordun, Neicu și au ieșit Ciobanu, Frunză și Silva, mâinile mai topite, așa, mai morți în cadă ăștia trei și uite că s-a schimbat imediat jocul. Deci înseamnă antrenorul. Iar voluntariu a schimbat doar după ce s-a accidentat Mami și a intrat Roman, fost jucător al Craiovei. Emil Sandoi este în legătură directă cu Radio La Sport Total FM. Spuneam că a fost prezent aseară la Erevan. S-a întors e acasă în Craiova.
1: Au ajuns deja?
0: Da, normal.
1: Da?
0: Într-o zi foarte tristă pentru fotbalul românesc, Nae Ungureanu, fostul coleg și colaborator al lui Emil Sandoi, nu mai este printre noi. Bună seara!
1: Bună seara, Emil!
0: Bună seara, Emil, și Dumnezeu să-l odihnească pe Nae.
3: Vă salut, Dumnezeu să-l odihnească.
0: No, da. Veste foarte tristă.
3: Așa este, și noi ne-am întors azi noapte după meci și vă dați seama azi de dimineață când am auzit, nici nu-mi venea să cred. Da, nici nu mai știi ce să mai zici așa, pentru că totuși prea devreme. Vorba aceea, nici 70 de ani, 69, 70 de ani.
0: Da, făcea în octombrie acum 70, da.
3: Da, prea devreme, nu știu, da. Și n-a fost așa un luptător, a fost el toată viața lui. Mi-aduc aminte și așa ca jucător, ca fotbalist, păi el era un exemplu de dăruire, de implicare, de tot ce ține de ambiție, de ar fi fost un exemplu incredibil pentru oricine. Și eu mi-aduc aminte pentru că e mai mare decât mine, normal. Am început să joc și eu ca jucător tânăr printre ei, printre cei din Craiova Maxima și vă spun, el nu făcea nicio deosebire între antrenament sau meci amical sau oficial. El cât dura antrenamentul sau meciul era 100% capacitat.
0: Și mai era chestia asta, țineți minte că era, cred că, printre puținii, foarte puțin fundaș de bandă pe picior invers față de postul pe care juca. Era fundat stânga de picior drept.
3: Da. Pe el îl învățase toată lumea. Toți știau că urcă cu mingea la picior, se face că pleacă.

0: pleacă în tușă și intră în centru. Toți știau ce face, dar nu prea puteau să-l blocheze. Adică știau că asta e mișcarea pe care o face în moment, dar nu știau când face mișcarea respectivă. Nu, deci n-ai în gura, nu vă spun, un fundaș incredibil, nu întâmplător. A jucat la cele mai bune echipe din campionatul nostru, la echipa națională, atâtea meciuri. Da, o pierdere mare așa, și noi astăzi ne-am mai întâlnit, pentru că la Erevan am fost mai mulți. A fost și Silviu Lung și Gheorghiță Giolgău, da, Sorin Cârțu, și astăzi chiar ne-am întâlnit după aflarea veștii așa, și mai stăteam de vorba între noi și ne aducem aminte de momente din carierele noastre.
1: Dar el cu Negoro, cu Negoro, cu Donose, nu veneau la... Că veneau și prin deplasări, de data asta n-au putut, sau care a fost...
0: Da, acum n-au fost. Donose a fost cu noi.
1: Da, Donose de a fost, așa e că l-am văzut, da. El, da. L-am văzut, dar, și pe Barză l-am văzut. L-am văzut pe Barză.
0: Da, dar ei doi
1: n-au venit, da. Poate și pentru că el era cardiac și înțeleg că avea vreo 3 stenturi coronariene montate, el făcuse și un AVC în 2021.
0: Da, a avut ceva probleme de sănătate în ultimii ani, dar...
1: Da. Dar venea la meciuri, am văzut că venea la meciuri.
0: A, venea la fiecare meci, prezent.
1: Da.
0: Noi chiar toate meciurile le urmărim acolo, stăm toți împreună la... Avem câteva scaune în fața lojei care ne este repartizată și vedem meciurile Craiovei, le vedem împreună. Le comentăm împreună la pauză, înainte, după meci... Da.
1: Dumnezeu să-l odihnească, pentru că a fost și, mi-amintesc că a lucrat și la extensiv și la Craiova, și cu juniorii Craiovei și cu echipa de tinereți, cu echipa mare a Craiovei, antrenor. Era și un antrenor ăsta foarte, foarte cu minte așa ca om și un om la locul lui liniștit.
0: Da, el nu intra în conflict așa cu nimeni, încerca să-și facă treaba cât mai bine acolo unde era pus. Da, devotat așa și în meseria de antrenor,
1: așa
0: la
1: este.
0: Fel ca în meseria de fotbalist, da.
2: E ardelean, era ardelean, Dumnezeu să-l odihnească. Adică se vedea că era...
1: Cine, mă? Nu, el craiovean, mă. N-ai un gurean născut la Craiova? Da, mă, dai, n-ai un gurean.
2: Da, e craiovean, da, e
1: Borchi e născut, da, da. A crescut
2: aici,
1: la...
2: Scuze.
1: A crescut la... E ca să îndoi.
2: Comportamentul lui e de ardelean.
1: Nu, mă, nu, el a fost Craiova, născut la Craiova, a crescut la CSS, Clubul Sportiv Școlar. Emil Săndoi la fel, din Craiova.
2: Da, știu,
1: adică Craiova Maxima a avut mulți din Craiova. Mulți adică Cârțu, tot din Craiova, născut în Craiova.
2: Dar n-ai ungura, nu era mai bun om așa, era mai ardelean. Era, nu știu, cel puțin în afara terenului. Pe teren, într-adevăr, era rău.
1: Dar ăștia se
2: în afara terenului,
1: față.
2: Cu atâta bun simț, cu atâta calm, cu atâta generozitate, na.
1: Balaș tot din Craiova.
2: Da.
1: Uite, Săndoi tot din Craiova, că... Hai să mai gândești, Ștefănescu nu, că era de aici, de lângă București.
2: Silvică
1: de la Carei.
2: De la Carei,
1: Rodion Cămătar era de la Strehaia. Zori Crișan era din Maramureș, Oradea. Irimescu din Craiova. Irimescu din Craiova. Giolgău lângă Craiova la Pielești. Bădiță tot lângă Craiova. Ungureanu.
0: Și Donose era la fel, tot de lângă...
1: Donose era... Neacostică Donose era la Tecuci născut.
0: A, la Tecuci era născut.
1: L-a adus? Da, l-a adus.
0: Aproape de Craiova.
1: L-a adus Corina Androi Stroie, l-a adus de la Tecuci în 69, când avea 17 ani. Ăsta cum îl cheamă? Socul dumneavoastră, Hamlet, l-a adus.
0: Da, Neaion
1: Constantinescu. Hamlet, da, uite că nu-mi venea. El a adus.
2: Fostul arbitru?
1: Nu. Fostul omul care a înființat Craiova.
2: Da, bine. Dar mă gândesc la Constantinescu, cum mai avea un...
1: Nu, bre, Neaion Constantinescu a fost decan, rectorul facultății Universității în Craiova, care a înființat secțiile sportive la Universitatea Craiova. Și este fostul, că nu mai e printre noi,

0: o sală din Craiova poartă numele, este socrul lui Emil Săndoi. Neamul Constantinescu. Și el a adus pe Pele, cum mi se spunea lui Donose, în 69. Și, da, și în 73, da. În 73 el n-a luat titlul Craiova pentru că a jucat la Vâlcea. Și în 75 a venit la Craiova. A fost împrumutat 2 ani la Vâlcea.
1: Da.
2: A prins cupa înseamnă atunci. Se pare că a prins cupa la Vâlcea cu Glentura în Belfast, apoi nu mai știu.
0: Da, exact.
2: Ciunescu era mitică Dragomir conducător.
0: Exact, a jucat în echipa aia, da. În 73-75, Donose, da. Domnule Săndoi, hai să trecem și la durerea asta. E incredibil cum să pierzi meciul ăsta de aseară. Că poate sunt mulți oameni care ratez în ultimul hal, ăia nu ajung la poartă tot meciul și te bat din două penaltiuri apărate practic de Laurențiu Popescu. Adică e ceva, să spun, e incredibil pentru oamenii care n-au văzut fotbalul dacă le spui ce s-a întâmplat aseară.
1: Așa e, da, incredibil. Păi și noi acolo care am urmărit la fața locului, deci efectiv nu ne venea să credem de deznodământul pe care l-a avut acest joc. Pentru că trebuie să recunoaștem, Craiova n-a făcut o partidă rea. Din punctul meu de vedere, chiar a făcut o partidă bună aseară. Adică au fost foarte bine organizați. Nu s-a mai întâmplat cum s-a întâmplat în multe meciuri în sezonul ăsta, să înceapă partida de la 1-0 pentru adversar, să fie nevoiți după aceea să alerge, după recuperarea golului primit. Deci nu, din punctul ăsta de vedere, mie mi-au plăcut foarte bine organizați, nu le-au dat nici măcar un culoar de pătrundere adversarilor, decât atunci, la ultima fază. A avut un culoar prin care a pătruns. În rest, n-au găsit culoare chiar în momentele în care au atacat, care au fost adversarii, momente care au fost foarte puține la număr. Deci nu, din punctul ăsta de vedere, și i-am văzut capacitați, conectați pe toți dintre jucători. Adică ce pot să reproșez? Pot să reproșez după un joc ca ăsta lipsa de inspirație în fața porții, să zic.
0: Corect.
1: Da. După aceea, la faza golului, bineînțeles că s-a făcut o greșeală acolo. I-au lăsat un culoar, cu adversarul a accelerat foarte bine în culoarul respectiv. Mora trebuia să fie mai atent la intervenția pe care a avut-o. Chiar după aceea, exact cum spui, 11 metri ăla pe care îl apără Popescu. Nici nu știu exact dacă Romanciuc intrase în teren, pentru că parcă el nici n-a mai urmărit.
0: Bancul, am văzut că... Nu mai
1: vreau să mai văd nicio fază din...
0: Da, arbitru zice că Bancul ar fi intrat în teren, nu Romanciuc.
1: Da, deci de Bancul.
0: Da, de Bancul.
1: Mai discutam pe acolo, pe la... printre noi și cu... cei care mai sunt în anturaj așa al echipei. Mă rog, ați văzut, dar nu știu dacă a intrat foarte clar sau foarte mult. A fost acolo, la limită.
0: Da, exact. El
1: repetarea loviturii de la 11 metri. O dai, o apără iarăși Popescu și sare la adversar acum. Prima dată a sărit vorba aceea la... Și nici nu așa ceva de domeniul fantasticului a fost.
0: Da, corect, așa
1: e. Repetarea loviturii, iar apărată cu golul ăla primit în ultimele minute, când nici nu mai poți să faci, ce să mai faci?
0: Da, că era oricum a respins.
1: Nu mai
0: da,
1: ai
0: da.
1: Timp să...
0: Păi s-a terminat meciul imediat după gol. După golul ăla s-a terminat meciul,
1: da. Deci
0: nu,
1: din punctul ăsta de vedere, și eu iar la fel, nu mă împac cu, am văzut reluarea la faza asta. Eu zic că la Simba, în ultimele minute, a fost 11 metri. Nu
0: acolo, la, înainte.
1: Că acolo n-a fost 11 metri. Că am mai auzit variante, că a început faultul în afara lui 16. Eu nu cred, eu zic că a început pe linie. Iar la fel, că nu că a atins adversarul prima dată mingea. Nu, eu zic că prima dată l-a faultat și după aceea a fost atinsă mingea. Deci nu, eu cred că acolo au fost 11 metri și ca să vezi cum se poate schimba în fotbalul ăsta. Deci un joc în care tu ai ocaziile tale eu știu, Vasa, de exemplu, a avut în prima repriză, iar la fel luftul lui Bayram, șutul lui Bancu peste poartă, a doua repriză
0: tot
1: ocazia lui Mora.
0: Și Bayram. Și Bayram acolo, șutul scoate portarul la Bayram acolo, gândă pe colțul lung.
1: La Bayram, iar la fel pe colțul lung. Deci au fost ocazii. Au fost ocazii și echipa efectiv a dominat categorii. Și să te trezești pe final cu un astfel de gol pe care îl primești, da.
0: Dacă practic ei n-au și trimis niciun jur pe spațiu porții, adică ei nu l-au întrebuințat deloc pe Popescu. Popescu s-a plictisit în poartă.
1: Haideți să vă spun, primul meci, mi s-a părut că totuși e o echipă care poate să mai pună probleme, pentru că au mai avut și repriza a doua, parcă au avut un gol anulat, un contraatac aici la Craiova. Dar, chiar de vreo, nu mi s-a părut cine știe ce echipă, dar în jocul de aseară, e adevărat, și evoluția bună a jucătorilor noștri. Dom'le, i-a făcut să nu existe pe teren echipa asta Ararat. Și până la urmă să te trezești eliminat dintr-o competiție în care ai fi meritat să mergi. Eu vă spun, mie de asta îmi pare rău și de... Pentru că a fost un culoar de accede într-o competiție mai puternică decât conferență. A fost un culoar anul ăsta.
0: Da.
1: Un culoar care putea fi speculat așa. Da. Pentru că totuși, vedeți, ghinioanele astea și la meciul cu Levski, să iei golurile alea numai în primele minute, să te vezi de fiecare dată condus, pentru că așa, echipa a revenit de fiecare dată și a avut și forță ofensivă și n-a fost îndeajuns, dar până la urmă eu cred că și în dubla cu Levski, și am mai spus-o asta, eu cred că dacă era o echipă care să meargă mai departe așa strict pe joc și pe evoluție, cred că tot Craiova ar fi trebuit să fie echipa respectivă. Da. Mă rog.
0: Da. Hai să vorbim un pic despre grupa din conference, că până la urmă tot suntem într-o cupă europeană. Craiova duce mai departe coeficientul României. E adevărat că o să fie undeva la 60%, ținând cont de faptul că există acel procentaj de 20-20% de la coeficient de țară cu celelalte trei echipe eliminate. Practic orice victoria Craiovei se împarte la 4 ca e coeficient de țară, dar jucăm așa: Copenhaga, Brighton, Hetafe, Egnatia Rogojine, campion Albanie, Inter Escaldes din Andorra, prima echipă din Andorra calificată în grupele unei faze europene, și mai este Kairat Almaty din Kazakhstan.
1: Da. Ce să zic, nu e nici cea mai complicată grupă, nici cea mai ușoară în care putem să picăm. Să știi, eu cred că se pot face puncte în grupă. E adevărat, debutul în grupă este mai greu decât continuarea, decât ultimele jocuri. Aici e important să faci și în primele partide ceva, pentru că totuși joci acasă cu FC Copenhaga, după aceea ești la Brighton. Acolo te duci la Brighton, bine, nu ai de câștigat după un meci în deplasare cu Brighton. Și dacă te bate Brighton, parcă e mare...
0: Da, poate să-ți dea și 7-0, vorba aia că te bate...
1: Asta e, aici e. Dar, în rest, am zis, debutul e mai greu, pentru că după aceea vine Hetafe și Hetafe până la urmă. În grupe de conferență au terminat și locul 7 sau cât, 6 sau 7 au terminat
0: Da, a avut cel mai bun
1: campionat din
0: Da. A avut cel mai bun sezon, domnule Săndoi. Hetafe n-a avut așa, că de pe vremea când era contra, când au jucat finala de Cupa Cupelor, parcă a fost aia, dar aia era pentru că câștigaseră cupa. Ei n-au mai avut așa sezon impecabil, cred că niciodată n-au avut să fie pe locul ăsta. Foarte bun. Adică o echipă legată, o echipă

0: echipă care și acum a bătut-o pe Santander 1-0. E adevărat că a pierdut la Alaves, a pierdut primul meci 3-0. Craioveanu, pardon, când juca la Getafe, nu contra, scuzați-mă, da, contra, da. Juca la Alaves, no, și la...
1: Nu, no, și eu i-am urmărit, bine, atunci când au

0: Da, cu Barça, cu Real,
1: cu Atletico, atunci i-am urmărit pe Hetafe. În rest nu pot să spun că i-am urmărit în mod special.
0: Au așa, au...
1: E reprezentanta campionilor mondiali până la urmă, n-are cum să...
0: Aia zic, îl au pe Borja Mayoral, atacantul de 29 de ani, care a fost la Roma și la Real Madrid, joacă de vreo 6
1: da,
0: sezoane.
1: Mare, puternic.
0: Da, da, da.
1: Da
0: așa.
1: Da, da. Pivot,
0: ce mai au?
1: Așa, gen pivot.
0: Exact. Mai au îl mai au pe Aurel Mangala, pe Alcantara și în apărare
1: da,
0: au
1: Mangala, fundașul de picior stâng.
0: Da,
1: e,
0: da.

0: să...
1: poți să mai scoți și la Cairat.
0: Și pe, și pe ăștia din Albania.
1: Joci acasă cu Ignatia, iar la fel poți să...
0: Câștigi, da.
1: Iar 3 puncte... Bine, nu sunt toate trecute la cec sau nu le ai în buzunar, pentru că, vedeți, se joacă prin, prin jocurile astea din grupele europene. Nu sunt meciuri ușoare cu nimeni. Dar, ți-am zis, cam asta ar fi singura problemă, că încep cu echipele puternice. Știi? Și... Trebuie să iei ceva, să nu trebuie să pierzi jocurile astea, să le pierzi, eu știu, de exemplu, să pierzi acasă cu FC Copenhaga. Din punctul meu de vedere, nu, trebuie să scoți ceva, chiar dacă nu câștigi. Să scoți un punct, după aceea poți să scoți și la Hetafe, poți să scoți un punct și la Cairat. Și să vedeți, se joacă. Eu cred că 9 puncte Craiova poate să le scoată din jocurile astea.
0: Apropo, domnule Săndoi,
1: asta cred că ar însemna o calificare. Nu? Ar fi
0: corect.
1: Un pas înainte.
0: Corect.
1: Adică în mod normal.
0: Da,
1: în mod normal.
0: 8-9 puncte te califici, da.
1: Da.
0: Apropo, domnule Săndoi, vreau să vă întreb, că sunteți de părere faptul că Craiova a ratat cumva pregătirea fizică de vară, ținând cont de cum se rup jucătorii fără să fie atinși, și că pare o echipă care intră greu în jocuri și observ că îi se aduc cumva critici antrenorului principal Coelho pentru problema asta, că mulți oameni, și știți și dumneavoastră, că atunci când ți se rup fotbaliștii fără să fie atinși de adversari, e clar că nu au fost încărcați bine fizic.
1: E o perioadă mai complicată așa, dar bine, e mai complicată pentru toate echipele care participă în tururile astea preliminare, pentru că le încep mai devreme, trebuie să forțez puțin lucrurile în privința pregătirii, așa, nu prea se derulează normal, trebuie să fii foarte atent, da? Nu știu ce să zic, deci, parcă n-au fost chiar atât de multe accidente.
0: Păi cum, Rus, Webster, Romanciuc, tot timpul văd că sunt probleme. Adică, eu observ asta, mă uit și niciunul n-a fost lovit. Adică, toți pică pur și simplu neatinși de adversar. Pică fizic în momentul în care, moment de efort. Cumva, mie asta îmi dă impresia, că... pregătirea de vară a fost...
1: Bine, la Webster s-a accidentat, bine că a scăpat așa. Sperăm, îl așteptăm în continuare să-l vedem jucând și să o facă bine, pentru că mi-aduc aminte de meciul ăla, ce accidentare a putut să aibă, e adevărat, și ce greșeală a făcut după aceea la golul marcat de Dinamo, dar din punctul meu de vedere, dacă nu se accidentează înainte... Și eu cred că el n-a spus staff-ului că e foarte accidentat. Eu cred că el, din dorința de a juca, pentru că era un jucător nou transferat, a ascuns. Dar la ce accidentare, eu când am văzut reloile, eu am crezut că e scos din competiție 6 luni de zile. Eu am crezut că are accidentare foarte gravă și îl văd după aceea că reintră în joc. Și nu trec câteva minute și face greșeala copilărească pe care a făcut-o.
0: Da, corect.
1: Iar la fel la Rus, să spun ceva, că nu e un șut pe care îl încearcă la poartă și trage în blocaj. Asta e, știi cum e, cam cum am accidentat eu atunci. Că și eu mi-am asumat în momentul. Bine, la mine a fost
0: bine,
1: altceva,
0: a pus...
1: că nu m-am gândit că zi doi la 7 metri.
0: Aia zic, ăla v-a pus talpa pe tibie.
1: Da. Cam așa s-a întâmplat și la Rus. A vrut să tragă în contră, știi, și de acolo s-a accidentat, a făcut întorsă de genunchi. Dar este o perioadă, adică ai perfectă dreptate, e o perioadă pe care trebuie bine gestionată, știi? Exact cum spuneai puțin mai devreme, pentru că e o perioadă mai scurtă, trebuie să-ți aduci jucătorii și în formă. E adevărat, nici vacanța nu e prea mare, deci întreruperea nu e mare pe care o au jucătorii.

0: la dispoziție. Dar după aceea trebuie să forțezi puțin pregătirea ca să intri și într-o anumită formă sportivă atunci când deja începi tururile preliminare, pentru că toată lumea visează să ajungă în competiția asta și să încaseze mai mult, e normal. Și vrei să treci mai departe, să joci în grupe, știi, și forțezi puțin. Asta e situația. Alea care sunt din campionatele puternice intră mai târziu, nu-și mai forțează. Ai văzut, au jucătorii o lună de zile.
1: Evident, plus au, că le-au și
0: da,
1: le-au
0: au
1: și...
0: o lună de zile. Încep treptat perioada de pregătire. Intră și ei acum la final. Intră în,
1: și au și,
0: în jocurile
1: europene. Au și două echipe, adică una de cupe europene și una de campionat.
0: Da. Da. Da, da.
1: Și în final aș vrea să vă întreb dacă ăsta este nivelul fotbal românesc, adică dacă am ajuns atât de rău, domnule Săndoi, pentru că pierdem iată cu Temir Cine în cupe europene. Chiar așa de mult am scăzut.
0: Speculăm și noi în favoarea noastră, parcă toate se întorc împotriva noastră în ultimul timp.
1: Păi da, dar nu vedeți că și FCSB-ul, și CFR-ul, și nu știu, parcă și avem chestia asta, nu vezi, și Cluj, și toate, adică, parcă trăim așa dintr-o sărăcie în altă sărăcie. Jucătorii, mă uitam acum la Drobeta, turnul se vede în Liga 3-a, 5 ganezi în echipă. Cum, bă, ce caută ea, bă, dacă tu vrei să crești fotbalul, ce dracu aduci? Pe bune i-a dus pe aia din Ghana. Cum vrei tu să dezvolți fotbal? În Oltenia am ajuns la... Mă uitam acum la Drobeta, turnul Severin, la remeci acum cu Petrolul Hârtiș la Liga 3-a. 5 ganezi și un nigerian.
2: Și un nigerian?
1: Și un nigerian, da.
2: Mamă,
1: da. Se pare incredibil că noi vrem... După aia ne uităm... Dom'le, nu crește fotbal românesc. Păi cum dracu să crească fotbal românesc când noi aducem... din toate țările, aducem africani să joace în Liga 3-a? Păi cum, ce... De fapt, tu ce vrei să faci cu africana la Liga 3-a? Că prea nu-l vede nimeni. Cine ți-l cumpără? Nu ți-l ia absolut nimeni, domnule Săndoi.
0: Și la prima ligă, dacă n-ar fi regula asta cu Underwood, spun eu că n-ar mai fi apărut.
1: Corect.
0: Jucători,
1: nu mai vedeai.
0: Jucătorii care au apărut.
1: Exact.
0: Care sunt jucători.
1: Asta zic, adică,
0: da.
1: Bă, dă o naiba de treabă, cu ce mă ajută pe mine? Păi nu pot să-l vând niciodată pe ăla din Liga 3-a, că nu-l vede nimeni. Nici măcar echipele din prima ligă de la noi nu-l văd pe ăsta. Bă, nene, hai să, uite, că de-aia laud acum aia ce face Chirilă la CS Dinamo. Bă, joacă numai cu copii de-aia 2007, 2006, joacă într-adevăr, 2008 am văzut, 2009 chiar. Așa, tata, așa trebuie, Liga a doua, ești cu, și mai ales cu bani publici, joacă, mă, bagă copiii aia, că ce, oricum, de promovat nu ai dreptul să promovezi, da? Atunci joacă,
0: da,
1: pentru
0: da.
1: Că și de retrogradă.
0: Mai ales dacă n-ai un obiectiv,
1: exact. Exact.
0: Anume, adică nu-ți propui să câștigi campionatul în Liga 2-a, să câștigi.
1: Corect, corect,
0: da.
1: Corect.
0: Adică, domne, eu îmi propun să încerc să mă salvez, să fiu pe la mijlocul clasamentului. Păi,
1: exact.
0: Dacă faci asta cu jucători tineri, bineînțeles că e bine pentru fotbalul românesc. Dacă faci asta cu alții jucători luați de prin altă parte, fotbalul românesc nu pot să spun că are prea mult de câștigat. Exact cum spuneai, aici se cresc niște copii. Să știi că chiar stăteam de vorbă cu Ionuț Lupescu. M-am întâlnit, am fost așa la un meci din ăsta pe care l-am făcut noi. Demonstrativ din ăsta, eu știu cum să-i mai zic așa, prietenesc, un amical din ăsta de old boys. Și chiar stăteam de vorbă și asta îmi spunea Ionuț Lupescu. Păi noi de asta am stabilit, adică au stabilit conducere cu antrenor, cu toată lumea și am fost și eu de acord că putem să creștem niște copii, că nu avem niciun obiectiv. Și îmi dădea exemplu. De exemplu, anul trecut... Ce au avut de câștigat? Că au jucat în Liga 2, au jucat cu alții jucători, au și retrogradat în mod normal. Știi? Da. Și
1: exact.
0: După aceea, cu baraj sau cum a fost la ei, nici nu mai mi-aduc aminte. Sau,
1: da, au picat, sau. Au pierdut la baraj, însă fiind două echipe, Iașu și Sibiul, care
0: da,
1: nu s-au înscris,
0: s-au retras, s-au rămas.
1: Au intrat ei, da, corect, ești da. Cu Satu Mare, da.
0: Și da. Da, și de asta au și zis, păi, domne, atunci, hai să le dăm drumul tinerilor, că o să pierdem, deci exact asta îmi spunea și asta îi spuneam și eu, stăteam de vorba amândoi. Și a spus, da, probabil că o să pierde la început două, trei jocuri până când copiii...

0: se obișnuiesc și ei cu nivelul seniorilor, dar probabil că echipa o să fie în creștere de la meci la meci. Și după 6-7 etape încolo, pot să sper să aduni și puncte și să obții și rezultate. Eu uite că au început să le obțină mai devreme de 7 etape. Vorba aceea, au început, au și câștigat, au și fost surpriza etapei și chiar golurile spectaculoase, chiar am văzut o echipă, pentru că și eu am văzut meciul respectiv.
1: Le-au schimbat antrenorul la Târgoviște, Emil, după meciul ăla.
2: După meciul ăla l-au schimbat, el a pus pe Leo Grozavu la Târgoviște, la Chindia.
0: Da.
2: Da. Bine, domnul Săndoi, mulțumim mult de tot pentru discuția asta fotbalistică lungă. Seară plăcută, vă dorim și să ne auzim sănătoși.
0: Cu mare plăcere, vă salut toate.
2: Numai bine. S-a terminat 2-2, voluntariul e antepenultima. Haide să... stai așa să văd dacă putem. Stai așa, sper să putem să dăm și noi aici să auzim. Stai mă că... ia stai să văd șampionilor dacă merge. Hai mă, hai acum să vedem că avem aici de la
1: de-aia antrenorul, nu știu dacă înțelegem.
2: Este, a, este de la Petrolul,
1: păi da, dar nu e, vorbește portughezul sau engleză.
2: Engleză vorbește, vorbește foarte bine engleză. Îmi vine să-i zic Mariano Coșta tot timpul.
1: Ricardo Souza.
2: Așa, Souza. Mă plăia și vine să zic Mariano Souza. Așa îmi vine, mă, jur. Ricardo Souza și vine numai mare. E Ricardo, numai Mariano Coșta îmi vine să-i zic. Dar nu știu de ce. Mariano Coșta. Deci tot timpul când îl văd, îmi zic Mariano Coșta. Da, hai să luăm o scurtă pauză comercială, șampion, că vorbim de două ore și
1: de
2: ceva.
1: De două ore, da. Da.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
6: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: O piesă minunată, Ian Hunter, When the World Was Round, șampionilor, o piesă minunată pe care o tot dau seara radio la Sport Total FM. Vocalistul trupei rock Matt the Hoople este Ian Hunter, sau Ian Hunter, născut în Anglia. Are 87 de ani.
1: Wow, wow.
0: Ian Hunter Patterson, șampionilor. Are a cântat un tătic în hard rock și glam rock. Iată, piesa asta, When the World Was Round, era cântată
1: la stilul ăsta de muzică, da, te duce mai mult viața.
0: Da, corect. Mai ales dacă stai pe din astea frumoase.
1: Aia
0: pe,
1: nu e o problemă.
0: Da, da. Așa este. A cântat și în Medicine Head și în The British Lions și in The Spiders from Mars, alături de David Bowie. Uh-huh. Este într-adevăr un excepțional șampionic.
1: Dar da, piesa asta care compusă... cântă genuri de ăsta sau country, ai văzut că și Dolly Parton.
0: Da, piesa asta e compusă în 2007, acum aproape 20 de ani, deci când el avea vreo 67-68 de ani. Da. O noapte petrecută împreună pe malul lacului la cetate.

0: ne spune cineva cu n-ai un gura în amintire. Ceau pune și de tot în hoză. Ale rapid, ale. Ia uite, rapid la handbal. Rapid CSM București 16-12 la fete. Uite. În acest moment se joacă, e prima etapă la handbal. Și acum handbal.
1: Și acum handbal.
0: A? La fete?
1: Ce?
0: Că ne-a trimis cineva, era 16-12 pentru rapid, da.
1: Înseamnă că da, înseamnă că e prima
0: etapă, da. Uite, Zalău a bătut pe Brașov. 25-23 echipa lui Tadici. Ce surpriză. Campion. 25-23 Liga Națională Feminină și acum este 17-14 pentru rapid cu CSM București.
1: Nu că era surpriză, e bomba bombelor.
0: E
1: bomba bombelor, campion.
0: Da, și Bistrița a bătut pe Iași 33-16 acum două zile. Da, bă, da, asta, deci mi se pare Zalău, 25-23 Corona Brașov. Ce victorie! Incredibil.
1: Păi ce, Corona are aspirații de cupe europene.
0: Da, știu, știu.
1: Ce-a făcut transferul de nebunești.
0: Și da, și i-a bătut Zalău, 25-23, Tadici. E în continuare Tadici, nu bine, el e etern acolo. Păi
1: el a ființat clubul.
0: Păi exact.
1: E unul dintre fondatorii clubului.
0: Mhm.
1: Nu fotbal Corona Brașov, ci handbal.
0: Nu mă, handbal.
1: Corona Brașov.
0: Și acum handbal.
1: Și acum handbal.
0: Uite, da. Victorie 25-23. Mare surpriză. Champions League.
1: Să spunem că la europenele de volei feminin am bătut Spania, dar e degeaba. Din
0: da,
1: păcate.
0: 3-0, da, da.
1: Ia să vedem.
0: Iar voluntar oțelul 2-2.
1: Mamă, mamă, ce e aici, nu-ți vine să crezi. Mamă, mamă, nu există așa ceva.
0: Adică?
1: Deci la Corona au venit Benda la antrenor.
0: Da.
1: Paul Ungureanu, de asemenea, ăsta e staful, deci trei antrenori. Fii atent, Kinga Iarunic, portar, mamă, Emuche Varga, Sara, Afentaler, băi, ești nebun, Magda Balsam, de la Slatina Poloneza, Renata Ruda, portarul la Bistrița, Eva Chirecheș, de la Bistrița, Bianca Bazileu, Bistrița, Andreea Popa, de la Brăila, ok, Ana Maria Berbece, Carolina Coceaniac, bă, este echipă, deci echipă națională, și Xenia Macheva. Mamă, ce o loce aici.
0: Ce bombă.
1: Bă, ești nebun.
0: Mm-hmm.
1: Măi, așa și este în Nata Dici, ce are acolo?
0: Nu mai copile.
1: Da, probabil că... Unde-i Zalău? Uite aici. Asta nu e din sezonul anterior.
0: Bă, ce surpriză.
1: Bă, ești nebun. Bă, nu s-or fi simțit bine totuși, fetele.
0: Ceva s-a întâmplat.
1: Ceva s-a întâmplat.
0: Le-a înjurat, le-a dat ceva. Mi-a dus la copșa mică, nu știu, s-a întâmplat ceva.
1: Da.
0: Da, campionilor, hai să reamintim și noi că avem deja prima medalie de aur la mondialele de canotaj de la Amsterdam. Da. Adriana Adam și Simona Radi și-au cucerut titlul mondial la dublu rame, o premieră pentru ele după un parteneriat de numai câteva luni. Campioane europene la Vareze, în Italia, în urmă cu o lună. Și-au îmbogățit deja zestrea și-au adus prima distincție pentru România la ediția mondialelor. La dublu rame masculin, Ștefan Berariu și Florin Lehaci au venit doar pe 4. Așadar, campionate mondiale sunt transmise începând cu semifinale de TVR Sport. Vineri 28 august sunt programate primele finale, așadar, pentru delegația României. Sâmbătă au loc finalele bărcilor de 4 cu români la start, 12:46 la 4 rame masculin, 13 și 3 minute 4 rame feminin. 13:39, 4 vâsle feminin. Așadar, locul 4 pentru Berariu și Lehaș, dar avem acest aur la dublu rame feminin pentru Adam și Radiș, care s-au prezentat la startul final de dublu rame. Tricolorul a pornit cu un stroc ridicat, 43-44, care țineau pasul doar italiencele Laura Meriano și Alice Codato la 500 metri. Româncele au trecut primele cu 8 sutimi în fața italiencelor. La jumătatea finală, însă, distanța a crescut. Fetele și-au făcut cursa ritmul lor, parcă prinzând aripi. 2,6 secunde, apoi 5 secunde la 1500 metri. Româncele și-au pierdut din vedere adversarele, îndreptându-se spre linia de sosire în ritm imperial. Adriana Adam și Simona Radi sunt campioane europene anul acesta, după un scurt timp de când a început să-l tragă împreună în această probă. Felicitări, fetelor!
1: Super, da. Super, super!
0: Bravo!
1: Da, rămâne o disciplină pe care te poți baza, știi, uh-huh. Pentru medalii.
0: Uh-huh. Și Gazeta dello Sport...
1: Da, am văzut că au scris italienii.
0: Au scris despre Ungureanu, cel care avea să marcheze și împotriva Fiorentinei, spunem, în 1982... Nae Ungureanu va fi mormântat duminică la cimitirul Sineasca din Craiova, lângă mormântul lui Ilie Balaci. Tot acolo sunt mormântați și Cristi Neamțu și Zoli Crișan și Costică Ștefan.

0: Ionescu. Nae Ungurean, între cei mai iubiți componenți ai Craiovei, Maxima s-a stins din viață azi dimineață, cu mai puțin de două luni înainte de a împlini vârsta de 70 de ani. Anunțul a fost făcut în această dimineață, a fost găsit fără suflare în cameră în această dimineață de bunul său prieten Nicolae Negrila, alături, care se afla la Sadu, unde a urmărit meciul Arad Armenia cu Craiova 1-0.
1: Au adus aminte și de finala de la Barcelona cu Milan, italienii, adică nu l-au uitat.
0: Da, da, așa este. Da. Da, toată lumea așa a amintit, evident. Și a fost anunțat într-adevăr de Gazeta de Rosport despre acest moment, da. Cotidian Ros spune că știrea tristă a șocat o întreagă lume a fotbalului. Cel care a jucat o mare parte la Craiova din 77 a murit la 69 de ani. Așa, italienii povestesc despre meci cu Fiorentina și evident oferă și detalii despre funeraliile fostei vedete a Craiovei Maxima. Da.
1: Trebuie să înceapă Ucluș cu Petrolul.
0: A echipele?
1: Da, ia să vedem Narcis aici. Lefter, Micanovic, Cristea, Codrea și Chipciu în apărare, plus portarul la Universitatea Cluj, Pedro Pini, Drameh, Macalu, Nistor și Big, plus Lukic în față, șampion. Iar la Petrolul, Zima, portar, apoi Țuțu, Pap, Malula și Dumitrescu în apărare, Jerdea, Hanca, Abraham Flores și Martins la mijloc, în față Lundulu și Teixeira.
0: În Lundulu.
1: Radu Petrescu din București arbitrează, Mircea Grigoriu și Radu Ghingula tot din București asistenți, în camera VAR de la tine de la Craiova, George Găman și Bogdan Dumitrache din București. Unde e clasamentul? A, păi vecine de clasament, locurile 9 și 10 înaintea etapei.
0: Da, da, da.
1: Ah, ok, o să vedem atunci ce iese.
0: Dan în Lundulu. Da, voluntariu.
1: Da.
0: Nu reușesc să câștige, din păcate. S-a apropiat CSM-ul la un singur gol. Era 16-12 la pauză, acum este 17-16, 4-1 în această reviză pentru CSM București. Și CSM-ul are super trupa anul ăsta. Ce a adus CSM-ul în vara asta?
1: A adus și CSM-ul foarte mult. Ia să vedem. Corona Brașov, Liga Națională. Unde? Nu, aici e Vâlcea, pardon. CSM București. CSM București. Hai să mergem la varianta în japoneză. Japanese people. Deci, nu e nimic. Am văzut, sunt undeva transferurile, dar nu mai știu unde. Sunt undeva transferurile, dar nu mai știu unde, nu mai știu unde, nu mai știu unde sunt transferurile.
0: Între timp, în Spania, minutul 37, Racing Santander, Elche 3-0.
1: Spaniol, nu sunt francez.
0: Nu sunt în francez.
1: Nu sunt în francez.
0: Da, deci am încheiat campionatul european cu o victorie 3-0 cu Spania, la Baku, la volei feminin. Iar Unai Emery a confirmat că pleacă Ollie Watkins și vine Nicolas Jackson de la Chelsea la Aston Villa. Florin Bratu, antrenor al Partizanului Tirana, a făcut 0-0 în prima etapă. Are acum al doilea meci. E frumos stadionul ăla, se vede muntele lângă la Partizanii Tirana.
1: Iulia Dumas ca portar, Gabi Catrin ca portar, Jenny Carlson, centru, într-adevăr, Dunia, cu o pregătit de forță.
0: De aici ceva, nu?
1: Unde sunt, mă? Stai așa că l-am găsit, că le am undeva. A, uite-mă aici, CSM București.
0: Ia.
1: Hai că am găsit. Deci, coloana din stânga sunt sosiri și dreapta plecări. Deci CSM... Daria Dimitrieva a venit, mamă, Permire Brandenburg, Dorotia Faluveghi, mamă, Cenghe Cuciora Oaleu, Denisa Șandru, Tira Axner, Jenny Carlson, băi nebunită, a venit naționala zii Suediei, Matilda, da. Forsberg, Suedia, Iulia Dumansca și Catrin Gabriel, astea sunt fetele care au venit.
0: Le-a dus Boiana Popovici.
1: Da, păi dai seama, da, e doar la așa.
0: E numai pui.
1: E numai Boiana. Au plecat Boiana. Elizabeth Omoreghe, Gabi Moreschi, aici îmi pare rău de Gabi Moreschi, deci mi se rupe sufletul, dar asta e. Mihaela Mihai, Evelina Eriksson.
0: S-a retras și asta, Estevana Polman.
1: Da, da. Era la Rapid acolo.
0: Da, dar s-a retras, zic, și aia dintre astea mari.
1: Dacian Ahosu, Trine Ostegard, Andreea Rotar, Diurdina Iocovici, Inger Smith, ok. La Rapid, da, Denisa Șandru a plecat, Polman s-a retras și Gabriela Tulea, el s-a dus la tine la Creva.
0: E 17 egal acum, egal la CSM-ul.
1: Ce minut e?
0: 42.
1: Oh, mai e. Da, ia să la tine la Craiova ce s-a întâmplat?
0: Am văzut că și Craiova a adus.
1: Păi au venit Rebecca Podor, Vanessa Fer, Ida Siversen, Maya Muri, norvegiene, uite, trei fete norvegiene, o nemțoaică, o maghiară, Thea Imani, islandeză, Tamara Hagerty, olandeză, Diana Mugoșa, bun. Dominica Ieșcovska, Raluca Radoi și Capitola sunt fete de ale noastre. Și văd în dreapta și ce... Ia să dăm Vâlcea la mine, ce s-a... Ia, Vâlcea. Sara Decker, băiești nebun, Marie Ellen Saica, du-te-o de aici. Emily Arțăr, mamă. Zadi...
0: Emily Arțăr a venit la...
1: Da, la Vâlcea, s-a întors în România. Zadi, mâncați-aș gurița ta. Inger Smith, Stefania Stegar. Zoe Sprenger, du-te-o de aici, n-are cum.
0: Păi cum, dacă a făcut-o iese, are
1: cum. Mamă, Iune Crăc, Larisa Nascimento, Tamire Sarocho, pivot. Da, avem pivotul puternic. Mamă, ce-a luat Vâlcea.
0: Superb.
1: Mamă, ce-a luat Vâlcea.
2: Bun, beji, li vezem.
1: Ia uite, mă, ziceai de cât ai zis că japonez, că coreen la turnul Severin, 4 sau 5 cât ai zis?
2: Ganez 5,
1: uite. CSM Slitina handbal feminin are 2 japoneze. Sakura Hauge și Kao Nakayama.
2: Hai să-ți dau rezultate în Liga 3, vrei?
1: Ai deja?
2: Normal.
1: Fabula sau?
2: Toate meciurile,
1: cum toate?
2: Din ce s-a jucat astăzi, că mai sunt și mâine. Seria 1, FC Bacău 2, CSM Pașcan 1-0, a marcat Tudor Axinte. Seria 2, ACS Media, Șteleaje, Nuvărin de Munte 3-0. Hăjmăjan, Cristi Paico și Raul Orlande. ACS Mușcelu, Aro Câmpul Lung, Olimpic Zărnești 5-3.
1: Mamă.
2: Răzvan Dinu, Ionuț Oprescu, Daniel Mitrache, Darius Ciurea și Valentin Coșereanu. Ultimul din penalti, numai români, fii atent. Rareș Coltofean, Bogdan Marinescu și Justin Grigore pentru Zărnești.
1: N-a dat nimeni dublă?
2: Nu.
1: 8 marcatori diferiți?
2: 8 marcatori diferiți, da. Restul meciurilor mâine. În seria 3-a, CS Blejoi, Flacăra Moren 2-3. CSM Râmnicu Sărat, CS Tunari 1-2. Lucian Ion, minutul 8 și Adrian Bălan, minutul
1: 6. Adi Bălan a fost un vârf?
2: El este, dar...
1: Da, de la Chiașa și pe unde a mai fost.
2: Voluntar, Faru, Haci, da. Voința Crevedia, Progresul Drăgănești 2-0, Constantin Ilie și Alexandru Serafim. 3 meciuri mâine. Seria 4-a, Dunărea Cărăraș, Progresul Fundulea 0-1. Înainte, Modelul Axiopolis Cernavodă 1-1. CS2, Oțelul Galați 2, Agricolo Borcea 0-3. 3 meciuri mâine. Seria 5-a, CSM Alexandria, Progresul Mogoșoaia 2-2. Eduard Sârbu, David Savu pentru Alexandria, respectiv Robert Barfă și Liviu Godin. Asta zici că e uruguaian.
1: Îi zici că e uruguaian, dar a jucat la Atletico Madrid.
2: ACS Axi Arena, FC Voluntar 2, 1-0, gol marcat într-un 92. FCSB 2, Dinamo 2, 0-1.
1: Ia uite ce.
2: Seria 6-a, Drobeta, Turnul Severin, Petrolul Hârtiești 2-0, cu 5 nigerieni, ganezi, campion, Denis Draguș, David Urechi au marcat, vezi? Tot cu România în
1: cantri. Tot cu România în brad.
2: ACSO, Filiaș, Iu Petroșan 2-1, Mirel Neață și Răzvan Bălașa pentru... Filiaș n-a marcatură de la Petroșani. 4 meciuri mâine. Seria 7-a, CSC Ghiroda Jarmata Vi, CS Timiș Ușag 0-2 și Știința Poli Timișoara 2, CSM Deva 1-4. Adrian Dudău pentru Poli 2, Aurel June dublă, Denis Negrilă și Joel Vent Pure Goli la Deva, Champion League. Lotus Băile Felix Viitorul Cluj 2-1, Tiberiu Sereduc și Vadim Kaluger, respectiv Cristi Istrate. Și Sănătatea Cluj al lui, cum îl cheamă? Tati Miriuță.
1: Da.
2: 5-0, Husain Sanusi, dublă Tudor Cociș, Dorin Goga, are 90 de ani.
1: Nu, da.
2: Și David Milchiș, minutul 90+3, restul meciurilor mâine. A fost prima etapă, deci nu mă puneți să vă dau clasamentul șampionului.
1: Nu, că n-are cum.
2: Dar chiar mă, ce a făcut Dinamo Tirana cu Pafos aseară? Conduce CSM-ul, ba nu, e 19-18 pentru Rapid acum. Stai să vedem ce a făcut Dinamo Tirana, băiatul ăla care dăduse banii, aruncase cu banii în vestiar etapa trecută. A jucat cu Pafos.
1: Dinamo...
2: A pierdut în prelungiri, bă, fii atent.
1: La ce sunt? La...
2: În conference, au pierdut 4-2 în prelungiri.
1: Dinamo, Pafos, da, 4-2 pentru Pafos după prelungiri.
2: A fost 2-2 după 90 minute, fusese 1-1 în Albania și au dat în minutele 116-120+1.
1: Autogol chiar au
2: Dinamo. Da, au cedat pe final.
1: Ia să vedem. Dragomir al nostru a jucat titular. E ok.
2: Da,
1: l-a schimbat la un moment dat, dar cel puțin a fost titular, e în regulă. Asta e.
0: Asta e. Eu am zis, mi-aș dori.
1: Ce de gururi s-au dat aseară, Narcis.

0: au fost multe culori.
1: Wow, wow. Uite, Brighton cu Tromsø 4-0. Uoleu.
0: Și Brighton joacă Craiova.
1: Da, păi de-aia
0: la asta. Tromsø le-a scos fotbalul din cap lui
1: Hetafe, a pierdut la Partizan, dar s-a calificat.
0: Da.
1: După 3-1 în tur.
0: Da, e groasă.
1: E că ăștia joacă.
0: Păi normal.
1: Ajax cu Sion 5-3.
0: S-a calificat Ajax-ul.
1: Da. Da. Uite, meci tare, Rakov cu Hajduk Split 2-3 după prelungiri.
0: S-a calificat Hajduk.
1: Da.
0: Păi da, putem să... Bine, sunt foarte multe meciuri, adică nu ne apucăm să le spunem pe toate, că e jalea pământ.
1: Copenhaga cu Inter Turku 4-1.
0: Uh-huh.
1: Ce, mă, PAOK nu s-a calificat? Și a luat tot de la Bran?
0: Nu.
1: Bă, ești nebun?
0: Nu, nu s-a calificat.
1: 1-1 în tur și, bă, și 2-3 la retur. Incredibil.
0: Da. Ia uite, UTA Arad l-a luat pe Antoni Ivanov, care fusese pe la Hermannstadt. Uh-huh. Bine, UTA arată foarte rău sezonul ăsta. Ia, dar începe Ucluj Petrolul în Spania, aproape de pauză, Racing Santander LCS 3-0. Mai avem în seara asta Bayern cu Stuttgart 21-30. Crystal Palace cu City la ora 22. Lille, Paris Saint-Germain de la 21-45. Paris Saint-Germain a făcut egal în prima etapă, 2-2. După ce fusese condusă cu 2-0 de Rennes, a egalat pe final între 71 și 82 prin nou venitul Ferran Torres, fostul jucător al Barcelonei. Are un meci și două goluri deja Ferran Torres. Probabil că în Spania, în Franța poate să dea 400 de goluri într-un sezon. Așa. Păi tocmai am spus rezultatele, îmi scrie cineva acum, ci că s-a terminat Liga 3, că poți să anunți rezultatele.
1: Tocmai ce a dat rezultate, tocmai ce a terminat de 3 minute de a dat rezultatele.
0: Deci am dat rezultate cu marcatori, acum vrei să repetăm pe final de emisiune. Da, ce să-ți fac dacă te-ai trezit fix acum? De noi am la 20-44, la 20-42 am încheiat rezultatele de la Liga 3. Dacă vrei îți dau redifuzare. Da. Deci, ba, am dat și minutele când s-au dat golul.
1: Da.
0: Îmi scrie Alina aici. Și că n-ai zis ba, am dat, am spus și minutele, șampion. Vezi, nici tu n-ai fost atent. Acolo unde am avut minutele, am spus și minutele când s-au dat golurile. Da, v-am zis, vă dau redifuzare acum pe final de emisiune, ce să fac. Al Riad cu oia, cu om neom, 1-0 pentru 96, al Faiha Abha 2-0 în Arabia Saudită.
1: Noi transmitem campionatul la prima.
0: Sau Saudia, cum zice.
1: Pe Shumi.
0: Shumi, da. Al Nasr are 3 din 3, da. Hilal are 2 din 2.
1: E campioana, să nu uităm.
0: Joacă cu Al Khalij.
1: Da.
0: În seara asta.
1: Da.
0: Hai să vedem lotul lui Hilal.
1: Au apărut echipele?
0: Nu, uite, Crescencio, Somerville, Benzema, Cano, Milinkovic, Savic, Mandaj, Neves, Bono, Koulibaly, mamă ce echipă au, Teo Hernandez rezervă și cu Meite, Simone Inzaghi e antrenor, nu?
1: Da.
0: Da, au câștigat 3-0 la Al-Faiha.
1: Aolo, ce echipă are Nasrul, mă.
0: Nasrul, da.
1: Ai, mă, ce Simacan în apărare.
0: Păi trebuie să joace ea toți, că Cristi nu mai poate.
1: Samu Coștea, Angelo și Mane la mijloc, Joao Felix și Cristiano Ronaldo în atac. Hai, mă, că este echipă de Champions League.
0: Da, dar Cristi nu mai poate, șampion.
1: Acum are și el 41 de ani, șampion.
0: Păi merge pe... No. Cine va fi în weekend? Eu sunt mâine și duminică este Răzvan Toma. Și weekend următor, Nazare sâmbătă, duminică Florin Chivulete și Răzvan Toma. Deci eu sunt mâine, șampion. Salut, băieți, avem Sile weekendul ăsta? N-avem Sile. Avem Drejan și Răzvan Toma. Mâine sunt eu. Deci dacă îi duceți dorul lui Sile, mai aveți vreo două săptămâni de așteptat până... A fost weekendul trecut, Sile, aia e. Cac vă șansă, cac tăni mojătă. Da, șampion. Asta a fost emisiunea. Vă pupă, Borchi. Așa. Seară plăcută, weekend superb să aveți, șampionilor. Ce să zic, ne auzim mâine seară, mâine după amiază, de fapt, de la ora 16. Weekend superb.
1: Seară bună.
2: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.

0: Ce zici? Încercăm? Poate ne dă și nouă un apartament.
1: Păi să vedem. Hai să vedem blocul artiștilor. Dar să nu ne-l dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Dumnezeu? Am auzit că pe aia nu e dat afară.
1: Da, nu, nu e dat afară, da.
0: Hai să încercăm și
1: hai că mă duc eu prim.
0: Vezi ce faci acolo și
1: da, și după aia spun.